0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Катерина, 11 років.
5: У 30-тім царстві й за 3-9 земель двері із петель, он, чуєш, позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, коротше, погуляли. Всяко розважалися, підіймали пиль, аж поки не з'явився Гупало Василь.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. Ти не

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: До речі.
2: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Собчинська Вікторія, 13 років. Пономарьов Олександр. Він чекає на неї. Він любить косити газони. Вона любить збирати квіти. Він не знає, де

діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде в місто, щоб шукати нової долі. А він полетить удалі, у нього своя недоля. Але він чекає на неї, він чекає на неї, він так давно чекає на неї, чекає завжди.

0: речі.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Відірватись від землі. Наталія Могилевська. Віра в сон, що ходить поміж нами. Про любов, шалено до нестями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Марафон, літають дні за днями. Знов і знов усе життя і прямо. Та тільки хочеться не рвати струни, як болить душа моя, і мати

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
3: на Київ
2: 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи, але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко, і всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас буде широка розмова, сьогодні ми не будемо обмежуватися однією якоюсь темою, поговоримо на багато, про багато аспектів, від вшанування героїв, пам'яті про, про героїв, до відбудови столиці. Із задоволенням представляю свою сьогоднішню гостю, це Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», а також заступниця голови КМДА. Добрий день вам, Ганна Вікторівна.
4: Доброго дня.
3: Дивіться, Ганна Вікторівна, сьогодні ми з вами ведемо цю розмову, такий дуже важливий день, сьогодні день пам'яті, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Таку офіційну назву має цей день. На жаль, маємо такий день в календарі, ще більше жаль, що маємо кого згадувати у цей день. І серед цих прізвищ і є прізвище нашої колеги, моєї колеги, журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована і вбита в полоні. Знаю, що нещодавно місто подало подання до президента України щодо присвоєння Вікторії звання Героя України посмертно. Чи є сподівання, що буде підтримана ця ініціатива Києва?
4: Так, сьогодні дуже непростий, трагічний день. І, на жаль, наша історія і наш календар український, він наповнений такими датами, але тим не менш маємо завжди пам'ятати про тих людей, які віддали найцінніше – це своє життя, це своє здоров'я, за те, щоб ми могли жити, працювати, розвивати місто і відбудовувати Україну. Тому сьогодні такий непростий день. Дійсно хотілося б сказати про те, що місто підтримує родини тих, хто сьогодні перебуває у полоні, родини тих, хто, на жаль, через полон втратив своїх членів родин. Також, звичайно, ми завжди дуже радіємо і тішимося, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону. І от лише за останні півроку 45 киян і киянок повернулися з полону. Ми дуже раді, що вони повернулися. Звичайно, з ними ведеться дуже така тісна робота з приводу і реабілітації, і відновлення здоров'я, і, звичайно, допомоги. Місто надає з бюджету міста Києва допомогу, матеріальну допомогу самим полоненим, які повертаються додому, а також родинам, які ще чекають повернення з полону. І сьогодні це і щомісячна матеріальна допомога для непрацездатних членів родин, для діток, там різні категорії від 14 до 17,5 тисяч гривень щомісяця. Це і кожного року є ще додаткові виплати. Також сьогодні місто надає пільги для родин полонених, це і безкоштовне влаштування в дитячі садки, це безкоштовне харчування дітей в школах, це спеціальні гранти для ведення бізнесу, і, звісно, також ми підтримуємо їх у прагненні до навчання в наших закладах профтехосвіти. І, звичайно, повертаючись до теми Вікторії, на саме звернення Української правди до Київського міського голови Віталій Кличко здійснив, оформив клопотання, як то має бути по законодавству, до президента України з проханням надати звання Героя України посмертно, на жаль, шановній пані Вікторії, і ми очікуємо, звичайно, на таке рішення, дуже сподіваємося на швидке прийняття рішення з приводу надання звання Героя України. Тому що в цей непростий час сьогодні ми маємо знати іменами, тому що людина живе, поки ми знаємо. про небоки, бо згадуємо про небоки, пам'ятаємо, пам'ятають рідні, близькі, всі, хто знали. І тому дуже важливо пам'ятати, згадувати і вшановувати усіх, хто віддав своє життя в такий дуже трагічний спосіб. І дійсно, це велика трагедія для кожної родини, тому маємо підтримувати і родини, і до останнього сподіватися звісті хороших свідкам про повернення наших хлопців і дівчат з полону.
3: День Незалежності, ну, трошки менше, ніж за місяць. Ми будемо сподіватися, що почуємо ім'я Вікторії у списку тих героїв, яким буде присвоєне це звання. Це по-перше. А по-друге, будемо сподіватися на новий обмін, тому що, можливо, до цього дня так само вдасться відповідним службам домовитися і повернути до України на рідну землю ще ну, хоча б кілька сотень, а краще всіх на всіх наших українських героїв. Але якщо ми вже з вами почали говорити і почали всю сьогоднішню нашу розмову із пам'яті про загиблих і про увіковічнення пам'яті, не можу вас не запитати про ситуацію в Деснянському районі із алеєю пам'яті, яка була встановлена в парку поблизу райдержадміністрації. Дуже багато критики стосовно реалізованого проєкту і від родин загиблих, і від киян, власне, тому що те, що було в проєкті, і те, що зробили, воно зовсім не відповідає, не одне й те ж саме. Але поговорили, і все, як вам здається, буде якось продовжено, щоб ця алея мала відповідний вигляд?
4: Ви абсолютно правильно зауважили, що взагалі тема вшанування, вона надзвичайно важлива сьогодні, і особливо, коли рани ще не загоїлись, коли вони кровоточать, коли продовжується війна і щодня ми втрачаємо найкращих, вшанування пам'яті – це дійсно дуже делікатна, дуже важлива і між тим дуже важлива тема. Просто деякі керівники, зокрема в Деснянському районі, вони, напевно, не знають, що взагалі війна почалася в 14-му році, вже 12 років триває. І 12 років у Києві ведеться робота з вшанування пам'яті, меморіалізації пам'яті наших захисників і захисниць. І одні із перших таких прикладів, досить вдалих прикладів вшанування пам'яті, з'явилися саме в Деснянському районі. Ось нещодавно ми відзначали 10 років, 10 липня 2016 року, вперше і саме в Деснянському районі був відкритий пам'ятник добровольцю. На початку Троєщини, ви, напевне, знаєте, на Червоної Калини 2 з'явився пам'ятник. І це була, знаєте, от така ініціатива якби знизу. Самі добровольці, самі їхні родини, вони і обирали концепцію, вони і обирали місце, і формати. Місто підтримало їх в цьому прагненні. І вже 10 років стоїть цей пам'ятник, який жодного разу не викликав ніяких зауважень, заперечень щодо того, яким він має бути, де він має стояти і таке інше. Буквально через рік, 2017-му, на вулиці Лисківській з'явилася алея добровольців. І там теж встановлений меморіальний знак, встановлені прапори, де щороку, декілька разів навіть на рік відбуваються заходи вшанування, де зустрічаються наші хлопці і дівчата, де ми проводимо багато заходів з їхніми родинами, і де теж немає ніякої суперечки. Хоча там теж всі разом визначали, як вона має виглядати, що там має відбуватися. В 21-му році, напередодні повномасштабного вторгнення в Києві, на розі вулиці Грушевського і Паркової алеї, з'явився наш київський, такий загальноміський меморіал пам'яті захисників і захисниць, який теж розроблявся і встановлювався саме з урахуванням побажань родин. Тому у міста Києва є своя історія. Але коли на посади державних, таких серйозних, на такі державні посади, як голови адміністрації, призначаються люди, які не мають відповідної освіти, не мають відповідного досвіду, і їм здається, що нібито от до них все, що нічого не існувало. От вони прийшли і почалося життя на землі, мабуть. От. І коли немає ні бажання, немає ні досвіду, немає ні знань, як то робити, от тоді наштовхуються на такі проблеми. наш район Деснянський, ми бачимо, що взагалі проблема почалася набагато раніше. Ще на початку року перші були звернення спілки ветеранів, що була спроба зняти електронну таку систему вшанування пам'яті, яка існувала в районі адміністрації. Це так звана електронна книга пам'яті. Сьогодні є закон про вшанування національної пам'яті, де вже прописані різні форми вшанування. І так як війна ще триває, то сьогодні навпаки законодавство і центральна влада пропонує здійснювати такі, скажімо, м'які форми вшанування, які можна доопрацьовувати, які можна потім буде видозмінювати, але які вже сьогодні показують повагу і проявляють турботу про родини і про самих полеглих героїв. Тому саме електронні форми вшанування на сьогодні є таким пріоритетом. Київ, наприклад, веде електронну книгу пам'яті. Саме Military Hub, наша комунальна установа, здійснюється, наповнюється інформацією, десь інформація, можливо, уточнюється. Тому є різні форми. І от перше, що в районі, на жаль, трапилося, це на початку року був такий уже сигнал про те, що були плани там щось змінити, демонтувати електронну книгу пам'яті. Саме завдяки втручанню громадськості, спілці, цього не вдалося зробити. Але після того почався той конфлікт, який, на жаль, уже доріс фактично до свого апогею.
3: Маєте на увазі з ветеранською організацією?
4: Так, зі ветеранською спілкою, зі спілкою ветеранів саме в Деснянському районі. І вона переросла от таке фактично вже протистояння з родинами загиблих героїв, захисників і захисниць, тому що погоджувався один варіант, встановлено інший. Цей проєкт не погоджувався з міськими службами і відповідно...
3: А так можна просто не погоджуючи встановити щось?
4: Я, ви знаєте, це звичайно нонсенс. Зазвичай завжди відбуваються якісь консультації, громадське обговорення із залученням депутатського корпусу, залученням головного архітектора міста Києва. Тобто ми всі завжди відкриті до взаємодії. Але якщо її не прагнуть, якщо вона просто там вважається, можливо, там якесь окреме князівство створюється, і ми бачимо, що ця людина заявляє про те, що вона безпосередньо представник президента, я не знаю. Можливо, він з президентом то погоджував, можливо, ні, ми не знаємо цього. Ось, тому, звичайно, це неприпустимі речі. І на сьогодні ми отримали саме місто Київ, Київська міська рада, адміністрація, Київський міський голова, військова адміністрація отримала численні скарги, звернення від і спілки ветеранів, і від родин, окремо від родин захисників і захисниць загиблих Деснянського району. Дуже багато, воно не вщухає, ми бачимо, що ця історія не вщухає, і ми дуже очікуємо на певні рішення, які мають бути прийняті і Кабінетом міністрів, і Офісом президента щодо кадрової рішення, тому що не може людина так себе поводити, займаючи такий високий пост і не роблячи висновків. Да, всі там можуть робити якісь певні помилки, але це вже триває більше року, і ситуація дуже критична. В районі.
3: Про район ми з вами ще поговоримо, бо там нагадаю нашим слухачам, глядачам, що Ганна Вікторівна Старостенко є представницею багаторічною депутаткою Київради саме від Деснянського району, від Троєщини, тому більш поговоримо про життя району. Зараз хочу продовжити тему це війни. Вона, на жаль, триває і щодня, фактично щодня над нашими головами щось летить. І все більше людей втрачає дах над головою, все більше людей гине, цивільних людей, на жаль, дітей. Це не ваш профіль, але тут зараз запитаю вас, як у депутатки Київради, чи знаєте статистику стосовно пошкоджених будівель, скільки людей зараз лишилося без даху над головою, і яка робота ведеться на те, щоб забезпечити цим людям житло?
4: Дійсно, на жаль, як ми вже з вами зауважили, кожного дня фактично у нас є пошкодження, є, на жаль, поранені, є і загиблі, є люди, які втратили свої домівки. І на сьогодні у нас за час повномасштабного вторгнення більше 3,5 тисяч будівель пошкоджено.
3: Ну, третина, в місті Києві. Фактично,
4: так, третина, якщо ми говоримо про там те, що у нас приблизно 10 тисяч багатоквартирних будинків в місті Києві, то десь от 3,5, навіть більше будівель пошкоджено. І от саме за останній рік-півтора це найбільші такі пошкодження, тому що саме за останній там півтора року Київ страждає від таких от масованих ракетно-дронових атак, коли здійснюються дуже великі пошкодження саме цивільної інфраструктури. І, звісно, це викликає дуже велике занепокоєння з приводу того, що ми бачимо, що сьогодні і дуже тяжко нашим Збройним силам і протиповітряній обороні, але тим не менш ми розуміємо, що кожна людина має отримати допомогу. І, звичайно, на сьогодні вже відпрацьовані алгоритми, що у разі от саме ракетно-дронових атак, що створюються оперативні штаби на буквально поруч із будинками, які постраждали, які були зруйновані. І вже відпрацьований алгоритм, що там починають роботу з мешканцями, працівники районних і міських служб. Там знаходяться соціальні працівники, медичні працівники, психологи, які надають допомогу, консультанти. Є у кожного району спеціальні особи, які здійснюють супровід людей, які постраждали. Тобто це вже розписано фактично до дрібниці. З цією інформацією можна ознайомитися на сайті КМДА, також на сайтах районних адміністрацій. Ця інформація оперативно поширюється після обстрілів в телеграм-каналах. Також за допомогою Київ-цифрового здійснюється пуш-повідомлення, і кожен киянин, хто має у себе додаток Київ-цифровий, може побачити, де саме відкривається пункт, якщо і повідомити своїм родичам, наприклад, якщо у когось немає телефону з додатком. Тому ця робота ведеться постійно, і ми бачимо по кількості звернень, да, що дуже багато людей звертається сьогодні за допомогою. Є там допомога в 10 тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Якщо квартира пошкоджена і не може використовуватися як житло, надається допомога в 40 тисяч гривень для оренди саме помешкання. У Києва є резервний фонд, тобто житловий резервний фонд – це квартири, які можна отримати для тимчасового проживання, поки не буде відбудоване власне житло. На жаль, ним не дуже активно кияни користуються, тому що це, як ми з'ясували, це фактично будинки, які знаходяться в певних районах, і вони не завжди підходять мешканцям. Наприклад, якщо будинок знаходиться в Голосіївському районі, а трагедія сталася в Дарницькому, то люди не хочуть переїжджати, тому що там, можливо, там садок, школа, робота десь поруч пов'язана, і тому було прийнято рішення, що це буде компенсація саме за оренду, щоб кияни, які, на жаль, постраждали, могли самі обрати, де саме вони будуть проживати. І така компенсація виплачується спочатку 40 тисяч, потім 20 тисяч, виплачується аж до моменту відновлення житла. Тому це той мінімум, який може надати, звичайно, наша Київська міська державна адміністрація, мерія, ну і, звичайно, депутати Київської міської ради, всі надають матеріальну допомогу тим, хто постраждав, а також військовим, які звертаються до приймалень, тому також звертайтеся, знаходьте своїх колег, своїх депутатів, які працюють на округах.
3: Ну, але дивіться, от ви це все розповідаєте, а я це знаю, так, тому що я з цим працюю, ви з цим працюєте, але дуже багато, і попри те, що ви кажете, і штаби організовують, і пуш-повідомлення через Київ цифровий. От дуже свіжа історія. Вчора мережею, Фейсбуком, зокрема, пост дуже поширювався, мешканки будинку на Виноградарі, який постраждав десь приблизно три тижні тому, і вона каже, що за три тижні нам ще не зробили акту обстеження будинку. І вона нарікає, що люди опинилися сам на сам, що немає де жити, комусь запропонували в санаторію Пущі Водиці на два тижні. Ну, і я собі думаю, але ж є оця опція про оренду, і вона працює, і вже вона, якщо не помиляюсь, більше року працює. Це до чого? Що все-таки комунікувати треба ще більше, Ганна Вікторівна.
4: Однозначно, я з вами згодна. І, до речі, київський міський голова на усіх нарадах, які відбуваються з керівництвом міста, з керівництвом районів, районними адміністраціями, він на кожній нараді зауважує, що дуже важлива комунікація, взаємодія, тому що не всі, можливо, користуються онлайн якимись ресурсами, що дуже важливо так пояснювати на зустрічах, робити там розклейки на під'їздах, так, тобто постійно інформувати, там роздавати флаєри, і постійно комунікація комунікація – це те, що дає можливість отримати знання, тому що якщо ти поінформований, ти вже озброєний. І ми навіть минулого року робили таку кампанію, така вона була превентивна кампанія, що ми вважаємо, що навіть люди мають знати, тому що це може стосуватися кожного, наперед. Тобто цей алгоритм, що якщо, не дай Бог, щось сталося, ви маєте право звернутися в районну адміністрацію, в ЦНАП, ви можете онлайн до депутата, до департаменту соціальної політики. Це все ми розписали, і була така всеміська кампанія з цього приводу, але ми її будемо постійно повторювати, тому що дійсно цей алгоритм має бути у кожного з нас в голові, у кожного киянина, чи хто приїхав до міста, щоб люди всі знали, що ми про вас дбаємо і допомога знайде вас, але ви маєте теж проявитися, так, тобто звернутися в оперативний штаб, чи в районну адміністрацію, чи до свого депутата звернутися, чи до управління соціальної політики в районі. Тобто ми вас знайдемо, якщо ви дасте нам сигнал.
3: А це що стосується там допомоги з орендою житла, але ще так само є нарікання на комунікацію щодо відбудови житла, бо знову ж таки, як ви сказали, понад 3,5 тисячі житлових будинків було пошкоджено, а їх відновлення дуже не швидкий процес. Але дуже часто ми можемо чути, от Київ Кличко навіть не відбудовує, не зруйнували ще рік тому або пошкодили будинок ще рік тому, нічого не робиться. Так само треба нагадувати, що всі ці процедури дуже довго тривають, і це те, що від Києва не залежить.
4: Абсолютно вірно. Є процедури, які дуже тривалі. Тобто будинки діляться на ті, які просто пошкоджені і де можна просто там без порушення несучих конструкцій, коли треба просто замінити вікна чи там перекрити дах. Тобто такі речі робляться досить оперативно і вони робляться на рівні районних адміністрацій. Але все одно треба зробити акт обстеження. Має бути потім проведена експертиза. Потім кошти виділяються з бюджету чи резервного фонду. Це досить швидко відбувається. А потім відбувається тендер, тобто відбувається закупівля послуги на відбудову. З'являється компанія, яка починає будувати. Потім у компанії до них теж дуже зараз велика проблема, що також ми бачимо, що мало прийти 30 будівельників, вчора доповідали, мало прийти 30, а на об'єкті працює лише 10. Де інші теж, і мобілізація, треба зважати на те, що є мобілізація, постійна там кадрова плинність і таке інше. Тому є процеси, дійсно, процедури, це бюджетні кошти, їх не можна так комусь дати і там відбудовують. Це процедури, які тривають.
3: Ганно Вікторівно, невелику паузу зробимо, перейдемо на новини. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Удар», а також заступниця голови КМДА. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтесь з нами.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мені 19 повних років. Пішов в Збройні Сили України, щоб захищати Україну.
6: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
5: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби, та й сам вирішив піти.
6: Нормально, що рік можна бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
7: Ділай раз!
8: Раз!
9: Раз!
6: Настрій всіх нормально. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вчать нас. Як що робити? Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей. Щоб нікого не вбивали вони. І треба їх звідси вигнати, щоб їх тут не було.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Ще раз вітаю усіх, хто слухає радіостанцію Київ ФМ, дивиться наш Ютуб Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, бо на таку широку аудиторію працює наша програма Київ Голос. Якщо ви з нами від самого початку, дякую, що залишаєтеся. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Ганною Старостенко, депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції УДАР, а також заступницею голови КМДА. Сьогодні у нас немає однієї теми. Так ми з Ганною Вікторівною іноді можемо цілий ефір робити про охорону культурної спадщини або про культурну сферу. Сьогодні у нас ширше. Ми почали у першій частині, поговорили про вшанування пам'яті загиблих героїв і згадали і тих, хто нині перебуває в російському полоні. Висловили сподівання, що всі вони повернуться якнайшвидше додому. Дуже цього хочеться. І почали тему наслідків ліквідації, наслідків обстрілів. В першій частині поговорили про житло. Нагадали, що Київ виділяє для тих, в кого житло постраждало настільки, що не можна у ньому жити, що Київ виділяє на оренду впродовж року 20 тисяч гривень щомісяця. Тому якщо ви серед цієї категорії, звертайтеся. Будь ласка, стукайте у всі двері і обов'язково вам відчинять. Давайте тепер про охорону культурної спадщини, але почнемо так само з наслідків обстрілів. Десь нещодавно бачила цифру вами озвучену в коментарі журналістам, що лише за 5 перших місяців 2026 року постраждало 110 об'єктів культурної спадщини. І це фактично половина від початку повномасштабного вторгнення, бо 240 загалом. Що можна зробити, щоб захистити? Можна, не так сформулюю, чи можна ще щось зробити, щоб захистити ці об'єкти?
4: Абсолютно логічно, що ми говоримо сьогодні про культурну спадщину, тому що саме спадщина, наша спадщина, це і є, ми бачимо, такою причиною агресії, російської агресії по відношенню до України, тому що вони борються за Київ, вони борються за нашу історію, вони хочуть її у нас украсти, забрати, і тому, звичайно, ми маємо в першу чергу також дбати про людей, але і також і про нашу спадщину. Культурна спадщина столиці дуже багата, у нас тільки близько 4000 об'єктів культурної спадщини, це і наші святині, Києво-Печерська лавра, це і Софія Київська, які є пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і от буквально минулого тижня було засідання комітету ЮНЕСКО, де розглядалися і питання, в тому числі по Україні і по Києву, де знову ж таки ЮНЕСКО висловило чергове занепокоєння з приводу пам'яток всесвітньої спадщини, які знаходяться сьогодні під загрозою. Це реальний факт, і ми знаємо, останній раз, коли, до речі, ми з вами спілкувалися, це було на початку червня, цифри змінилися, і вже сьогодні в нашому реєстрі, який веде Департамент охорони культурної спадщини, пошкоджених об'єктів культурної спадщини, вже 295 об'єктів, серед них 9 червня лавра, і саме на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра 17 об'єктів культурної спадщини, які були пошкоджені. Сьогодні було дуже оперативно містом Києва створено комісію з обстеження, фахівці вийшли, обстежили, на сьогодні вже складені акти. Це майже 300 сторінок за документації, де заактовані всі пошкодження.
3: Київ займається відбудовою цих пошкоджень? Відбудовою,
4: відбудовою буде займатися, звичайно, ми сподіваємося, сама Києво-Печерська лавра, або ж їхні безпосередні значить, установи, які вони підпорядковані, це Міністерство культури. Але от саме в кінці травня було змінено законодавство і нормативна база, де посилили відповідальність військових адміністрацій саме за координацією дій, що щодо відновлення об'єктів культурної спадщини. І там тому зараз ми приводимо у відповідність власні документи в Київській міській адміністрації відповідно до тих змін, які відбулися, а також максимально оперативно намагаємося реагувати на ті сигнали, які до нас надходять. І тому сьогодні ми бачимо, що там досить серйозні роботи мають бути здійснені, будуть виділені кошти з резервного фонду, і ми вже будемо допомагати Лаврі, Міністерству культури, наскільки то можливо, здійснювати свої функції по відновленню і реставрації цих об'єктів. На сьогодні, і хочу вас уже поправити, що тільки за літо, якщо ми говорили тоді в червні про 120 об'єктів, сьогодні їх вже 160, тобто фактично 160 об'єктів із майже 300, це більше, ніж половина, це лише за цей рік, тому що дуже масові обстріли ми пережили з вами, і пошкоджені об'єкти дуже багато в Шевченківському районі, в Печерському районі, Голосіївському, Поділ, ви бачили, які серйозні руйнації були на Подолі. І, до речі, серед цих 300 об'єктів тут є і музеї, і бібліотеки, і такі національні заповідники. Наш державний історичний заповідник Стародавній Київ, що на Подолі, теж багато дуже об'єктів пошкоджено. І, відповідно, там є, як я зазначила, установи, але є і багатоквартирні будинки. І, до речі, от буквально нещодавно були внесені зміни в постанову, яка регламентує порядок надання допомоги за програмою «Є-відновлення», і передбачено, нарешті, саме завдяки нашим зверненням, передбачено можливість отримання компенсації мешканцям будинків, які жили і, на жаль, зазнали пошкоджень саме в пам'ятках. Тому таких будинків досить багато, і по кожному ведеться робота, окремо складаються акти. Наші працівники Департаменту охорони культурної спадщини, нашого Київського методичного центру по охороні і збереженню об'єктів культурної спадщини входять до складу багатьох комісій, здійснюють невідкладне візуальне обстеження об'єктів одразу, як тільки можливо буде прийти на сам об'єкт, після того, як там будуть завершені першочергові аварійні роботи, протиаварійні роботи, то вони виходять, складають акти, зв'язуються з власниками будівель, управителями, і далі починається робота, яка дійсно вона більш тривала і складна у порівнянні з просто відновленням будинків, тому що це пам'ятки, об'єкти культурної спадщини, відповідно, діє окрема процедура, мають бути розроблена науково-проектна документація, дуже часто і на протиаварійні, і консерваційні роботи, і потім на реставраційні. Тобто це, звичайно, триває в часі. Але, тим не менш, ми над цим працюємо щодня. Більш того, у нас, на жаль, трапляються такі випадки, коли ми вже відновили об'єкти, а вони знову повторно руйнуються або пошкоджуються. От, наприклад, така у нас багатостраждальна локація на Лук'янівці, да, і там є будинок малої опери. Дуже красивий історичний будинок, і ми вже декілька разів там міняли вікна, робили реставраційні роботи, а потім знову...

0: Оце, мені здається, найгірша ситуація, яка сьогодні склалася в сфері охорони культурної спадщини.
1: Ну, не можу тут про гостинний двір не запитати, бо це такий найяскравіший, мені здається, приклад. І ще про садибу Зеленських, бо знову ж таки щось затихла історія, вже мали би працювати над відбудовою, зараз ви розкажете. Але давайте спочатку про гостинний двір. Якось теж читала в вашому з якихось з інтерв'ю, і не тільки, мені здається, вашому, що аварійний стан приміщення.
0: Просто кричущий стан. Ця пам'ятка національного значення, яка знаходиться в центрі Подолу, це така архітектурна домінанта і самого Подільського району, і міста, зокрема. І вже стільки років руйнується. Київ бився свого часу за те, щоб цей об'єкт передали нам у міську власність, щоб ми там зробили великий музейний простір, де би ми могли розмістити і наш музей історії Києва, багатостраждальний, який сидить на фактично своїх артефактах, на коробках уже багато років, і те приміщення, яке є на Богдана Хмельницького, не дозволяє виставити усю нашу експозицію. І інші музеї, які орендують собі приміщення у держави, орендують на території того ж національного заповідника Києво-Печерська лавра, але, на жаль, уже от більше 10 років триває ця історія, коли місту не віддають цей об'єкт, самі з ним нічого не роблять, він руйнується, і більш того, передали на баланс національного заповідника Софія Київська, яким теж є чим займатися, тому що у них є і пошкодження, і це ж пам'ятка охорони ЮНЕСКО, яка знаходиться сьогодні під загрозою. Там є чим займатися керівництву цього заповідника. І кошти не виділяються на гостинний двір, він руйнується. Там постійно така злива, як сьогодні вночі була. Постійно стічні води і дощові води потрапляють потім в ґрунти. А там у нас метрополітен, і це дійсно аварійна ситуація. Ми кожного разу, коли змінюється уряд, до речі, знову він змінився, ми звертаємося до уряду з проханням або забезпечити належний стан, протиаварійні, консерваційні роботи, реставраційні роботи, або передати цей об'єкт місту. Місто б вже давно там зробив чудовий проєкт, був би там музейний простір, який би працював на киян, на гостей міста. І, на жаль, от такі факти не поодинокі. Інша історія з садибою Сікорського я хотіла ще зауважити, тому що це дуже відома садиба, знаходиться на вулиці Ярославів Вал, 14 Б, вона хоч і знаходиться в дворі, але це пам'ятка історії національного значення, тобто відповідальність за нього несе теж держава. І там свого часу творив видатний діяч, який розробив тут, в Києві, на наших пагорбах, перші гвинтокрили, Сікорський, авіаконструктор Сікорський, і на честь якого названий університет, політехнічний наш університет імені Сікорського. І на сьогодні ця будівля теж уже багато років занепадає. Неодноразові звернення з проханням провести там роботи або передати місто закінчується нічим. І от нещодавно...
1: Якщо я не помиляюсь, там навіть і інвестор уже був знайдений, так? Хтось був там готовий його реставрувати, це будівлю.
0: Так, от до нас півроку тому приходила фундація, називалася фундація Пилипа Орлика, які готові були там здійснювати реставраційні роботи і відкрити там музей повітряплавання і авіації імені Сікорського. На чому ми поговорили, і вони десь пропали, їх немає. На даний момент ми навіть не можемо з ними зв'язатися. І наші інспектори виходили нещодавно, дивилися на об'єкт, там ведуться якісь роботи, тобто щось там ведеться, що якісь там мішки знаходяться, якісь будівельники на території. Ми зробили офіційний запит на Міністерство культури з проханням надати нам всю інформацію, тому що за законодавством відповідальними за об'єкти національного значення є Міністерство культури. Вони мають надати нам інформацію, що там відбувається, чи вони слідкують за ним, чи є проєкт, погоджена науково-проєктна документація належним чином, коли і що там буде. Тому, користуючись нагодою, ще раз закликаю всіх небайдужих звертатися також до державних наших органів, до Мінкульту, з приводу того, щоб нам дали відкриту інформацію, що там відбувається, і коли буде відновлена садиба, і коли там відкриють музей, який нам обіцяли вже багато років.
1: Давайте тоді ще про садибу Зеленського, бо це Зеленських, правильно? бо це так само такий приклад недбалості власника. Вона була, попри приписи судові, вона була зруйнована в одну, якщо не помиляюся, ніч. Але власник визнав свою помилку і була укладена угода на відновлення коштом власника. Що зараз на об'єкті?
0: Знаєте, це питання на контролі у нас кожного тижня. Були завершені от нещодавно, буквально місяць

0: З тому завершилися підготовчі роботи. Місто надало всі погодження, що залежало від міста. Місто погодило на консультативній раді науково-проектну документацію з реставрації садиби, надало дозвільні документи, які потрібні були від міста. Так як це реставрація, то це рівень СС-3, тобто дозвіл отримується від ДІАМО, це державна служба. І тому наразі... Як нам повідомляє власник садиби, що вони намагаються погодити, поки що в них не дуже вдається. Я не знаю, в чому там проблема, але ми чекаємо на погодження від ДІАМО для того, щоб власник будівлі розпочав реставраційні роботи.
1: Може, проблема та сама, як і з гостинним двором, як і з законопроектами ініційовані. Ну, Київ така неулюблена дитина, яку весь час намагаються...
0: Може, ви і праві, знаєте, я навіть да, не сумніваюся, що так і є, що до Києву немає часу, і коли приходять документи від Києва, то чомусь вони не дуже охоче розглядаються.
1: Ми почали із ініціативи щодо присвоєння Вікторії Рощині героя, посмертно звання Героя України. І я питання своє сформулювала, чи є сподівання, що президент підтримає ініціативу, тому що дуже мало президент підтримує ініціатив Києва. Ось тому, може, Українська правда якраз і не туди звернулася, а до когось іншого треба було їм звертатися для того, щоб...
0: Але ми
1: все,
0: бачимо...
1: що не пропонує Київ, все блокується.
0: Але ми бачимо, що якщо є розголос, так, якщо є публічний розголос, ми бачимо по ситуації рік тому щодо НАБУ САП, так, ми бачили ситуацію місяць тому щодо уряду, так, коли є дуже така помітна і вагома публічна позиція, тоді реагують. Тому ми теж закликаємо всіх проявляти свою небайдужість і звертатися. Я сподіваюся, що цей резонанс буде почутий і відповідно буде реакція, тому що ми говоримо про збереження. Це столиця, це місто, де все починається, де це візитівка всієї України. І дуже важливо, щоб тут всі об'єкти культурної спадщини і національного, комунального, і приватної форми власності, щоб всі належним чином були збережені, щоб вони знаходилися в доглянутому стані і радували око і власників, і, звичайно, простих містян чи гостей міста.
1: Ви заговорили про небайдужість, щоб ми були небайдужими до всього, що відбувається в нашому місті. Якраз тоді в цьому контексті запитаю про новий статут територіальної громади. Що це за документ? Чому назріла необхідність цього оновлення?
0: Попередній статут Київської міської громади, громади міста Києва, був затверджений ще в 2002 році. Вже пройшло багато часу, і у нас з'явилися, по-перше, нові форми участі громадян, містян в урядуванні, в прийнятті рішень, навіть бюджетуванні. Так, у нас до повномасштабного вторгнення був громадський бюджет.
1: Прекрасний був проект.
0: І ми дуже сподіваємося на можливість його відновлення, хоча б в якійсь невеличкій його частині зараз. І з'явилися нові цифрові форми участі, так, коли ми через Київ цифровий проводимо опитування, голосування і таке інше.
1: Петиції.
0: І думка, так, петиції, і думка киян, містян враховується. Ну і взагалі це те, про що, за що ми теж воюємо, що навіть в умовах війни ми залишаємося, ми воюємо за те, щоб залишатися демократичною країною, яка чує своїх мешканців, громадян. В нашому випадку ми говоримо про нашу громаду, про киян. І були відповідні зміни до законодавства, які навіть там зобов'язують до початку наступного року, щоб усі громади України прийняли статути в оновленому форматі. Так? І тому зараз, от, декілька місяців тому, розпочалася активна робота, створена робоча група. Саме київський міський голова затвердив її склад, і ми активно працюємо. Дуже сподіваємося найближчим часом завершити свою роботу, так скажемо, в вузькому колі. Ми залучаємо за необхідності різних експертів, фахівців. Це в цю робочу групу входять як представники Київради, тобто це юристи, фахівці, також депутатський корпус, усі фракції представлені в цьому органі, також постійні комісії, які за належністю, за функціональною належністю мають бути долучені. І найближчим часом цей документ буде доопрацьований в такому вузькому колі робочої групи, буде переданий на громадське обговорення. Він буде оприлюднений, ця процедура буде тривати певний вільний час, і тому усі кияни, усі бажаючі зможуть долучитися, висловити свою думку, надати пропозиції. Тому от і цієї п'ятниці у нас буде наступне засідання, тому ми закликаємо всіх спостерігати за нашою роботою. Ми, звичайно, оголосимо, коли буде розпочато громадське обговорення, для того, щоб усі могли висловитися. Для
1: нас
0: важливо.
1: Але, давайте, можете от, хоча б один приклад от якоїсь такої прям кардинальної зміни, яка пропонується бути зафіксованою в цьому оновленому статуті?
0: Ви знаєте, у нас дуже багато питань на сьогодні не врегульоване, на жаль. Це питання навіть символіки, так? Тобто, от у нас є декілька варіантів, наприклад, зображення герба міста Києва. Тобто, є Архангел Михаїл у різних формах зображення. І от наше завдання таке, от все-таки закріпити один, так? Щоб так не було, що Київрада використовує одне зображення, адміністрація інша, там, в районі адміністрації ще щось. Тому наше бажання от консолідувати, об'єднати, уніфікувати те, що сьогодні є, і прийняти таке рішення, щоб воно було єдиним для всіх, і це була спільна позиція, щоб це було колективне рішення містян, які будуть брати участь в обговоренні, ну і, звичайно, депутатського корпусу, тому що Київрада буде голосувати за цей документ восени, і ми дуже сподіваємося, що цей документ передбачить і нові форми урядування, як то з використанням цифрових технологій, публічних консультацій і таке інше, так, щоб усі кияни мали можливість долучитися до управління містом, в якому ми живемо. У нас дуже велика традиція самоврядування, тягнеться ще з багато-багато тисячоліть, тому маємо, звичайно, і далі залишатися лідерами в Україні саме з застосування сучасних ідей, але і традиційних форм урядування киян в місті Києві, зокрема, і зважаючи на воєнний стан.
1: Знаєте, у нас сьогодні така цікава розмова виходить. Ви якесь слово в своїй відповіді, я зачіплюсь за якесь слово, і одразу в мене виникає нове питання. От про традиції, ви сказали слово традиція. Цього року вперше від початку повномасштабної війни Київ відновив традицію вшанування дати, коли 24 липня 90-го року над будівлею КМДА вперше підняли синьо-жовтий прапор. Чому це важливо для нас?
0: А ми з вами починали від того, наскільки важливо вшановувати пам'ять. Наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше, що в них було, так, життя, здоров'я. Але й дуже важливо вшановувати тих, хто ще живий, але хто зробив дуже героїчні вчинки. І от дійсно, у нас ще в 2000 році було прийнято рішення про відзначення Дня українського національного прапору в столиці. І цей день був 24 липня кожного року, тому що 24 липня 1990 року, це за 13 місяців до проголошення незалежності, саме біля Київської міської ради, саме за рішенням президії Київської міської ради, було прийнято рішення про підняття синьо-жовтого стягу України. На той момент це ще не був державним символом. Тоді і ті люди, які приймали це рішення, які це робили, вони живі, вони поруч з нами, вони живуть, вони натхнені тим вчинком, і вони можуть надихати усіх нас і нашу молодь. Тому ми вирішили цього року обов'язково провести цей захід, запросити усіх тих, хто тоді був долучений, дотичний, хто приймав це рішення. Це було перше демократичне скликання Київської міської ради, куди війшли молоді, завзяті, енергійні люди, які не побоялися. Тоді були і їх запугували, і залякували, перепрошую, і їм перешкоджали. Ви можете собі уявити, що 90-й рік – це коли ще по Києву всюди висять червоні прапори, червоно-зелені, пам'ятаєте, був такий прапор української УРСР. Ось. А тут стяг саме синьо-жовтий, який був освячений Святій Софії, приносять сюди, встановлюють. І це було не просто таке от спонтанне рішення, це було рішення президії, тобто воно було прийнято офіційно Київською міською радою. І ці депутати, вони живі, слава Богу, в доброму гуморі і здоров'ї, і вони готові також долучатися. І ми запросили також молодіжні організації, молодіжні ради, які саме в цей день проводили великий форум у нас в нашій мерії. І тому це вийшло дуже такий хороший, такий зворушливий захід, коли і молодь могла подивитися на фактично тих людей, які проявили героїзм і патріотизм, національну позицію ще за 13 місяців до проголошення незалежності, надихнутися ними. Ну і зараз, коли ми бачимо і хлопців, і дівчат, які сьогодні воюють, синьо-жовтий стяг піднімається під час воєнних дій, коли ми також відвоюємо свої території, там знову з'являються ці прапори. Наскільки це символічно, наскільки це важливо. Тому традиції, це про традиції, вони важливі. Традиції багатотисячні, вікові традиції. І ті традиції, які були у нас в місті Києві навіть 36 років тому. Це дуже важливо пам'ятати, знати. І, а особливо, коли ще є можливість поспілкуватися з цими людьми, почути їхні мудрі слова і надихнутися їхніми вчинками.
1: На жаль, не встигаю, бо ще стільки і про район обіцяла вам у вас розпитати, бо і самі цікаво, я ж мешканка Деснянського району, не поговорили і про мапу об'єктів культурної спадщини, яка має з'явитися на порталі даних, не поговорили. І про День Незалежності ще хотіла запитати, можливо би поділилися з нами якимись інсайдами щодо відзначення, бо все-таки 35 років нашій країні цього року виповнюється. Але нічого, Ганно Вікторівно, вже з вами не встигаємо. Дякую.
0: Запрошуйте ще, прийдемо і поговоримо ближче до дати, обов'язково.
1: Обов'язково. Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про обмеження руху транспорту у столиці, про зміни маршрутів громадського транспорту і про бавовну на РФ. Власне, сьогодні, 29 липня, з 9:15 ранку до 14 години дня на двох перехрестях у центрі міста проведуть планову модернізацію світлофорного обладнання. Про це повідомляють у комунальному підприємстві Центр організації дорожнього руху. Тож, обладнання оновлюватимуть на бульварі Тараса Шевченка, на перехресті з вулиці Симона Петлюри, а також бульварі Тараса Шевченка і провулком Алегорський. Роботи передбачатимуть заміну застарілого дорожнього обладнання на більш сучасне. Це дозволить зробити роботу світлофорів надійнішою, захистити їх від збоїв, оптимізувати транспортні потоки та інтегрувати перехрестя в сучасну міську систему управління рухом, повідомляють комунальники. На продовження теми доріг, але це вже стосуватиметься власне громадського транспорту. Тож сьогодні будуть змінені маршрути руху тролейбусів. Варто на це так само зважати пішоходам і пасажирам. 29 та 30 власне липня, сьогодні і завтра, тролейбуси номер 12 змінять маршрути, а рух тролейбусів номер 45 тимчасово закриють через дорожні роботи на вулиці Героїв Маріуполя. Про це повідомляють у «Київпастрансі». Відтак, з 8 до 19 години вечора тролейбуси номер 12 курсуватимуть маршрутом залізничний вокзал Центральний кібернетичний центр. Для зручності пасажирів маршруту надано номер 12А. Ну а рух тролейбусів номер 45 закриють до завершення робіт для перевезення пасажирів від станції метро Васильківська до станції метро Виставковий центр за маршрутом тролейбуса номер 45 організовують тимчасовий маршрут номер 45ТР. І ще про столичні дороги. У Києві щодня працює лише 41 інспектор із паркування, тому вони переважно зосереджуються на своїй роботі у центрі міста. Про це повідомляють кореспонденти «Київ-24». У інші райони виїжджають після скарг на систематичні порушення. Зокрема, біля станції метро Мінська оштрафували там уже паркувальники усі автомобілі, залишені з порушеннями. Якщо автомобіль знаходиться на тротуарі і заважає руху дитячим візочкам або ж кріслам колісним, то штраф водієві загрожує 340 гривень. Евакуювати можуть автомобіль лише тоді, коли він суттєво перешкоджає руху або ж стоїть на смузі громадського транспорту чи ближче, ніж за 10 метрів до переходу чи перехрестя. Далі про заяви. Повернення Криму наразі не обговорюють, але він залишається українською територією. Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Fox News. Нагадаю, президент перебуває зараз у Сполучених Штатах Америки. Так ось він зазначив, що питання повернення півострова поки не стоїть на порядку денному. Водночас президент наголосив, Крим – це українська земля, історія і частина України, то він все одно лишається нашим. Ну і нагадаю, що вчора на прощальній церемонії з сенатором Лінсі Гремом так само була українська делегація, але Володимир Зеленський мав іще й зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Її характеризують і наші представники, та і сам Дональд Трамп як позитивну. Але ж чекаємо на більше подробиць, а зрештою і результатів. Ну і про бавовну на РФ. Як же без цього? Ширяться мережею кадри великих стовпів чорного диму. Безпілотники атакували Рязань на Росії. Пишуть про удари по місцевому НПЗ та складу російського маркетплейса Wildberries, після яких спалахнули масштабні пожежі. До слова, губернатор Рязанської області Малков підтвердив атаку на регіон і заявив, що в Рязані внаслідок падіння уламків ВПЛА сталося загоряння на промислових територіях. Тим не менш, є уже і повідомлення про те, що це могли бути не тільки безпілотники, а ще могли бути завдані по ворожим цілям удари і ракетами. Зокрема, і Фламінго. Чекаємо на подробиці і деталі, але уже підтверджують, власне, самі ж росіяни, що атака була досить успішною. Ну і про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Сонячний ранок за вікном, а буде сьогодні такий же самий сонячний день. Плюс 16 наразі, ну а температура підніметься до плюс 23. Буде це значно пізніше в день. І тим не менш, нам синоптики обіцяють сьогодні достатньо погожу днину. 14 км за годину швидкість вітру, вологість 75%. Лишайтесь з Києв-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
6: Київ Морнінг Шоу.
7: Ну що ж, 8 ранка на годиннику і середа, 29 липня. Це екватор робочого тижня, і знов-таки вже є низка таких важливих новин, що стосується нашої держави. Насамперед будемо говорити сьогодні про події зовнішньополітичні. Напередодні, нагадаю, відбулася зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Ну і от за даними джерел, які наближені були до цього процесу, ну принаймні, як пишуть ЗМІ, ознайомлені з цим процесом, з його ходом, вони вказують на те, що зустріч була дуже практичною. І от навіть Дональд Трамп, сьогодні з'явилися новини у своїй соцмережі, написав, що зустріч із Володимиром Зеленським прийшла дуже добре. Що це означає? І, власне, от про що могли говорити президенти? Інформації з цього приводу поки що, відверто кажучи, не дуже багато, тому що зустріч, вона була без преси. Ну, і принаймні з того, що відомо станом на зараз, це те, що у Сенаті Сполучених Штатів Америки все ж таки відбулося процедурне голосування щодо законопроекту про нищівні санкції проти Росії. Я нагадаю, що йдеться про так званий документ Грема Блюменталя. Ну, у всякому випадку, так, раніше він називався на самому початку його розробки. Власне, про це детальніше будемо говорити вже у наступній годині, о 9 ранку. Будемо в деталях розбирати, що ж, власне, ми почуємо за підсумками цієї зустрічі, і які меседжі, які домовленості, і найголовніше, що буде у подальшому з цим законопроектом, тому що багато експертів кажуть, що у підсумку все ж таки документ може бути поставлений на паузу, але дуже хочеться, щоб було навпаки. Ну і от також далі поговоримо ще про ситуацію на фронті, тому що вона змінюється постійно. І тут, знаєте, у цьому контексті варто пригадати те, що напередодні кремлівський диктатор, попри всі проблеми з російською економікою, попри величезну діру в російському бюджеті, він дав доручення готувати, власне, бюджет на найближчі 3 роки із врахуванням того, що всі витрати знов-таки будуть спрямовані тільки на війну. Ну і ще одне підтвердження того, що Путін не хоче і не планує завершення війни, це, власне, не тільки бюджет, а й все, що відбувається на території країни-агресорки. І нагадаю, що чимало думок з приводу того, що після виборів на Росії там все ж таки оголосять масштабну мобілізацію. Про це будемо говорити далі в деталях. Чого чекати все ж таки від країни-агресорки? Зрозуміло, що доброго чекати нічого не доводиться, але тим не менш. Чи дійсно там ризикнуть оголосити мобілізацію? І чи дійсно Росія чекає від Північної Кореї ось ту порцію нової живої сили, як казав раніше президент Володимир Зеленський, це може йти мова про 30 тисяч вояків. Далі будемо говорити в деталях. До нас долучається пан Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, генерал армії України. Пане Миколо, доброго ранку, дякую, що з нами.
8: Вітаю, слава Україні.
7: Героям слава. Я, знаєте, так стисло намагалася окреслити ключові моменти, які ми сьогодні будемо з вами обговорювати. Зрозуміло, їх значно більше. І от давайте, напевне, і почнемо все ж таки з того, чи дійсно на Росії можуть оголосити після всіх виборів восени мобілізацію. І наскільки це буде одномоментна мобілізація, якщо її оголосять? Ну, тобто, скільки тисяч або десятків тисяч вояків можуть залучити до ворожого війська?
8: Ну, в першу чергу треба якраз орієнтуватися, які фактори будуть впливати на цей процес, тому що сьогодні декілька треків ідуть. З одного боку йде активна війна, ми дуже потужно знецінюємо зусилля противника, і в нього відповідно зменшується мобілізаційний ресурс. Кожен день це від 1300 до 1600 осіб, які ведуть активну терористичну діяльність проти нашої держави, знецінюються. Це величезні втрати. Ми приблизно за місяць бачимо до 40 тисяч. От, а за рік це більше 400. Тому мобілізаційні ресурси, які вони планують на наступний рік, десь 450, фактично знецінюються нашими засобами. А тим більше ми зараз перейшли до нових інноваційних методів ведення війни. Це і дрони, це робототехніка, це касетні боєприпаси, це більш потужні системні ударні моделі, які отримуємо зараз і по контрактам США, Європи, на зовнішніх ринках. Самі виробляємо, а це дозволяє нам знищувати якраз і не тільки бойові можливості, а саме головне живу силу, яка використовує для тих же атак, для проникнення малою штурмовою групою в той же Константинівку, Слав'янськ, наприклад, зараз Часів Яр, де вони зараз активізуються по всім напрямкам. Тому моб-ресурс в них падає, і навіть якщо ми говоримо про ту цифру, яку заявляли в Росії, поки неофіційно мобілізувати десь після виборів до 450 тисяч, ми передбачаємо, що така ж кількість на цей же період буде знищена, а то ще й більше. Ну, а ще один дуже важливий фактор – це зовнішній. От зараз і поїздка була президента, але ми по багатьом трекам працюємо і з американцями, і європейцями, китайцями, індусами, турками, і зараз йде активний тиск на Росію. І зрозуміло, тут важливо буде від того, чи ми вийдемо на мирний процес, тоді відпаде ця проблема мобілізації навіть в Росії. Тому що в даній ситуації це бойова складова, яка підвищується, санкційна, яка зараз буде, як ми говоримо, розвивати по напрямкам це США, Європа. І зрозуміло, міжнародний тиск в плані виходу все-таки на мир. Уже тренд миру звучить, я просто сказав, оперативний. І по розвідканалам, по каналам високого рівня, не тільки в США і Європі. От ті країни, які назвав, це глобальні, які впливають і на Росію, і являються в деякій мірі партнерами по бізнесу, по технологіям. Уже також той же Китай висунув 8 пропозицій по миру. Індія підтримує ідею миру, підтримують відповідно Ердоган і пропонує відповідно майданчик і свою участь, крім Європи і США. Тобто зараз формується нова картина. Якщо ми все-таки перетиснемо критичними аргументами, це в першу чергу не успіх Путіна на фронті, санкційні дії, оперативні, це тиск на його оточення і по всьому світу родичі, які є, їх десятки тисяч, а це саме болюча тема. І зрозуміло, тоді міжнародне співтовариство, яке об'єднується, є шанс зупинити війну. Але зрозуміло, на умовах України, щоб ми не здавали позиції, як хоче сьогодні Путін, атакуючи на фронті і б'ючи по цивільним людям в по всій території України, змушуючи наших громадян, начебто, виступати за мир, але за умови Путіна. Так не буде, і зрозуміло, тому Путін сьогодні намагається прорахувати різні варіанти. Чому на 3 роки? Він передбачає, як і раніше, затяжну війну. Прямо скажу, після невдалої цієї операції, яку він розпочав у 22-му році, 3 дні, там, 3 тижні, як він передбачав, парадний вхід в Київ, не вийшло. Ми сказали, народ України не перемогти. То він зразу ж переключився на переговори. Пам'ятаємо березень 22-го року, коли вже готовий був підписувати якісь угоди. Ну, тоді зірвалося, зрозуміло, пішов процес, він зайняв стратегію затяжної війни і мобілізаційні ресурси підняв по всій державі. Грудень 22-го була велика колегія Міноборони Росії, де визначається стратегія затяжної війни на десятки років, мобілізаційний ресурс підняти в декілька разів, армію розширити в 2.5 рази, і що він зробив? Тобто ми бачимо, такий ресурс він і зараз передбачає в новій формації. Це формати умовного миру
9: його формати, які він передбачає в реальному часі, це війна і мобілізація після виборів, тому що до виборів це була дуже непопулярна позиція. Він і так втрачає по реальним дослідженням. Єдина Росія, наприклад, Справедлива Росія, вже мають рейтинги на порядки нижче, чим були, ну, по той період, коли вони проводили вибори попереднього періоду. Тому в даній ситуації йому щось провести найближчі періоди – ні, але прихована мобілізація, вона проходить кожен день. Тому що, згідно указу президента Путіна, уже мобілізація проводиться не весною і восени,
7: ну, вона фактично відбувається цілорічно.
9: Цілорічно. Ну, вже офіційно. То вона була неофіційна, а тут згідно указу, тобто юридично. О, тобто вони змушують, так сказати, і тих, які прийшли по мобілізації, заключати контракти, особливо молодих. Зрозуміло, різні засоби тиску, включаючи і боржників, там, і зеків, і все інше. Це один ще великий резерв. Але зараз прийде така потужна модель квот по кожному сектору. Центральний, наприклад, Центральноазіатський округ. 92
7: тисячі
9: поставили.
7: Можете в деталях пояснити? Тобто це кожен округ буде повинен виконати ось такий план, умовно кажучи, да, мобілізаційний, поставити таку кількість живої сили для ворожої армії?
9: Її вже поставлено. Я ж розказав, Центральноазійський округ вже 92 тисячі, саме більше, наприклад, там. Тоді національні республіки, наприклад, той же Татарстан, 62 тисячі. От тоді на Башкирстан 45 тисяч. Тоді студентської молоді 52 тисячі. Тобто ми бачимо по різним секторам, вони зараз дуже оминають Москву, Санкт-Петербург. Чому? Тому що там активна молодь, вона дуже негативно налаштована.
7: Ну і там фактично всі еліти знаходяться, умовно кажучи.
9: Проти війни, зрозуміло, це еліти, їх мобілізовувати. Але і інші, тому що там вже багато всіх. От там навіть поз'їжджалися із регіонів, і навіть це СНД, там сотні-сотні тисяч. То вони там вибірково проводять, тому що підняти планку для Москви і Санкт-Петербурга, розпочати масову мобілізацію – це дуже величезна маса людей, які мають протестувати. І він цього дуже боїться, тому що удар в спину, тобто дестабілізація в Росії, фактично це знецінення режиму. І Путін дуже цього побоїться. Тому йде заміри по цим же округам, де квоти, і особливо по центральним Москві, Санкт-Петербургу, йде моніторинг ситуації, чи буде йти протест в найближчі періоди, якого масштабу може бути. І це, відповідно, вони проводять системно. Під кожне за об'явлення мобілізації, нового курсу або самої акції. От. І це проводить до, зрозуміло, протистоянь в багатьох секторах проти війни. Не за Україну, а проти війни навіть національних республік, які зараз говорять про те, що вже використовують їх гарматне м'ясо. Тобто знецінюють сілу народності. Це дуже великий тренд, який треба розвивати, щоб люди розуміли, що перспектив тут немає, а Путін їх буде нищити способом кидати на фронт і на вбивство безпосередньо.
7: Пане Микола,
9: тому успіхів таких, як він передбачає, не буде, як по тим квотам. Але до цифри десь 400-450 має дотягнути. Але ж ми з вами підрахували, що це та ж модель, яка знецінюється нами за цей же рік на фронті.
7: Пане Миколо, ще такий момент. Тут були днями новини минулого тижня, якщо я не помиляюся, про те, що вдруге за це літо Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії на 25 тисяч осіб. Куди ці вояки підуть?
9: Ви знаєте, 25 – це для росіян це дуже-дуже мізер, прямо скажу, тому що у них 1 250 000 рахується в армії, 25 – це невеличкі ресурси, це може на посилення окремих підрозділів, от зовсім незначних, тому що звернувати якомусь в дивізіонному форматі, ну для цього, да, так багато не потрібно, якраз приблизно це виходить дві дивізії, якщо так ми говоримо, не розширені. От, для цього треба сформувати відповідно і всю матеріальну технічну базу, вогневі засоби. От, ну, Путін це може зробити, але воно не буде вирішальне для бою. От. Але я так думаю, що це буде розпорошено просто. В даній ситуації різні служби, які ще забезпечення, інноваційні підходи, тому зараз дефіцит, особливо людей, які мають електротехнічну освіту, електронну, відповідно, на дрони, на репи, на інші засоби. А тут вони будуть користуватися це якраз за рахунок збільшення цієї частини в інноваційній складовій. Це, скоріш всього, така стратегія, тому що він це висловив на відповідні колеги, коли говорив про інновації в російській армії. І він поставив завдання збільшити кількість цих спеціалістів, а вони, відповідно, не передбачені штатами російської армії в такій кількості, тому що раніше такого не було. А тепер, зрозуміло, це це йде по повній. Тобто передбачаємо, що буде збільшена якраз інноваційна людська складова. Тому зрозуміло, що будуть брати з вузів, от, і це ж і поставлено завдання взяти студентство, яке має відповідно першу чергу технічну спеціальність. І таким способом будуть насичувати якраз війська безпілотних систем проти нашої держави.
7: А наскільки Росія може спробувати збільшити кількість найманців? От вони ж також намагаються за будь-який спосіб, обманом там, або ось цими величезними пропозиціями, грошовими винагородами на контрактах, залучати найманців?
9: А це третій ресурс. Пряма мобілізація, відповідно, контрактна, от із підсиловим форматом. І третє – це, відповідно, найманці різних країн світу. Проводять по 48 країн, ми вже встановили якраз моб-пункти, але вони вербують на роботи. Практично ніхто не вербує зараз на війну, тому що вже знають, що фактично бажаючих немає. Ну, або дуже мізер невеличкий. Тому в даний момент на роботу. От заключають контракти ці якраз ректорові компанії, приїжджають вони в Росію, говорять, компанія – це Міноборони Російської Федерації. Тобто іде обман. От, тому в даний момент передбачається і по квоті, це приблизно буде, як вони передбачають, 65 тисяч. Але ми зараз вже працювали по всім країнам, де ці пункти є. Як правило, в цих країнах чітко заборонено законодавством люба, так сказати, найманство. Це злочин. От. І якраз ми розкриваємо ці механізми перед цими урядами. Навіть якщо вони там знають, закривають очі. А ми там демарш робимо і чітко показуємо, що це якраз найманство. І конкретні люди, конкретні факти їх присутності вже на полі бою. І тут таким способом ми нейтралізуємо, що країни змушені затримувати цих осіб, робити вже самі демарші Росії щодо використання їх громадян для війни, обманувши їх, так сказати, під час оцих цих вербовок і проведення заключення контрактів. Тобто це активна взаємна робота, нам треба їх нейтралізувати по місцям перебування, виявляти відповідь на полі бою і давати демарші країнам, щоб вони ефективно діяли. Так спрацювало по Китаю, по Індії особливо, по Кубі, вже конкретні факти, і ці країни реагували. Тобто це модель упередження, але 65 тисяч не наберуть. Я думаю, що десь до 20 тисяч може ще відтягнути, особливо африканців, лаосців або інших. Це ще може бути. Але активна робота, я думаю, упередить. Ну і те, що ми з вами згадували,
7: дійсно, це Північна Корея.
9: Оце один із факторів.
7: Президент Володимир Зеленський, він навіть вказує цифру, що може йтися навіть про 30 тисяч вояків. Ну, це багато.
9: На сьогоднішній день Кім Чен Ын вже опікся в Україні. Тобто великі передові частини, які він рахував, що являються надзвичайно ефективними, от вони понесли величезні втрати. Кім Чен Ын передбачає, що буде в будь-якому випадку війна з Південною Кореєю, з Японією, але й втрутиться США. Тому він готує, відповідно, обкатує на території Росії відповідно своїх вояків, але бачачи великі втрати, особливо спецназу, який працював, відповідно, утримується, наприклад, великі контингенти. То я думаю, що 10, ну, 15 для обкатки ще буде направляти, але 30 і більше – це вже для нього забагато. Тим більше ті війська він, як правило, формує, які проходять 5-10 років спецпідготовки. А втрати на полі бою їх – це, зрозуміло, підрив його, так сказати, ну, агресивних планів і рівня якраз елітних військ. Тому я думаю, що десь може поділити напополам, що десь ще буде направити 10-15, не більше, тому що він вже чітко по нашим даним береже оці всі війська. А прості направляти – це фактично взагалі отримати величезні втрати на полі бою, це вже втрати корейської армії. Він, як правило, направляє сюди цих підготовлених, які можуть показати більш-менш ефективність, як вони, ну, вже адаптувавшись Курську, вже в деякій мірі більш-менш вели активну бойову роботу. Тоді вже і наші відзначали, що через декілька місяців вони вже мали відповідно і десь в деякій мірі результати в плані агресивних дій.
7: Пане тому Микола, я думаю, дві хвилинки, і в мене просто ще одне питання. Завершуйте думку, і я його поставлю.
9: Да, тому в даний момент, я думаю, що обмежено буде ресурс, тиск по оперативних, ще раз каналу, а в нас є можливості. Пам'ятаємо, що навіть Трамп може тиснути на Кім Чен Ына. От свій час він зустрічався, і вони припинили одну із програм, що направлено проти Америки. От, я думаю, що і цей формат обговориться і по Ірану, і по Північній Кореї під час зустрічі президента із Трампом.
7: Буквально хвилинка залишилася. Дивіться, з'явилася інформація про те, що Росія та Північна Корея все ж таки добудовують ось той свій міст через річку Тумана. І от вже пишуть низка ЗМІ, зокрема видання «Гардіан» з посиланням на журналістські розслідування іншого видання, вказує на те, що саме цей міст Росія та Північна Корея можуть використати якраз для і військових цілей. Ну, тобто подають вони це як розширення економічного співробітництва, туризм і все таке, але за фактом це може йтися про те, що буде така логістична артерія військова.
9: Росія і Північна Корея домовилися про всі обмін технологіями. Що раніше в Росії заборонялось передавати технології Північній Кореї, тепер вже повним ходом це передається. Північна Корея ефективно це внедряє і виробництво якраз ракет, наприклад, інших систем, дуже ефективне, і відповідно вже ракети використовуються проти нас, Кореї. Тому я думаю, що і цей логістичний хаб буде використовуватися для і воєнного обміну, для логістики, так сказати, поставки зброї, техніки, боєприпасів і живої сили, це навіть цих континентів, про які ми говоримо.
7: Зрозуміло, пане Миколо, я вам дуже дякую за таку детальну розмову, за аналіз. З нами на зв'язку пан Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, генерал армії України. Говорили про те, чи дійсно Росія може оголосити ось таку відкриту масштабну мобілізацію. Знов-таки, де вони ще можуть брати живу силу, тому що, бачите, все більше новин про те, що Росія навіть обманом залучає найманців, і знов-таки Північна Корея все ж таки, на жаль, співробітництво двох ось таких режимів диктаторських, воно триває. І ще рік тому, нагадаю, там було підписано ось цей угоду про партнерство між ними. Тому, ну, дійсно, на це варто звертати увагу. Рухаємося далі, повернемося за кілька хвилин.
10: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Пастор, сержант, інструктор.
12: До повномасштабки був цивільною людиною. Чому пішов в армію? Тому що я сам киянин і почув в Києві вибухи 24 лютого. 24 лютого, да, було? Бо я вже забув. Ось, і мене це обозлило. І захотілося мені, як віруючому людину, бо я вірянин, як не крути, захотілося зупинити зло. На даний момент я інструктор з бойової підготовки 4-го батальйону, сержант-інструктор. До інструктора я був розвідником 4-го батальйону, командиром відділення розвідки. Я взагалі в цивільному житті російськомовний. Ось, і користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон. Заходячи до них на позиції, просто розмовляючи, робив вигляд, що я то евакуація, то просто називаю їх позивні. Коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон, дружно, мирно уводив нам в обмінний фонд. Оце був крайній мій бій, коли я отримав поранення, але він був яркий. Бо ми вдвох штурманули 8 окупантів у домі. Вони зайшли в дім, ми їх вдвох заштурмували і перемогли. Але трохи там був поранений, там декілька куль отримав, осколок, то ну, вийшов своїм ногам. То в мене 3 ордени за мужність. Першого, другого, третього ступеня. Дуже важливо, щоб достойні воїни отримали достойні нагороди. Бо це їх буде мотивувати, вони будуть відчувати, що вони не залишені, що їм вдячні за їх роботу, за їх нелегку роботу. І це буде тільки іти всім на користь. Не тільки їм, а всім на користь. 100%.
10: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Почнемо з того, що дитину, як яку на Одещині віднесло в море, врятували місцеві, про це пишуть у соцмережах. Люди вийшли в море на своєму моторному надувному човні і повернулись з 2 дорослими, а також дитиною. Нагадаю, на Одещині 9-річну дитину віднесло на матрасі у заміновану акваторію. Дядько дитини та відпочивальники кинулися її рятувати, однак теча віднесла їх ще далі від берега. Через мінну небезпеку правоохоронці наразі не могли вийти у море, але, на щастя, як бачимо, ця ситуація закінчилася вдало. Зросли тим часом ціни на пальне у найбільших мережах АЗС по Україні. Середня вартість бензину А95 близько 82 гривень за літр, дизелю 92 гривні 21 копійка за літр. Про це повідомляють профільні видання. На складі Wildberries у російській Рязані після атаки дронів обвалилася покрівля. Власне, момент руйнування так само з'явився у соцмережах. Нагадаю, сьогодні над ранок вночі були атаковані і НПЗ Рязанський, а також і великий хаб Wildberries цієї відомої росіянської компанії, яка так само фінансує агресію проти України. Ну і є повідомлення, що не тільки дрони, а ще і ракети атакували ці об'єкти. Чекаємо на більше подробиць. Іран запустив балістичні ракети сьогодні вночі по американській базі на Близькому Сході. Звітувався, звичайно ж, Іран про вдалу атаку, але американські військові запевняють, що всі ракети були перехоплені. Бачимо чергову ескалацію. У Франції лісові пожежі наближаються до об'єктів, де виробляють ракетне паливо і компоненти для ракет.

0: військові літаки. Така ситуація в Україні, у світі. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду вас знов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Ну що ж, рухаємося далі, продовжуємо говорити про найважливіше, про найактуальніше. Знаєте, зараз ми говорили про те, чи дійсно Росія може залучити вояків з Північної Кореї, де вона шукає підтримки, де вона шукає ось посібництва, без перебільшення, дійсно посібництва. А далі також поговоримо про країну, що є відкритим посібником Росії. Вона була таким посібником від 2022 року, ставши таким, знаєте, майданчиком, на жаль. І це все попри те, що нині Лукашенко, він так активно заявляє, що Білорусь, ну, не хоче він бути втягнутим у війну, і начебто не потрібно йому це, але всі ми знаємо, як воно відбувалося у 2022 році. Ну, і так само всі ми бачимо, як Лукашенко продовжує залежати, власне, від грошей Кремля, від Путіна. І тут, напевно, складно сказати, що він боїться більше втратити. Покровительство Путіна або все ж таки, ну, пом'якшення стосунків зі Сполученими Штатами Америки, бо дійсно отримав він таку собі певну політичну легалізацію від Дональда Трампа, пом'якшення санкцій, отримав він можливість навіть, ну, принаймні так, раніше казали, що може навіть і полетіти до Сполучених Штатів Америки, цього не відбувається, але тим не менш, те, що Лукашенко отримав дуже багато за цей рік, на жаль, ну це точно. І от знов-таки, вже неодноразово була інформація про ось ці ретранслятори, які знаходяться в Білорусі, які Росія використовує саме для того, щоб її шахеди атакували наші мирні міста. І про це говорили ще місяць тому, коли президент Володимир Зеленський закликав Білорусь відключити ці ретранслятори. Потім про це вже було більш детально інформації про те, що спочатку, що ці ретранслятори все ж таки перестали працювати. Але потім, після того, як почалися атаки на автозаправні станції, зокрема, і тут була історія про Житомирську область, коли атакували АЗС, то радник міністра оборони Сергій Безкрасно-Флеш, він тоді пропустив, що все ж таки ось ці ретранслятори в Білорусі час від часу їх можуть вмикати. Ну, і навіть трішечки ми про це говорили, скільки це може часу займати, бо виявляється, що не так вже й довго за наявності фахівців ці ретранслятори поставити знову до роботи. Але знов-таки, станом на зараз не зрозуміла ситуація, що там відбувається з тими ретрансляторами. Ну, і так само от буквально днями речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в телеефірі, він заявив, що все ж таки Росія продовжує чинити тиск на Білорусь, намагаючись залучити її до війни проти нашої держави, ну або знов-таки використовувати територію для своїх військ. Яка ситуація там зараз? Кажуть, ну, відзначається, що зараз там все стабільно, спостерігають за тим, що відбувається на території Білорусі, але все ж таки Демченко зауважив, що цей напрямок, а це більше 1000 кілометрів кордону, він залишається загрозливим. Про це детальніше будемо говорити, що ж там відбувається на території Білорусі, знов-таки, що з тими ретрансляторами, і чи вимикала вона їх, чи не вимикала, або навпаки, чи вмикає вона їх періодично. Тому що, на жаль, шахеди російські, вони так само продовжують атакувати нашу Україну, хоча трішечки, можливо, і у меншій кількості, але тим не менш. До нас долучається пан Михайло Притула, військовий експерт з військової контррозвідки. Пане Михайло, я вас вітаю, дякую, що знайшли можливість долучитися.
6: Доброго ранку.
5: Доброго ранку. Давайте, власне, про це і поговоримо в деталях, тому що дійсно, знаєте, Лукашенко постійно останнім часом каже, ой, Білорусі війна не потрібна, Білорусь не хоче бути залучена у війну. А от як воно насправді?

0: Друзі, давайте дивитись на Лукашенка як на президента окупованої країни. Що він реально може, на що він реально впливає? Він впливає на ракетну техніку, яку Росія туди ставить? Жодним чином. Його ніхто не питає. Він затиснутий в досить складну політичну ситуацію. З одного боку опозиція, з іншого боку Захід, з іншого боку Москва. А з іншого боку, тобто вже чотири боки, йому треба зберегти хоча б незалежність Білорусі як незалежну країну до того часу, поки рухне російський режим. От в такій ситуації він знаходиться, і він, коли він щось говорить, то він просто подає нам знаки, знаєте, як кажуть, на мигах. Тобто намагається подати сигнал, що він начебто лояльний Росії, але він намагається сказати нам щось. От коли Лукашенко каже що-небудь, то це значить, що треба правильно розшифрувати його текст. Коли він каже, що Білорусія не хоче бути втягнута в війну, це значить, що на нього Москва тискне, щоб втягнути Білорусію у війну. Або про те, що білоруських військ там немає, що це діють росіяни, а не білоруси. Але прямо він сказати це не може, тому що його просто росіяни вб'ють. От такі ситуації знаходиться Лукашенко. Тобто він не є суб'єктом у цьому випадку, і він є лише президентом країни, яка окупована Росією. Відповідно, діють там росіяни, в тому числі під виглядом чиновників білоруським, під білоруським прапором, і, відповідно, вони визначають, яка де техніка буде стояти. Звісно ж, ви ж розумієте, що Лукашенку ніхто ніяких там кодів від ядерної зброї, чи що там Росія розташовувала ще, ніхто йому не давав, і доступу до цього він не має взагалі в принципі. Ні до ракетної техніки, ні до станцій, які там розташовують росіяни. Він просто там є, так би мовити, людиною, яка в якомусь випадку може нам щось повідомити про те, що роблять росіяни насправді на території Білорусі. От таке там відбувається.
1: Пане Михайло, але так само в якийсь момент ось цей тиск Росії, він може і пересилити решту моментів, або ні? Або це вже трішечки не так, як було у 2022 році?
0: Знаєте, ну, от я б назвав тиск Росії на Лукашенка, це тобто тиск тоді, коли він може щось змінити. Да? Тобто Путін на нього тисне, і Лукашенко ламається і приймає якесь рішення. Справа в тому, що він не приймає ніяких рішень в принципі в цьому випадку. Тобто росіяни будуть робити те, що вони захочуть. У цьому, от, тобто нема такого розуміння, що є тиск, що там Лукашенко скаже, ні, я там не дозволю ні в коєму випадку і не дам товаришу Путіну там вести війська. Ні, цього не буде. От. Тобто росіяни, вони будуть діяти так, як вони вважають за потрібне. І єдине, що вони зараз не можуть цього робити, тільки тому, що в них немає на це ресурсів, на те, щоб робити якийсь масштабний наступ з боку Білорусі. Тому що ресурсів на це треба, ну, чесно кажучи, до біса. І без мобілізації додаткових там м'ясних запасів Путіну не обійтись у цьому випадку. Йому треба досить сконцентрувати великі сили для того, щоб зробити спробу атаки України з боку Білорусі ще раз. От така ситуація насправді.
1: Якщо ви вже торкнулися теми мобілізації, ми трішечки відійдемо від теми Білорусі, а я тоді поставлю загальне питання. Ми його доволі часто обговорюємо, скажу відверто, говорили про це і у попередньому спілкуванні, буквально 10 хвилин тому, але тепер ще вашу думку хочеться почути. Дивіться, масштабна мобілізація на Росії. Ну, вже фактично всі дані про те, що Путін її таки оголосить. Але знов-таки, от наскільки це може бути, умовно кажучи, одномоментне постачання на фронт величезної кількості війська? Я чому про це питаю? Тому що от командир роти БПЛА 23-го штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії Юрій Бутусов Хартії, він зазначив, що ось ну навряд чи ворог зможе мобілізувати до цієї осені ось ті 500 тисяч, про які вони там заявляють, 400-500 тисяч. Яка ваша думка?
0: Ну, певно, Юрій Бутусов ніколи не штовхувався з російською мобілізаційною системою чи радянською мобілізаційною системою. Тому йому можна вибачити те, що він сказав. Насправді мобілізаційна система ще з часів Радянського Союзу була досить сильно відлагоджена, і були системи там воєнкоматів, які брали на облік кожну людину і брали на облік кожну транспортну одиницю, не кажучи вже там про запаси резервів там і так далі. Що відбувається, коли оголошується мобілізація? Автоматично люди з приписними свідоцтвами у своїх там військових квитках, які підпадають під мобілізацію, мають прийти в воєнкомат. На це потрібно 3 години. Вони мають з собою мати запас їжі на 3 дні. Вони сідають в автобуси, їдуть в військові частини визначені, де розгорнуто пункт приймання, там отримують зразу протигаз, зразу отримують ХБ, тобто хлопчата бумажного там тканого одяг чи
1: Ну,
0: імпрегнати, які
1: зрозуміло.
0: лежать, да. І на відмобілізацію полку йде всього-навсього 1 доба. Тобто відмобілізувати 500 тисяч, навіть мільйон, вони можуть за тиждень. Це не є проблема. Так само таку велику кількість вони можуть перекинути ешелонами, теплушками, товарними вагонами, приблизно по 5 тисяч людей в одному вагоні, в одному ешелоні. Тобто така практика і такі плани у них є, і вони записані на паперах. Тобто це не є великою таємницею. Всі, хто штовхався з цим, вони це знають, що це працює як двічі два. І реально треба дивитись на те, щоб перекинути, наприклад, під Мозир 100 чи 200-тисячну армію, Путін може. Тобто такий потенціал є, теоретичний потенціал. І ця їх машина, вони до цього готові. Але чи дасть це результат для Путіна, це інша справа.
1: Я знов таки зазначу нашим слухачам, що ось те, що ми зараз обговорюємо, це не для паніки, це лише обговорення того, що може і наскільки має такі можливості зробити країна-агресорка з точки зору питань мобілізації. Тому це більше розбір, аналіз поточної
0: Механіка.
1: ситуації і механіки ворога, це не для паніки. Давайте
0: Ні, це не
1: повернемося.
0: для паніки, тому що
1: Я
0: у
1: просто
0: нього немає, ну,
1: одразу
0: навіть якщо він
1: попереджаю
0: це
1: наших
0: зробить, то нічого не
1: слухачів.
0: буде.
1: І це найважливіше. Дивіться, ми трішечки зараз до Білорусі. Давайте повернемося. Дуже багато розмов було протягом цього місяця. Ну, зрозуміло, чому? Тому що ворог не перестає, не припиняє обстрілювати наші мирні міста, руйнувати життя людей. І для цього використовує, ну, самі бачите, ракети. Але тут зараз мова про шахеди. Шахеди, тому що там місяць тому ще президент вимагав від Білорусі вимкнути ось ці ретранслятори, що дають якраз російським шахедам можливість атакувати наші міста і прямувати до цілей своїх жахливих. Поки що ситуація така, що була інформація після цього, що ретранслятори вимкнули, але все ж таки нещодавно радник міністра оборони Сергій Безкреснов Флеш, він припустив, що ретранслятори все ж таки в Білорусі можуть час від часу використовуватися для атак проти нашої держави. Чи можливо у вас є якось більше інформації, розуміння того, як це може відбуватися, і чи дійсно Білорусь вона вимкнула ті ретранслятори?
0: Білорусь може вимкнути тільки свої ретранслятори. А реально там, ну, працюють знову ж таки росіяни. Хто є власником мобільних мереж? Наприклад, хто був власником мобільних мереж в Україні? Ну, то були російські мережі, російські власники. І звісно, що те саме відбувається в Білорусі. Тобто президент, ну, у нього просто немає в Білорусі повноважень там вимкнути щось. Він може сказати, а ну вимкнуть там на 1 добу. А потім росіяни, коли треба, їм увімкнуть тоді, коли їм захочеться. Насправді ситуація виглядає, ну, таким чином, це реальність. Тобто це не можна казати, що там Лукашенко чимось керує. Він не керує цими питаннями. Навіть якщо йому сказати, навіть якщо він захоче це зробити, він не може цього зробити. Чиновники, які у нього є, які відповідають за військову сферу, йому не підкоряються реально. Так само, як у нас, ну, приклад того ж Януковича. Що йому підпорядковувалася голова СБУ, який керувався з Москви? Ні. Чи підпорядковувався йому навіть там міністр оборони, який керувався з Москви? Звісно, ні. От. Тобто це просто така фігура, яка на сьогоднішній день є обличчям начебто незалежної Білорусі. От така ситуація.
1: Пане Михайло, а у цьому контексті тоді спитаю, яка загалом ситуація от на території Білорусі з тими базами, що Росія там використовувала для своїх ось цього озброєння?
0: Ну, така ж ситуація з цим. Росія захотіла, поставила свою техніку. Тобто дивіться на Білорусію, треба дивитися як на окуповану країну.
1: Ну, ви про це казали на початку нашого спілкування.
0: Да, тобто і це відповідно всі питання розставляє всі крапки над «і». Тобто якщо Росія щось хоче, вона там робить. Лукашенка вони не питають. В кращому випадку поставлять до відома. В кращому випадку. Ну, а Лукашенко вже там намагається сказати, що ой, Білорусь не хоче бути втягнута в війну. Це значить, на нього а, тиснуть, б, якщо щось буде відбуватись, то Білорусь тут ні до чого. От так треба розуміти слова Лукашенка.
1: До речі,
0: відповідно, бази там, які робили, там, наприклад, там, ну, ядерну базу Росія розташувала ядерну зброю. Це старий склад ядерної зброї, по суті, це велике картоплесховище з стабільною температурою. Ну, Росія туди завезла там кілька контейнерів з ядерною зброєю. Ну, добре, Лукашенко тут до чого? Білорусь цим не керує, на жаль.
1: Так. У питанні тиску тут варто пригадати візит Лукашенка до Китаю. Пам'ятаєте, як він туди поїхав? І вже тоді казали, що насправді не меседжі від Путіна він туди повіз, ну, принаймні, не тільки меседжі від Путіна, якісь там, умовно кажучи, передачі, а шукав він для себе насамперед якоїсь підтримки, гарантії безпеки. Для себе, для Білорусі, у випадку якраз от, якщо він не піддасться цьому тиску Путіна. А як ви вважаєте, чи дійсно ось він шукав тих гарантій?
0: Ну, це абсолютно логічна версія для того, щоб Китай вважав, що Білорусія – це незалежна країна і є сама по собі, не є суверенітет, хоча б формальний на сьогоднішній день. І таким чином, ну, мав якийсь вплив на Путіна в цьому випадку. Знову ж таки, повторюсь, історично у Лукашенка зараз єдине одне завдання – просто зберегти суверенітет Білорусі як незалежної країни. Щоб
1: або,
0: вона
1: можливо,
0: була не розчинена
1: або,
0: Росією.
1: Можливо, власне життя.
0: І навіть власне життя само собою. Це його завдання номер один на сьогоднішній день. Все інше – це лише слова. Знаєте, у Лукашенка була дуже гарна, гарне інтерв'ю, яке повністю змінило мою точку зору про Лукашенка. Це було, коли почався ковід. І
1: ну, це було ще до початку війни, давайте одразу це зазначимо.
0: Так, але тоді Лукашенко розповідав у цьому інтерв'ю, як має розпастися Росія. І це було дуже знакове інтерв'ю. Тому Лукашенко показує, що на сьогоднішній день він процесом не керує, керують там росіяни. І росіяни будуть діяти, але він просто чекає, поки розпадеться Росія. От і все.
1: Він, можливо, і чекає, поки розпадеться Росія, але всі ми пам'ятаємо, як було у 2022 році, коли російські війська через територію Білорусі прийшли в нашу державу. Тому, знаєте, казати до початку війни, що він чекає, як розпадеться Росія, а після цього надати свою територію і стати відкритим посібником, це трішечки інше.
0: Ну, ми з вами сперечаємось лише в тому, чи є суб'єктність у Лукашенка. Ну, а що він може зробити в цьому випадку? Хто його буде питати? Його просто ніхто не питає, та й все, росіяни там роблять, та що зроблять.
1: Пане
0: Так
1: Михайло.
0: Відбувається ситуація.
1: Так,
0: реально, це реальність, на жаль.
1: Пане Михайло, якщо можна, маємо ще буквально 3 хвилинки. Давайте повернемося, перепрошую, до території Росії. Я хочу вашу думку почути. Ну, от ми продовжимо певною мірою тему можливої мобілізації на Росії. Була інформація минулого тижня про те, що вдруге за літо Путін підписав указ, що збільшує штатну чисельність російської армії на 25 тисяч осіб. Фахівці кажуть, що 25 тисяч осіб в масштабах країни-агресорки – це зовсім умовно незначна кількість. Але на що можуть пустити ось цю живу силу?
0: Ну, це якраз та кількість, яка вибивається щомісяця Збройними силами України. Тобто чомусь так співпадає. Совпадіння не думаю. Тобто певно, що це та кількість, яка потрібна для постійної відмобілізації, для того, щоб поповнювати свій склад особовий. І насправді ці підписи, ну, вони мало що значать, це лише фінансові документи, які дозволяють фінансувати російську армію в постійному режимі.
1: До речі,
0: це не більше того.
1: Про фінанси. Дивіться, Путін також нещодавно, буквально там напередодні, він дав доручення Держдумі у цій своїй фактично готувати бюджет на наступні 3 роки з врахуванням того, що всі витрати будуть спрямовані насамперед на війну. І тут, в принципі, знаєте, з одного боку на Росії всі скигли, що економіка країни-агресорки вже не витримує так званої СВО, ну, тобто війни проти нашої держави. З іншого боку, цілі диктатора, вони, ну, зрозумілі, вони не змінюються, і я не знаю, в якій реальності там йому подають інформацію, або він сам її розуміє. Але тим не менше, от за рахунок чого тоді вони збираються цей бюджет поповнювати?
0: Друкувати гроші, забрати у населення. Як було за часів СРСР, нічого не змінилось. Тобто це будуть активи, які є на банківських рахунках. Пам'ятаєте, як там деномінація була?
1: Заморожені вклади росіян.
0: Так. Все як було, нічого іншого вони не вигадали. І не вигадають. Все будуть, ну, може бути інша обгортка, а по суті буде все те саме. Нема грошей, будуть росіян відбирати. Тому хто буде фінансувати цю війну? Росіяни будуть фінансувати цю війну. Більше нікому. І більше це нікому не потрібно. Навіть те, що Такаєв передав, власне, вісточку, чи як там вони кажуть, від Китаю про те, що пора закінчувати цю війну. Путін на це не піде. Тому,
1: а ви вважаєте, що це було послання саме від Китаю через Токаєва?
0: Ну, я думаю, що так, тому що Казахстан, він більше тяжіє до Китаю, тому що це, ну, економічно для нього це нормально. І сам би він таке не казав просто. Тобто це, так би мовити, метка від імператора Піднебесної. Тут нічого не зробиш, тому що Китаю це теж вже не потрібно, ця війна. А Путіну потрібна війна для того, щоб утриматись у владі. Це його єдиний шанс утриматись при владі. Що він вчора сказав? А що ми будемо робити після СВО? Ну, він не знає, що буде робити. Тобто у нього це питання екзистенціальне, тобто виживання. Не буде СВО, як він каже, чи не буде війни, він загине. Тому він буде тягнути цю війну. Саме тому він не об'являє, наголошує мобілізацію, щоб не робити для себе незручних ситуацій. Тому що якщо він оголосить мобілізацію, то треба наступати. А якщо треба наступати, то це ж може зразу змінити ход подій. Буде дуже швидкий розгром великої кількості особового складу і невдоволення серед еліт. А так він може тягнути процес досить тривало. Тому тут є питання щодо мобілізації. Може да, може ні.
1: Зрозуміло. Пане Михайло, я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за аналіз. З нами на зв'язку пан Михайло Притула, військовий експерт, експерт з військової контррозвідки. Говорили, ну, насамперед про ще одну країну-посібницю кремлівського диктатора, країни-агресорки Білорусь. Ну і знов таки говорили про те, що відбуватиметься в самій Росії, наскільки дійсно велика ймовірність того, що буде оголошена вся масштабна мобілізація. Ми будемо уважно стежити за всіма новинами, тим більше з огляду на те, що дійсно зараз вся увага прикута до Сполучених Штатів Америки, до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. І цей момент, він може стати одним з таких найбільш вирішальних у питанні наступного розвитку подій.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Сергій Кириленко народився на Хмельниччині у сім'ї військового, і це визначило його життєвий шлях. Після завершення навчання в Національній академії Державної прикордонної служби Сергій доєднався до 23-го загону морської охорони в Маріуполі. А вже за 2 роки йому довелося обороняти місто від загарбників. Молодий офіцер виконував бойові завдання на найскладніших рубежах, зокрема на позиції Порт-Сіті, де здобув перший бойовий досвід. До прикладу, на одній із позицій Сергій разом із побратимами впродовж 13 діб стримували просування окупантів на північній околиці Маріуполя. 21 березня 2022 року, опинившись в оточенні, Сергій отримав наказ вивести групу з блокадного міста. І це йому успішно вдалося. Далі в капітана Кириленка була служба у 18-му загоні морської охорони та 10-му мобільному прикордонному загоні. А влітку 23-го року, після додаткової підготовки, офіцер повернувся на передову. 6 липня того ж року, під час штурму ворожих позицій, його підрозділ прорвав лінію оборони загарбників, що сприяло просуванню сил оборони. На жаль, Сергій загинув у цьому бою, отримавши численні поранення, несумісні з життям. Указом президента України за особисту мужність і героїзм Сергію Кириленку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба. Про удари по території ворога є теж подробиці і деталі. Ну і про ситуацію з столичними автошляхами. Сьогодні і завтра почнемо зі столичного тролейбуса номер 12, змінять маршрут. Про це повідомляють у Київпастранці, комунальному підприємстві. З 8 ранку до 19 години вечора тролейбуси номерів 12 курсуватимуть маршрутом залізничний вокзал Центральний, кібернетичний центр. Для зручності пасажирів маршруту надано номер 12А. А ось рух тролейбусів номер 45 тимчасово закриють через дорожні роботи на вулиці Героїв Маріуполя для перевезення пасажирів від станції метро Васильківська до станції метро Виставковий центр. За маршрутом тролейбуса номер 45 організують тимчасовий автобусний маршрут номер 45ТР. Протиповітряна оборона цієї ночі збила 65 ворожих дронів. Загалом ворог запустив 80 таких, повідомляють про це у повітряних силах. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях. У Чернівцях сходи до філармонії виявилися зробленими з могильних плит. У департаменті інфраструктури та благоустрою міськради пояснили, як таке могло статися. За попередніми висновками перевірки, підрядник не використовував нових матеріалів, а лише переклав ті самі плити, які вже були встановлені там раніше. У міськраді кажуть, що сходи перед філармонією облаштовували близько 20 років тому, і відтоді капітальної заміни покриття не проводили. Бачимо вже подробиці, адже про цю ситуацію писали у соцмережах трохи раніше, але ж провелася перевірка, і тепер є певні подробиці. Як буде розвиватися ситуація далі, почуємо і побачимо. Литва повідомила про спроби нелегального переправлення мігрантів через підземні тунелі на кордоні з Білоруссю. Пишуть про це і повідомляють ЛРТ з посиланням на очільника прикордонної служби Литви Рустамаса Любаєваса. За словами прикордонників, виявлено десятки ймовірних місць риття цих тунелів, а Мінськ, на їхню думку, або сприяє цьому, або свідомо ігнорує. Нагадаю, що ситуація з мігрантами, які незаконно потрапляють на територію європейських країн, країн-членів Європейського Союзу, використовується і Білорусією, і Росією як елемент гібридної війни. Склад Wildberries у Рязані четвертий по площі на болотах. Близько 173 тисяч метрів квадратних і розташований він в індустріальному парку Рязанський. Відкритий, до речі, у 23-24 роках, тобто він новий. Ну і нагадаю, що через атаку на цей склад, зокрема у Рязані, після атаки дронів обвалилася покрівля. Є й момент руйнування зафіксований на відео, так само як і стовпи чорного диму і вогню над цим власне хабом. От, нагадаю, була атакована Рязань сьогодні, пишуть про удари по місцевому НПЗ. Ну і оцих же складах російського маркетплейсу Wildberries, після яких спалахнули масштабні пожежі. Чекаємо на ще більше інформації, подробиць про ці удари, бо говорять не тільки про дрони, які завітали на ці ворожі об'єкти, а і про ракети. Чекаємо. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Сонячний ранок з вікном у столиці, плюс 18. Наразі очікуємо, що буде плюс 23. Вітер 14 кілометрів за годину. День буде сонячний і достатньо таки теплий. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
3: І дійсно, Київ Morning Show триває. Мене звати Юлія Матвієва. Ще годину буду працювати у цій студії для вас. Власне, нарешті ми дійшли до найважливішої зовнішньополітичної події. Нагадаю, що будемо говорити про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Його розмова з американським президентом Дональдом Трампом і ті, умовно кажучи, перші підсумки, про які ми можемо говорити або припускати з огляду на те, що інформація, відверто кажучи, про деталі цієї зустрічі, її поки що просто фактично немає. Або дуже-дуже небагато. Є тільки окремі якісь новини. Насамперед, це думка самого Дональда Трампа у соцмережі True Social, коли він написав, що зустріч пройшла дуже добре. Від Трампа, в принципі, це позитивний сигнал, позитивний меседж. І так само надпозитивний меседж – це, власне, процедурне голосування у Сенаті Сполучених Штатів Америки щодо законопроекту про санкції проти Росії. Туди, нагадаю, що включили також Іран. Йдеться про законопроект, принаймні у початковому вигляді це був законопроект Грема Блюменталя. Щоправда, до моменту цього процедурного голосування все ж таки документ доволі сильно він змінився у частині відсотків, які можуть бути накладені на країни, що купують російські енергоресурси, але знов таки, як кажуть фахівці, значення особливого немає, це 500 або 100%, тому що це фактично означатиме руйнування галузі. Дональд Трамп сам буде вирішувати, він отримує такі права, коли, як і проти кого ці санкції застосовувати або не застосовувати. Тим не менш, зараз приділимо увагу не скільки деталям самого законопроекту, скільки його важливості. Поговоримо про те, які ж заяви ми можемо почути за підсумками цього візиту, які були найважливіші аспекти, на які варто звертати увагу, про склад делегацій. І про те, як на мене, цікавий аспект, наскільки на думку Дональда Трампа міг вплинути і візит до України Лори Лумер. Трішечки це вже подія, що відбулася, але щось мені так здається, що такий певний зв'язок, він також є. Це моя суб'єктивна думка, зараз будемо з'ясовувати, чи дійсно це так. До нас долучається пан Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, я вас вітаю, доброго ранку.
4: Так, вітаю, добрий ранок вам.
3: Я тут, також висловила свою суб'єктивну думку. Зараз ви мене виправите, напевне. Все ж таки, давайте з цього і почнемо, щоб недалеко відходити. Чи мав вплив на події вчорашнього дня візит Лори Лумер до України?
4: Точно мав, хоча б в тому ключі, що, як ми знаємо, Трамп працює достатньо короткими проміжками уваги. Тобто для того, щоб затримати його увагу на певній країні, певному питанні, на певній проблемі, потрібно дійсно докладати якісь зусилля. І в цьому контексті візит Лумер, яка, варто сказати, залишилась однією з небагатьох сильних блогерок в його оточенні, він якраз сформував нам дуже хороший бекграунд. Тобто ми їхали не просто до Трампа, якому знову там в 20-те, в 30-те треба нагадувати, що таке Україна, де вона знаходиться і чому з нами треба працювати. А ми їхали до Трампа, який знав, що російська пропаганда бреше. Ми їхали до Трампа, який знав, що українці борються за свободу так само, як колись боролися американці, а це буквально цитата Лумер. І ми їхали до Трампа, який усвідомлював, що саме Україна зараз може принести йому завершення цієї війни. Не Росія, яка постійно саботує переговори, а саме Україна, яка знищує російську економіку, російську енергетику і показує всьому світу, що Росію можна не боятися. Тому в цьому контексті Лумер, я не думаю, що стала вирішальним, скажімо так, елементом цього пазла, але вона стала дуже важливим, бо все-таки для Трампа варто приділяти увагу ось цьому утримуванню його зацікавлення і утримуванню його, вибачаюся за тавтологію, уваги на певних конкретних питаннях. І тому так, дійсно, Що візит Лумер? Що взагалі медіа-активність мага крила стосовно України? Що наша активність з далекобійними ударами? Це все формувало дуже правильний для нас контекст.
3: А тоді у цьому контексті є ще одне питання поставлю. Ви кажете, що увага Трампу, вона завжди прикута там якийсь невеликий відрізок часу. А зараз відбулася зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що будуть якісь заяви, які ми, напевно, дізнаємося пізніше трішечки. Будуть якісь ще новини, але чи не станеться так, що через певний період часу Україна знову відійде, там, умовно кажучи, на другий план, з огляду на те, що зараз станом на сьогодні вже були поновлені удари на Близькому Сході?
4: Я взагалі здивований, що цього вже не сталося. Я ж чому, скажімо так, настільки обережно взагалі говорю про трампівські, про українські настрої, як часто люблять робити в медіа, і скоріше постійно виправляю це як на трампівську вигоду від України. От допоки ми Трампу вигідні, допоки Трамп усвідомлює, що з нами треба працювати, він буде це робити. Але дійсно в нього багато інших проблем. Найбільше з них це, звісно ж, вибори. Тому що до виборів треба і ціни на бензин якимось чудовим чином зменшувати, до виборів треба якимось немисливим чином завершити кампанію проти Ірану. І до виборів, йому б дуже хотілося, потрібно, щоб Україна і Росія розпочали переговори. Якщо Україна і Росія не будуть починати переговори, ну то чого паритися взагалі? Будемо займатися тим, що може принести швидший успіх. Тому що кінець кінцем нам треба чітко усвідомлювати, який інтерес Трампа взагалі в зовнішній політиці. Його інтерес дуже простий. Йому потрібно отримувати перемоги. Йому потрібно показувати своєму виборцю, що він саме такий лідер, яким він себе малював, ще починаючи з другої інавгурації. Що він найкращий в світі дипломат, що Сполучені Штати всі бояться, що всі готові говорити лише з ним. І що він єдиний, хто може хоча б на щось вплинути. І чи буде це Україна, чи буде це Іран, чи буде це щось з Європою пов'язане, це вже вторинне. Йому головне отримувати ці успіхи. А тому так, от відповідаючи прямо на ваше питання, це може статися дуже швидко. А тому дуже добре, що зараз ми використовуємо всі наявні для нас можливості. І тому делегація наша була така велика.
3: От,
4: і
3: до
4: тому,
3: речі, взагалі, хочеться вашу думку почути, аналіз так. Із нашого боку делегації, і знов-таки з боку Сполучених Штатів Америки. Кого там не було, хто там був і що це все означає?
4: Ну, з нашої сторони у нас був весь політико-безпековий комплекс. А проблема лише в тому, ну, тобто і секретар РНБО, і міністр закордонних справ, і відомства, скажімо так, оборонного майже нікого не було, тому вважаємо, що секретар РНБО був такою заміною, і голова Офісу президента, і заступник голови Офісу з питань військових Паліса. Єдине, що нам не варто аналізувати Трампа з такої ж точки зору, як ми аналізуємо себе. Тобто ми все-таки граємо в більш класичну дипломатію, де є якийсь напрямок роботи, скажімо, зовнішня політика. За нього є відповідальний міністр. І тому, якщо він присутній в делегації, ми знаємо, що це питання обговорювалось. У випадку Трампа, якщо там присутній Трамп, значить там обговорювалось абсолютно все. Тому що Трамп працює по дуже вузькій владній вертикалі. І умовно в нього є свої відповідальні люди за деякі напрямки, і вони в цих напрямках займаються всім. Ну, наприклад, ми бачили, що були присутні Вітков і Кушнер. Все, тоді ми точно знаємо, що там йшлося про проведення мирних переговорів. Ми знаємо, що потім у Зеленського була зустріч з представниками Lockheed Martin. Я би сказав, що ця зустріч була навіть, мабуть, важливіша, ніж просто протокольні зустрічі з усіма представниками американського естеблішменту. Бо розмови про політику – це добре, а коли справа доходить безпосередньо до бізнесу, ось тут нам треба говорити з тими, хто буде зброю для нас виробляти.
3: Ну так, це дуже актуально на тлі того, що все ж таки питання номер один у фокусі – це ліцензія на виробництво ракет для ППО «Петріот». І дуже хочеться позитивних новин з цього приводу. А якщо говорити загалом про ось ті підсумки, які, власне, будуть по цій зустрічі, я повторююся, що поки що інформації дуже замало. Заяв якихось не було, зустріч сама по собі була закрита. До речі, от тривалість. Багато хто звертає увагу на тривалість цієї зустрічі, що вона була, ну, не такою довгою, як могла би бути. Це має якесь вирішальне значення? Або це радше свідчення того, що говорили досить предметно по кожному з пунктів?
4: Тут варто зауважити декілька деталей. Ну, по-перше, ця зустріч не була єдиним пунктом порядку денного. Бо все-таки ця зустріч була, як кажуть, НПС, тобто на шляху до чогось. В даному випадку до похорон Ліндзі Грема. І плюс у Трампа були зустрічі із верхівкою республіканської партії. Плюс у Трампа була зустріч з Беньяміном Нетаньяху. Плюс у Трампа була зустріч із сенатськими комітетами, де був Грем. Ну, тобто, ми були тільки частиною цього розпорядку дня, а тому те, що в нас взагалі була ось ця годинна зустріч, а не просто протокольні 20 хвилин на обмінятися любощами і пофоткатися, ну, знаєте, це вже достатньо великий успіх. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що це була не тільки розмова тет-а-тет президента Зеленського, президента Трампа. От якраз продовжуючи розмову про делегації, що з нашої, що з американської сторони було достатньо велике представництво. І тому, як мінімум, якісь профільні питання, якісь ключові активи.
3: Пане Олександре, трішечки нас підводить зв'язок, зараз будемо його налагоджувати. Нагадаю, що ми зараз спілкуємося з паном Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Я тут, знаєте, знайшла, новина все ж таки з'являється, хоча їх дуже мало, ну принаймні якісь аналітичні матеріали вже світові ЗМІ почали публікувати. І от поки ми спілкувалися, трапився мені заголовок видання «Політико» і, зокрема, сам матеріал за підсумками ось цієї зустрічі. Зрозуміло, що, знов-таки, можливо, це лише припущення, але тим не менш. Отже, видання «Політико» пише, що Володимир Зеленський під час візиту зміг переконати Вашингтон у тому, що Україна може виграти війну. Пане Олександре, мені вже підказують, що ми відновили наш зв'язок.
4: Так, так, вітаю.
3: Ще раз вітаю. Я тут, поки ми це робили, згадала видання «Політико», і воно пише, що Україна змогла переконати Штати, що фактично може виграти війну. Це от за підсумками цієї зустрічі. Але все ж таки, давайте спочатку про зустріч ви говорили, і далі потім ще до цього повернемося.
4: Ну, я просто не знаю, до якого моменту ви мене чули. Я то в своєму договорив до самого фіналу. Так, ну так це воно є. Тобто, насправді, те, що нам випала ця година в настільки складному розпорядку президента Трампа, і те, що ми могли проговорити всі ці питання настільки великою делегацією, ну це вже можна вважати певним нашим дипломатичним успіхом.
3: А знов таки, я тут повернуся до інформації видання «Політико», вже з'явився його матеріал. Пише про те, що Зеленський під час візиту до Штатів зміг переконати Вашингтон, що Україна може виграти війну. І от посилається на одного з колишніх чиновників адміністрації Трампа, який якраз заявив це виданню «Політико», що зараз у відносинах Трампа і Зеленського зовсім інша атмосфера. Насамперед, через кращі результати на фронті. І дійсно ж багато говорять, що Трамп любить переможців. От яка ваша думка з цього приводу?
4: Трамп дійсно любить переможців, Трамп дійсно налаштований на співпрацю з тими, хто себе добре почуває, скажімо так. Це те, про що ми з вами вже говорили, що Трампу потрібні власні перемоги. А отримати власні перемоги він може тільки з тими, хто вже і так перемагає. Тобто в цьому велика проблема Ірану, бо ніхто не хоче там його підтримати, ніхто не хоче йому допомогти вигребтися з тої ями. Але в цьому і великий плюс України, що Україна робить все, аби все-таки переговори почалися. Тому що знищення російської економіки, знищення російської логістики, знищення російської армії – це ті елементи, які дозволяють нам, ну, в перспективі побачити Росію за переговорним столом. Це те, що нам допомагає говорити про те, що якраз ракети далекобійні потрібні, якраз захист від балістики потрібен, бо без цього не буде ось цього мирного підходу, якого бажає Дональд Трамп. Звісно, ми досі бачимо в нього певні сумніви. Скажімо, за день до зустрічі з Зеленським, коли він в ефірі Fox & Friends розказував про Ліндзі Грема, він говорив достатньо дивні речі. Він казав, що йому не дуже подобалося і було дивно, що Ліндзі так любить війни. Він каже, якби він не любив війни, він би не підтримував Україну і не давав би зброї. Йому явно хотілося, щоб війна тривала довше. Кінець цитати.
3: Ну, так, тобто, це була така доволі Трампа... дивна заява, відверто кажучи.
4: Так, ну, Трамп, в принципі, він величний автор дивних заяв, тому тут нічого нового. Але проблема в тому, що наша зараз найскладніша задача – це змінити ось цю його філософію. Що так, ми йому подобаємося, бо ми наближаємо підписання договору, але він досі думає, що передавати зброю нам не потрібно. Тобто він в своєму причинно-слідковому зв'язку ось цей останній крок ще досі не може зробити.
3: Зрозуміло. Давайте тепер все ж таки от про процедурне голосування по законопроекту про усі нищівні санкції. Насправді, ну, вже всі уважно стежили багато місяців без перебільшення за тим, яка доля чекає на цей законопроект. І навіть от останнім часом, коли з'явилися новини, що його доопрацювали, що він там певною мірою змінився, але при цьому отримав 60 співавторів, і це фактично запорука того, що він пройде всі голосування, багато сумнівів з цього приводу все одно залишалося і залишається, що пройти одне голосування – це одна історія, пройти всі голосування – це друга історія, ну і насамперед отримати фактично візу Трампа – це третя історія. Наскільки те, що абсолютно відбулося напередодні, це дійсно ознака того, що санкції проти Росії будуть запроваджені?
4: Ну, поки що ми маємо два з трьох. Попередньо. Два з трьох в тому контексті, що ми маємо вже голосування в Сенаті. Ми попередньо маємо погодження з Дональдом Трампом, що ми знаємо, що це завжди може розвалитися. Але в нас поки що немає розуміння того, як вся ця історія буде йти в Палаті представників. На жаль, ця Палата представників і загалом цей Конгрес, вони найбільш пасивними і найменш продуктивними з 60-х років. Вони ухвалюють найменше законопроєктів, вони працюють з найменшими порядками денними, і вони, в принципі, є найменш біпартійними, тобто такими, що готові ухвалювати двопартійні законопроєкти, з часів протистояння за громадянські права і з часів протестів Мартіна Лютера Кінга. Ну, тобто, можна собі приблизно уявити, наскільки це історичний негатив для Сполучених Штатів. Плюс ми знаємо, що саме в Палаті представників максимально багато антиукраїнського елементу. Тобто, якщо Сенат, він ще більш-менш готовий був весь цей час ухвалювати проукраїнські законопроекти, був готовий за них голосувати, та саме Палата представників, яка, нагадаю, є прикінцеве відповідальна за розподіл американського бюджету, саме вона дуже часто ставила нам палки в колеса. Тому з цієї точки зору, ну, треба розуміти, що все ще до кінця не вирішено. Проте, є одне велике проте. Спікер Палати представників Майк Джонсон 100% креатура Трампа. От він повністю і до останньої краплі своєї крові залежний від того, що і як думає Дональд Трамп. Це дуже погані новини для американського парламентаризму, ну, тому що, по суті, одна з головних інституцій законодавчої влади США залежна від волі президента, що порушує, в принципі, баланс влади. Але для нас це новина хороша, бо якщо вже Трамп на нашій стороні в контексті цього законопроекту, то, значить, і проблеми з Палатою представників, скоріше за все, не настануть.
3: Але тут треба ж враховувати мінливість настроїв Трампа. Ну, давайте про це не будемо забувати, бо це такий маркер і такий чинник, який, мабуть, завжди залишається найбільш вирішальним у багатьох питаннях.
4: Абсолютно. А саме тому ми куємо залізо, не відходячи від каси. А саме тому у нас така велика делегація, і тому ми за один день із Трампом зустрілися, із сенаторами зустрілися, із Lockheed Martin керівництвом зустрілися. І саме тому, повірте мені, скоро ми побачимо пришвидшення втілення угоди про рідкісно-земельні метали. Тому що варто сказати, що американці свою частину угоди на даний момент виконують 100%. Ми ж досі не просунулися ніяк. Попередній Кабмін Свириденко встиг тільки назначити на третій місяць роботи з цією угодою, призначено відповідальних осіб у необхідних міністерствах. І все. І далі не було зроблено нічого. Тому поки що ми ловимо цю хвилю. Ми ловимо цей момент. Допоки Трампу цікаво займатися російською агресією проти України, допоки йому цікаво займатися цією дипломатією, і допоки він бачить в Україні вигідного партнера, і ще раз нагадаю, він не є проукраїнським, просто ми для нього зараз є вигідні. І допоки в нього таке бачення зберігається, нам треба встигнути зробити нашу повну програму, і якнайбільше в ній.
3: Зрозуміло, знаєте, в нас залишилося 3 хвилини. Давайте ще трішечки про настрої всередині американського політикуму, бо як не крути, ну фактично сьогодні 29 липня. Це означає, що до виборів у Штатах, ну там все менше часу. І зараз вже мова не про Україну, а про те, власне, що там відбувається у лавах МАГА і у лавах республіканців.
4: Насправді, там зараз відбуваються внутрішні розколи. Це не тільки у МАГА, це не тільки у республіканців. Загалом, зараз американська політика, варто констатувати, її абсолютний внутрішній колапс класичних партійних ліній. Тому що, з однієї сторони, ми бачимо, що МАГА потроху втрачає підтримку. Причому, що цікаво, на фоні того, як зменшується соціальна підтримка мага, якимось чудовим чином виключно магівські республіканці виграють на праймеріз, тобто на виборах до виборів, на яких обирають, хто саме від штату або від певного округу буде змагатися на початку листопада. А з іншої сторони, ми бачимо, що консервативні республіканці, хоча вони здобувають суспільну підтримку, у них, особливо після відходу в засвіти Ліндзі Грема і після довготривалої хвороби Мітчі МакКоннелла, у них, по суті, нема як такого лідерства. Тобто, якщо ми кажемо Трамп і розуміємо мага, то чиє прізвище ми назвемо, щоб усвідомити, що так, це лідер консервативного республіканського руху. Абсолютно ті ж самі проблеми є у демократів. Ну, от я завжди своїм студентам задаю таке алегоричне, але в чомусь навіть філософське питання, а хто зараз буде з Трампом змагатися на виборах від демократичної партії? А якщо навіть піти далі, а хто зараз в парламенті американському є повноцінним лідером демократів? Хакім Джефріс, який лідер меншості в палаті представників. Ну, так, він, мабуть, є лідером, але він погряз в нью-йоркській політиці. Мер Нью-Йорка, так він взагалі не є конгресменом. Обами, так вони поїхали на Гаваї знімати свої проекти для Нетфлікса. Байден вже занадто давно не при ділах. Камала Харріс, вона, в принципі, останній рік ніде не з'являється. Тобто, в кожній партії наразі присутні глибокі внутрішні проблеми, які стосуються ідеологічного поля. До речі, дуже яскраво себе на цих виборах планують проявити соціалісти в рядах демократичної партії і знову повторити свої успіхи 18-го року. Ну, можемо лише сподіватися, що їм нічого не вдасться, бо це якраз ті люди, які казали, що Україна, як і вся зовнішня політика, це непотрібний атрибут колоніалізму. І це пряма цитата. Тому розколи будуть тільки погіршуватися. Те, як ростуть ціни на бензин, те, як не контролюється інфляція, і те, як, в принципі, ситуація в країні загострюється, буде лише погіршувати ці розколи, тому ці вибори будуть дуже і дуже цікавим політичним трилером.
3: Зрозуміло, пане Олександре, я вам дуже дякую. Цікава розмова, актуальна. Чесно кажучи, знаєте, багато таких аспектів, на які ви вказали. Будемо до цієї теми ще повертатися. З нами на зв'язку пан Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю! Мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Сьогодні я пропоную поговорити про критику на роботі. Мене часто запитують, що робити, коли керівник мене постійно критикує. Я завжди уточнюю, він критикує ваші дії чи вас особисто. Часто в робочій комунікації виникає непорозуміння. Ви не знаєте, що ви робите не так, а керівник вважає, що ви ігноруєте його критику. Я рекомендую проявляти активність. Не мовчіть, ставте уточнюючі запитання. Що саме вам не подобається? На що мені варто звернути увагу? Іноді причини в іншому. Керівник несвідомо переносить на вас конфлікти зі свого особистого життя. Можливо, він бачить у вас маму, доньку чи дружину, з якою у нього не вирішений конфлікт. Ми називаємо це перенесення конфлікту, коли конфлікт ніби переноситься з однієї сфери життя на іншу. Також ми можемо обирати різні стратегії реагування на критику. Хтось одразу закривається і мовчить, хтось починає виправдовуватись, а хтось іде в атаку. Якщо нас з дитинства вчили, що чужа думка важливіша за нашу, коли нас критикують, ми обираємо промовчати. Якщо в дитинстві ви чули «не сперечайся», «не будь конфліктним», то тепер у дорослому віці ви можете або боятися відстоювати свою думку, або відчувати провину щоразу, коли робите це. А ще часто люди, яких критикують, ніби завмирають, не можуть адекватно відповісти, зреагувати, а потім дуже шкодують про це. Вас зачіпає несправедливість, але ви мовчите. Керівник робить некоректне зауваження, а ви киваєте і погоджуєтесь. Колега перекладає на вас свою роботу, а ви не відмовляєте. Пасивність у ситуації критики чи конфлікту – це про психологічні процеси, які сформувалися ще в дитинстві. Один з моїх клієнтів на зустрічі з власником компанії захищав свій проєкт і наводив дуже сильні аргументи. Але коли його починали критикувати, то перед власником він відчув себе маленьким хлопчиком, якого сварять, і завмер. Ми називаємо це відігравання минулого. Це коли в теперішніх стосунках і ситуаціях людина несвідомо відтворює старі дитячі переживання або ролі, реагуючи не стільки на реальність, скільки на власний досвід з минулого. І на завершення подумайте, як саме ви реагуєте на критику? Чи відіграєте ви ситуації зі свого дитинства? І як саме це робите? Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі. Коротко. Почнемо зі столичного. У Києві затримується рух трамваїв номер 14 та 15. Трамваї стоять на бульварі Вацлава Гавела у напрямку проспекту Відрадного через ДТП за участі автомобілів сторонніх. Сьогодні з 19.15 до 14 години дня на двох перехрестях у центрі міста проводитимуть планову модернізацію світлофорного обладнання. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Центр організації дорожнього руху». Обладнання оновлюватимуть на перехрестях бульвар Тараса Шевченка, вулиця Симона Петлюри, а також Тараса Шевченка і провулок Алли Горської. Будуть замінювати це обладнання застаріле на нове, але ж у підприємстві звертають увагу, що на час проведення технічних робіт світлофорні об'єкти тимчасово не працюватимуть. Далі про фронт. Ще 1310 окупантів ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі, тож орієнтовні втрати ворога в особовому складі наразі становлять 1 443 450. Загарбників знищили наші оборонці, чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 6 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 331 одиницю автотехніки і 2 одиниці спецтехніки. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей. Серед них 3-річний хлопчик, пошкоджений об'єкт інфраструктури, медзаклад, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобіль. Також відомо, що і Херсон так само був під атакою. Ну і на сам кінець речник польського уряду Адам Шлапак заявив,

0: лікарню зі струсами мозку чоловіків затримано. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
7: Київ Морнінг Шоу.
8: 9:35, вже точно 35 на годинку, маю ще 15-20 хвилин для того, щоб підняти таку, знаєте, ще одну дуже актуальну тему, це питання нашого морського експорту, тому що, нагадаю, там станом на 22 липня була інформація про те, що через погіршення безпекової ситуації тимчасово призупинився захід суден до українських морських портів. І це мова про те, що Росія атакує комерційні судна і таким чином робить все, щоб Україна не мала можливості експортувати свою продукцію, насамперед це агроекспорт, який становить, за різними даними, близько 70% всього експорту до інших країн. І тут же ж мова не тільки про близькі зарубіжжя, тут мова і про країни Африки, тобто це питання світової продовольчої безпеки. І от зараз дуже багато питань виникає насамперед, які збитки отримати може держава, якщо це блокування, умовно кажучи, воно триватиме, що буде з аграріями, тому що врожай цього року він має бути добрим, гарним і великим. Ну, тобто, це означатиме, що нашим аграріям треба думати про те, як цей врожай доставити на кінцеві ринки. Про все це далі будемо говорити в нашому ефірі. До нас долучається пан Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю. Дякую, що знайшли можливість долучитися.
9: Вітаю вас.
8: Якщо можна, хочеться дізнатися ситуацію станом на зараз. Яка вона? Тому що, знаєте, говоримо ми про це вже не перший день, на жаль, і, напевно, будемо говорити ще також неодноразово. Але що зараз от в реальності?
9: Важка ситуація, тому що, власне, вже фактично тиждень не заходять кораблі в порти Великої Одеси, і це не співпало, а свідомо створено Росією така ситуація в пік збиральної кампанії ранніх зернових культур. На сьогоднішній день намолочено вже більше 10 мільйонів тонн. Відповідно, це все залишається в аграрії, на складах. Це при тому всьому, що у нас один із найбільших теж залишків минулого сезону, дуже високий. Відповідно, це тисне на ціни всередині країни, які вже на 40% нижчі від ринкових цін в світі. І це створює велику економічну напругу для роботи товаровиробників. І, власне, сьогодні стоїть питання, як виживати далі, що робити далі, тому що зараз іде ранні збирання, зернові далі будуть переходити на пізні культури, зернові технічні олійні, і для цього потрібні кошти. Але ж паралельно ще з цим у нас має відбутися і посівна кампанія зимних культур. І головне питання – де брати гроші. Тому сьогодні, як Всеукраїнська аграрна рада, ми маємо певні дорожню карту, яку вчора надіслали як лист на нового прем'єр-міністра України, який заключається з певних пунктів, які першою мірою вони направлені на фінансову підтримку через банківський сектор. Зокрема, ми говоримо, що на посівну кампанію потрібно порядка 118 мільярдів гривень, щоб вони були закладені як кредитні кошти.
8: Це на озимі, правильно?
9: Що?
8: Це на озимі.
9: На озиму. Ну, посівну озиму, так, на осінь. Да. Закладені кошти, відповідно, за рахунок банківського кредитування держава, щоб виступила гарантом цих кредитів у вигляді там 80% від покриття відсотки або відповідно кредитним портфелем. Дуже важливо реструктуризувати ті кредити, які вже там потрібно буде виплачувати на кінець 26-го року, тому що ну немає що їх виплачувати, не говорячи вже там про відсотки тіла кредиту. Дуже важливо нам сьогодні роботи з міжнародними фондами, залучати їх також в це роботу, тому що дійсно ви сказали, що це і продовольча безпека світу, в тому числі від того, як Україна експортує, важливо, що буде отримувати продовольство в світі. Ну і важливим питанням залишається

0: Щоб в процесі бронювання не були якісь радикальні речі накладені, тому що для того, щоб отримати критичність і мати можливість забронювати працівників, має бути критерій, один з яких там виплати заробітних плат і фінансовий оборот в компанії. І, власне, коли кошти зараз немає, то цей оборот буде зменшуватись. Тому це теж один з ризиків, на які ми звертаємо увагу на сьогоднішній день в діалозі з урядом. Ну і дуже важливе питання – це відновлення портової інфраструктури, тому що нам потрібно провести аудит великих портів Великої Одеси, Дунаю, тому що за період ударів, там за цей час в цілому було знищено більше тисячі об'єктів або пошкоджено більше тисячі об'єктів інфраструктури, а це створює додатковий тиск на можливість здійснювати експорт. Тому що, мовно, якщо вдасться домовитися, щоб кораблі знову будуть заходити, то нам потрібно потужності для того, щоб відвантажувати ту продукцію, яку ми збираємо. При тих можливостях, які ми сьогодні маємо, і перехідні залишки, це буде потрібно робити в межах 7 мільйонів тонн щомісяця. Тому це такі нагальні питання, які ми сьогодні ініціюємо перед урядом України.
1: Зрозуміло, пане Денисе. Я б хотіла повернутися до наших агровиробників. З цієї точки зору ви казали, що вони зараз вже стикаються з дуже серйозним падінням цін на продукцію. Це один аспект. А загалом, от через цю зупинку експорту, чи є у вас дані, яка кількість наших агровиробників вже мають проблеми? І наскільки ці проблеми серйозні?
0: Ну, у нас 40 тисяч виробників, які можуть бути дані. Тобто, всі рахують економіку і своїх підприємств. Умовно, ми можемо поділити на дві групи варіацій. Тобто, середній, великий бізнес і малий бізнес. І ще говорити
1: про... Хто зараз найбільш незахищений? Малий бізнес?
0: Можна? Давайте я закінчу, будь ласка. Щоб поділити на принцип роботи і, умовно, там, термін... виживання, да, умовно, запас, який може бути, то для середнього малого бізнесу, умовно, ми говоримо там 2-3 місяці, для малого бізнесу там до місяця, тому що, власне, їм найважче, тому що в них і оборотні коштів немає, і банки не дуже сильно їх кредитують, і зерно немає де зберігати. Тому, от, власне, у нас такий є запас часу для вирішення питань, в першу чергу вирішення питань з експортом, це порядка там від до 3 місяців. Інакше ми будемо бачити дійсно банкрутство підприємств, заморозку підприємств.
1: От я тільки хотіла про це спитати, що які можуть бути наслідки, якщо ця зупинка, вона буде тривати. Тривати не один тиждень, тривати не два тижні, а триватиме довше. Ви фактично відповіли на це питання. А які зараз ще такі головні проблеми? Дивіться, ви згадували, що вже почалися збирання врожаю, те, що це ранішні культури, скоро буде збирання пізніх культур. Тобто, в моєму розумінні, зараз ще є таке питання, де зберігати все те, що не можна експортувати. Наскільки це серйозний виклик для нашого бізнесу?
0: Станом на зараз у нас є можливість де зберігати, але от як ми з вами говорили, цей період часу, 2-3 місяці, це так критично, тому що восени ми зайдемо в збирання кукурудзи, і її прогнози теж досить таки нормальні показники, і потрібно буде звільняти місця. Враховуючи, що експорт у нас повільний, не скажу, що він зовсім не відбувається, але дуже повільний, відповідно, нам фактично бракуватиме порядка 12-13 мільйонів тонн зберігальних можливостей для нового врожаю. І це проблема. Зараз ми, там, як Всеукраїнська аграрна рада, намагаємося через міжнародні партнерів знайти можливості надання гуманітарної допомоги у вигляді полімерних рукавів. Це такі системи мішків, які мають можливість зберігати до 200 кілограм. У 2022-2023 році нас виручили дуже сильно ці моменти, тому що нас тоді теж перехідних залишків було дуже багато, але зараз, як ми бачимо, і рукавів не так багато є на ринку, тому, власне, це дуже серйозне питання. У нас просто тоді почнеться псування зернової групи, особливо пшениці, і просто будуть втрати великі.
1: Низькі ціни. А дивіться, ви кажете, що зараз дуже низькі ціни закупівельні на нашу агропродукцію, але ж за кордоном ціни навпаки зросли. Як це між собою ось корелюється?
0: Так, ціни в світі зросли через відсутність української продовольчої пропозиції, десь більше ніж на 20% вони вже піднялися. А якщо умовно там в порту Констанца, там тонна пшениці може коштувати, подекуди вже продовольча пшениця доходила до 290 доларів, то в Україні вона реалізується в межах 6-5-7 тисяч гривень в залежності від регіону. Корелюється це тим, що в нас всередині йде виробництво, її багато, але ми її вивезти не можемо, а світ все час її не доотримує, а попит там не зменшується. Відповідно, попит на якісну продукцію, він був, залишається досить таким високим. Тому що не тільки проблема експорту з України в Росії через завдяки Збройним силам України теж немає повною мірою можливості там здійснювати той експорт, на який розраховує. А в сукупності український і російський ринок пропозицій по зерновій групі це порядка десь 25-30% по пшениці. Відповідно, нестача на ринку вчасної реалізації створює таку ажіотаж і ціни йдуть вгору.
1: Наскільки ось ці низькі ціни можуть довго триматися в Україні?
0: Та я боюсь, що вони ще можуть опускатись, розумієте? По мірі збільшення інтенсивності збиральної кампанії, по мірі збільшення пропозиції, це буде тривати до моменту, поки не буде налагоджено можливість повною мірою експортувати портами Великої Одеси.
1: А що у нас зараз з альтернативними шляхами? Ну, тому що все ж таки вони є, це сухопутні шляхи, але от у відсотковому значенні, що який відсоток вони забезпечують?
0: Ну, до умовно блокади портів 90% того, що ми рухали, це морем Одеси. Все інше це Дунай, залізниця, автомобільні перевезення. Якщо ми зараз в кращих умовах роботи Дунаю зможемо налагодити систему відвантаження, а не забуваємо, що удари йдуть по Дунаю, і треба розуміти і спроможність прийомки товару з боку наших сусідів румунів, тому що через Дунай ми рухаємо нам порт Констанца, а в них свій хороший врожай, їм треба свої робити перевалкою на зовнішні ринки. Ну, скажімо так, при кращих умовах це може бути в місяць там 2 мільйони, 2,5 мільйони тонн. Залізниця до мільйону тонн і дороги в межах там 300-500 тисяч. Тобто умовно там 3-3,5 мільйони – це те, що ми могли пробити. Але знову ж таки, це ідеальна картина, але ця ідеальна картина знову ж таки не вирішує нашу проблему, тому що при такому експорті ми будемо на наступний сезон мати перехідних залишків порядка 30 мільйонів тонн. Це ну колосальні цифри. І, відповідно, це не вирішує проблему. Тому море – це ключове, на що ми сьогодні маємо орієнтуватися в міжнародній дипломатичній роботі. Сподіваємося, що, можливо, гарні новини будуть від зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, до цієї події зараз прикута максимальна увага, дійсно. Але, знов-таки, я сьогодні про це вже говорила неодноразово, що інформації поки що про підсумки цієї зустрічі,
0: так,
1: її
0: чекаємо.
1: Фактично немає. Ви згадали Дунай. Чи є там якісь складності ось з цим шляхом?
0: Ну так, обстріли. І дуже важливо створилася природня ситуація, тому що в Європі посуха призвела до обміління Дунаю. І сьогодні повною мірою рухатися баржі наповнені не можуть. Тобто там вони йдуть на 50-60% заповнені. І, відповідно, це створює додаткове навантаження в ціні на логістику, більше рейсів. І фрахт здорожчав за рахунок цього. Ну і плюс це ж знову ж таки проблема, наскільки буде спроможна румунська країна прийняти той потік, який рухатиметься з України.
1: А наскільки зараз логістика здорожчала через ситуацію з морськими портами загалом для нас? Є у вас такі дані?
0: Ну, фактично, якщо дивитися, якщо дивитися на фрахтування кораблів, то умовно, якщо Дунай коштував в межах там 12-15 доларів за тонну, то сьогодні це вже до 30 доларів за тонну.
1: А якщо говорити про сухопутні шляхи?
0: Дивіться, там складніша ситуація, тому що
1: якщо можна про це говорити, якщо є така інформація.
0: Це можна говорити, але багато пропозицій на ринку, і кожен надає свої
1: Зрозуміло.
0: Індивідуальні показники, пропозиції, за що він готовий рухатися. Але це теж не дешево, тому що ми ходимо з ціни на паливо, яке сьогодні там 100
1: тільки
0: гривень
1: дорожче.
0: За літр. Так, тільки дорожче, тому воно і за рахунок і попиту, який на нього може виникнути, і за рахунок цієї ціни, я думаю, там теж ситуація не краща.
1: Пане Денисе, у нас три хвилинки залишилося. Давайте ще про врожай цього року, тому що, знаєте, кілька місяців тому вже були там новини про те, що в Україні може бути дефіцит гречки. Потім цю інформацію зрозуміло спростувало. Тому нашим слухачам, знаєте, насамперед важливо, щоб в нас не було ніяких проблем з врожаєм. Який врожай цього року ми очікуємо?
0: Ну, точно у нас проблем не буде. І, власне, якщо дивитися зараз, його навіть буде дуже багато. Якщо дивитися в цілому, то ми фактично орієнтуємося на цифру десь 83 мільйони тонн зернових олійних культур, при тому всьому, що нам в кращій, там, ну, там, для всіх потреб, забезпечених всередині країни, потрібно умовно десь до, ну, до 20 мільйонів тонн. Тобто ми розуміємо, що дуже великий надзалишок, який є, потрібно буде реалізувати, бо від цього залежить економіка, в тому числі не аграрна, тільки в цілому економіка країни. І зараз, коли ми не експортуємо, ми бачимо, як не надходить валютна виручка і міцніше долар по відношенню до гривні. Тому це важливо для всіх українців розуміти, що проблема не тільки для товаровиробників.
1: Зрозуміло, пане Денисе, я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую
0: Дякую
1: за
0: вам за
1: оновлення
0: цікаві
1: інформації.
0: Питання.
1: Навзаєм. З нами на зв'язку пан Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської ради. Говорили про поточну ситуацію з нашим морським експортом. Дійсно, ситуація дуже складна. І от зараз ми намагалися охопити такі, знаєте, ключові аспекти, на що варто звертати увагу, що дійсно може стати таким, знаєте, вагомим чинником для наших аграріїв. Викликів перед ними більше, ніж достатньо. І це питання експорту, насамперед, це питання зберігання, це питання збирання врожаю, тому що дійсно пальне, ну, як всі ми бачимо на автозаправних станціях, воно вже перетнуло психологічну позначку на деяких мережах у 90 гривень за літр. А знов-таки, якщо мова про гурт, то були дані, що там ціна була ще вищою. Тобто викликів, повторюся, більше, ніж достатньо. Але все ж таки, будемо очікувати позитивних новин. Знов-таки, до теми зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа сьогодні будуть повертатися ще мої колеги неодноразово. Так само ми цю тему продовжимо вже у наступних ефірах. Ну, і я з вами поки що прощаюся до завтра, але наш ефір триває. Слухайте Київ 98 FM і незабаром вже друга кава.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у трьох словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя. Руйнують стереотип про брутального вояку. Свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло. Стратегічна зона мозку. Здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами. Зморшки мислителя або гнівця. Свідчать про зосередженість та вольовий контроль. Критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд. Фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У Драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці – виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував, ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги. Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. Тим більше для очільника війська, адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва, бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску – компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями, адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби, але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. Пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
4: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
3: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в місій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура. Тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. Перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли Драпатий візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. 98.
6: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців і в небі, і на землі, про удари по силам, які підтримують Іран, а також про те, що відбувається між нами і Іраном. Почнемо з роботи наших оборонців. Ще 1310 окупантів ліквідували наші захисники. За минулу добу про це звітують у Генеральному штабі, тож орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 443 450 загарбників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 6 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 331 одиницю автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Росія вночі атакувала вкотре Україну з неба. Для цього використала 80 ударних дронів. Про це повідомляють повітряні сили. Протиповітряної оборони було збито 65 з них. На жаль, зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Іран розглядав можливість атаки на морський порт в Україні у відповідь на український удар по іранському кораблю. Але, за словами іранських та західних чиновників, шквал дипломатичних зусиль наразі заспокоїв ситуацію. Про це пише видання The New York Times. Джерела видання, які були ознайомлені з розвідданими, заявили, що очікують, що Іран запустить по Україні балістичну ракету малої потужності і таким чином дасть символічну відповідь на атаку по судну. Попередньо ціллю був один із чорноморських портів України. Будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, призведе до драматичної ескалації і ризику спровокувати ширшу війну, враховуючи напруженість між двома країнами через союз Ірану з Росією, пише видання. Учора, нагадаю, відбулася телефонна розмова голів МЗС України та Ірану. Після дзвінка голова МЗС Ірану Арахчі написав, що Андрій Сибіга назвав напад на вантажне судно ненавмисним, ну і сказав, що ескалації далі не буде. Спостерігаємо, але ж ця тема нас ще не відпускає. Сполучені Штати Америки разом із Збройними силами Саудівської Аравії завдали точкових ударів по позиціях проіранських угруповань в Іраку, яких корпус вартових Ісламської революції використовував для нападів на американські війська і енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Про це заявило Центральне командування США. У заяві зазначається, що на сході Іраку були уражені об'єкти, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням і зберіганням зброї. Нагадаю, що і по військових об'єктах бив так само Іран ракетами американських, але всі ракети були перехоплені. Ну і наостанок ФСБ росіянське оголосило засновника телеграму Павла Дурова в міжнародний розшук. Його звинувачують у сприянні терористичній діяльності. Росіяни заявили, що адміністрація месенджера не видалила канали та ботів, які використовують спецслужби України. І про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: Погожа днина за вікном у столиці, власне, теплішає. Ну і температура потроху-потроху піднімається до гори. Буде сьогодні без опадів. Зараз плюс 19, а очікуємо плюс 23. Відчувається, до слова, зараз уже як плюс 25. Тим не менш, вітер 16 км за годину, ну а вологість 59%. Сонячно і безхмарно сьогодні. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.

0: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і всі бачили, що сьогодні на дворі кінець липня, але доволі так прохолодно, трішки більше 20 градусів, що зовсім не притаманно липню, середині літа, але маємо, що маємо, і можливо це саме час задуматись над тим, яка буде зима, тому що влітку потрібно готуватися до зими і подбати про опалення точно, але не всі можуть подбати про це опалення, тому що Київ має централізоване опалення, і більшість домівок все ж таки гріються взимку централізовано. Тож, це не просто комунальна послуга, це система, від якої, власне, і залежить тисячі квартир, також школи, лікарні і цілі райони столиці. І от що ближче до опалювального сезону, то частіше і виникають питання, особливо знаючи, що у нас поруч божевільний сусід, чи витримає наша централізована система опалення ще одну зиму, чи є в неї взагалі майбутнє, і найголовніше, що можуть зробити самі мешканці багатоповерхівок вже сьогодні, щоб бути якомога більш підготовленими до будь-якого сценарію, який може відбутися уже цієї зими. Про це все будемо говорити зі Станіславом Ігнатьєвим, енергетичним експертом, професором Полтавської політехніки. Пане Станіславе, вітаю вас.
1: Слава Україні.
0: Героям слава, дякую, що долучились. Тож, літо, тепло, як тепло. Не зовсім тепло, але значно тепліше, ніж буде взимку. Хотілося б ще тепліше, але вже як маємо. Тож, Київ – одне з найбільших міст Європи, яке живе на централізованому опаленні. І багато кажуть, що це пережитки минулого, що це вже застаріла система, але маємо її саме таку. На вашу думку, чи має така система опалення майбутнє, чи час її поступово минає, і нам треба вже думати в цьому напрямку?
1: В принципі, давайте розбиратися тут, як кажуть, по нотах, і по нотній строці будемо рухатись. Історично так склалося, тому от маємо систему централізовану. Дійсно, місто Київ – найбільша система централізованого теплопостачання в Україні, і одна з найбільших, четверте місце, вона займає в Європі. Тобто за один день, за один місяць, або навіть за теплий період року, відмовитись від системи централізованого теплопостачання ми не зможемо. Дійсно, що зараз більшість країн активно рухається в напрямку перебудови системи централізованого теплопостачання, але знову та як. Наприклад, в Швеції, на власні очі бачив, будується або на тепловій генерації, на теплових насосах такі теплоцентралі, щоб зменшити споживання газу або мазуту, або вугілля. Бо там є така можливість. Або там на відходах тріски, тобто деревообробки. Для Києва це неможливо, тому ми розуміємо, що довгий час ми ще будемо знаходитись, грубо кажучи, в полоні цієї централізованої системи. Але з іншого боку, це також достатньо є ефективним для кожного мешканця Києва, оскільки така система централізована відображається в платіжці, оскільки виробництва одної гігакалорії в централізованій системі є набагато менше, буквально там в 4-6 разів менше, ніж децентралізована система теплопостачання. Зрозуміло,
0: тобто,
1: що це
0: просто
1: зараз субсидується.
0: Це дешевше, так?
1: Да, чому дешевше? Тому що у нас є в Києві, були, скажімо так, три ТЕЦ. Дарницька ТЕЦ є фактично зруйнована, ТЕЦ-4. Вона, основні ТЕЦ, та? Вона вже не працює. Тут є вузьке місце, до якого ми зараз підійдемо в розмові. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, які забезпечують до 2/3 міста Києва теплопостачанням. Але чому вони забезпечують? Основний бізнес для теплоелектроцентралі – це виробництво електричної енергії внаслідок спалювання або природного газу, або мазуту, як резервне паливо. І влітку охолодження відбувається в ТЕЦ-6 через такі градірні. Якщо їдете, ви бачите такі великі широкі труби. Це така система охолодження пари. А в ТЕЦ-5 це каскад ставків, які потім вода скидається в Дніпро. З Дніпра забирається і в Дніпро скидається. Але взимку якраз наші батареї в кожній квартирі є якраз системою охолодження для цієї, для цих станцій.
0: І тобто це місце для утилізації тепла, яке виробляється внаслідок спалювання чогось там, для того, щоб ми мали світло.
1: Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тому ми маємо дешеве тепло відносно для системи централізованого теплопостачання. Якщо ми будемо говорити, що ми ставимо модульну котельню в якийсь мікрорайон і будемо там спалювати якийсь ресурс, то головна задача модульної котельні – це виробництво гігакалорії. І тут же собівартість гігакалорій буде трошки вище, бо в ТЕЦ це є викидний ресурс, тобто, грубо кажучи, відходи, а тут це є головне джерело отримання доходів. Тому, знов-таки, ці всі процеси субсидуються. Поки що споживач на платіжки це не відчуває, але, наприклад, ті будинки, які мають там дахові або там внутрішньобудинкові власні котельні, то там вже формується свій тариф для цієї котельні, і він вищий, ніж для більшості киян, які користуються централізованим теплопостачанням.
0: Пане Станіславе, тому, така... дивіться, так. А от взимку люди вже були готові, я так думаю, платити будь-які гроші, щоб там не гігакалорія там не 1600 гривень коштувала, а і 5, і 10, скільки завгодно, щоб було лише тепло в домівках. І взимку, знову ж таки, коли було холодно, були блекаути, лунали такі заклики, що треба якомога швидше переходити на автономне опалення, ставити автономні котельні ледь не в кожному дворі. Наскільки це реально взагалі для Києва? Чи можливий такий сценарій? І якщо люди почнуть масово відмовлятися від централізованого опалення, якщо таке, звісно, можливо, що буде тоді?
1: Ну, по-перше, це розбалансує систему. І це може призвести до змін тисків, і хтось буде з благом, а хтось буде з розірваними батареями в власній квартирі. Це також на це треба зважати, бо система відносно збалансована. Щоб її переводити правильно, треба, як в Харкові це робилося, але Харків вже живе довгий час під постійним обстрілом і без централізоване теплопостачання, розбивати на так звані теплові райони, поступово чи збалансовуючи ту систему, яка є. І в теплові райони встановлюються такі модульні котельні. Але питання знов-таки, чи є там газ? Бо, наприклад, якщо будемо говорити про лівий берег і про ті 1100 будинків, які зажилені від Дарницької ТЕЦ, то тут питання, а чи є там підведений газ і чи можна забезпечити тиски газу? Це також достатньо вузьке місце, оскільки котельню можна поставити, але питання, як вона буде функціонувати. Друге питання, це екологічне питання. В умовах щільної забудови, щоб поставити котельню, нам необхідно підняти трубу вище забудови. Тобто, якщо ми біля 16-поверхового будинку ставимо котельню, то нам трубу треба підняти вище 16 поверхів.
0: Це або ви маєте на увазі трубу, яка буде викиди робити, так?
1: Викиди, так, безумовно. Або десь згромоздити на якийсь будинок на дах, але я думаю, що не кожен мешканець захоче, щоб в нього над ним стояла там газова котельня над будинком, працювала насосне обладнання, таке інше. Тобто тут дуже багато вузьких місць. І це має бути така велика стратегія для міста переходу поступового від централізованого теплопостачання до постачання децентралізованого по окремим тепловим районам. Але це не робиться не за один день, не за один місяць і навіть не за один рік. Тобто це довгий процес. Крім того, щоб котельня ефективно працювала, тобто у нас є в Україні багато виробників локалізованих котельного обладнання і можуть поставити в достатньо короткий термін, це мається 6-8 місяців, поставити таку котельню. Але питання в тому, щоб забезпечити ще роботу насосної групи, тобто кожна котельня – це не лише котел, а ще й насоси. І відповідно до цього насосна група має ефективно працювати, і для цього треба електрична енергія. Для цього встановлюються так звані когенераційні установки. Щоб встановити когенераційну установку, то тут достатньо довгий час постачання. На сьогодні ті установки, які от сьогодні, наприклад, ми сьогодні з вами законтактуємося на таку установку, тобто це великий генератор промисловий, то він буде поставлений в Україну десь взимку 28-го року. Тобто це знов-таки показує, що цей процес є достатньо довгим.
0: Ну і це не вирішує питання наступної зими. Абсолютно.
1: Цієї зими це не вирішує. Тому тут задача номер один – вирішити питання по 1100 будинків від Дарницького ТЕЦ. Нагадаю, що це приватна ТЕЦ, ані Київський міський бюджет не зможе туди інвестувати гроші, ані, наприклад, якась субвенція з державного бюджету. Це неможливо, бо це приватна власність. Ну, а приватний власник поки що так дуже неактивно впроваджує проекти по відновленню. Плюс до того, це, звісно, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Оптимальний варіант зараз їх перевести в режим великих комунальних котелень. Це, звичайно, буде достатньо високе навантаження на міський бюджет, оскільки не буде основної дохідної частини від них це генерація електричної енергії, а це буде просто постачання теплової енергії населенню. Але другого варіанту поки що не видно, як забезпечити киянам теплопостачання.
0: Тобто, грубо кажучи, відмовитися сидіти в темноті, але в теплі, так?
1: Ні, ми в темноті не будемо сидіти. У нас зараз працює резервна аварійна так звана схема живлення. Вона є достатньо захищеною. Ворог б'є по одній ключовій точці цирконами системно, але вона витримує. Укренерго виконав на 5 з плюсом домашнє завдання по п'ятибальній шкалі, які поставив, наприклад, жаль, ворог, а не сучасні умови. Тому відповідно до цього. Зі світлом ми будемо, але знов-таки будемо з графіками, оскільки дефіцит нікуди не дінеться, оскільки додаткові потужності незвідки у нас не з'являться, і вони не могли за такий короткий період з'явитися. Так, бізнес з 2024 року по перше півріччя 2026 року набудував додатково майже 4 гігавата нових потужностей, це як 4 атомних енергоблоки, по ефективності вони набагато менші. Але це... В першу чергу для покриття власних потреб, тобто це великі ретейлери, торгівельні центри, логістичні термінали.
0: Це відповідно вивільняє електроенергію для населення. Так,
1: безумовно, але не в таких великих об'ємах, як є у нас дефіцит в морозну погоду.
0: Ну принаймні блекаутів не буде точно, і це дуже тішить.
1: Ну, блекаути можуть бути тільки через одної причини. Як колись мене пан Микола Вереса навчив це, вибачте, що говорю таке погане слово вашому етері, це називається Путін. Він точно кудись ударе, але коли вдаре, в яке місце, ми достеменно не знаємо. Тому от блекаути можуть бути тільки через дві причини. Це перша причина – це військові дії країни-агресора. І друге – це, звісно, що це причини, які будуть пов'язані, можливо, з аварійними ситуаціями через перевантаження мереж та таке інше.
0: Ми згадували про ті 1100 будинків, які найбільш вразливі, і там є питання і на наступну зиму, а також інші будинки, які, можливо, не мають ще резервного живлення, хоча б на певний період часу. Що робити уже зараз потрібно, про що думати мешканцям багатоповерхівок, які повністю залежать від центрального опалення? Що робити ОСББ, керуючим компаніям та, власне, і самим мешканцям вимагати від своїх керуючих компаній, щоб будинок підготувати максимально ефективно, наскільки це можливо, звісно, в наших умовах, і дефіцит часу теж уже є. Що треба зробити першочергово, щоб підготуватися і максимально безболісно пройти наступний сезон, опалювальний сезон?
1: Першочергово для ОСББ і керуючих компаній, керівників, це необхідно забезпечити насосну групу в будинках для того, щоб вони працювали від або генераторів, або від іншого резервного живлення, дуже багато різних варіантів, для того, щоб, якщо ви маєте будинок вище 9 поверхів, то тиск теплокомуненерго не забезпечує повністю постачання в кожну квартиру теплоносія, як і води. Тому, відповідно, там є така насосна група в кожному будинку. Вона знаходиться на так званій межі балансової належності, тобто там, де є центральний лічильник в будинку.
0: Ну, це ми говоримо про висотки, великі будинки, це не хрущівки, так.
1: Ні, це від 9 поверхів вище. І відповідно до цього треба мати там резервне живлення, оскільки за всіх, крім військових ризиків, є можливість подати буде теплоносій до будинку, але потім, головне, якщо не буде стабільного електропостачання, теплоносій підняти від входу в будинок, підняти його до кожної квартири, до верхнього поверху. І тут же це зона відповідальності або ОСББ, або керуючої компанії. І отут, як ви кажете, треба тиснути на них для того, щоб вони забезпечили. Тут є багато варіантів. І є програма міжнародної технічної допомоги, і є програми кредитування від державних і приватних банків. Є спеціальні муніципальні програми в різних містах, і, зокрема, в Києві також. Тобто треба захотіти просто зробити пакет документів і залучити фінансування, якщо ОСББ не спроможні. Або навіть розтермінування є платежу, є така можливість, і включити в платіжку окремим платежем Це компенсація за цей новий гаджет, який з'являється в вашому будинку. От головне, це задача номер один. Задача номер два – кожному подбати про утеплення власного житла. Тобто треба подивитися, де у вас є так звані містки холоду. Тобто, грубо кажучи, де у вас є протяг з вікна, це найбільше буде втрата у вас, у вашого тепла в будинку. Тому треба подумати, як ви це ущільнити, закриєте. Так само по стеклопакетам. Дуже зараз багато від вибухів, які відбуваються системно в Києві, майже через ніч. Є розгерметизація стеклопакетів. От треба зараз подбати про те, щоб вони були більш щільними.
2: Тобто зоні він може виглядати цілим вікном може виглядати, а насправді воно не виконує свою функцію?
1: Так, якщо у вас погане вікно відкривається, ручка працює погано, то це вже індикатор, що у вас є розгерметизація вашого склопакета. Тобто треба або самому настроїти, зараз в Ютубі дуже багато різних роликів, або викликати спеціального мастера, який допоможе, або сусід, який в цьому тямить, і допоможе вам це зробити. Тобто це достатньо важливо в підготовці до зими. Це не треба робити прямо зараз, але в сучасних склопакетах є і літній режим, і зимовий режим. Тобто про це треба подумати заздалегідь, там подивитися на ваші ущільнювачі, там резинки, таке інше, щоб у вас було герметичне вікно. Ну і головне, це ці проміжки між вікном, стіною, під віконням, щоб від них не йшов холод. Ну і зараз вже придбати по різні речі, тобто це залежить від вашої достатку, від вашого гаманця. Навіть якщо ми говоримо про елементарні свічки і сірники, пам'ятаємо, коли у нас були темні довгі вечори, то навіть в переходах метро вартість на свічки активно зростала. Тобто подбати про такий невеличкий запас, щоб у вас був, щоб більш-менш хоч з якимось елементом комфорту можна було проходити зиму. Ну, а якщо є більш фінансова можливість, то думати і про прилади накопичення електричної енергії, це мається на увазі для багатоквартирної забудови. Ті самі екофло, оскільки зараз також діють програми і від оператора Київського Ясна про платіж з розтермінуванням, і банки дають непогані кредити, тобто це, щоб не було різке навантаження на ваш сімейний бюджет, також є варіанти це придбати в певному розтермінуванні. Це також допоможе більш комфортно вам проходити найближчі зими. Не забуваємо, що ми в країні генераторів будемо жити 3-5, а може й більше років, оскільки нові гігавати нової генеруючої потужності дуже швидко не з'являться.
2: Ну, на жаль, це правда. І бачите, ворог продовжує бити і по АЗС, по автозаправним станціям на Сумщині. Сьогодні вночі були чергові прильоти, тому зважайте на те, що і генератор теж буде дуже важко заправити. Пане Станіславе, а уявімо, що будинок ще не пройшов жодну термомодернізацію і що він такий, як, знаєте, як Радянський Союз його народив. Що дає найбільший ефект? Це утеплення фасаду, заміна вікон, індивідуальний теплопункт, балансування внутрішньої системи. Якщо на все часу не вистачає і люди розуміють, що вони не встигнуть все зробити, а щось треба почати, що найголовніше треба зробити? Ви сказали, що треба подбати про резервне живлення для насосів. Далі, що треба зробити? Мені здається, що це, напевне, найшвидше можна зробити. А наступні кроки?
1: Ну, дуже гарно, що ви згадали про індивідуальні теплові пункти. Якраз президент підписав про це закон, що зобов'язав будинки мати індивідуальні теплові пункти. Це і зменшить і розмір вашої платіжки. Індивідуальні теплові пункти показують свою ефективність. І в середньому споживання теплової енергії зменшується на 25% в тих будинків, де є індивідуальні теплові пункти, але немає і не перетопів, і немає холодних приміщень. Да, дійсно, що достатньо важливим є утеплення зовнішніх стін, якщо у вас цього немає. Також, якщо там про бюджетні варіанти говорити, то треба подумати, що за вашою батареєю має бути встановлений так званий кран. Є такі екрани, які продаються там в мережах будівельних супермаркетів. Це така плівка з термоізоляцією. Її можна зробити самостійно.
2: Тобто це ефективний момент, так? Ефективне рішення.
1: Так, це ефективне, так. Щоб відображало, ви не нагрівали стіну, а наслідок, щоб не нагрівали зовнішнє повітря, а все-таки відображали те тепло, яке до вас приходить в батареї, щоб воно відображалося в вашу квартиру. Плюс до того, це подумати знов таки про утеплення. Не забуваємо, що це вже в радянський період. У нас ці коври стали елементом декору радянських квартир. Так, але пам'ятаємо, якщо заходимо в якийсь історичний музей, там завжди показують коври і ліжники, які були елементом утеплення у українців.
2: Внутрішнє утеплення, так?
1: Так, так. Тобто подумати про якісь там хоча б теплі коврики біля вашого ліжка, щоб вам було більш-менш тепло після теплого ліжка зранку ставати на теплу підлогу. Це також елемент комфорту і елемент утеплення. Крім того, це достатньо важливо подумати і про резервне живлення, якщо є знов таки можливість. Ніколи не думати про те, що це робити якісь там, як є лайфхаки в інтернеті, з свічок робити якісь обігрівачі. Це, не забувайте, це пожежно небезпечно і це спалює кисень у вас в квартирі, і як наслідок це може бути і трагічні випадки, на превеликий жаль, і ніколи не думати про вживання певних рідин для підняття температури і настрою в організмі, бо врешті-решт це там притупляє ваші, як говорить доктор Комаровський, притупляє ваші інстинкти, і ви можете просто замерзнути від того, що у вас в квартирі буде холодно, але вам всередині було достатньо комфортно і мати такий ментальний затишок. Тому це також достатньо важливо, цей засіб не активно використовувати, коли є холодно.
2: Ну, це зрозуміло, грітися зсередини треба дуже обережно, а краще взагалі цього не робити.
1: Абсолютно вірно.
2: Пан Станіславе, і на сам кінець, як ви вважаєте, якою ви бачите систему теплопостачання в Києві з років 10-15? Це буде так само, як сьогодні, відновлена система централізованого опалення, чи буде, можливо, якась сучасна, можливо, модернізована, чи взагалі щось інше? Якою має бути система, на вашу думку?
1: Якщо в короткий період ми будемо мати завершення активної фази бойових дій і будемо мати мирне небо над Києвом, то все-таки це буде відновлення системи централізованого теплопостачання, бо це є достатньо ефективним. Нові будинки дійсно треба планувати вже з новою децентралізованою системою теплопостачання, але стару забудову дуже важко перебудувати під нові системи теплопостачання. А в Києві це на хвилиночку, це 68% житлового фонду.
2: Тобто доведеться все ж таки відновлювати те, що втрачено?
1: Перебудовувати в інші режими, з більш ефективним обладнанням, з більш ефективними котлами, піднімати коефіцієнт корисної дії. Але поки що ми бачимо, що будемо жити в системі централізованого теплопостачання для міста Києва. І маленькі міста або Харків, там, де це зруйнована система теплопостачання, то вони будуть жити, звісно, вже в режимі енергетичних островів і в режимі збалансованого децентралізованого теплопостачання.
2: Пане Станіславе, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки. Говорили про майбутнє нашого опалення. Далі в ефірі поради для всіх, новини, і ми повернемось.
3: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
4: Чи бувало у вас таке, що запаркували авто, пішли по своїх справах, повернулися, а машини немає? Ні? Ну тоді дякуємо, що дотримуєтеся правил паркування і не залишаєте в авто в неналежному місці. А от для злісних або випадкових порушників зараз розкажемо, як повернути свого чотириколісного друга. Найперше вам необхідно зайти в додаток «Київ цифровий». Тут ви можете зробити все максимально швидко та без черг. Отже, заходите в додаток. Якщо він у вас не встановлений, попередньо завантажте його на свій телефон. Натискаєте на літеру «К» в сервісі водія, обираєте «Евакуація». Тут ви відразу можете перевірити, чи дійсно ваше авто евакуювали. Для цього достатньо ввести державний номер транспортного засобу. Якщо дані відсутні, відразу викликаєте 102. Коли ж перевірка вам підтвердить евакуацію, оберіть пункт «Отримати авто». Далі вам доведеться виконати декілька нескладних дій. Завантажити фото техпаспорту та посвідчення водія, сплатити через додаток штраф за порушення правил паркування, за евакуацію авто, за його зберігання на штрафмайданчику та комісію за платежі. Все обійдеться орієнтовно у 2000 гривень. Після чого зачекайте, поки ваша заявка опрацюється, і вам надішлють QR-код. І вже потім можете їхати і повертати своє авто. Зазвичай QR-код для повернення авто формується того ж дня. Це в тому випадку, коли немає проблем із документами та штраф сплачений до завершення робочого дня інспектора. В іншому випадку заява має бути затверджена наступного дня. Але намагайтеся все ж паркуватися правильно та не залишати автомобіль у недозволених місцях. Це збереже вам час, гроші і не зіпсує настрій.
3: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.

Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі коротко про головне. Почнемо зі столичного. Сьогодні і завтра, 29-30 липня, тролейбуси номер 12 змінять маршрут. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київпастранс». Відтак, з 8 ранку до 19 вечора тролейбуси номерів 12 курсуватимуть маршрутом залізничний вокзал, центральний кібернетичний центр. Для зручності пасажирів маршруту надано номер 12А. А ось рух тролейбусів номер 45 тимчасово закриють через дорожні ремонти на вулиці Героїв Маріуполя для перевезення пасажирів від станції метро Васильківська до станції метро Виставковий центр. За маршрутом тролейбуса номер 45 організують тимчасовий автобусний маршрут номер 45 ТР. Продовжимо столичну тему. На водоймах Києва від початку 26-го року загинули 36 людей, серед них троє. Це діти. За аналогічний період торік було 17 загиблих. Водночас цього року рятувальникам, які і повідомляють цю статистику, вдалося врятувати 12 людей, а минулого – 6. Попри те, що офіційний пляжний сезон у столиці не відкривали, на 15 муніципальних пляжах щодня чергують лайфгарди, які патрулюють воду на сапах і каяках. Єдине, що знову ж, користуючись нагодою, рятувальники нагадують, і роблять це постійно, про важливість дотримання на воді правил безпеки. Це може врятувати життя і здоров'я. Про міжнародне. Сенат США просунув законопроект Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії голосуванням 86 за проти 12. Це перший процедурний етап, до слова, законопроект, який дозволить запровадити 100% вторинні тарифи на країни, які продовжують купувати російську нафту і газ. Після завершення серії голосувань у Сенаті законопроект має розглянути Палата представників, яка, до слова, вже пішла на серпневі канікули, тому остаточне ухвалення закону очікується не раніше вересня, якщо загалом буде. Білий Дім домовився про включення до тексту широких винятків, які дозволяють президенту відмовлятися від застосування нових санкцій і мит. Спостерігаємо. На кордоні Литви знайшли підземний тунель з Білорусі. Про це повідомляють тамтешні медіа ЛРТ. На південному сході країни прикордонники помітили вібрацію землі і запідозрили, що з білоруського боку риють підземний хід. Литовці викликали польських колег із спецобладнанням. Ті пробурили контрольований отвір і на глибині близько 1.5 метри виявили тунель.

0: Більше новин об 11-й. Лишайтесь Київ FM, там, де не міста, і всієї країни почуємось.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все не можна.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Українці уже понад 4 роки живуть у стані постійної напруги, і ми за цей час навчилися працювати під час тривог, вчитися під час тривог, після безсонних ночей і під потоком щоденних новин все ж таки продовжувати жити і творити. Але чи означає це, що ми справді вже адаптувалися, чи можемо ми просто... Може, ми просто звикли жити у такому стані виснаження? Як емоційний стан людей впливає на продуктивність бізнесу? І чому дедалі більше компаній насправді починають вкладати гроші не лише в технології, не лише в обладнання, а й у ментальне здоров'я своїх працівників? І чи може втома українців стати проблемою для всієї нашої економіки? Про це все будемо говорити із соціологиною, засновницею і SEO-дослідницької компанії «Градус» Євгенією Близнюк. Пані Євгенія, вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Дякую, що долучились, тому що тема дуже важлива, хоча і неочевидна. Знаєте, на перший погляд її можна і не побачити, але дякую за те, що ви її підсвічуєте. Тож, складається враження, що українці вже адаптувалися до життя під час війни, так, багато хто реагує, ну, тривога, та, ну, тривога, що там, дрони, ну, полетіли. Але чи насправді оця адаптація означає, що людям стало легше, чи це лише просто звикання до постійного стресу, якщо так можна сказати?
2: Я би дуже обережно використовувала слово «адаптація». Так, ну, ми бачимо, що українці навчилися жити і працювати в умовах війни під час тривог, між тривогами. Але це не означає, що рівень напруги знижується. Скоріше навпаки, стрес переходить в таку латентну фазу і стає хронічним. Люди продовжують виконувати свої обов'язки, ходять на роботу, будують плани, зустрічаються з друзями. Але це відбувається на тлі постійного негативного інформаційного потоку, в контексті постійних атак, безпекового контуру порушеного, переживання за близьких, вигорання на роботі. Наші дослідження показують, що симптоми виснаження дуже поширені. 62% постійно перевіряють новини в месенджерах, 45% відсотків роблять це навіть під час роботи нон-стоп, а під час тривог цей синдром скролінгу підвищується ледь не вдвічі. 40% мають проблеми зі сном. Тобто адаптація сьогодні – це здатність функціонувати навіть тоді, коли внутрішній ресурс повністю виснажується. Ну і, звісно, люди не можуть впливати на своєму рівні, на зовнішній контекст, війна триває, і інструментів, як би відкоригувати умови свого життя, у них нема.
1: Ваші дослідження показують таку цікаву тенденцію, що рівень гострого стресу нібито і зменшується. Але чи не може це бути пасткою для роботодавців, які можуть подумати, ну от все, проблема минула, люди звикли і все ок?
2: Саме так. Це і є пастка для бізнесу і одна з найбільших помилок, яку потенційно сьогодні може зробити HR в компанії, в бізнесі. Коли людина перестає гостро реагувати на кризу, це не означає, що вона відновилася. Ймовірніше, організм перейшов в режим такого тривалого виживання, збереження ресурсу. І замість гострого стресу формується хронічне таке приховане виснаження.

0: виснаження, яке набагато складніше помітити і щось з ним почати робити. Ми бачимо це і в робочому контексті. Торік 49% працівників говорили, що помірний стрес вони відмічають через свою роботу і завантаженість. Зараз цього року цей показник вже 54%. Одночасно зростає головна причина цього стану – надмірне навантаження емоційне, про яке говорять 47%, майже половина. Тому роботодавцям дуже важливо не плутати зовнішній спокій із психологічним благополуччям і таким ресурсним станом. Людина може працювати, виконувати свої KPI і водночас поступово наближатися до критичного порогу вигорання.
1: А, пані Євгенія, ми зараз дуже часто чуємо і багато експертів нарікають, та в принципі це очевидно, що Україна вже стикається з дефіцитом кадрів. Навіть ми чули на початку року, були навіть всередині ці фейкові вкиди, що в нас з'явилося дуже багато трудових мігрантів, тобто дефіцит кадрів присутній. Але чи можна сказати, що сьогодні навіть важливіше це не головне, не дефіцит кадрів людських, як таких людей, тобто люди є, але не вистачає людей, які мають внутрішній ресурс працювати і головне працювати ефективно?
0: Ну, насправді фокус в тому, що і людей бракує, і внутрішнього ресурсу бракує. Це такий подвійний виклик для роботодавців. Дефіцит кадрів вже давно не зводиться, по суті, до кількості там населення трудового віку. Ми дедалі частіше говоримо про те, що люди виснажуються психологічно. І наші дослідження показують, що існують цілі групи працівників, які перебувають у зоні високого ризику вигорання і звільнення. Наприклад, серед кластеру людей, які вже впритул підійшли до гострої фази вигорання, 70% вже замислюються про звільнення, а серед людей, які перетнули цю межу, цей відсоток ще більше. Тобто для бізнесу сьогодні головне завдання не лише знайти нових людей, але перш за все зберегти тих, хто вже є в команді, бо шукати і адаптувати нову людину завжди складніше і дорожче.
1: А як повномасштабка змінила взагалі ставлення українців до роботи? Не секрет, що раніше головним аргументом було це все ж таки цифри, які приходять тобі на картку в кінці місяця, тобто заробітна плата. Це була головна мотивація. Зараз це є головною мотивацією? Чи люди все ж таки більше шукають не високі зарплати, а таку стабільність, безпеку, не знаю, баланси якісь між усім цим?
0: Цифри на картку залишаються головною мотивацією. Країна проходить масштабну економічну кризу і, звісно, фінансова стабільність для всіх працівників є важливим фактором, провідним фактором. Але якщо ми подивимося на список важливих очікувань від роботодавців, які йдуть далі, ми побачимо там дуже високі показники у всіх факторів, які стосуються балансу роботи-життя. Це, якщо раніше люди більше говорили про кар'єрне зростання чи навчання, то далі вони, то зараз вони цінують більше гнучкість роботи, можливість віддаленої роботи, справедливий розподіл навантаження і можливість працювати без постійного виснаження, тобто певний особистий комфорт і збереження ресурсу. Фактично, ми бачимо нове розуміння кар'єрного успіху. Не, знаєте, робота любою ціною, там, на вихідні, понаднормово, але дуже обережне ставлення до себе, як до людини.
1: Ну, багато працівників зараз продовжують виконувати свої обов'язки так сумлінно, чітко, але, рівно стільки, скільки передбачено посадовими обов'язками і не проявляють ініціативи, нових ідей, не прагне брати на себе більшого і, як те, що ви сказали, рости кар'єрно. Наскільки це може бути проблемою для бізнесу, коли от людина фізично на роботі, вона робить механічно або виконує свою роботу, але без оцієї іскорки, так, вона наче вигоріла всередині. Наскільки це велика проблема може бути для бізнесу?
0: Це проблема для бізнесу, звісно. Коли людина тривалий час перебуває у стані хронічного стресу, вона починає економити власний ресурс, і робота не стає, може не ставати гіршою за якістю, але вона точно стає повільнішою, бо на швидкість ресурсу внутрішнього не вистачає. І з одного боку, цифри наші показують, що люди досі прагнуть і навчатися, і кар'єрно розвивати. Проте вони ставлять в пріоритет все ж таки своє самопочуття, своє mental health і свої потреби як людини.
1: А якщо раніше компанії виключно змагалися за працівника зарплатами, якимись плюшками, як то кажуть, то зараз почали говорити і задумуються, принаймні, і впроваджують вже психологічну підтримку працівників. А наскільки це ефективно, і чи тема ментального здоров'я, чому вона стала раптом настільки важливою? Це переосмислення якесь прийшло, чи це реально позитивно позначається на бізнесі?
0: Це реально позитивно позначається на бізнесі. Ми бачимо, що для працівників важливо, щоб компанія, роботодавець проявляли, давали можливість такого типу підтримки. Ну і з іншого боку, в Україні до початку повномасштабної війни не було такого прям такої культури звертатися по психологічну допомогу. Це там було поза нашим контекстом, невеликі відсотки зверталися, тому роботодавці намагаються призвичаєте своїх працівників до такого типу підтримки, і ну це дуже слушна ідея і ефективний крок.
1: А що дешевше для роботодавця? Це підвищувати зарплату, чи все ж таки навчитися не втрачати людей через оце виснаження, вигорання? А ви сказали, що для людей все ж таки залишається висока зарплата або взагалі зарплата головним чинником, але я особисто маю кілька прикладів, коли люди, знають, як на мене, з високою зарплатою, вищою середньою по ринку, вони міняли роботу саме через оце виснаження, коли психологічне, коли вони просто вже не могли далі тягнути. А що дешевше для роботодавця? Утримувати все ж таки працівників чи підвищувати зарплату?
0: Ну, утримувати це інколи і є підвищувати зарплату. Я бачу, що лояльність – це така комплексна історія. Люди хочуть, звісно, отримувати достойні гроші за достойну винагороду за свою роботу. Проте, з іншого боку, вони зараз під час такого стресу поза роботою не готові відчувати цей стрес ще й на роботі. Тобто комфорт колективу, довірливі стосунки з керівником, повага до керівника. Такі високі управлінські скіли стають дуже важливим фактором вибору роботи чи рішенням для людей залишатися чи міняти роботу.
1: А в яких професіях, якщо проводили дослідження, можливо, ризик такого емоційного вигорання найбільший? І хто зараз у найскладнішій ситуації, ну, в зоні ризику, так би мовити?
0: Ми не проводили, не ставили задачу собі поміряти саме вигорання по професійній ознаці. Проте, звісно, чим ближче людина дотична до контексту саме війни, воєнних дій, тим вище емоційне навантаження через контакт з постійною травмою своєю чи там людей, з якими він чи вона контактує.
1: А ваше дослідження, серед іншого, показує і доволі високий рівень довіри до керівників, колег, але водночас невисоку готовність рекомендувати свою компанію як місце роботи. Близько чверті опитаних лише сказали, що можуть порадити своє місце роботи іншим. Чому так виникає такий парадокс? Чи можете пояснити таку ситуацію і розказати саме от про цей пункт вашого дослідження?
0: Це дуже цікавий результат, насправді, бо це показово, що наші респонденти, працівники не готові радити свою компанію як роботодавця. І це для мене не про фінансову винагороду, а перш за все про клімат в колективі, стиль управління і вимогливість до результатів чи до формату роботи. дуже невисокий відсоток українців повністю задоволений умовами роботи в своїй компанії. Звичайно, це фактор такого, знаєте, добре там, де нас нема, але з іншого боку, це сигнал роботодавцям ретельніше підходити до питань роботи з людьми.
1: Ну, теж цікава цифра, що 26% опитаних працівників будуть рекомендувати, тобто промоутерами ви їх називаєте, і 41% не будуть, і не будуть радити свою компанію іншим. І всього третина займає таку нейтральну позицію. І тут цікаво, що різниця між часткою промоутерів і детракторів, це тих, хто не рекомендують, становить 15%. Ну, прокоментуйте цю цифру, наскільки вона нетипова і наскільки вона велика, про що вона може свідчити?
0: Ну, так скажу, бувають компанії, ми дуже часто міряємо і NPS для компаній як роботодавців, і це не гірший результат. Да? Бувають компанії, у яких дуже глибоко від'ємний цей показник, і він становить там мінус 70%. І це тоді драма, зрозуміло, що плинність кадрів в таких компаніях драматична. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в кожній компанії є частка людей, які не є задоволеними, це теж нормально. Тому я би сказала, що в середньому це результат, от якби ми брали середній результат по Україні як по компанії, да, уявили, що наша держава – це якийсь бізнес, це би свідчило про те, що драми ще нема, але роботодавцю необхідно звернути увагу на ключові драйвери для працівників залишатися в компанії.
1: А як виглядає зараз компанія, ідеальна компанія для працівника? Є чіткі контури, риси, так, як собі працівник уявляє, яку хотів би мати ідеальну компанію?
0: Це достойна оплата, це віддалена робота, гнучкий графік і можливість доступу до додаткових сервісів, як то медичне страхування, чи страхування життя і майна, чи психологічна допомога, чи спортивні абонементи. Тобто це ті додаткові сервіси, які людина очікує зараз від там в середньому від роботодавця на свою адресу. Але, звісно, основні фактори – це зарплатня, гнучкий графік і можливість, наприклад, там перепочити після нічного обстрілу, починати роботу пізніше, або взяти Mental Health Day, або взяти додатковий лікарняний для того, щоб відновитися після якогось позаробочого стресу.
1: Ну, і це, напевно, вочевидь показує от той високий рівень довіри до керівників, бо теж цифра мене, чесно кажучи, здивувала. Доволі високий рівень до керівництва і до колег, але при тому доволі низький рівень рекомендацій. Як це можна пояснити?
0: Зараз люди потребують довіри. І наша здатність, як українців, наша здатність будувати оці горизонтальні довірливі зв'язки, чи це запорука нашої стійкості і під час війни, і під час інших випробувань, які проходила наша держава. Тому без довіри в умовах такого постійного хронічного стресу неможливо будувати взагалі продуктивні стосунки, а робота – це завжди про продуктивні стосунки.
1: А якщо порівнювати результати досліджень, які проводили зараз, і попередні, чи є якась динаміка, на яку варто звернути увагу? В яких позиціях вона погіршилася, можливо, десь поліпшилась?
0: Ми бачимо, що, звісно, рівень стресу і вигорання збільшується з кожним роком повномасштабної війни. І це природньо, це очікувано, це є такий зрозумілий дуже результат. З іншого боку, ми бачимо певні показники підвищення адаптивності, але, як ми говорили на початку, це не завжди адаптивність, що там люди продуктивно навчилися жити і працювати під час війни. Це може бути латентне вигорання, коли у людини просто вже не вистачає сил якось реагувати на стрес, який її оточує.
1: А емоційне виснаження, воно взагалі впливає сьогодні на продуктивність бізнесу, на зарплати, конкуренцію, можливо, між бізнесами та й взагалі на економіку українську загалом? Чи можна хоча б якось приблизно це оцінити, а можливо, навіть в якихось грошових еквівалентах зрозуміти?
0: Ну, ми нарахували грошові еквіваленти. Я думаю, що теоретично це можна зробити, але це окрема задача. Проте, звісно, виснаження впливає на економіку, і виснаження працівників впливає, і що теж вкрай важливо, виснаження лідерів бізнесу впливає, управлінців, бо вони такі самі живі люди, які теж живуть в воєнному контексті. І якщо виснажується команда, це одна задача, яким чином її мотивувати, відновлювати і дбати про неї. Але якщо виснажується лідер, це проблема для всього бізнесу, бо пропадає оцей драйвер руху вперед і мотиватор всієї команди. Тобто це прям великі виклики і для економіки України, і для кожного бізнесу окремо.
1: А як ви думаєте, після завершення війни ми ще будемо довго відчувати оцей ефект втомленої економіки, як ви його називаєте, і, можливо, щось уже зараз потрібно було б зробити для того, щоб людям було простіше або взагалі уникнути наслідків? Можливо, є якісь універсальні поради, в першу чергу, напевно, для HR-ів, так, які в великих компаніях, або для власників бізнесів, якщо вони самі вникають у процес підбору персоналу і комунікації зі своїми працівниками?
0: Мій меседж до HR-ів це те, що вони всі це прекрасно знають, наймати новий персонал значно дорожче і ризикованіше, аніж дбати про людей, які вже є в команді. І основні, так би мовити, можливості підтримувати команду, підтримувати людей, вони дуже прості насправді. Психологічна допомога – це номер один. Фізична активність – це номер два, бо це прям правило для подолання стресу і вигорання, повертати людину в тіло і робити там певні фізичні, дуже прості м'язові зусилля, які ну так заземляють психіку і не дають стресу розгортатися в цю величезну воронку вигорання. Ну і звісно, робити маленькі якісь дії, які підвищують відчуття щастя і безпеки серед працівників. Це не важко, не дорого для компанії, але дуже ефективно.
1: Пані Євгенія, дуже вам дякую за те, за ваше дослідження, за ці поради. Я сподіваюся, що ними точно скористаються не лише власники бізнесів, а й прості українці. Це була Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії «Градус». Говорили про те, як внутрішнє вигорання наше, українців, впливає на нашу українську економіку, бо те, що вам важко, це відчуває на собі і вся наша держава. Тож, друзі, прості поради, ви їх почули, використовуйте. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
3: Все дитинство Петро Гаврилів провів на футбольному полі з м'ячем. Швидкість, спритність та професійна гра великих футболістів завжди приваблювали його. Свої ж футбольні вміння вихованець футбольного клубу «Львів» продемонстрував у командах «Нива Кордія», «Динамо Сокіл» та «Камула». А паралельно здобував фах геодезиста у Львівській політехніці. Хлопець от-от мав приступити до передипломної практики та вже знайшов у столиці роботу за фахом. Але всі мрії довелося відкласти після початку повномасштабного вторгнення. З перших днів війни красивий, сильний юнак долучився до волонтерської діяльності. Він казав, що без миру в країні не хоче реалізовувати свої задуми та часто говорив, що хоче творити зміни. Тому, поставивши на перше місце українську перемогу, він згодом доєднався до добровольчого батальйону «Реванш». Футболіст взяв позивний «Поло». Його вміння швидко реагувати та виконувати поставлені задачі полегшували йому службу. 2 липня його юнацькі мрії та плани на майбутнє обірвав ворожий обстріл. Під час виконання бойового чергування Петро отримав смертельне поранення. Йому навіки залишиться 21. До свого 22-річчя він не дожив усього тиждень.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про події у столиці, про те, власне, що відбувається на території Ерефії, ну і про наших сусідів. Почнемо, власне, з того, що відбувається у нас у Києві на водоймах, попри те, що офіційний пляжний сезон у столиці не відкривали. На 15 муніципальних пляжах щодня чергують лайфгарди, які патрулюють воду на спеціальних засобах. Рятувальники закликають не заходити у воду після вживання алкоголю, не запливати за буйки та тримати дітей на відстані від витягнутої руки. У разі небезпеки потрібно одразу телефонувати 101 або 112. Як зауважив речник столичного ДСНС Павло Петров, цьогоріч тенденція загибелі на столичних водоймах зросла у порівнянні з минулим роком. Почуємо його пряму мову.
5: 4 події виникли тільки на минулому тижні. І станом на сьогодні, можемо сказати, що з початку 26-го року у нас на водних об'єктах загинуло 36 осіб, з них 3 дітей. Врятовано 12 осіб, але хочу зазначити, що за минулорічний період, за такий самий проміжок часу, у нас загинуло 17 осіб, врятовано було 6. Ну, тобто, ви бачите, що 36 осіб в цьому році і 17 за аналогічний період. В цьому ми бачимо зростання таке досить велике насправді.
4: Генеральний штаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, який є одним з найбільших у Росії. Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, радіолокаційну станцію на Брянщині, це вже Росія, місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у нашому, але ж тимчасово окупованому Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Висолок, також на нашій Донеччині, ну і, звичайно ж, Wildberries уже у Рязані. У Києві на набережному шосе є термінова інформація. Знайшли тіло 45-річного чоловіка. Поліція затримала 2 підозрюваних, якими виявилися військові. Напередодні між загиблим і 2 нетверезими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Від отриманих травм киянин помер. Підозрюваними виявилися 2 місцевих жителів, військовослужбовці віком 27 та 33 років. Їм повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що й, власне, спричинило смерть потерпілого. Отака ось трагічна сьогодні звістка. Ну і про міжнародне. Сполучені Штати Америки разом з військами Саудівської Аравії нанесли точкові удари по позиціях проіранських угруповань в Іраці, які використовував корпус вартових Ісламської революції для нападу на американські війська, а також енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. У центральному командуванні США, яке заявило про це, повідомили, що на сході Іраку були уражені об'єкти, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням, а також зберіганням зброї. Ну і наостанок у Києві затримується рух трамваїв номер 14 та 15. Вони вже курсують, але із відставанням від графіку. Трамваї стояли на бульварі Вацлава Гавела у напрямку проспекту Відрадного через ДТП за участі сторонніх автомобілів. Поліція вже відпрацювала, тож тепер комунальники наздоганяють трафік. Ну і про погоду. Погожа днина за вікном у столиці, світить сонечко, сьогодні ясно, відчувається як плюс 24 градуси, але насправді плюс 20, хоча ми очікуємо, що буде сьогодні плюс 23, тож, можливо, по відчуттям буде ще тепліше. Опадів синоптики нам сьогодні не обіцяють, але досить таки вітряно, 19 кілометрів за годину, вологість 53%. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про економіку Росії, адже це напряму впливає на здатність Росії воювати. І воювати не лише в Україні, а всюди, де вона несе війну і смерть. І економіка Росії – це, власне, не лише про цифри, а про те, що б'є по її фінансовій системі, про нафтова галузь, сільське господарство, міжнародні зв'язки та все, абсолютно все. І останніми тижнями з'явилося чимало нових сигналів. Росія дедалі активніше почала використовувати країни Центральної Азії для того, щоб обходити санкції, які на неї накладають і європейські країни, і Америка. І в самій РФ вже загострюється паливна криза. Населення дедалі більше починає відчувати інфляцію, значно вищою за офіційно, тому що, звісно ж, Путін і компанія малюють, що цифри набагато менші, а економіка йде в такому, знаєте, в режимі накопичення проблем, системних проблем, які ми все ж таки сподіваємося рано чи пізно луснуть і розгрібати, що ж там буде, буде вже, напевно, нікому. Тож, що відбувається з російською економікою, будемо з'ясовувати з економістом, колишнім членом Ради Національного банку України Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, якщо дивитися на ситуацію загалом, от на російську ситуацію, можна вже казати, що економічні проблеми, от вони вже, це не тимчасові труднощі, а це вже така системна, цілеспрямована криза, яка, ну, веде Росію туди, куди ми мріємо.
2: Це почалось у них з другої половини 25-го року. От, це вже було очевидно і видно. У них залишалось деякий час ситуація, коли вони просто опублікували загальні дані і по цивільному сектору, і по військово-промисловому комплексу, і це рятувало їх. Зараз і ця ситуація їх не рятує, тому що обвал в цивільному секторі вже дуже видно. І з цим нічого не поробиш. Тут ситуація дуже серйозна в цивільному секторі. І вони продовжують дещо приховувати, спираються там на офіційну статистику, домальовують, але деякі дані напрямі показують, що в них вже така глибока стагнація. І навіть якщо завтра Путін вирішить завершити війну якимось дивом, то економічна криза з порядку денного в них не піде.
1: Тобто ця економічна криза може бути навпаки аргументом за те, щоб продовжувати цю війну, і це принаймні буде класне виправдання для внутрішнього споживача.
2: Але в довгостроковій перспективі це шлях в нікуди, тому що навантаження ж на економіку дуже високе, якщо порівнювати з фізіологічними процесами, тривалий час війни і тривалий час навантаження на цивільний сектор таке велике, це як зловживання алкоголем тривалий час, те, що ми спостерігаємо, це ж так, навантаження на організм економічний йде, і він просто так не закінчується, тобто йому потрібно вже виходити, але, ви ж бачили, він там задавав питання, що всі будуть робити після СВО, люди з цього трохи там поблазували, посміялися, що дід зовсім, він не зовсім, він розуміє, що йому потрібно щось пропонувати таке, щоб завершити війну, щоб в нього був вихід, тому що насправді от наша економіка, наприклад, вона менше залежна від військово-промислового комплексу, ніж їх. І у нас там інша модель, у нас йде зовнішнє фінансування. В нього такого нічого немає. Він просто взяв, відрізав частину цивільного сектору, перенаправив ресурси в військово-промисловий комплекс. А ви ж бачите, що продукція цього комплексу, вона ж в економіці, вона ж не є товарами для економіки, дивіться, люди, які працюють на заводах, вони ж отримують зарплатню, все, але продукція, яку вони випускають, вона улітає сюди або десь там знищується і так далі. А вони приходять на внутрішній ринок кожен день скупляти хліб, масло, молоко, товари широкого вжитку, а де ж це брати, якщо частина економіки працює в нікуди. Це ще ми будемо, багато моїх колег і науковців будемо вивчати, що в них там відбувається, тому що за їх офіційною статистикою, ну, скажімо так, це зрозуміти можна, да, але показати точно в цифрах, ну, подивимося. Але от дуже цікавим залишається для всіх це межа їх
1: операційної
2: спроможності. Да. Тобто, коли вони приходять і розуміють, що завтра вже все. От. І отут думки розділяються, тому що ми бачимо, що вони кажуть, інфляція 6%, да. Рахуємо, дивимося опитування їх центрального банку, виявляється 17%. Ну, так от по всіх пунктах, якщо пройтися, то багато таких розбіжностей, які показують, що стан кризи, в якому вони знаходяться, значно більший, ніж малюється адміністрацією.
1: Тобто росіяни включили друкарський станок і піддруковують свої дерев'яні, так?
2: Ні, не просто, давно це роблять. Є ж грошовий агрегат, так званий М1. Це кількість готівкового рубля в обігу, то, що поза банками, і те, що знаходиться на рахунках до запитань, розрахункових рахунках, так би мовити, гроші, які обслуговують обіг товарів та послуг всередині Росії. І от вона в них збільшилася на 17% за рік. Це, ну, і якщо брати червень до червня. От. І дивним чином, якщо взяти опитування по інфляції, яку відчувають росіяни, вони відчувають зараз 16,5%. От вони, ці цифри співпадають, то економіка не зростає, особливо цивільний сектор. Те, що випускається в ВПК, воно випльовується в Україну подекуди. От, ну, з більшої частини. Або йде в арсенал, да, тобто воно все одно не приносить ніякої користі. От, і коли кількість грошей збільшується, ну, тож, звісно, буде інфляція, ціни на товари та послуги в середньому будуть зростати. От, ну, вони домальовують інфляцію, роблять замість 17,6, показують, да, там, майже в 3 рази змінюють. Це, звісно, відображається на їх, от, так би мовити, індексації, да, зарплат, тому що вони в соцсфері, в державних структурах, вони індексують на індекс інфляції офіційний, але якщо ціни зростають більшими темпами, індекс інфляції...
1: Ну так, втричі, то нічого не допомагає.
2: Да.
1: Так схоже на те, знаєте, як зламану ногу просто перебинтовують і все. Пане Віталію, от паливна криза, вона зачепила, вочевидь, не тільки автомобілістів, не тільки перевізників, так, а і дуже вдарила по аграрному сектору. Наскільки це може бути болюче для всього аграрного сектору, для врожаю майбутнього, які цього року, на жаль, будуть збирати в Росії? І чи може це уже свідчити про те, що в Росії з високою долею вірогідності, знову ж таки, може виникнути навіть і продовольча криза, що не лише просто зростуть ціни на продукти харчування в магазинах, а їх просто там не буде, тому що буде дефіцит. Радянський Союз форева.
2: Знаєте, первинна інформація, аналіз первинної інформації, яка є там в ТГ-каналах, в їх же, да, де вони обговорюють, показує, що проблема в аграрному секторі велика. І по Криму вона вдарила найбільше, по південним областям не набагато найменше, ніж по Криму. От. А це, як правило, їх основний регіон, де вони збирають там більше половини збіжжя різного, да, там... від олійного до, звичайно, щоб випікати хліб. Да? От, але в них є кілька профільних асоціацій, типу там ІКАР, ще кілька, і вони поки не прогнозують зменшення зборів, зменшення експорту, але в них є певна інертність, да, тому я очікую, що все ж таки вони ближче до вересня переглянуть всі прогнози, тому що дійсно розмов, що в них всі аграрії забезпечені паливом, це перше питання, ну, не відповідає дійсності, не всі далеко, дефіцит там є. І по-друге, яка ціна цього палива? Вони ж закладали одну ціну, зараз інша вже ціна. І, як правило, різниця в два рази також. Тобто, вони очікує, коли нові продукти харчування будуть поступати на прилавки, да, то вже ціна буде більшою, ніж вони планували точно. І, знову ж таки, ми повертаємося до теми підвищеної інфляції. От, крім того, є ж проблема з платежів в бюджет, тому що насправді вони ж припинили повністю експорт, вони ж перестали постачати паливо в Киргізію, в Узбекистан, в Молдову, вибач, не Молдову, в Монголію. От. І опустили його на внутрішній ринок. Тобто в них, виходить, обсяги переробки сильно скоротилися через удари українські. Да? Вони прибрали мито 5% з імпорту палива. От. І тепер виходить, що в них дохід від паливно-енергетичної галузі, саме в розрізі там ПДВ і НДПІ і інших податків, які сплачує галузь, ну, вона буде значно менше, ніж вони планували. Тобто це вже, знаєте, можливо, їм і вдасться забезпечити бензином там окремих аграріїв, бо вирішити це питання, як вони люблять, в потьомкінському стілі, коли насправді бензину ще немає, ну вже по телебаченню таких черг не показують. От. Але центральним питанням залишається, що ж вони будуть робити з зростаючим дефіцитом бюджету. А це вже може відбутися і в серпні, і в вересні. Очікування досить такі негативні серед їх, в тому числі їх аналітиків, які вони там відносно публічні і роблять якісь заяви. Тому тут ситуація така, що я думаю, що голоду, в принципі, у них не буде, тому що в них там якесь забезпечення під експорт є і так далі. В крайньому випадку вони перекриють експорт агропродукції до Китаю. Це дуже може бути болючіше для китайсько-російських відносин. Ну, тим не менш, вони це зроблять, але от ціни можуть дуже сильно не порадувати росіян восени, тому що вони можуть по деяким продуктам харчування зрости в рази.
1: Окрема тема – це кадровий голод. Росія, ну не секрет, що вона втратила велику кількість працездатного населення, якого утилізували на території тимчасово окупованих і на території України. І також вже і трудові мігранти не так охоче їдуть працювати в Росію, тому що і ставлення таке, і заробітків таких немає. Для економіки російської, наскільки це серйозна ситуація, от саме кадровий голод, що просто нікому буде працювати. А ще на носі розмови про можливу мобілізацію, яка почнеться от зовсім скоро.
2: Ну, мобілізація в них, якщо буде, то після виборів. І, ну, скажімо так, я з економічної точки зору вона неможлива. Ну, ми ж знаємо, що Кремль на економіку завжди дивиться в останній момент. От. І він не радиться з економістами, а радиться з генералами насамперед. У них, да, дійсно, 2% безробіття офіційне. Це дуже така проблемна ситуація, тому що у них з одного боку це не вистачає людей в багатьох галузях, і профільні міністри, включно з Решетніковим, з Мінекономрозвитку, вони про це публічно, офіційно говорять і вказують, що кадровий голод, кадровий цей голодомор, я б сказав, да? От він насправді призупиняє розвиток цілих галузей, от, скорочує потенціал для зростання, от, тому що замінити людей там штучним інтелектом або якимось роботами, навіть там, наприклад, в сільському господарстві, це неможливо, місцями дорого, якщо можливо. І воно в них не працює так. Тому економісти б'ють на сполох, але офіс Путін, да, там адміністрацію, там, по-моєму, Орешкін такий заступник, да, вони все це заперечують, кажуть, що це дуже класно, низьке безробіття, в них повна зайнятість економіки, вони досягли повної зайнятості і так далі, тому подібне. Ну, тобто вони живуть в своєму такому світі, заперечуючи основи з економічних законів. От, Ну, скажімо так, якщо тренд буде продовжено, то ще його посилять негативний тренд мобілізацію, да, там на скільки 500 тисяч вони збиралися набрати, то ну, це може дуже сильно вплинути на взагалі на економічні параметри країни там на років навіть 10 вперед, навіть ну може більше. Тому що ж розумієте, що те, що щоб економіка зростала, туди потрібно вкладати інвестиції. Щоб вкладати інвестиції, потрібно мати гроші. Ну, гроші вони можуть надрукувати там, або запросити китайців, або що, да. А що кудись вкладати, якщо нема кому працювати? Ну, то все. Тому у них це дуже таке, знаєте, це вже не проблема путінської команди, бо Путіна в той час вже, скоріш за все, він в живих не буде. Да? Там, якщо мислити категоріями 5-10 років. От. Тому вони так себе ведуть, що вони живуть сьогоднішнім днем. І, ну, а професійні економісти, які в тому числі працюють в їх уряді, да, вони б'ють на сполох, тому що вони розуміють, що це, чим це завершиться.
1: Пане Віталію, ви піднімали таку тему, яка не є на шпальтах газет, вона не є центральною, її вона майже непомітна, але на тлі усього, що відбувається, якось дуже різко почали зростати економіки Таджикистану та Узбекистану. Як це можна пов'язати саме з тим, що Росія шукає нові шляхи, як обходити санкції?
2: Ну, розумієте, Узбекистан спіймати за руку важче, тому що там все ж таки країна видобуває 100 тонн золота на рік, і для їх економіки це суттєвий вклад при нинішніх цінах. От, тому у них там є, так би мовити, такий глибокий аналіз показує, що в них зростає залежність від Росії. А що стосується Таджикистану, то там ВВП країни на ну, приблизно на третину залежить, якщо не більше, залежить від переказів трудових мігрантів з Росії. І тому вона дуже залежна. Там 90% території країни – це гори. Там обмежені, так би мовити, можливості по сільському господарству. І ну, за таких умов, звісно, уряду експансії росіянам нема що протиставити. Вони не дуже і мають спротив. Те, що з останніх там новин, да, навіть їх туристичні асоціації відзначають, що у них дуже великий сплеск попиту на туристичні подорожі саме в Узбекистан і Таджикистан одночасно. Ну, вони подаються, що росіян прокинулася з Прага до старовинних ісламських реліквій, які там Бухара і інше. Але ж ну, ми знаємо, що вони в цих подорожах пропонують відкривати бізнес, відкривати
1: такі
2: банківські
1: економічний
2: рахунки.
1: туризм, так?
2: Да. Це чисто економічний туризм, в тому числі людей, які шукають можливості для обходу санкцій. І ми знаємо, що там по Киргізії вже пройшло Євросоюз і Сполучені Штати, і Народний банк ФСБ. Промзісбанк, його дочірня структура Ілона Шора А7, вони там засвітилися, там намагались криптовалюту в Киргизстані запустити. Оце все привернуло увагу Європи. Звісно, погано, що санкції відстають від дій росіян, да, їх не упереджують, а реагують вже на факти. То вони встигли там щось відмити, да, але я думаю, що от через події навколо киргізьких банків, такий, знаєте, негативний сигнал цієї республіки Середньої Азії, колишні СРСР, да, вони отримали негативний сигнал. Ну, чи будуть вони з Росією, чи вони все ж таки призупинять цю співпрацю, тому що, ну, насправді, якщо брати там той же Казахстан, який там більше, да, суттєво, то вони так не роблять. Навіть коли росіяни масово вивозили готівку, там, доларову, євро з Казахстану, вони це припиняли, вони реагували більш швидко на побажання західних центральних банків, західних урядів.
1: Тобто Таджикистан дуже ймовірно, що може швидко в найближчій перспективі нарватися на санкції, так?
2: Так, да, скоріш за все, тому що моніторинг цієї операції йде, їх вже не приховати, коли у вас там зненацька бах і ВВП на 8% зріс там, причому що регіон такий не дуже, да, економічно активний. Або ви там взяли бац і відразу там 4 великих інфраструктурних проекти в країні започаткували, там річки повертати не туди, там
1: це як у
2: відбудовувати.
1: Керівника ВЛК несподівано з'явився новий мер, так?
2: Да-да-да, приблизно так воно виглядає, що от потім в них там половили 2 чи 3 компанії, одна навіть збиралася на IPO на лондонській біржі, ну це зараз призупинили, да, там, значить, авіаційні компанії, да. Зенатська авіаційна компанія з Таджикистану купує 4 аеробуси. Ну, звідки гроші?
1: Літала на кукурузниках, а тут на аеробуси вирішила перейти.
2: Ну, ні, вони були які там інше, тобто вони ж були в радянському цьому, а тепер, ну, нескладно здогадатися, для кого вони це купили, які рейси вони в якої країні будуть обслуговувати. Тому що Росія не може офіційно сама купувати. Ну, от вони організували компанію в Таджикистані і там в Узбекистані, ці компанії мають офіси в Москві, тобто, ну, там все це зшито білими нитками, да, там, ну, все, навіть не потрібно бути якимось там аналітиком або розвідником, щоб здогадатись, куди воно все йде. От. Але я думаю, що вони будуть покарані за таку поведінку, тому що, ну, я розумію, що, можливо, просто хтось з громадян хоче заробити гроші і йде на це, да, він там не задумується, що це обхід санкцій, що це може, за це можна отримати, ну, от, але у них економіки занадто маленькі для того, щоб мати супротив вести з західними санкціями.
1: Пане Віталію, дуже вам дякую за цю розмову, за те, що допомогли трішечки подивитися прискіпливіше на економіку. І ми розуміємо, що російська економіка – це дуже важливий фронт війни, і багато процесів, які ще нещодавно здавалися локальними, вже мають глобальний вплив, і наші сили оборони допомагають російській економіці йти на дно. А далі назва має значення, новини і повернемось.
0: Слухає Київ. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: У Дніпровському районі Києва під час дерусифікації у 2022 році вулицю Сірова було перейменовано на вулицю Сірожупанників. Мова йде про військове формування. Сірожупанники, які мали ще назву «Сіра дивізія» або «Сірожупанна дивізія», так називали українські військові частини періоду національно-визвольних змагань 1917-21 років. Після укладання Берестейського договору у 1918-му між урядом УНР і австро-угорським військовим командуванням було досягнуто угоди про створення з числа військовополонених українців з багатонаціональних таборів для військовополонених колишньої російської армії у Фрайштадті і Йозефштадті військового підрозділу. Формування і вишкіл частини, яку визначили сірожупанною відповідно до кольору уніформи, розпочались з березня 1918 року у Володимирі-Волинському. Особовий склад частини налічував 6 тисяч козаків і 140 старшин. Командувачем дивізії був призначений підполковник Іван Перлик. Імена учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті увійшли до героїчних сторінок української історії. Вони вшановуються сучасними громадянами України. На прикладі їх героїчних вчинків виховується молоде покоління. Результатом їхньої боротьби стало проголошення у 1991 році самостійної української держави України. Про цих українських героїв в сучасній Україні знімаються фільми, пишуться книжки, складаються пісні, їм спороджуються і відновлюються пам'ятники, їхній прах перепоховується в рідних українських землях. А ще на їхню честь перейменовують вулиці українських міст, аби увіковічнити історію становлення нашої нації.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які взяли українські лучники на континентальній першості, майбутній матч «Динамо-ПАОК», а також ім'я головного тренера футбольної збірної Франції. І одразу про те, що українські лучники здобули золоту та срібну медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Італії. Чемпіонами у командних змаганнях серед спортсменів до 21 року стали Олександр Демарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. У фіналі українці перемогли збірну Франції з рахунком 6-2. Срібну нагороду в особистих змаганнях серед кадеток до 18 років виборола Анна Анісімова. У фіналі вона поступилася лише представниці Туреччини із рахунком 4-6. Ну а далі про футбол, адже київське «Динамо» вже завтра проведе в Греції матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа. Поєдинок у Салоніках розпочнеться о 20:45 за київським часом. У прямому етері гру покажуть телеканал 2+2, а також ютуб-канали «Динамо» і «Футбол Хол». Нагадаю, що перший матч завершився перемогою грецького клубу із рахунком 3-2. А щоб пройти до наступного раунду, киянам потрібно відіграти відставання. Ну а далі про те, що легендарний футболіст Зінедін Зідан став головним тренером збірної Франції. Контракт підписаний на 4 роки до завершення чемпіонату світу 2030-го. Зідан замінив Дідіє Дешама, який очолював збірну з 2012-го. Зауважу, що цьогоріч французи під його керівництвом посіли 4-те місце на чемпіонаті світу, поступившись з Іспанії у півфіналі, а також Англії у матчі за бронзу. І на сам кінець про те, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко припинив спілкування зі своїм колишнім партнером по Мілану Андреа Пірло. За даними італійського журналіста Андреа Папаччо, причиною стала співпраця Пірло із російською букмекерською компанією та його поїздки до Росії. Повідомляється, що Шевченко особисто пояснив колишньому одноклубнику, як в Україні сприймають такі дії, наголосивши, що не може миритися із підтримкою України, яка продовжує війну проти нас, проти України. А це була остання інформація випуску. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити на ту тему, яка точно турбує усіх абсолютно батьків, у кого діти, підлітки. І ця тема вже викликала жваву дискусію.

0: точно зрозуміють, що щось з цим треба робити, бо інколи батьки просто безсилі. Діти все одно обходять заборони і знаходять можливості залазити в ці соцмережі, а там натрапляти на дуже-надуже неприємні ситуації. Тож, розбиратися в цьому питанні будемо з юристкою, експерткою з цифрових прав та цифрової безпеки, засновницею та головою правління Мінізмін Анастасією Апетик. Пані Анастасія, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Тож, законодавча ініціатива, яка вже у стінах Верховної Ради є, що про неї відомо, можливо, знаєте трішки більше, і взагалі, можливо, є розуміння, як це можна обмежити, механізми обмеження, як вони будуть працювати, і чи будуть вони, власне, працювати?
1: Насправді йдеться про законопроект, який на початку липня розглядали в комітеті 151.05, і він стосується внесення змін до закону України про освіту, там стаття 53. Власне, йдеться про те, щоб зобов'язати здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети, смарт-годинники за винятком освітніх або там, наприклад, медичних потреб. І тут, власне, якби метою є вирішення проблеми від відволікання учнів від освітнього процесу, там інших супутніх проблем, пов'язаних взагалі з використанням телефонів, планшетів, смарт-годинників. Але після обговорення депутати рекомендували парламенту повернути законопроект на доопрацювання за результатами розгляду в першому читанні. І комітет рекомендував Міносвіті спільно з заінтересованими сторонами напрацювати комплексні підходи до врегулювання використання гаджетів. Чому, власне, більш комплексно варто підійти дійсно до цієї проблеми? Тому що якщо ми щось будемо регулювати тільки шкільного періоду, от уявіть собі, якщо дитинка прийшла в садочок, так, все там весь час проводила смартфоном, це не, в принципі, не сильно регулювалося, а тут приходить там, не знаю, в перший клас і все, різка заборона, так? Тобто тут треба насправді значно комплексніше підходити до вирішення цих викликів, пов'язаних з використанням як гаджетів, так і в подальшому регулювання різних соціальних мереж. Тому, на мою думку, це логічним є те, що потрібно залучити ширше трошки коло експертів, там і психологів, і освітян, і фахівців з, власне, кібербезпеки, технічних фахівців для того, щоб посприяти максимально якісному там питанню з вирішення цих загроз, тому що, як ми бачимо, в різних країнах вже почали регулювати по-різному питання там доступу дітей до гаджетів або навіть до різних соціальних мереж.
0: А взагалі технічно це реально зробити, от якось обмежувати, законодавчо перевіряти вік в соціальних мережах чи взагалі доступу до гаджетів? Як це взагалі може бути технічно виконано?
1: Ну, звісно, що дуже багато є питань, тому що в першу чергу завжди там виникають питання, що можна використовувати десь там щось VPN, десь щось обходити, так, але насправді, в принципі, є різні моменти, як можна підійти до питання там верифікації людини в тій чи іншій соціальній мережі, тобто, наприклад, десь за згодою батьків, наприклад, так, щоб батьки безпосередньо там погодили акаунт, проте не просто там поставити галочку, що мені вже є там стільки-то років, це так не працює, так? Тобто є там підтвердження віку через документи, через банківські навіть сервіси, через в багатьох країнах просто знову ж таки банківські картки можна набагато раніше отримати, так? І відповідно можна верифікувати людину через банківський сервіс, через мобільні оператори, так? Тому що в багатьох країнах знову ж таки є прив'язка, що коли реєструєте сім-картка, потрібно прив'язати її до певного документу, який посвідчує особу, так? Ну, або спеціальне технологічне визначення віку. Тобто, насправді, ну, існують технології, так, де можна там просканувати обличчя і плюс-мінус там зрозуміти, чи є дитині той чи інший вік, так? Але знову ж таки, там десь оцей етап там між, наприклад, не знаю, 12-13 років, це, в принципі, ну, може помилитися, наприклад, так, технологія, має бути певна сукупність факторів. Але насправді, при сукупності різних факторів, наприклад, де щось батьки мають підтвердити, так, і батьки можуть, наприклад, на себе взяти цю відповідальність, так, а десь можуть спрацьовувати технічні рішення для верифікації дитини, наприклад, в тих чи інших соціальних мережах.
0: А, зрозуміло. А далі питання таке. Ви вже згадували трішки про те, що деякі країни розпочали цей процес обмеження, запровадження верифікації і так далі, і так далі. А є там вже, можливо, у них якісь інструменти, які спрацювали, можливо, навпаки, не спрацювали,

0: Іншими словами, що можна в них піддивитися і вже не набивати власні шишки, а реально вже мати готові інструменти, як з цим боротися?
1: Ну, наприклад, візьмемо Австралію. Австралія – це стала першою країною в світі, яка заборонила доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років взагалі. З 10 грудня всі неповнолітні австралійські користувачі втратили доступ до TikTok, до Facebook, до Instagram, до Snapchat, до X, там Reddit, Twitter, чи Трец і так далі. Ось, і тут насправді така історія, що держава більше покладає це питання щодо регулювання на самі платформи. Тобто, якщо платформи не виконують умови там з верифікацією дітей до 16 років на платформах, то там цим всім платформам, ну, кожна платформа може мати штраф в розмірі там близько 50 мільйонів доларів. Ось, якщо вони не почнуть запроваджувати ті чи інші технічні рішення. Тобто тут пішло таким шляхом, що, будь ласка, обмежте. Як я дивилася вже і спілкувалася з колегами з Австралії, по-перше, в них є окремий орган, так, омбудсман, який відповідає, в принципі, там, за питання безпеки в інтернеті. І вони вже проводять такий поверхневий поки що там скринінг соціальних мереж. І дійсно, платформи почали вигадувати різні рішення, тобто яким чином можна підтвердити, що вік користувача там є, наприклад, 16 років, так, там є паспортні моменти, метрики, є там свідоцтво про народження, можна через, знову ж таки, ті ж самі банківські картки, там декілька опцій дали користувачам саме на території Австралії для того, щоб зрозуміти, скільки років тій чи іншій дитині. На мою думку, це, в принципі, ну, як така непогана історія. Звісно, що там діти, наприклад, можуть не просто там створювати акаунти, так, а десь реєструватися, ну, не теж реєструватися в соціальних мережах. Деякі соціальні мережі не потребують там реєстрації, і можна переглядати там стрічки новин просто з акаунтів без реєстрації, наприклад, TikTok, так, можна переглядати ті чи інші відео без реєстрації. Ну, але тоді діти просто не будуть активними користувачами, а будуть там пасивними людьми, які просто скролять якісь ті чи інші відео. З тим насправді дуже складніше боротися, але вже сам факт, якщо якась заборона, набагато складніше, потрібна верифікація. В принципі, поки можливо, ну, це виклик для багатьох дітей, тому що так в один момент, в принципі, це все забороняється. Ось, але ну, діти радше приймають ці правила, особливо, якщо ми говоримо про шкільний період, тому що, ну, якщо вже в школі всі там прийняли, що все, ми без соціальних мереж, наприклад, до такого-то віку. От, будемо якось по-іншому спілкуватися. Є месенджери, так, і діти, умовно, спілкуються в месенджерах, але там не проводять стільки часу в Інстаграмі, Фейсбуці та інших саме соціальних мережах.
0: Ви сказали про те, що покладено в Австралії на самі платформи, великі платформи, але це дуже виглядає, скажімо так, непереконливо для нашої ситуації. Якщо з австралійським урядом будуть рахуватися, бо там просто банально величезний ринок, то чи будуть рахуватися з українськими вимогами, українськими регуляторами, якщо ми звернемося до таких великих платформ? Чи якщо це вже буде уніфікована система, то це не повинно викликати якихось проблем?
1: Ну, дивіться, взагалі, оскільки Україна йде в ЄС, то в ЄС діє такий фантастичний документ, який називається Digital Service Act. Він покладає набагато більше відповідальності на великі цифрові платформи щодо захисту, власне, дітей. Ось, і там також передбачені дуже великі штрафи за невиконання тих чи інших речей, тому, в принципі, ми всі сподіваємося і віримо, і знаємо, що Україна буде в ЄС, тому, в принципі, цей акт буде значно краще допомагати Україні в подальшому у питаннях регулювання теми безпеки взагалі дитини в інтернеті. Звісно, що поки Україна мусить все одно видати свої внутрішні нормативно-правові документи, які стосуватимуться регулювання взагалі не лише соціальних мереж, а, як я казала на самому початку, що тут питання навіть більше стосується про якісь певні правила, так, чи школа приймає, наприклад, політику там без смартфонів або там тихі години, не знаю, комендантська година без смартфона, хто як тільки її там не називає. Ось для дітей. Тобто тут більше питання культури, так як ми будемо толерувати використання смартфонів для дітей, чи, наприклад, там месенджери це допускається, так що вони будуть нехай проводити багато часу в тому ж самому, не знаю, телеграмі, бо це є месенджером, все ж таки, так, або не знаю, в WhatsApp, або якомусь іншому месенджері, навіть в тому ж самому Discord. Вони можуть спілкуватися між собою, кидати якісь посилання і так далі, але просто ну не вживати безлімітовано там відео контент, який ллється, наприклад, в інших соціальних мережах, на відміну від месенджерів.
0: А є зараз уже якісь інструменти для батьків, які б обмежували або дозволяли контролювати саме соцмережі для дітей? Тому що є батьківський контроль, який, вочевидь, працює, але я, от чесно кажу, у мене сину майже 11 років, і він, ну, я не знаю, яким чином, але він постійно його обходить, цей батьківський контроль. Все заборонено, а він все одно його обходить. Я не знаю, як він це робить і не колиться. З одного боку, це добре, бо дитина думає, як це обійти, але з іншого боку, не дуже. Є якісь дієві інструменти, як обмежувати вже зараз до початку таких глобальних змін, тому що, я так розумію, поки вони вступлять в дію ці зміни, то у багатьох батьків діти вже виростуть.
1: Ну так, власне, ви тут праві. Якщо говорити про взагалі питання заборони, та жоден застосунок не змінить довіру між батьками, там опікунами, піклувальниками і дитиною. Це важливий момент, тому що якщо сказати просто дитині в один день все, я тобі тут все забороняю, все під забороною. От, будь ласка, батьківський контроль. Якщо там дитинка раніше, не знаю, багато часу проводила в тій чи іншій соціальній мережі, а в один момент батьки кажуть, все, я тобі це забороняю робити, ну, тут, звісно, що буде велика спокуса в дитини обійти цей батьківський контроль. Є Family Link, так, є там Apple Screen Time, є Family Safety від того ж самого Microsoft, є різні сімейні налаштування, наприклад, в TikTok-ці можна налаштувати певні сімейні налаштування, які дитина ну, не зможе обійти. Так? Тобто є якісь моменти такі технічні на сам телефон, є певні технічні такі елементи, які вбудовані безпосередньо в кожній платформі. От, є Family Center в Інстаграмі, до речі, тому що діти якраз переважно в Україні часто проводять час в Інстаграмі і в TikTok-ці, так, то в принципі там є Family Center, можна багато чого налаштувати, ось, щоб уберегти дитинку. Так само, кажу, в тому ж самому TikTok-ці, ну, є ці сімейні налаштування. Але повторюсь, що нічого не замінить довіру між батьками і дитиною.
0: Абсолютно погоджуюсь. Пані Анастасія, те, що ми зараз говоримо, дехто може подумати, що це, ну, просто забаганки лінивих батьків, які хочуть обмежити дітей чомусь там, щоб вони не ходили по інстаграмам і тіктокам, інстаграмам і так далі. Але особливо зараз у нашій ситуації, коли в країні триває повномасштабна неспровокована війна, соцмережі, от такі от комунікативні можливості, які надають всі соцмережі, використовує і ворог. Які небезпеки чатують на неповнолітніх у цих застосунках? Це там шахрайство, кібербулінг, ну, вербування, вочевидь, про те, яке я вже згадував, чи, можливо, маніпуляція, чи ще щось інше. Що найбільше становить загрозу?
1: Ну, звісно, в інтернеті багато є різних загроз від формування залежності взагалі від соціальних мереж до небезпечних челенджів, які продовжують бути актуальними, в тому числі в Україні. Дезінформації багато, тих ж самих діпфейків, вербування, особливо якраз під час війни, сексуальне там домагання, грумінг, коли дорослі входять довіру до дітей із злочинною метою. Дуже багато є онлайн-шахрайства, тому що десь навіть діти, можливо, хочуть влітку десь підзаробити, і я так бачу, що часто наштовхуються на шахраїв, десь треба там скинути 100 гривень, потім з картки всі кошти списуються, особливо, коли вже в діточок є певні картки. Також буває таке, що дитина переходить з якимось посиланням і там зламують її аккаунти, починають від її імені писати різним людям різні повідомлення, там чи просто передавати далі повідомлення, щоб зламати інші аккаунти в різних соціальних мережах, або починають там фейкові історії неправдиві із якимись зборами на підтримку, наприклад, збройних сил, там різні волонтерські активності. Тому небезпек насправді досить багато, і теж ключове, що Росія активно використовує цифрові платформи для інформаційного впливу. Тому українські діти зараз є особливо вразливою аудиторією, і потрібно з ними про це говорити, що якщо хтось цікавиться, там зробити фотографії з вікна, подивитися в місті, як виглядає Служба безпеки України, там не знаю, військові, прийти з приводу заробітку на нову пошту, щось там доставити, взяти, передати, то таким чином, в принципі, працюють нас наші вороги і можуть використовувати також дітей для підготовки навіть тих самих терористичних актів.
0: А цифрова грамотність, це всі говорять це словосполучення, цифрова грамотність. Що сюди, чим її треба наповнити, як її реалізувати і хто це має зробити? Тому що батьки часто густо вони самі не дуже грамотні в цифровому сенсі.
1: Власне, питання безпеки дитини, так, на мою думку, в першу чергу покладається на батьків. Багато хто каже, що це має школа навчити, але перепрошую, в нас діточки мають в Україні. Я от побачила там, ну, з 2 років вже дитина активно використовує смартфон. Сьогодні буквально зранку. Я думаю, боже, маленька така дитина вже там їде в візочку і користується цим смартфоном. У мене був сьогодні просто шок. Але це знову ж таки питання, так, батьки мають подумати про безпеку дитини і яка буде користь від того чи іншого там контенту, телефону для дитини в майбутньому. Чи навпаки може бути шкода. Батьки знову ж таки мають і себе просвічувати так в темі онлайн-безпеки. Зараз багато є освітніх курсів безоплатних на державних порталах, Дія освіта, онлайн-безпека, класні серіали, власне, для батьків є там для освітян, для дітей, для підлітків, тобто для різних вікових категорій можна це все робити, дивитися. Так само Мінзмін безкоштовно багато матеріалів розробила, як покращити свої навички і батькам. І діткам в питаннях онлайн-безпеки. Портал Кібербрама теж актуальний, і там можна знайти багато чого корисного, як налаштувати телефон, певні програми для того, щоб можна було використовувати їх максимально безпечніше.
0: А українське законодавство, от зараз, яке вже існує, його достатньо для того, щоб ефективно боротися з кібербулінгом, онлайн-шахрайством чи там небезпечним контентом для дітей, чи ми все ж таки в законодавчому плані відстаємо?
1: Звісно, хотілося б набагато кращого законодавства, більш гармонізованого з Європейським Союзом, але я тут з дуже практичної точки зору хочу сказати, що проблема і виклик полягає не лише в наявності законів, але й швидкому реагуванні на нові цифрові ризики, і як взагалі зараз відбувається реагування в Україні, наприклад, там правоохоронними органами або іншими компетентними органами, наприклад, іноді дитячі, іноді омбудсман, наприклад, може так зреагувати на ті чи інші порушення, там які можуть стосуватися захисту персональних даних дітей. Так, кіберполіція може зреагувати знову ж таки на різні шахрайські моменти. Але от питання, чи вистачає поліції спроможності людей, так, знань, навичок, часу, ресурсів людських в першу чергу, так, для того, щоб реагувати на ці всі речі і також виявляти. Тобто ми маємо не лише протидіяти, так, реагувати, але й в майбутньому виявляти нові цифрові ризики, тому що, як ми бачимо, інші країни в світі вже почали набагато активніше реагувати на нові загрози і прийняли рішення там все там обмежуємо соціальні, наприклад, мережі або час використання смартфонів дітей на законодавчому рівні, або там розуміємо, що це може мати тяжкі наслідки для психіки дитини, так? І йдуть таким шляхом. Тому тут має бути знову ж таки баланс. Звісно, що нам потрібно покращувати, працювати над законодавством і також над імплементацією цього загалом законодавства і над покращувати діяльність органів, які будуть займатися як превенцією, так і реагуванням і прогнозуванням.
0: Коротенько, ви вважаєте, що вдасться Австралії, от Британія там доєднується, Франції говорили, оцею забороною вирішити питання, чи все ж таки це лише верхівочка айсберга?
1: Я думаю, щодо Австралії, що їм вдасться, але знову ж таки зміни не відбуваються швидко. Жодна зміна в всіх там поведінкових науках так каже, що зміни не можуть відбуватися швидко. Потрібно трошки дати часу, щоб ця зміна відбулася.
0: Ну, нехай
1: і
0: вони
1: повір.
0: спробують, а ми подивимося і точно найкращі практики заберемо собі. Сподіваюся, звісно, на це. Дякую, пані Анастасія. Це була Анастасія Петик, юристка, експерта цифрових прав та цифрової безпеки, засновниця та голова правління Мінзмін. Ми говорили про заборону для дітей соцмереж, але пам'ятаєте, цифрова грамотність оберігає набагато краще. Далі в ефірі програма українського походження. Гарного вам дня!

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Він разом з Опенгеймером зробив першу в світі атомну бомбу, а після закінчення наукової діяльності виступав проти ядерної війни. Професор Гарвардського університету, найкращий знавець вибухових матеріалів, радник одного з президентів США, українець Георгій Кістяківський. Майбутній вчений народився 1900 року в невеличкому містечку Боярка, що на Київщині. Хлопець був приречений стати науковцем, адже його діда знали всі як професора права та адвоката, а батька – як професора філософії та члена Української академії наук. Після приходу до влади більшовиків юнак став на бік білогвардійців, тому незабаром був заарештований і змушений тікати з-під варти спершу до Криму, звідти в Туреччину, а потім у Сербію, де мешкав його дядько. Саме він надав фінансову підтримку Георгію для вступу до університету в Берліні. Уже в 25 років Кістяківський захистив докторську дисертацію з фізичної хімії. Юний науковець навіть не думав зупинятись на досягнутому. 1926 року розпочинає навчання в Принстонському університеті США, а ще за 4 роки його запрошують до Гарварду. Друга світова війна стала тим фактором, що вписав прізвище Кістяківського в історію. Георгія спочатку обрали членом Американського комітету національної оборони, а в 1942-му доручили очолити відділ вибухових речовин засекреченої лабораторії, що мала функціонувати в рамках Манхеттенського проекту, мета якого – розробити першу атомну бомбу. Керівництво США настільки було зацікавлене в участі Кістяківського, що навіть погодилось на вмовляння українського вченого дозволити його доньці Вірі приїздити під час канікул на наукову базу, попри те, що всі зустрічі із членами родин суворо заборонялися. Науковцям доручили створити одразу дві моделі бомб із застосуванням урану і плутонію. 16 липня 1945 року стало підтвердженням успішності випробовувань. У штаті Нью-Мексико на військовому полігоні пролунав перший в історії людства ядерний вибух. Це спрацювала плутонієва бомба «Трініті». Переклад назви з англійської – «Трійця». Емоції Георгія Кістяківського після запуску атомної зброї були непідробними. Я впевнений, що перед кінцем світу останньої мілисекунди існування Землі остання людина побачить те саме, що побачили зараз ми. Після завершення Другої світової війни у лютому 1946 року науковець українського походження повернувся до Гарвардського університету, де через кілька років очолив кафедру хімії. Згодом Кістяківського ще обрали спеціальним радником президента США Ейзенхауера з питань науки. Як не дивно, співтворець першої ядерної бомби з розпалом війни у В'єтнамі виступив проти використання атомної зброї. На знак протесту подав у відставку, залишив усі посади в урядових установах і навіть брав активну участь у руці запобігання ядерній війні. Що цікаво, Георгій Кістяківський ніколи не забував про своє власне походження та за будь-якої нагоди нагадував про своє українське коріння. А на запитання ЗМІ, чи є він росіянином, відповів – ні, я українець. Це те саме, що називати шотландця англійцем. Ось такий він – Георгій Кістяківський. Українець, що залишив після себе 150 наукових робіт – і підкорив світ атомної науки.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про роботу наших силовиків, про ситуацію з голосуванням у Сполучених Штатах Америки, а також про ситуацію у столиці. Почнемо, власне, з того, що контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині двох агентів РФ, і зловмисники діяли порізно на території Краматорська та Лимана, де коригували ворожі обстріли прифронтових міст. Власне, у Краматорську затримано водія комунальної автовишки, який коригував повітряний удар по місту. Він збирав координати артилерійських позицій сил оборони на околицях міста. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому під час проведення дорозвідки поблизу військового об'єкта. Ну, а у Лимані викрито експрацівника місцевої філії «Укрзалізниці», якого рашисти завербували через його знайомого депутата, так би мовити, з тимчасово окупованої частини території Донеччини. Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років за ґратами і довічне ув'язнення з конфіскацією майна, якщо статтю буде кваліфіковано, а їхній злочин доведено по іншим статтям. Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за законопроект Лінсі Грема, нині покійного, вічна йому пам'ять, щодо санкцій проти Росії. Голосування 86 за проти 12 проти. Це, до слова, перший процедурний етап законопроекту, який дозволить запровадити 100% вторинні тарифи на країни, які продовжують купувати російську нафту, а також газ після завершення цієї процедури, які продовжують купувати російську нафту і газ. Ці голосування у Сенаті за цей законопроект мають розглянути потім ще у Палаті представників, які уже пішли на серпневі канікули, тому остаточне ухвалення закону очікується не раніше вересня місяця. Білий Дім домовився включити до тексту широких винятків, які дозволяють президенту відмовлятися від застосованих раніше ним санкцій і мит. Таке вже було, на жаль. Далі про столичне. У Києві на набережному шосе знайшли тіло 45-річного чоловіка. Поліція затримала двох підозрюваних. Вони, на жаль, виявилися військовими. Напередодні між загиблим і двома нетверезими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Від отриманих травм киянин помер на місці. Підозрюваними виявилися також місцеві мешканці, військовослужбовці віком 27, а також 33 років. Їм повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Далі про міжнародне. У Франції лісові пожежі, і вони наближаються до об'єктів, де виробляють ракетне паливо та компоненти для цих ракет, пише про це The Telegraph. Також, за даними видання, щонайменше 7 об'єктів із небезпечними речовинами розташовані у радіусі 19 кілометрів від масштабних пожеж. Зокрема, і серед них відомий завод, який виробляє ракетне паливо, а також підприємство з виробництва перхлорату амонію. Компанія заявила, що ці об'єкти були евакуйованими, але ж вогонь також може загрожувати і стратегічно важливому військовому табору Суш у районі Бордо, де дислокуються елітні підрозділи французької армії. Поруч розташоване і підприємство, яке виробляє, зокрема, і відомі французькі літаки. стало відомо, що американці, а також Саудівська Аравія ударили по об'єктам, які вони пов'язують з діяльністю корпусу вартових ісламської революції в Іраці, знищили, зокрема, матеріальні спроможності, а також накопичення для ударів по американських базах. Тож Ірак, власне, зазнав ударів, але ж іранська сторона заявила, що це неприйнятно, ну і ударила у відповідь балістичними ракетами, заявивши про цілу низку ураження важливих американських об'єктів. І тим не менш, американські військові спростували цю інформацію, заявивши, що знищили усі ракети, які летіли на ці бази, і уражень немає.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Погожа днина за вікном у столиці, 21 градус показують нам стовпчики термометрів, будуть показувати сьогодні, обіцяють нам синоптики, плюс 23. Тим не менш, уже відчувається температура значно вищою, плюс 24, можливо буде навіть більше, тому що достатньо мало вологи, лише 49%, але ж вітер 19 кілометрів за годину. Споживайте достатню кількість рідини і не перебувайте на відкритому сонці. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
7: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором. І цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне – відсіч ворогу, ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бох, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
8: Вітаю.
7: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливої, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
8: Дякую.
7: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і не рідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь в якихось благих діях, ми відгукувалися рішуче на усі оголошення, які бачили в соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти, на жаль, дуже прикрі випадки, змістили фокус уваги. І, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого, з діточок, які, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 22-го року? Що сталося зараз? Які тенденції?
2: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охмадит після прильоту в Охмадит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію. Але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
7: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
2: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми, їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
7: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
2: У мене завжди, в нас, в дитячих гематологів, завжди в Україні була колаборація. Ми всі один одного знаємо прекрасно в обличчя, всі збираються на одних і тих самих конференціях, і нас взагалі було там в районі 140 людей в Україні, тому це було і воно є. Багато колег внутрішньо перемістилися на більш безпечні частини України. Хтось у Львові, хтось, я знаю, в Києві, в інших лікарнях. Всі між собою співпрацюють. Дехто виїхав за кордон. Хто куди, всі один одного підтримували, але всі на місцях в основному, і навпаки тільки розширюється спектр послуг. В Києві внутрішньо переміщеним особам, що пацієнтам, що їх батькам дуже зручно, тому що це їх приймають з відкритою душею. Є департамент охорони здоров'я міста Києва, який для внутрішньо переміщених осіб, маючи там декларацію, так, і всі документи, абсолютно як до київлян ставиться і надаються медикаменти і так далі.
7: Давайте тепер трошечки окреслимо для слухачів та глядачів, хто дивиться нас, можливо, на YouTube-каналі «Київ 98 FM», саме про вашу спеціалізацію. Тому що ми говоримо про онкогематологію. Це захворювання крові, так, і кровотворної системи. Скажіть, будь ласка, скільки зараз приблизно, чи лікується у вашому центрі, чи приблизно на рік діточок? Статистику, аби окреслити за вашими зручними для вас підрахунками, з яким об'ємом, кількістю пацієнтів ви сьогодні маєте справу? Це йде мова про місто Київ.
2: Взагалі, о, дитяча онкогематологія, якщо брати гострий лейкоз, допустимо, то це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в дітей. Тому їх досить багато. От справді звертаються багато. Але звертаються по, ну, може, не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує, ну, таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна якась лікарня, там Охмадити, там є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
7: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, нехочкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
2: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Ну, найшвидше, найбільше вірогідніше це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше це рак крові. Ось, або пухлина лімфовузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
7: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати
2: так,
7: здорово.
2: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується не здорова клітина,
7: так,
2: а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
7: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати і з тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, до вас?
2: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
7: Так, який?
2: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились, і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить, вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
7: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феретин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але які, про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
2: Через рівень лейкоцитів. Вони можуть бути або занадто високі, ну не запального характеру, а там при верхній границі 10, вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоз може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
7: Довіритись і йти до гематолога.
2: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. У нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
7: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
2: Ні.
7: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу, для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
2: Ну, немає такої профілактичної. Тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить і регресує при правильній терапії в основному.
7: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові, іде мова? За скільки часу дійсно ну, це може стати помітним? 2 тижні, 3 місяць, півроку?
2: Тиждень, 2-3 дні може бути. Ну, дитина з лейкозом, вона не буде себе почувати добре. Тобто це вже якийсь період, щось буде тригером. Хвороба якась, чи токсичний вплив, який, ну, я бачила такі декілька випадків, але також це було як отруєння. І потім вже там через тиждень ми побачили ознаки по крові лейкозу. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
7: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідає це сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
2: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим останнім, самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того, що гострого лейкозу, як і в Європі.
7: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі чогось, на тлі вже гормональної перебудови, це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
2: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому, да, 1-3 там 5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка. Яке саме захворювання? От саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там, лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз. І може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим. Саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
7: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо,
2: так
7: ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом виходить тоді лікуються хвороби крові?
2: Це комбінація препаратів.
7: Так,
2: називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат. Який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
7: Це неможливо.
2: Це неможливо. Тому є варіанти там підтримуючі терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо, але це вже після закінчення основного лікування. Діти, вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є така думка, що дитина все, це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення просто неймовірні.
7: Так, пані Софія, мушу перервати вас буквально на кілька хвилин, тому що колеги готують найактуальнішу порцію інформації, яку потрібно сьогодні знати, варто їй приділити увагу. Після випуску новин обов'язково повертаємося. Нагадаємо, що сьогодні в зеленому коридорі ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Мацібок, лікар-гематолог та онколог дитячого медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування, як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
8: Слухай Київ. 98 Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо з того, що у Тулі скоїли замах на керівника компанії, яка збирає безпілотники. Про це пишуть ворожі медіа. Так ось, за даними їх, невідомий влаштував засідку у під'їзді будинку та тричі вистрілив у керівника компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту» Андрія Черезова. Пораненого госпіталізували, стрілка розшукують. Повідомляється, що компанія займається розробкою та постачанням безпілотних систем. Нещодавно вона отримала контракти майже на 30 мільйонів рублів на постачання комплектів для складання БПЛА і систем керування. Спостерігаємо і чекаємо на підтвердження від офіційних джерел. У Києві 19-річний студент порізав ножем трьох людей. Один постраждалий у комі. Нападника затримали, про це повідомляє прокуратура. У підозрюваного ввечері 26 липня, напередодні була ця подія, під час прогулянки з дівчиною виник конфлікт з 29-річним перехожим, якого він ударив ножем. Поранений пішов з місця конфлікту, а нападника намагалися вгамувати перехожі, після чого виникла бійка. 40-річний отримав удар ножем від підозрюваного у скроню. Наразі він перебуває у комі. Також постраждав іще 36-річний чоловік. На Київщині понад 50 тисяч родин знову зі світлом після негоди. Про це повідомляють у ДТЕК. Днями масштабна негода спричинила падіння дерев, які пошкодили повітряні лінії електропередачі. Енергетики працювали в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усій оселі. Отже, процес завершено. Експорт через великі порти Одещини майже тиждень залишається заблокованим. Через це закупівельна ціна на українську пшеницю упала до 140-150 доларів за тонну. Тоді як у Румунії і Франції вона становить близько 250-260 доларів. Водночас світові ціни на зерно зросли більш ніж на 20%. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, альтернативні маршрути через Дунай залізницею та автотранспортом не здатні повністю замінити морський експорт. Спостерігаємо і за цією ситуацією, але ж більше новин уже о 13-й. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
7: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячим медичного центру міста Києва Софією Маці-Бог. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни.

0: згадали, про здоборові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
1: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
0: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
1: Так.
0: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
1: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шля типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна. Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гостру лейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність. Такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами. Дуже
0: розкажіть нас зараз, може хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція. Тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
1: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває самий він єдиний сайт, де великими буквами написано «Стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
0: А після 36 років платиш за аналізи?
1: Так, там за те, щоб стати учасником, досить символічна сума, абсолютно.
0: Але далі, якщо, наприклад, дійсно після досліджень якісь твої життєві показники, дослідження твоїх матеріалів показують, що ти для когось можеш бути донором, так, то сам вже ж нічого не платиш.
1: Ти просто
0: виступаєш як людина.
1: Просто надаєш свої клітини. Причому це міжнародний реєстр. Ми обмінюємося даними з іншими країнами. Вони шукають в нашому реєстрі, в українському. Ми шукаємо в їх. Тобто в нас донори бувають з різних країн.
0: Тепер давайте пояснимо, що чекає донора кісткового мозку. Яка процедура, звідки забираються його клітини для того, аби пересадити дитині, людині?
1: Є взагалі два методи збору клітин. Є

0: Це ми пересаджуємо стовбурові клітини. Стовбурові клітини кісткового мозку або периферичної крові. Це дві різні процедури. Зараз все частіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
1: Периферична кров, пояснюємо.
0: Кров, яка в нас тече в вені.
1: Тобто це забір так. крові з вени навіть.
0: Так. Через
1: ніхто кістку не розрізатиме.
0: Не 10 секунд, як так. це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
1: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати пуповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні онкогематології, коли потрібні, також ось вироблення сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують.
0: Його застосовують як додатковий там при повторній, при третій трансплантації, тому що пуповинної крові це там скільки? 10 мл максимум. З клітин,
1: там 8-10 пробірок збирають.
0: Пробірок. А стовбурових клітин, ну і клітинність, там їх буде не дуже той багато. Так. Порівняно з тим, що потрібно. Тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Ну, якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, там, 300 мл, допустимо.
1: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, Про які терміни йде мова?
0: Взагалі протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не обґрунтована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
1: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами. Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
0: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось переноситься через обстріли.
1: Так.
0: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ти не кинеш все і не побіжиш. Ти будеш далі працювати. Так само і мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не
1: Так,
0: побіжить, не
1: але
0: поїде.
1: саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
0: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття,
1: Так.
0: і пацієнт вирішує, іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли вони, чесно, коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже: чекайте, нам треба докапати хімію.
1: Я розумію вас,
0: Чесно.
1: пані Софія, але так, але це моральна складова.
0: Так.
1: Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся?
0: Є до за приховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але по-перше, в нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни. В нас, слава Богу, так побудовано, якщо є де знаходитися.
1: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті? Тобто для цього є можливість,
0: у мене є
1: кількість міст,
0: пацієнтка.
1: територія, для цього все
0: Так, у мене є
1: ключ.
0: пацієнтка, яка перед обстрілом, Софія Володимирівна. А от сьогодні новини? Ну що, я піду в укриття, якщо що? Ну, ні, ти підеш за 2 стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, вона схильна до будь-якої інфекції.
1: Давайте також цей фактор обговоримо дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
0: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно. Але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так, випускаються гуляти, вони вдягають маску, можуть іти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників його, їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, ой, без людей там по парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
1: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
0: хворої
1: це
0: циркуляція
1: людини. Інфекції.
0: Ізоляція
1: так?
0: Хворої людини, не дитини. Ця дитина з онкологією, вона вже хворіє.
1: Так,
0: ми
1: так, я розумію, тому і
0: максимально.
1: Питаю. І от мама занедужала, розумію, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
0: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною тоді, або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму і дитина. Тобі ж вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразлива, бо мами все-таки виходять. Є психологи, є терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе якимось виключенням чи уязвленим. Завжди навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба, і так далі.
1: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
0: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я. Там є
1: Розкажіть.
0: дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або з тим я, як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко. Коли вона переживає за чоловіка і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, і город, і кіт, і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо увагу в першу чергу
1: Киснева
0: також.
1: маска на маму і далі на дитину.
0: Хоча буває таке, що ще мама лікарю психологічну може допомогу надати, тому що лікар переживає за медсестрами, за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, як мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
1: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку, і дитині вдалося, 3-річній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
0: Перша складність це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, мама просто злякалась цього. Вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись, але
1: Мама
0: була.
1: злякалась лікування, що
0: Так,
1: воно ще
0: так,
1: більше
0: так.
1: шкодить, і дитина не зможе його
0: Так.
1: пройти.
0: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що
1: Так.
0: дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: доктор, в нас все хорошо. Ми з Одеської області. А потім ми неодноразово сміялися, що каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А ми лала забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми оп, пройшли етап лікування. Думаю, все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення. Вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозними ускладненнями від хіміотерапії. Вона тяжко приносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І ось там все з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що можливо досить, і постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, у нас фінішна пряма.
1: Зараз є фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібно там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання. Як ви, після того, коли ви вітаєте людину з тим, що найважчий етап пройдено сьогодні, в умовах війни і складних домашніх обставин, рекомендуєте будувати життя такої дитини? Я розумію, що є лікарські рекомендації, поєднайте їх, будь ласка, ось і лікарські, і отакі життєві, з тим, аби дійсно ремісія була стійкою, і після 5 років людина забула про таке в своєму житті.
0: Важливіше за здоров'я власної дитини, ну, я не знаю, що ми можемо придумати людям. Тому робота, війна, переїзд, ВПО, я не бачу причини, чому не виконати рекомендацію чи не приїхати на огляд. Можна це зробити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Все доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
1: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити? Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
0: Це залежить від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо. Так. От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися, а дитина іногородня, допустимо.
1: Так.
0: Тоді розписується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною. Все, вони їдуть, вони все чітко приймають, здають в себе за місцем проживання там загальний аналіз крові, мама присилає ці загальні аналізи крові, але через місяць вона приїде на день, на два, наскільки буде потрібно в Київ, для того, щоб лікуючий гематолог подивився, що все з дитиною ок. Якщо щось екстрене, там температура і так далі, а вони поїхали, там є за їх місцем проживання на той момент, де вони перебувають, є дитячі онкогематологи. І потрібно просто до них приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які
0: так,
1: між собою
0: між
1: розуміють
0: собою
1: одне одного.
0: І до нас
1: і
0: потрапила ваша дитина. Мама скаже, ой, лікарі, в нас температура, що робити? Викликайте швидку і їдьте там, в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там Львівську. Їдьте туди, ну і це вже там плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим цвітом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо, і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бох, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі розкажу вам про нові результати соцопитувань у Польщі, про роботу наших оборонців по території ворога, а також про те, що він буде робити, щоб вийти з ситуації достатньо для нього критичної. Почнемо з того, що понад половина поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу. Про це свідчить нове опитування «Опінія 24». За результатами дослідження, 52% питаних громадян Польщі не підтримують членство України у ЄС. Ще 44 респондентів відсотків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Києву через історичні суперечки, зокрема питання УПА. Опитування проводили з 13 по 15 липня 26-го року серед тисячі повнолітніх громадян Польщі. Цікаво. Далі про наших інших сусідів-агресорів і що відбувається у них. Так ось у Тулі скоїли замах на керівника компанії, яка збирає безпілотники. Про це пишуть ворожі медіа. За даними російських журналістів, невідомий влаштував засідку у під'їзді будинку і тричі вистрілив у керівника компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту» Андрія Черезова. Пораненого госпіталізували. Стрілка розшукують. Повідомляється, що компанія займається розробкою і постачанням безпілотних систем. Нещодавно вона отримала контракти на постачання комплектів для складання БПЛА і систем керування. Далі про ураження російських НПЗ. Сили спеціальних операцій уразили Рязанське НПЗ, що входить до топ-5 найбільших у РФ. І, власне, сьогодні сили спеціальних операцій і їх спеціальні підрозділи у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра» уразили Рязанське НПЗ. Підприємство входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії з обсягами переробки. Пропускна потужність заводу становить 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Це близько 5% усієї нафтопереробки Росії. Підприємство є одним із головних постачальників пального для Центрального федерального округу, включно з московським регіоном. Попереднє ураження Рязанського НПЗ було у травні 26-го року. Тоді завод на тривалий час призупиняв роботу. Маємо подробиці цього чудового удару. Не тільки про Валберіс, але про нього згодом. Українські дрони уразили Пермський нафтопереробний завод. Власне, від наших осінт-аналітиків є уточнення щодо точки влучання на Пермському НПЗ. Уражену установку АВТ-5. Горять головні технологічні колони. Таке влучання критичне для установки. Власне, осінтери геолокалізували цю точку, а також уже підтверджують і відеокадри, які ширять масштабно росіяни. Ну і розуміємо, що цей завод так само буде припиняти свою роботу. Повернемося до Рязані. Маркетплейс Wildberries, який був уражений у цьому місті, власне, це сьомий, до слова, уже хаб, який був уражений у цієї компанії, лише у неї. Але ж, тим не менш, вже є повідомлення, що ця Wildberries шукає склади у Казахстані. після українських успішних атак на логістичні центри у Росії. Про це пишуть їхні аналітики, політологи, а також звичайні люди у соцмережах. Компанія готова орендувати усі доступні складські приміщення у Казахстані. Водночас «Вальберес» продовжує шукати склади і у Росії, однак власники не поспішають здавати їх в оренду через ризик атак українських дронів. Спостерігаємо. І, ну, нагадаю, що нещодавно президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв говорив про те, що варто припиняти цю війну Росії проти України, проте ж різні експерти трактують його слова по-різному. І тим не менш, це сьомий склад, нагадаю вам, який уже згорає майже дотла цієї компанії. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Що ж, сьогодні погожу днину маємо за вікном у столиці. Не так спекотно, але все ж таки плюс 21, показують нам стопчики термометрів, а відчуваються як плюс 24. Очікуємо, що сьогодні буде справді плюс 23, ну і, можливо ж, буде на відчуття іще тепліше. Опадів синоптики нам не обіцяють, вітер 19 км за годину, ну а вологість 46%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку» і мене звати Діана Брошацька. Щотижня ми з вами зустрічаємося тут, аби говорити про важливі навички і знання, які щодня покращують і спрощують наше повсякденне життя і допомагають нам ставати трошечки розумнішими, трошечки мудрішими і по-іншому дивитися на світ навколо. Сьогодні ми будемо говорити про усвідомленість. Але якщо про усвідомленість часто говорять як про ментальне здоров'я, коли ми вчимося розпізнавати свої емоції, і розвиваємо емоційний інтелект, навчаємося фінансової грамотності, то сьогодні звернемо увагу на інший аспект. Бо дедалі частіше до цього списку додається ще й один пункт – юридична грамотність, про яку ми поговоримо і сьогодні. Бо ми буквально звідусіль чуємо – знайте свої права, читайте договори перед тим, як підписувати, не передавайте персональні дані, не мовчіть, якщо ваші права порушують. І звучить начебто дуже просто, але чомусь саме тоді, коли виникає реальна конфліктна ситуація, проблеми з покупкою, шахрайство, оформлення документів чи спадщини, більшість із нас губиться і не знає, що робити. Чому так відбувається? Яких юридичних помилок люди припускаються найчастіше? І чи існує той мінімум знань, який справді має бути в кожного? Наговорила багато, сподіваюся, зацікавила вас слухати нашу розмову, залишатися з нами на одній хвилі. І представляю мою чудову гостю, яка вже вдруге поруч зі мною в студії, Тетяна Лежух, юристка. Тетяно, розкажіть, будь ласка, декілька слів і слів про себе.
6: Доброго дня, мене звати Тетяна Лежух, я дуже вдячна вам за запрошення, дуже рада поговорити на таку важливу тему. Власне, я адвокат, маю досвід більше 20 років і за цей час я зрозуміла, що насправді юридична грамотність – це те, що потрібно кожній людині, і, власне, через те, що люди інколи не мають необхідних знань, вони допускають ті помилки, які потім коштують дуже дорого.
5: Тому сьогодні трошки поговоримо про теорію, але всередині нашої розмови у нас буде цікавий інтерактив з Тетяною, правда чи міф, будемо обговорювати реальні кейси. От, тому якщо вас цікавлять прям реальні ситуації і відповіді на поширені запитання, просто дочекайтеся на цей момент. Отже, перше, у яких ситуаціях ми найчастіше стикаємося з правом, навіть не помічаючи цього, от у повсякденному житті? Бо ми ж рідко про це думаємо, якщо немає от такої юридичної лінзи погляду на світ. Де є право, де в повсякденному житті людина не зі сфери може цього не помітити?
6: Насправді, право супроводжує нас щодня, навіть коли ми цього не помічаємо. Ми підписуємо договори, ми купуємо товари кожного дня, ми укладаємо договори про оренду житла, це може бути оренда довгострокова, може бути короткострокова, користуємося банківськими послугами, публікуємо фото, працюємо, виховуємо дітей. Це все ті відносини, де є юридична складова. І, власне, кожне таке рішення, практично кожне, воно має певні юридичні наслідки. І тому, насправді, ми щодня приймаємо юридично значимі рішення.
5: От, звучить насправді трохи страшно, якщо так замислитися, от що ми щодня приймаємо юридично значущі рішення, але насправді воно так і є. Навіть от я іноді ловлю себе на думці, коли сідаю за кермо. І от ловлю себе на тому, що по суті, там щоразу стаючи учасником дорожнього руху, що в якості водія, що в якості пішохода, взагалі там домовляючись про щось з іншою людиною, навіть усно, про на це все можна подивитися під юридичним поглядом. Тому це прям супер важливо, і тому дійсно хочеться, аби наша розмова стала нашим слухачам у пригоді. І трошечки мотивації від негативу. Тому що мотивацію від позитиву ми вже задали. Тепер трошечки мотивації від негативу. Скажіть, будь ласка, яка найдорожча помилка у буквальному сенсі траплялася у вашій практиці через незнання закону?
6: Ви знаєте, я от маю 20 років практики і бачила дуже багато справ, де ціна помилки вимірювалась від $1000 до сотні тисяч доларів. Але, як на мене, в більшості ситуацій найдорожчі втрати, вони все-таки вимірюються не грошима, а йде мова про втрату часу, це найголовніше, втрату здоров'я. І ще така, знаєте, неочевидна можлива втрата – це втрата можливості довіряти, коли людина втрачає цю здібність. І майже завжди, якщо от аналізувати ці всі ситуації, така причина пов'язана із відсутністю документальної фіксації певних моментів. Ну, наприклад, дали гроші в позику, не уклали розписку, договір позики відсутній. І ніби є підтвердження банківського переказу, але людина перестала виходити на зв'язок. І тут є кілька ще моментів, я знаю, що ми ще про це будемо говорити окремо, про договір позики, але я до чого? До того, що дуже важливо завжди розуміти, як певний момент має бути правильно зафіксований. Так само часто проблемою є тоді, коли ми підписуємо якийсь документ, беремо на себе зобов'язання, ну, можна продемонструвати яскраво це приклад банківського кредиту. І ми не до кінця усвідомлюємо, що для нас несе це зобов'язання. От умовно, якщо, наприклад, не внесено платіж протягом якогось часу, то які будуть наслідки, потім інші які наслідки. Тому, от, знову-таки, потрібно з цим розбиратися. І ще один момент, це така, знаєте, я би сказала, риса українців в більшості, це, знаєте, якісь угоди укладання із сподіванням, що все-таки все буде добре, тому що ми один одного довго знаємо, ми спілкуємося. І от це так само, на жаль, не працює, тому що хай краще буде документ зафіксований, можливо, там не ідеально, але це буде документ, аніж взагалі нічого немає. Тому помилки, як на мене, це завжди про якісь недостатньо зважені рішення, про те, що щось залишилося непродумано. І тому потрібно завжди усвідомлювати, що саме ми робимо і які саме наслідки. Але з позитивного, все-таки, якщо ми повертаємося до позитиву, я за позитив, я бачу тенденцію того, що люди наразі стали все-таки більше намагатися розібратися. І особливо мене радує, якщо говорити про конфлікти, про спори, те, що люди стали частіше задумуватись про те, що потрібно, можливо, мирно врегулювати спір, потрібно, можливо, звернутися до медіатора. Тобто, все-таки якісь позитивні зрушення у нас є.
5: Це 100% насправді, і це ще й важливо не лише для власної безпеки, так, от зараз послухати нас, щоб десь у майбутньому убезпечити себе, але ще й убезпечити людей поруч, людей навколо, тому що, на жаль, не бувають же взаємини і навіть юридичні відносини, вони ж не бувають односторонніми, тобто це завжди комунікація, контакти з кимось, і тим, що ми щось знаємо і робимо наперед, ми убезпечуємо ще й людей поруч із нами. Тому, власне, і будемо розбиратися сьогодні з усім цим для себе і для людей поруч. Будемо переходити до інтерактиву тоді?
6: Так.
5: Перше, так, ми будемо розбиратися, чи це правда, чи це міф, і коментувати. Перше, усний договір нічого не важить. Тобто, якщо просто домовилися, на диктофон не записали, то, на жаль.
6: Знаєте, я би сказала, що все-таки це між міфом і правдою, але більше до правди. Чому? Тому що у нас є поняття усних договорів, воно закріплено в Цивільному кодексі, і, як правило, усні договори – це ті договори, які виконуються в момент їх укладення. От, умовно, купівля продуктів у супермаркеті, тобто є передача товару і одразу сплата коштів. Тому, якби, от не потрібно якихось інших дій для того, що там цей договір стягнути якісь кошти, тобто це йде про одномоментні якісь угоди. Але, знову-таки, закон у нас обмежує в контексті укладання усних угод між бізнесом, там мають бути лише письмові угоди, зобов'язання, які закріплюються письмово, і сума угоди, вона, якщо навіть про фізосіб говорити, про людей, да, звичайних, які між собою укладають договори, ця сума договору усного не може перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів, це на секундочку 340 гривень. Тобто ми можемо говорити, що таки більшість договорів, вони не передбачають усної форми. І ще скажу, що деякі типи договорів, вони загалом в обов'язковому порядку повинні бути нотаріально посвідчені. Це, наприклад, договір, що стосується відчуження нерухомого майна, дарування, ну, тобто купівля-продаж, дарування, все, що стосується цього, транспортні засоби, тобто так само нотаріальне посвідчення плюс державна реєстрація ще. І я ще хочу звернути увагу, що якщо умовно у вас є договір, ну, тобто є якісь зобов'язання, які ви між собою погодили, краще підписати не ідеальний договір, де так, як ви розумієте закон, закріпити ці норми, ці пункти і зобов'язання, ніж не підписувати взагалі нічого. І ще один момент важливий. Якщо є сумніви, то загалом будь-який договір в Україні може бути нотаріально посвідчений. Що це дає? Нотаріус, коли укладається договір, він перевіряє дві людини, які з'явилися, будь-то там представник юридичної особи, будь-то фізична особа. І в деяких випадках нотаріус може також допомогти з примусовим виконанням. Тому, якщо є якісь сумніви і хочеться, щоб потім не було посилання на те, що там договір укладений не тією людиною, яка там зазначена, то фактично з будь-яким договором можна звернутися до нотаріуса і посвідчити його нотаріально. Звісно, це буде дорожче, але інколи це такі виправдані витрати, які варто понести.
5: Угу. А от я так пожартувала про диктофон, якщо не записано на диктофон. А чи можна записувати на диктофон, якщо людина не знає, чи може це бути потенційним доказом?
6: Є різні позиції щодо цього, але загалом практика йде таким чином, що для того, щоб потім мати можливість використати цей запис, людина повинна знати, що її записують. Крім того, ми повинні розуміти, що якщо навіть там диктофонний запис потім стає доказом в якійсь справі, і ми намагаємося довести, що договір був фактично укладений, це проблемно буде, тому що потрібно, по-перше, щоб докази були в сукупності, тобто їх був не один, а якийсь ланцюжок, який підтверджений, наприклад, там банківський переказ, диктофонний запис при умові, що людина знала, що її записують, і, наприклад, якісь домовленості, які зафіксовані, наприклад, на електронну пошту. Ну, тобто, от таким чином хоча б. Угу. Але це все одно не ідеальна база. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо немає чітко укладеного договору із умовами, це завжди буде проблема.
5: Угу. Добре. Наступне. Друге. Немає паперової розписки, борг можна подарувати. Чи правда це, чи міф?
6: Частково. Поясню зараз чому. Тому що загалом, якщо ми говоримо про передачу коштів, ну, наприклад, якщо борг або там позика, то факт фіксації передачі коштів, він може бути зафіксований в договорі. Тобто інколи розписка не є обов'язковим елементом, якщо це зафіксовано в договорі, що кошти були передані до моменту укладання цього договору позики. Але якщо немає ні договору позики, ні розписки, це справді проблема. Чому? Тому що навіть якщо буде підтвердження того, що що кошти фактично перераховувалися, наприклад, навіть якщо це банківський переказ, у нас завжди постає в судовій практиці, ну, в судових справах питання того, добре, ви перерахували кошти, ви прийняли таке рішення, а де зафіксовано обов'язок іншої людини повернути ці кошти? Він має бути десь зафіксований. І якщо такого обов'язку зафіксовано не було, тоді може ставитись питання по-іншому, але це завжди, знов-таки, проблема. Тому що потрібно доводити, що, ну, загалом, з якою метою ці кошти були перераховані.
5: Так, також, насправді, питання, яке не дуже легко буває вирішити в такій юридичній площині.
6: Якщо дозволити, я ще буквально кілька моментів щодо позики. Можливо, це буде корисно нашим слухачам. В ідеалі, якщо ми говоримо про позику, вона повинна підтверджуватися, от ми укладаємо договір позики, в якому фіксуємо повністю всі умови, тобто яким чином передається, коли має бути повернуто, там, в ідеалі має бути навіть місце, тобто ми зустрічаємося там 13 серпня о 12 годині за такою-то адресою, кошти мають бути повернуті або, наприклад, на такий-то рахунок. Тобто договір позики і розписка, яка підтверджує, що кошти були фактично передані, це ідеальна форма. Якщо немає можливості укласти договір позики, ну, з якихось причин, то було би непогано, щоб та людина, яка бере кошти, вона написала власноруч розписку, береться чистий аркуш паперу, і власноруч не друкується, а людина пише своєю рукою, що вона, така-то людина, пише свої паспортні дані, максимальну інформацію, отримала у іншої людини так само максимальна інформація про неї, таку-то суму коштів, якщо мова йде про там долар, наприклад, тобто іноземну валюту, має бути зазначено, що це долар США, наприклад, тому що є ще канадські долари, ще там інші валюти. Тому от максимальна кількість інформації і найголовніше в розписці повинно бути зафіксовано, коли ці кошти, і що це борг, саме головне, що він підлягає поверненню, і коли, яким чином він має бути повернутий. І ця людина, яка отримує кошти в борг, в ідеалі у неї отримати так само копію її паспорта, щоб потім, і ІПН, якби, щоб потім мати можливість звернутися до суду, тому що відсутність паспортних даних або ІПН-номеру – це так само складність, якою ми можемо потім зіштовхнутися.
5: А чи є хоча б малесенький шанс, якщо немає розписка, є, наприклад, голосовий, або відеоповідомлення в соцмережах, хоча б спробувати це використати як доказ?
6: Дивіться, гіпотетично це можна трактувати як те, що людина визнає своє зобов'язання, але відповідно до судової практики сам по собі такий доказ, він не має жодної доказової сили. І я вам більше скажу, доказової сили навіть не мають покази свідків. Ну, тобто факт передачі грошових коштів, він не може підтверджуватися, от виключно показами свідків.
5: Це цікаво. Насправді, дійсно, хочеться, аби наші слухачі на це зважали. А ми поки що рухаємося далі, до наступного, до третього. Звертатися до юриста за простим договором немає потреби, бо можна взяти шаблон з інтернету.
6: Знову таки, тут частково правда, частково міф, тому що я не хочу говорити про те, що от тільки юристи, тільки звернення до юристів, тому що насправді в інтернеті можна знайти хороші шаблони, які можна використовувати за основу. Але проблема в тому, що це основа, і ця основа, якщо вона хороша, якби насправді, тобто її потрібно оцінити, цю основу можна використовувати з точки зору адаптації під конкретні умови. Ну, є певна ситуація, її потрібно адаптувати от до тих, до того договору, який є. Тому договір такий не може враховувати конкретну ситуацію, в якій опинилися люди. І ще один момент, я би ще, якщо дозволите, звернула би увагу на поради штучного інтелекту. Це окрема категорія. Штучний інтелект загалом, от навіть ми в юридичній спільноті постійно обговорюємо це питання, він корисний тим, що він може дати якусь інформацію для подальших пошуків. Але він не може враховувати повністю всі моменти. От навіть, знаєте, я проекспериментувала, коли готувалася до нашого відео, я його запитала, якби дали йому питання, якби, ну, такі достатньо прості. Він дав неправильні відповіді. І я знаю такі ситуації, коли мені розповідав колега, його клієнт вирішив в один момент відмовитися від юристів, сказав, що це дуже дорого, зараз є штучний інтелект, якби, і от підписка на там кілька моделей штучного інтелекту йому замінить повністю юристів. Він в дві моделі штучного інтелекту завантажив договір, йому штучний інтелект сказав, що там покращити, і що саме головне, ми потім досліджували цей момент, штучний інтелект, знаєте, вказав, як покращити форму, але до змісту там було дуже багато питань. Він підписує цей договір, договір на достатньо велику суму, і потім стається так, що цей договір не виконують, і виходить так, що йому не перераховують суму, яку йому повинні були перераховувати, і він за рахунок цього не може виконати своє зобов'язання перед своїми партнерами іншими. І це потягло таку велику купу проблем за собою. Тому, якщо у вас важливе рішення, важливий договір, краще звертатися до юриста. І ще один момент, от він теж круто працює. Чим важливіше у вас питання, чим воно цінніше, як в грошовому еквіваленті, так і в іншому будь-якому, тим, ну, якось до цього потрібно обережніше підходити. І навіть, якщо хочете, звертатися до кількох юристів для того, щоб отримати там максимальну кількість інформації.
5: Ну, це в ідеалі хотілося б, звісно, так. Але зараз, мені здається, з тим, що ChatGPT багато що заміняє, це такий розкішний максимум наших днів, але ми, власне, тому про це і говоримо, так, щоб наголосити на тому, що це важливо і, можливо, комусь допомогти або врятувати чиїсь кошти, чи просто час і ресурси. Наступне, четверте, будь-який товар можна повернути в магазин протягом 14 днів.
6: Це міф. Чому? Тому що у нас є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує це питання і вказує, що є певний перелік товарів. Не буду зараз зупинятися, але якщо ми говоримо найпоширеніші, це білизна, це там ті самі піжами, там і дитячі іграшки, ліки, якби, тобто це ті товари. Ліки там є певні обмеження, але в цілому, якби, от є певний перелік товарів, які повернути не можна. Тому у цьому випадку потрібно дуже зважувати рішення, і якщо є якісь сумніви, то краще їх розвіяти, там затребувати якісь додаткові документи, тому що потім це прямо незворотнє фінансове рішення.
5: І так хочеться от насправді ще закликати і наголосити на тому, що потрібно розвивати критичне мислення, потрібно розвивати оцю живість інтелекту. Так, в нас штучний інтелект намагається це забрати, але все ж таки це так насправді важливо, бо якось стикалася з ситуацією, коли мені подруга розповідала, я чула багато разів, каже, що є такі категорії товарів, які не повертаються, там, що спідня білизна не повертається, каже, але потім замовила собі купальник, купила, не змогла повернути, тому що ж не подумала, що купальник це ж також як білизна. Там, або коли чоловік подарував там подруг друзі, там обручку з дорогоцінним каменем. Вона їй не підійшла, він хотів зробити сюрприз, і також вони не змогли повернути. Тобто, наче ми десь щось чуємо, але в моменті ну не завжди перевіряємо. А от хочеться так наголосити на цій важливій навичці, от робити дабл-чек, перевіряти.
6: Якщо дозволите, ще один момент, я би хотіла ще звернути увагу на ще одну категорію товарів. Це не стосується саме повернення, але теж дуже важливо. Зараз є деякі категорії товарів, там фени або ще щось, які для будь-якої дівчини є дуже бажаними. І інколи ми можемо знайти в інтернеті якісь товари за меншою вартістю, ми їх замовляємо і теж можемо на пошті забрати. Якби в перечутті того, що це буде там дуже приємне використання. І от зараз ми просто з колегами зіштовхуємося, я не працюю з такою категорією, але мої колеги працюють. Дуже багато скарг на те, що багато товарів, які мають ознаки підробки. Тому дуже важливо, якщо у вас, ну, таки дорога покупка, звіряти, які мають бути там елементи ключові, якби як мають бути написи накладені, де мають роз'єми знаходитись. Ну, тобто, от максимальна така от обережність і дослідження того, що ще ми маємо справу.
5: Тетяно, дякую вам дуже за цю розмову, за ці роз'яснення. Друзі, я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною у студії Тетяна Лежух, адвокат і наставник юристів, відповідала на всі мої чому і пояснювала нам важливі юридичні нюанси. Можна говорити про це дуже-дуже багато, але ми сподіваємося, що ви вхопили для себе хоча б одну корисну думку і дійсно, в ситуації критичній пригадаєте про те, що потрібно зробити дабл-чек, потрібно посвідчитися, перевірити і краще зважати на те, що навіть маленькі деталі сьогодні, які можуть зайняти декілька хвилин, можуть коштувати набагато-набагато більше часу згодом. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. У студії для вас працювала Діана Бершацька і ми почуємося вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини спорту на Київ.ФМ.
7: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які взяли українські лучники на континентальній першості. Майбутній матч Динамо ПАОК, а також ім'я головного тренера футбольної збірної Франції. І одразу про те, що українські лучники здобули золоту та срібну медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Італії. Чемпіонами у командних змаганнях серед спортсменів до 21 року стали Олександр Демарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. У фіналі українці перемогли збірну Франції з рахунком 6-2. Срібну нагороду в особистих змаганнях серед кадеток до 18 років виборола Анна Анісімова. У фіналі вона поступилася лише представниці Туреччини із рахунком 4-6. Ну а далі про футбол, адже київське «Динамо» вже завтра проведе в Греції матч відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа. Поєдинок у Салоніках розпочнеться о 20:45 за київським часом. У прямому етері гру покажуть телеканал 2+2, а також ютуб-канали «Динамо» і «Футбол Хол». Нагадаю, що перший матч завершився перемогою грецького клубу із рахунком 3-2. А щоб пройти до наступного раунду, киянам потрібно відіграти відставання. Ну а далі про те, що легендарний футболіст Зінедін Зідан став головним тренером збірної Франції. Контракт підписаний на 4 роки до завершення чемпіонату світу 2030-го. Зідан замінив Дідіє Дешама, який очолював збірну з 2012-го. Зауважу, що цьогоріч французи під його керівництвом посіли четверте місце на чемпіонаті світу, поступившись Іспанії у півфіналі, а також Англії у матчі за бронзу. І на сам кінець про те, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко припинив спілкування зі своїм колишнім партнером по Мілану Андреа Пірло. За даними італійського журналіста Андреа Папаччо, причиною стала співпраця Пірло із російською букмекерською компанією та його поїздки до Росії. Повідомляється, що Шевченко особисто пояснив колишньому одноклубнику, як в Україні сприймають такі дії, наголосивши, що не може миритися із підтримкою України, яка продовжує війну проти нас, проти України. А це була остання інформація випуску. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.
0: Київ.ФМ.
1: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна

0: свавіллям. Найчастіше мовчить. Бо куди йти по захист, якщо суспільство заздалегідь зробило тебе винним? Сьогодні ми поговоримо про те, як небайдужі об'єдналися, щоб зламати цю систему. Як вони боронять права тих, кого зазвичай не чують, про реальний правозахист на вулицях, а не на папері в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко. Вітаю вас.
1: Добрий день, дякую, що запросили.
0: Насамперед, хочу запитати про ідею створення «Клубу Еней», тому що це далекий 93-й рік, вже більше 20 років, як існує ваша організація. Тож розкажіть, яка початкова була ідея створення організації і які виклики тоді стояли перед засновниками?
1: Так, це було дуже давно, і я не стояла у істокі створення організації, проте я знаю цю історію. У 93-му році люди, які мали досить вживання психоактивних речовин, вони об'єдналися для того, щоб хоч трошки полегшити життя, в першу чергу собі і також іншим людям з цієї спільноти, своїм братам і сестрам. І коли вони об'єдналися, вони подумали, як саме можна покращити життя. І прийшли до висновку, що не всі люди можуть відразу відмовитися від вживання. Деякі люди можуть вживати протягом життя, деяким людям потрібна підтримка. І в першу чергу потрібно зберігати їх здоров'я, зберігати їх права, зберігати їх життя, щоб вони дожили до того моменту, якщо захочуть щось змінити в своєму житті. Така була місія організації. І в 2000 році вона була офіційно зареєстрована.
0: От насправді від моменту, від ідеї створення, скажімо так, це вже минуло більше 30 років, а наскільки сьогодні тут таке, знаєте, двозначне буде запитання, тому що наскільки, перш за все, клуб Еней змінився за ці 30 років, і наскільки наркосцена в Україні, ну називаємо це так, змінилася за ці роки, і зрозуміло, що це так само, мабуть, і вплинуло на діяльність організації.
1: Так, звісно, наркосцена змінилась дуже сильно. Якщо ми говоримо про типи психоактивних речовин, то як були найбільш популярні стимулятори і опіоїди тоді, так вони і є зараз. Проте зараз вони набагато більш синтетичними. І тоді, в 90-х роках, в принципі, купити наркотики було складніше, тому що люди зазвичай готували наркотики вдома, об'єднувалися в якісь групи, ділилися. Із-за криміналізації нашої наркополітики, із-за того, що все більше стало переслідувань людей, які вживають із-за стану свого здоров'я, наприклад, наркосцена все більше уходила в тінь, і на сьогоднішній день, як ви знаєте, напевно, наркотики більше можна придбати в інтернеті, через формат закладок. Якщо раніше це була кустарна виготовлена ширка,
0: телеграм-канали особливо. Да. Зараз ще популярна
1: то зараз тема. Це метадон, амфетамін, тобто більш синтетичні і через телеграм-канали. І у зв'язку з цим, як змінилася діяльність нашої організації, на самому початку ми дивилися на самі нагальні потреби людей, які вживають. Це були чисті шприці, презервативи для більш безпечної поведінки, для того, щоб захистити здоров'я людей і оточуючих. І на зараз ми бачимо більше потреб, пов'язаних зі способом життя, пов'язаних з порушенням прав, більше проблем, таких як насильство, гуманітарні потреби, порушення прав людей з боку правоохоронних органів, проблеми з працевлаштуванням, тому що тільки використовуючи комплексний підхід для допомоги людині, ми дійсно можемо змінити життя людини на краще.
0: Ну, і насправді, от я на початку нашої розмови говорив про те, що для суспільства, ну, скажімо так, суспільство на людей, які були навіть або залишаються наркозалежними, відвертається і вже відразу ставить певний штамп. Наприклад, психологія адикції визначає, що дуже складно позбутися наркозалежності. Як взагалі відбувається у вас цей процес? Бо знаю, що колишні наркозалежні так само працюють у вас в організації, які допомагають з тим розумінням, в якому вони були. Розкажіть про свою команду. Хто ці люди? А як до вас потрапляють допомагати іншим таким, які теж були?
1: В нашій організації тільки декілька людей не мають особистий досвід вживання психоактивних речовин. Наша організація, вона працює на базі спільноти і керується спільнотою. Наприклад,

0: Клад, я маю багаторічний особистий досвід вживання психоактивних речовин і маю такий діагноз, як залежність. На жаль, залежність – це хронічне невиліковне захворювання, тобто його неможливо вилікувати повністю. Тому можна знаходитися в ремісії і продовжувати жити, вже маючи цей діагноз. І в нас в організації є люди, які знаходяться в ремісії багато років або декілька місяців. Є люди, які стоять на програмі замісної підтримувальної терапії, це державна програма лікування залежності. Є люди, які в активному вживанні наразі, але теж хочуть допомагати людям. Тобто така дуже різнобічна команда. І є декілька людей, які не мають такий досвід, проте вони не стільки розділяють наші цінності, що вони готові з нами міняти цей світ на краще. Як люди про нас дізнаються, часто приходять люди за послугами, і коли бачать оце прийняття, підхід без засудження і щире бажання їм допомогти, в них теж з'являється бажання допомогти іншим, і вони можуть в нас працювати або допомагати у якості волонтерів.
1: Ну, от якраз якщо говорити про цінності вашої організації, один з таких підходів, яким ви керуєтесь, це рівний рівному. Тобто тут працює якраз силами вашої спільноти, тобто ті, які от ви зараз розповідали, вони допомагають іншим, тобто на рівності. Але у мене тут виникає питання щодо цього принципу, тому що, перш за все, він надає довіру. Тобто людина довіряє до тої людини, яка була вже в такому становищі, але чому в даному принципі краще, ніж, наприклад, наркозалежній людині звернутися до державних або стандартних тих соціальних служб, які, ну, в основному ми розуміємо, що там вони безсилі бувають, але от в чому тут різниця, чому краще прямувати цього підходу?
0: Я не думаю, що можна говорити, що якийсь підхід прям точно краще за інших. Я думаю, що різним людям підходять різні підходи. І якщо ми кажемо про підхід рівний рівному, це науково-доказовий підхід, який довів свою ефективність, тому що, як ви вже сказали, набагато більший рівень довіри. Який другий може бути фактор? На жаль, в нашій країні залишається достатньо високий рівень стигми та дискримінації по відношенню до людей, які вживають психоактивні речовини, в тому числі з боку державних інституцій, з боку медичних працівників і працівниць. Із-за цього у людей може бути негативний досвід попереднього звернення або, наприклад, негативний досвід їх друзів, із-за якого вони не йдуть. І третій момент, на жаль, часто професіонали, вони не вміють працювати з наркозалежними людьми, тому що не розуміють якихось особливостей роботи. І це нормально, ми можемо вчитися. Тому я думаю, що найкращий спосіб все ж таки не рівний рівному, а мультидисциплінарна команда, коли в команді є і медики, і юристи, і представники державних інституцій, і соціальні працівниці за принципом рівний рівному, і будь-які інші спеціалісти, якщо вони потрібні для відповіді на потреби людей.
1: Ну, от і знову ж таки, повертаючись до суспільства, є така суспільна філософія, що треба тут або каральні, або ізоляційні заходи. А ви якраз стоїте проти цього, тобто тут таке зменшення шкоди. Як ви пояснюєте суспільству цю філософію, що от такі методи, які суспільство найбільше от хоче використовувати до наркозалежних, наприклад, воно шкодить навпаки?
0: Дякую за запитання. Насправді, це не те, що ми проти. Є багато досліджень і доказів, що криміналізована наркополітика, вона коштує дуже дорого країні і не приносить таких результатів. Тому що ми будуємо все більше тюрем, але злочинів, пов'язаних з наркотиками, не стає менше. І навпаки, профілактика, лікування і підтримка в тих країнах, де вона впроваджується, вона показує дуже гарні результати, такі як зменшення злочинів, злочинів, пов'язаних з наркотиками, зменшення випадків, початку вживання психоактивних речовин серед молоді. Тому я думаю, що нам прийшов час дивитися не на свої внутрішні упередження, а на статистику, на цифри, на докази і почати економити гроші держави. Тим більше, якщо ми говоримо про психоактивні речовини, то якщо ми подивимося на дослідження, в Британії проводилася оцінка шкоди від всіх психоактивних речовин, і вона враховувала шкоду фізичному здоров'ю, ментальному здоров'ю, шкоду суспільству, який оточує, і на першому місці це алкоголь. Хоча алкоголь – це не є наркотиком, тому що це не є забороненою психоактивною речовиною. При цьому багато моїх знайомих, і я думаю, ваших теж, вживають алкоголь, і їх за це не саджають у в'язницю. То може бути, що на інші психоактивні речовини нам теж треба подивитися більш детально.
1: От якраз знову-таки, повертаючись до психології адикції, якраз нещодавно я пройшов курс з цієї дисципліни, і насправді тут два моменти, які хочу зауважити. По-перше, всього за статистикою світовою 3% залежних, якщо загалом говорити це і про алкоголь, це і спиртовий, і пивний алкоголізм, бо це два різних, вони відрізняються, наркотичний, куріння, в тому числі луноманія, і багато-багато всього, лише 3% одужують до кінця. Тобто далі все одно підлікування відбувається, але все одно до кінця не одужують. І другий момент, як ви правильно зазначили з приводу алкоголізму, один з таких моментів, що спиртовий алкоголізм, він лікується складніше, ніж наркозалежність. Насправді, це от є статистика психіатрів, які цим займаються. Але, продовжуючи, повертаючись вже більше так до українського суспільства, хочу запитати вас, а з якими стереотипами ви стикалися або певною дискримінацією саме в українському суспільстві, от якщо говорити про наркозалежними? Тому що ми багато чуємо і якісь негативні ставлення в нас вже є до людей, які вживають наркотики, але от з вашого спостереження, які це були?
0: Насправді, найпоширеніший стереотип, що людина просто обрала вживати наркотики, обрала бути залежною, і вона не зупиняється, тому що вона не хоче цього зробити. І так само, що людина, яка вживає наркотики, їй все одно на свою родину, на інші якісь життєві цінності, і важливі тільки психоактивні речовини. Це такі найпоширеніші стереотипи. І тут важливо звертатися до науки, і дякую вам, що ви до неї звертаєтеся, що залежність – це, у першу чергу, хвороба мозку. Ми кажемо про рецептори, про нейромедіатори. Дехто народився зі схильністю до залежності. У деяких нейромедіатори і рецептори, вони не працюють так, як повинні працювати. Це дуже складна історія. І тому неможливо просто за своїм бажанням заставити свій мозок працювати тим або іншим способом. Якщо б так було, я думаю, що зараз нам було б набагато легше, особливо під час війни.
1: Ну, дійсно так. Насправді, ще один момент, що клітини мозку – це єдина частина тіла людини, яка не відновлюється і не можна нічим замінити, бо зараз уже медицина вже вищого рівня йде і так далі, але мозок, на жаль, клітини, які втрачаються, не можна відновити. Про ваші проекти хочу розпитати, про мобільну амбулаторію. Я знаю, що ви працюєте і на виїзді, і так само до вас можна звернутися. От в Києві є офіс в районі ринку «Юність», це Деснянський район, якщо не помиляюсь. І так само, от давайте, можливо, ви розкажете про те, як відбувається, де можна до вас звернутися, як вас можна знайти.
0: Насправді, так, до нас можна прийти в наш офіс, в нас є декілька просторів, і зараз той простір, яким я особливо пишаюся, це клуб безпеки, він знаходиться за адресою вулиця Олександра Довженка, 2, метро Шулявська. І це такий безпечний простір, де людина може в одному місці отримати максимум послуг в максимально дружньому просторі. Це можуть бути шприці, презервативи, консультація соціальних працівників, консультація рівнерівному, консультація таких лікарів, як психіатр, флеболог, дерматолог, терапевт, інших спеціалістів.
1: Інфекціоніст.
0: Так. І так само, якщо, наприклад, людина прийшла з дитини, у нас там є дитяча кімната, де з дітьми може бути соціальна няня, поки людина отримує інші послуги. Також можна отримати гуманітарну допомогу і різні-різні інші важливі речі. Але не всі доходять до цього клубу безпеки з різних причин. У когось банально нема грошей на проїзд, хтось просто не знає про наявність, хтось просто боїться, і, наприклад, ми чули таке, що людина думає, що вона погано пахне, і тому їй якось соромно приходити. Хоча в клубі безпеці в нас є душова кабіна, в нас є пральна машина, сушильна машина, і тому в нас, окрім наших стаціонарних пунктів, є ще так звані аутріч маршрути, тобто ми не чекаємо, щоб люди прийшли до нас, ми йдемо туди, де люди можуть нам зустрітися, там де вони займаються своїми справами, і ми приходимо до них, пропонуємо свої послуги, і такий метод роботи, він є дуже ефективний, тому наших соціальних працівників і працівниць можна зустріти у різних куточках Києва.
1: От, до речі, під нашою розмовою на YouTube можете також знайти посилання на сторінки в соціальних мережах клубу НЕЙ, а також на сайт. І, до речі, от на сторінках там навіть є розклад прийому різних лікарів, про які якраз ви говорили щойно.
0: Так.
1: Щодо, хочу поговорити про підтримку жінок, як окрему таку підтему, мабуть, тому що зараз все одно існує, залишається ця дискримінація гендерна. Скажіть, які проекти підтримки жінок і взагалі як працюєте зараз з протидією дискримінації жінок клубу НЕЙ?
0: Насправді цей фокус на жінок в нас з'явився 8 років тому. Як це сталося? В нас в адміністративній команді з'явилося більше жінок саме зі спільноти, і зрозуміло, ми почали більше думати про свої потреби, про свої проблеми, і так з'явився такий фокус і окремі напрямки. На сьогоднішній день у нас є протидія гендерно зумовленому насильству в 16 областях України. Тобто представниці нашої спільноти жінок, які мають досить вживання психоактивних речовин, проводять сесії підтримки, надають допомогу іншим жінкам. Окрім цього, зараз в нас є дуже крута ініціатива в доповнення до протидії гендерно зумовленому насильству. Ми хочемо впровадити метод самотестування на вірус папіломи людини для жінок. В медичних протоколах в нас немає такого методу, як самотестування, але з досліджень в інших країнах ми знаємо, що для наших жінок це дуже доречний спосіб, тому що тобі не треба йти безпосередньо до лікаря, щоб здати аналізи. Ти можеш здати аналіз сама, відправити по пошті, наприклад, або через соціальну працівницю і потім отримати результат, тобто тобі не треба якихось складних умов для цього. І тому ми хочемо, щоб в Україні це теж було доступно. Взагалі, ті наші послуги, які спрямовані на жінок, вони максимально доступні, максимально низькопорогові. Якщо казати про протидію гендерно зумовленому насильству, ми спеціально впроваджуємо методологію WINGS. Крила – це розробка Колумбійського університету. Зараз нас підтримує ООНівський фонд UNTF для цього. І це всього 1,5-2 години, за які жінка може отримати інформацію, що таке насильство, зрозуміти, де вона зараз в цій ситуації, подивитися, чи є в неї підтримка, створити власний план безпеки і отримати ресурси для допомоги. Ну, і крім цього, звісно, ми займаємося протидією стигмі та дискримінації. Ми організовуємо різні фестивалі, кінопокази, такі творчі проєкти. Зараз мріємо зняти фільм-мюзикл по мотивам історії про сплячу красуню, для того, щоб люди подивилися на проблему залежності і проблему насильства до таких жінок саме в програмах лікування і допомоги. Тому що ми щиро вважаємо, що насильством не можна нікому допомогти, яка б блага мета не стояла перед людиною.
1: От насправді у вас дуже такий широкий спектр вашої діяльності, а це в тому числі юридична, психологічна допомога, або, наприклад, от дуже цікавить, що означає пункт обміну шприців. А І тут до цього я хочу запитати, а найактивніша або така функція, за якою до вас звертаються найчастіше? Вона одна є така, чи от складно виділити якусь одну функцію, за якою саме йдуть до вас?
0: Ви знаєте, я думаю, що складно виділити, тому що це теж, напевно, стереотипи, що якщо є якась група людей, то вони потребують однієї якоїсь так. послуги, однакового підходу. Саме тому в нас людиноорієнтований підхід, і ми дивимося на потреби. Зараз, звісно, під час війни гуманітарна допомога, вона є дуже затребуваною для людей, особливо для жінок з дітками. Тобто ми роздаємо безкоштовно дитяче харчування, роздаємо памперси, засоби гігієни. І це така допомога, на яку складніше за все, напевно, знаходити кошти, тому що за нею немає якихось красивих результатів, змін законів, там внесення змін в медичні протоколи. Але це про життя людей і про виживання кожного дня для тих людей, хто цього потребує.
1: От, до речі, про допомогу хочу запитати, як ті, хто нас чують, от як громадяни України, волонтери, можливо, якісь соціальні служби, можуть підтримати діяльність клубу «Еней». Як у вас це все відбувається? Тому що, знову ж таки, громадський сектор, це все ініціатива людей. Це все не є якоюсь стандартною фінансовою допомогою, яка там відбувається постійно. Все одно десь відбуваються пошуки або нових фінансів, нового бюджету, ну або тимчасово навіть. Як можна вам допомогти?
0: Дякую вам за це запитання. Так, нам можна допомогти. В нас на сайті є реквізити, рахунку, на який можна перерахувати благодійний внесок. Окрім того, в нас є велика платформа краундфандингова на сайті Global Giving, там, де ми безпосередньо для жінок збираємо благодійні внески на допомогу. І якщо ви зацікавлені нам допомогти, ви можете написати нам в будь-якій з наших соціальних мереж і також а можна просто зробити це на нашому сайті, внести на окремий рахунок. Насправді, іноді навіть дуже маленька сума грошей, вона може врятувати життя людині, тому що коли людина відчуває, що її підтримують, і її життя, воно не байдуже комусь, окрім неї самої, це дає мотивацію жити далі і змінювати своє життя на краще.
1: Ну і відчувається тоді підтримка навіть і бажання жити. Насправді залишається всього одна хвилина, і поставлю дуже складне запитання, але зараз спробуємо просто за одну хвилину почути ваші основні, мабуть, думки, бо будь-яка діяльність, яка відбувається в Україні, вона залежить в першу чергу від державної політики. І тут хочу запитати, можливо, ваші думки, яких системних змін саме от в державній політиці щодо наркополітики або охорони здоров'я найбільше потребує Україна на сьогодні?
0: На сьогоднішній день в нас є така колізія в законах, тому що по факту в нас немає покарання за вживання наркотиків. Проте є покарання за транспортування, зберігання, перенесення навіть дуже-дуже маленької кількості наркотичних засобів. Наприклад, якщо ви будете йти по вулиці і побачите десь на вулиці використаний шприць, просто захочете його викинути, і вас по дорозі зупинить поліція, можливо, залишки в цьому шприці буде достатньо для того, щоб ви опинилися у в'язниці. Тому це потрібно змінити ці розміри і потрібно прибрати покарання за вживання, а замість цього пропонувати підтримку, лікування і сфокусувати увагу на профілактиці.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.
2: Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічні та ранкові далекобійні санкції проти РФ, обмеження руху на Північному мосту, а також про пік сезону цвітіння гортензій у столиці. Спершу про наші далекобійні санкції. Служба безпеки підтвердила удар по нафтопереробному заводу в Пермі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від кордону України. До слова, йдеться про один із найбільших НПЗ на Росії, який серед іншого забезпечує пальним окупаційну армію. Додам, вночі оборонці також уразили Рязанський НПЗ. На території обох заводів масштабні пожежі. Далі звістка для водіїв у Києві. Завтра, 30 липня, частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках з 8 ранку до 17 години. Водіїв закликають зважати на цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. Про політику. Повертаючись зі США, президент Володимир Зеленський здійснить візит до Польщі. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Про це у соцмережі X повідомила канцелярія урядовця. Як очікується, сторони підіб'ють підсумки візиту Зеленського до США, зокрема його зустріч із Трампом. Юдеїв закликають не їхати до Умані на святкування єврейського нового року Рош Гашана. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, наземне транспортне сполучення перевантажене, а рух уповільнюють російські обстріли. Крім того, в Умані бракує приміщень цивільного захисту та медиків, щоб захистити усіх паломників. Додам, цьогоріч Рош Гашана святкуватимуть з 11 по 13 вересня. І на сам кінець розповім про красу. Готуємо фотоапарати. У столиці пік сезону цвітіння гортензій. Великі суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони столиці. Загалом квітку можна зустріти на майже півсотні локаціях у 9 районах. Повний перелік є на офіційному порталі Києва. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Водночас ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Ще кілька місяців тому в Києві сподівалися, що після зміни влади в Будапешті українсько-угорські відносини почнуть виходити з глухого кута. Україна пішла на компроміс щодо прав угорських меншин. Угорщина погодила відкриття першого переговорного кластера про вступ до ЄС. Здавалося, найважчий етап позаду. Але вже в липні Будапешт двічі заблокував відкриття наступних кластерів. Переговорів офіційно через процедури та необхідність додаткового аналізу. Неофіційно причин називають значно більше – від внутрішньої політики до бажання вести власну гру з Брюсселем. То що ж насправді змінилось в угорській політиці після відходу Орбана? Чому Україна знову стала заручницею права вето і чи є шанс, що вже восени цей процес рушить з місця? Наш гість Ібор Томпа, голова угорської громади, заручницею права вето, і чи є шанс, що вже восени? Вітаю вас. Пане Тіборе?
7: Доброго дня.
6: Доброго дня.
7: Пані Олександра, так, доброго дня, шановні радіослухачі, слава Україні.
6: Героям слава. Ви нещодавно приїхали з Угорщини, тому знаєте все про все з перших вуст, тому почнемо. Україна пішла на зустріч Угорщині в питаннях мовних та освітніх прав угорської меншини, і це допомогло відкрити перший кластер. А от уже в липні, 17 та 22 липня, Угорщина не погодила результати скринінгу для другого і третього переговорних кластерів. І тому спробу знову відклали до 1 вересня. Ну, Будапешт пояснює своє вето тим, що результати скринінгу Європейської комісії щодо кластерів внутрішній ринок і конкурентна спроможність, так вони називаються, потребують додаткового аналізу. Наскільки це справді технічне зауваження, а наскільки цей політичний інструмент затягуваного процесу? Що бачите ви?
7: Я вважаю, що це виключне політичне рішення, і, до речі, воно пов'язано не з Угорщиною, тільки частково з угорською внутрішньою політикою, а цей ключ відкриття цих двох кластерів знаходиться в Україні, а конкретніше на Закарпатті. Є дві організації, на яких пов'язане все питання стосовно угорської національної меншини, тобто дві організації, які це педалюють, масово використовують у своїх виключно цілях для своїх кишень. Це Товариство угорської культури Закарпаття, КМКС, та Демократична спілка угорців України, УМДС, на Закарпатті, тобто в Україні. Вони роками живуть з того, що використовують оцю негідну політику і зав'язані на Орбана, на політиці Орбана, а Орбан нікуди не дівся. Так от, якщо б ці дві організації заявили, то що я вже багато разів вимагав від них, як ми заявляємо тут у Києві, київські угорці, що потрібно сказати, що Україна повинна рухатись в Європейський Союз, і в Україні абсолютно, підкреслюю, не було, немає абсолютно ніяких утисків угорської національної меншини. І це, якщо формулювати такий лист для угорського уряду, сформулювати для Брюсселю, я думаю, ці кластери будуть відкриті. Це вже інше питання, чому наша влада цим не займається, вірніше, займається, там є певні перемовини з представниками оцих, я би сказав, невдалих керівників організацій на Закарпатті, але поки що маємо те, що маємо. Навіть в кінці минулого тижня керівник Товариства угорської культури Закарпаття, уявіть собі, їздив на такий величезний форум, що проводив особисто Віктор Орбан. Тобто ця залежність, на жаль, угорських керівників на Закарпатті, вони нікуди не ділись, вони і далі знаходяться не під впливом нової політики Петра Мадяра, а ще під старою політикою Віктора Орбана.
6: Але ж вето накладали не ці дві організації. Яким чином вони впливали на Петра Мадяра?
7: Таким чином, що угорська опозиція, яка знаходиться в парламенті, і там, до речі, є люди, які безпосередньо пов'язані і були керівниками фондів, угорських фондів, вони розкрутили політику в Угорщині, що Петер Мадяр – це є ставленником України, і абсолютно Петер Мадяр пішов на поступки України, не розуміло з чого, чому він зняв вето з виділення 90 мільярдів євро для України. Потім закидають йому про зняття вето і відкриття оцих двох кластерів, першого та шостого кластеру. І йде по Угорщині масована атака на Петера Мадяра, що він є прибічником України і прямим ставленником нашого президента. І уявіть собі, що 20, навіть більше, ніж 20% людей в Угорщині до сих пір вірять.
6: Але це 20%. От Петер Мадяр, власно, сам говорив, що виступає проти прискореного вступу України і посилається на держави Західних Балкан. Мовляв, вони чекають на членство довше. Але водночас Україна була готова погодити третій кластер для Молдови, а не для України, хоча ми йдемо одним пакетом. От чим тоді різне ставлення пояснюється? Я все одно не можу цей механізм зрозуміти впливу оцих організацій. Я розумію, що вони фінансовані Орбаном і далі Орбан буде за ці ниточки смикати, але все ж таки слова Петера Мадяра.
7: Справа в тім, я поясню, справа в тім, що в Молдові немає угорської національної меншини. Звісно, кожний крок, що там пов'язано з тією невеличкою кількістю угорців на Закарпатті, в Україні, максимально угорська оця радикальна минулосторічна, я не можу їх назвати елітою, тому що вони не є елітою, вони максимально це використовують і роблять всілякі гальма в внутрішній політиці, щоб завадити в прийнятті відповідних законів навіть сьогодні в парламенті Угорщини. Як ці пов'язані з цими організаціями, справа в тім, що значна частина угорського суспільства налаштовано, я би сказав, не порівняно з по масштабі, що ж фокусовано на цій політиці, то що свого часу робив Орбан стосовно національної меншини, угорської національної меншини в Україні. Тобто це настільки гіпертрофовано порівнянні з іншими країнами, що просто цим просто Петер Мадяр, відверто кажучи, прижатий до стіни. І ще раз кажу, що якби оці організації, керівники, які там теж уже більше 16 років були під Орбаном, вони поміняли свою пластинку, вектор. Звісно, зовсім би Петер Мадяр і сучасна угорська еліта заговорила би по-іншому.
6: Скажіть, будь ласка, а от ви як голова угорської громади Київщини і оці дві організації з Закарпаття, чи є у вас якийсь діалог, чи ви намагаєтеся достукатись до них, чи це просто неможливо?
7: Неможливо, тому що вони не сприймають київських угорців. Вони вважають, що угорці – це тільки на Закарпатті. І видно, і що саме головне, що ці дві організації не є проукраїнськими. Вони роками знаходяться під фінансуванням Орбана. Слава Богу, що київські угорці є самодостаточними угорцями. Ми всі з вищою освітою, і ми себе знайшли в Києві, і маючи відповідні фахові спеціальності. А от що відбувається на Закарпатті? На Закарпатті відбувся відкат в 19-те сторіччя, тобто відбувається такий вплив кріпацтва. Тобто вони із-за своєї одномовності просто не можуть себе знайти, не мають нормальної професії і стали такими батраками Орбана. Орбан там, він підкидав відповідні там якісь грошики, щоб вони вивчали тільки угорську мову, українську не вивчали, і діти, щоб виключно ходили тільки в угорськомовні школи.
6: І ніяк не інтегрували українське суспільство.
7: Абсолютно.
6: Тоді до Угорщини перейдемо безпосередньо, вже їхніх внутрішніх, хоча це має вплив і на решту сусідів. 21 липня прокурори та податкова служба провели обшук в дата-центрі, де зберігалися сервери Фідес, це партія Орбана. І у справі про неможливе незаконне використання близько 17 мільярдів форентів з національного культурного фонду. І не лише, я так розумію. Що вдалося знайти в партійних базах і внутрішньому листуванні? Чи є якась інформація, як взагалі відреагував Віктор Орбан? Чи проявляє він зараз якусь політичну активність? Де він? Що він?
7: Так, він проявляє значну політичну активність, ставлячи і далі палки в колеса Петеру Мадяра, ставлячи палки колеса в демократію. Я би сказав, що втручаючи внутрішню політику України. Що там знайшли, поки це ще йде слідство? Відомо, що підняте питання, то, що стосується і України, пам'ятаєте, коли таким бандитсько-терористичним методом люди Орбана захватили машину, де були гроші Ощадбанку України, так, золото. Так от, уявіть собі, що є дані, що інформацію по переслідуванню цієї машини, там, супутникову і це інше, для цієї операції надавала третя сторона. Бо можете сказати, можете знати, не треба три рази гадати, яка ця країна, яка надавала всю цю інформацію для Орбана. І звісно, на сьогоднішній день Орбан вважає, що це є порушенням демократії, хоча переважна більшість угорців вважає, що ці розслідування потрібно проводити і далі. Я вже не кажу про те, що ми все знаємо, що Петер Сіяр, то колишній очільник МЗС Угорщини, зливав всю інформацію перемовин з Європейського Союзу своєму візаві в Москву, в тому числі в Мінську, де він більше перебував навіть, ніж в Будапешті. Побачимо, чим це закінчиться. До речі, буквально вчора парламентом Угорщини було прийнятий закон про створення так званого національного управління повернення та захисту активів. От Орбан дуже і дуже цим переймається, тому що встановили, що у нього, уявіть собі, то, що нарахували статки його родини, більше 70 мільярдів.
6: А я знайшла, що да, оцей орган з повернення державних активів, і що за 16 років з держави могли незаконно вивести близько 30 трильйонів форентів, це 73 мільярди євро, ви сказали 70, тут ще така цифра. А наскільки реально повернути хоча б частину цих грошей, якщо активи могли бути переписані там на родичів, на фонди, на компанії за кордоном? Що думаєте ви?
7: Ну, я думаю, це нелегка задача, і це якраз поставлена переважною більшістю угорського суспільством, щоб повернути ці гроші. І, до речі, ці кошти не то, що там осіли у родинах, навіть значна частина були переведені, сотні мільярди євро були переведені в деякі африканські країни, офшорні зони типу кредитів. Оце, до речі, то, що ви питали, чому ще у Петера Мадяра от таке питання. У нього тепер превалює внутрішня політика, і це питання, навіть говориться про те, Угорщина Орбаном настільки його партією і клікою розрабовано, що це питання подальшого нормального виживання Угорщини по поверненню цих незаконно вимитих незаконно забраних украдених активів.
6: От ми згадали і говорили про новий антикорупційний орган, багато хто його критикує, що він отримав таку безпрецедентну владу і доступ до банківських даних, право перебирати корупційні повноваження, справи, провадження. Та також ініціювати конфіскацію майна, там великий перелік, чого, що може робити цей антикорупційний орган. Чи достатньо в Орсі запобіжників, щоб структура з такими широкими повноваженнями не перетворились на інструмент політичної розправи. Я тут цитую майже прихильників Орбана, але питання доречне.
7: Так, давайте не забуваємо, що все ж таки Петер Мадяр і нинішня угорська влада є прибічниками європейськості, Європейського Союзу. Вони входять в систему, в коаліцію Народної партії, найбільшої структури Європейського парламенту. Тому хоче Петер Мадяр чи не хоче, він знаходиться під таким моніторингом тотальним Європейського Союзу, а не так, як Орбан, який знаходився тотально під ковпаком Кремля. У Європейського Союзу дуже багато запобіжників, щоб пригальмувати всякі відхилення стосовно демократії. Ніхто не заважає Орбану, його кліці, тому ж самому Фідесу, звернутись до того ж самого Європейського Союзу по аналізу того чи іншого факту. Чому це вони роблять? Чому вони не звертаються до Європейського Союзу? А я тільки один факт наведу. Суботу Орбан виступав, і він буквально там пару фраз навіть сказав російською мовою, цитуючи російських в лапках революціонерів, а що ж йому робити? Видно, він очікує допомоги від із-за поребрика, а не із Брюсселю.
6: Ми згадали Сіярто, тому що Орбан і Сіярто – це така солодка парочка були. І от слідство, ви сказали, чи перевіряє його якраз контакти з Сергієм Лавровим, чи те, що він конфіденційну інформацію передавав, також перевіряє, чи допомагав Сіярто знімати європейські санкції з людей, тобто з пов'язаних з російськими олігархами і знищував документи. Я думаю, ще немає якихось результатів. Але ще одна справа цікава. 15 липня Сіярто склав депутатський мандат і оголосив про перехід на керівну посаду в китайську компанію БАД. Байт, да, вона. Він, це якась автомобільна компанія, ні? Він, її уряд Орбана надавав субсидії, податкові пільги, дозволив будівництво заводів в Сегеді. І чи слідство тепер перевіряє, чи це не було працевлаштування винагородою за попередні рішення, тобто ці всі преференції. Що знаєте ви і що це за історія взагалі?
7: Ну, тут у Орсі не тільки я, експерти кажуть, що це просто пряма корупція. Корупція то, що за часи Сіярто, Сіярто дійсно надавав величезні преференції китайським заводам, які набудували 19 акумуляторних заводів по Угорщині, так як таким чином, що значна частина Угорщини тепер страждає від недостатньої кількості води, тому що використовуються ці заводи, а саме головне, вони отруюють людей, отруюють країну, і є факти, під Будапештом був конкретно факт у місті Гюд, де один із таких акумуляторних заводів просто напряму роками травив людей. Звісно, йдуть ці розслідування, і я думаю, тут справа не одного і не двох днів, але що дивно, що останнім часом Сіярто фактично замовк, він був одним із таких найбільшим глашатаєм, найбільш таким негідним українофобом, але останнім часом він щось примовк. Я думаю, що на відміну від Орбана, він відчуває, що він все ж таки дуже сильно перегнув палку.
6: У нас ще є дві хвилини. Цікава така історія з посадою президента, хоч вона є така досить церемоніальна в Угорщині. Прем'єр має більше повноважень. Патермаддя запропонував всесвітньо відомій шахістці Юдіт Полгар. Вона відмовилася, і тоді рейтинг тиси і особистий Мадяра поповз трішки донизу. Чому? Що це за історія, розкажіть?
7: Так, Петер Мадяр тільки що відреагував, що так, ну він не переживає, є з чого повзти там, тому що в нього все рівно рейтинг 68%. А стосовно Полгар, да, якого хотіли на якраз на посаду, причому це, так би сказати, на перехідний період, вона відмовилась, що вона може з цим не справитись. У неї дійсно немає такої практики, політичної практики, але саме головне, що Петер Мадяр хоче, щоб позиція президента Угорщини була не символічною, щоб то це не назначали люди з парламенту, а було все таке все угорське голосування. Йде обговорення цього питання. Поки що цю посаду президента виконує очільниця угорського парламенту. Вона високоосвічена адміністратор, спеціаліст Форстхофер. І я думаю, це теж одне із таких питань, що якраз потрібно вирішити після тих революційних виборів, які відбулись в квітні цього року, і які в кінці кінців, слава Богу, молоді угорські і угорському народу скинули оце диктаторське правління Орбана, те, що він, звісно, проводив неймовірно антиукраїнську, антидемократичну політику. Я думаю, ви питали, я думаю, що до вересня все ж таки ми знайдемо спільну мову, в першу чергу наш МЗС з Петером Мадяром, це не Орбан, і все ж таки кластери осінню, всі кластери будуть відкриті, тому що Дякую. Це не є питанням угорської національної меншини.
6: Дякую. Не встигаємо поговорити про ліквідацію медіахолдингу. Це був Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. Ми почуємось за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
8: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного з нас – про стрес. Він супроводжує сучасну людину постійно. Але мало хто знає, що допомогти собі можна не лише психологічними практиками, а й за допомогою правильно підібраного харчування. По-перше, дуже важливо стабілізувати рівень глюкози в крові. Адже різкі стрибки цукру провокують коливання гормону кортизолу, і ми відчуваємо ще більше тривоги, виснаження чи навіть безсоння. Тому перше правило – це повноцінний сніданок із білками, повільними вуглеводами, жирами та клітковиною. Упродовж дня варто додавати до раціону цільнозернові продукти – овочі, бобові, корисні жири з авокадо, горіхів чи оливкової олії. По-друге, є нутрієнти, які безпосередньо підтримують нервову систему. Магній зменшує збудливість і допомагає розслабленню. Вітаміни групи В, особливо В6, В9, В12, беруть участь у виробленні нейромедіаторів, що регулюють настрій. Омега-3 жирні кислоти знижують запалення та позитивно впливають на мозок. Цинк і L-теанін сприяють спокою та концентрації. Триптофан – амінокислота, з якої виробляється серотонін, так званий гормон щастя. Третій момент – це адаптогени. Це рослини, які допомагають організму краще реагувати на стрес. Найбільш відомі – радіола, ашваганда та меліса. Вони можуть підтримати нервову систему, зменшити тривожність і нормалізувати сон. І нарешті, при хронічному стресі важливо не тільки зменшувати психологічне навантаження, а відновлювати нормальну роботу травної системи. Адже другий мозок, наш кишківник, теж впливає на настрій і самопочуття. Правильний режим харчування достатня кількість мікронутрієнтів та різноманітна їжа можуть стати потужною підтримкою в боротьбі зі стресом. Тож пам'ятайте, їжа може бути не лише джерелом енергії, а й важливим інструментом у збереженні спокою, витривалості та гарного настрою. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія завдала ударів по Одесі, постраждала інфраструктура. Інформації про постраждалих чи жертв не було. Тим часом на Київщині до 12 збільшилась кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 24 липня. У лікарні помер 20-річний хлопець. Далі про захист. Уряд з резервного фонду виділить додаткові 70 мільйонів гривень на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів глави уряду, роботи мають завершити у найкоротші терміни. Також з обласною владою обговорили встановлення додаткових мобільних укриттів. А тепер про турботу. У Броварах відкрили центр ментального здоров'я. Працює на базі місцевої лікарні. Там безкоштовно допоможуть тим, кому потрібна конфіденційна психологічна чи психіатрична допомога. Можливе й амбулаторне лікування і медичний супровід. Додам, центрів ментального здоров'я по всій країні вже близько 200. І на сам кінець, Букерівська премія оголосила лонглист номінантів. Йдеться про одну з найпрестижніших літературних нагород. Із понад 150 заявок відібрали 13. Серед них Хлоя Ареджес, «Тінь об'єкта», М. Джона Гаррісон, «Кінець всього», Люк Кеннард, «Чорна сумка», Дуглас Стюарт, «Джон із Джона», а також Джамал Вайт. Усі вони собаки. Короткий список номінантів мають оголосити 22 вересня, а кращого автора цього року дізнаємось 9 листопада на церемонії у Лондоні. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рвуцька, і це програма «По суті». 29 липня, тобто сьогодні, виповнюється 161 рік від дня народження митрополита Андрея Шептицького, який стояв на чолі Української греко-католицької церкви 44 роки. Його часто називають духовним лідером українців, але за цим образом ховається значно складніша і подекуди несподівана людина. Він народився в полонізованій графській родині, успадкував великі статки, керував величезними маєтками, інвестував у музеї, освіту, природу, підтримував кооперативний рух і допомагав українцям ставати економічно сильнішими. Під час Голокосту рятував євреїв і писав листи керівникам нацистської Німеччини, протестуючи проти масових убивств. А ще залишив текст, який багато хто називає його політичним заповітом для України. Чому саме ця людина стала одним із найавторитетніших українських лідерів 20-го століття? Які його рішення випередили свій час? І що з його спадщини сьогодні звучить особливо актуально? Про це все ми поговоримо з Олегом Турієм, директором Інституту історії церкви Українського католицького університету. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Та, ну, слава Богу, спрацювало, бо щось вибило з першого разу. Та, вітання.
4: Так, слава Богу. 29 липня ми згадуємо Андрея Шептицького як духовного провідника українців. І зараз ми трішки спробуємо розібратись в його біографії і зрозуміти, ким він був для українців. От Андрій Шептицький народився в полонізованій графській родині. Його батько був польським аристократом, мати донькою польського письменника. Як так сталося, що саме виходить із цієї еліти став одним із головних лідерів українського національного руху? Чому він вважав себе українцем?
5: питання, так би мовити, його такої національної самоідентифікації, це насамперед дійсно питання його особистого рішення. Народившись у такій, як ви сказали, сім'ї, і це є справді фактом, тим не менше, він уже з дитинства дуже добре знав, розумів, і від нього цього також не приховували, що у роду шептицьких, саме по чоловічій лінії, були представники української спільноти, які, зокрема, деякі з них були навіть ієрархами української, чи як тоді казали, руської церкви. І ми знаємо про Атаназія, Льва, Венедикта Шептицьких, які були єпископами у Львові. Ця родинна традиція

0: він потрапив до місцевої церковці дерев'яної, і на нього ці ікони, ця атмосфера, яка там була. Тоді там не було ніякого богослуження, нічого, але от сама ця зустріч, так би мовити, з чимось, що, напевно, десь, знаєте, передалося на якомусь такому генетичному рівні, це також, як він сам засвідчує, було для нього важливим. Важливим враженням. Тобто чинників можна наводити дуже багато, але для мене, як для історика, ну просто таким дуже вражаючим і переконливим є факт, який встановила польська дослідниця Магдалена Новак, яка займалася саме дослідженням цих ранніх років, і її книжка вийшла вже в українському перекладі. Так ось вона дуже чітко показує, що за документами його навчання у Вроцлавському університеті. Дуже цікаво, що перші два роки його особова справа, особисто заповнена ним автобіографія, і у графі національність чи народовості, як тоді по-польськи казали, він пише поляк. На третьому році він перекреслює поляк і пише русин, тобто українець, і потім уже на наступний рік ми бачимо запис українець. Тобто це, може, найбільш наочний приклад того, що, що це був все ж таки свідомий вибір. Але якщо вже заглиблюватися в інші обставини, то він пізніше це пояснював, що він з дитинства любив і Польщу, і Україну. Однак з огляду на те, що Україна терпіла більше, що Україна не мала таких ресурсів, які мала навіть на той час позбавлена державності польська еліта, він вирішив стати українцем, щоб бути для них, так би мовити, підпорою, щоб провадити, як він казав, їх до того, що він вважає з одного боку релігійним прогресом, а з іншого боку культурно-національним прогресом.
1: Ну от, власне, коли у 1901 році Андрій Шептицький очолив українську греко-католицьку церкву, поляки вважали його зрадником польської справи, а українці, що зрозуміло, польським аристократам, якому не довіряли. А як, власне, вдалося за кілька десятиліть стати беззаперечним таким моральним авторитетом для українського суспільства? Що лежало в основі цього?
0: Ну, дивіться, насправді, якби в 1901 році, я не думаю, що більшість польської аристократії вважали зрадником його, бо все ж тобі була молода людина, це вже згодом, коли він почав активно діяти і захищати українську справу і українців, очевидно, тоді йому ці закиди робили. Настороженість українського політикуму абсолютно ви праві, вона була, тому що вважалося, що, ну, що доброго може бути від тих поляків, і тому його вважали таким, навіть обзивали таким, знаєте, засланим троянським конем чи щось таке подібне. І недовіра до Шептицького була значною саме серед активного такого політичного українського середовища тут у Галичині. Переломним моментом, очевидно, що в першу чергу таким найважливішим аргументом на його користь стала його послідовна праця. Тобто те, що він розвивав різні сфери і підтримував різні сфери українського національного, культурного, але також і господарського, економічного і політичного життя, воно рано чи пізно, так би мовити, засвідчувало про щирість його намірів і про чистоту його, помислів. Але я думаю, що найбільш переломним, не тільки я думаю, це дослідники показують, переломним моментом стало його ув'язнення під час окупації Львова і Галичини російською армією, його заслання в глибину Росії. Саме звідти, з цього полону, він уже повертається як людина, яка має незаперечний авторитет. Однак обставини, як ми розуміємо, якраз тоді кардинально змінюються. Старий світ, світ великих імперій, валиться буквально на очах, відбуваються революційні рухи, зміни кордонів, укладення нової системи європейської державності і так далі. Отже, всі ці речі, вони, очевидно, кардинально міняють ситуацію і ставлення, очевидно, до Шептицького, який захищав до кінця права українців на власну державність, зокрема, підтримував Західноукраїнську Народну Республіку, її об'єднання з Українською Народною Республікою. Після поразки українських визвольних змагань він ще довго намагався боронити українську справу у Римі, в Парижі, тобто на дипломатичному рівні, оскільки польська влада забороняла йому повернутися до Львова. Таким чином, я думаю, що от ці моменти, російський полон, підтримка України, української державності 18-го року і подальші кроки на її обстоювання і обстоювання прав українців на самовизначення. Оце все зробило

0: Хмельницького уже беззастережним авторитетом в очах політиків. Тобто це є дуже цікаво, що людина, яка починала своє служіння якраз із намагання відокремити церкву від політики, поставити її поза прямими політичними, знаєте, чварами. Навіть пряма заборона була від Шептицького на початках священникам греко-католицьким брати участь у виборах, щоб не розділяти українську спільноту. Так ось, віддалившись нібито від такого політиканства, Шептицький зумів сам особисто і церкву поставити як авторитет, моральний авторитет для політики і для політиків.
1: Ви згадали полон, це 14-17 рік, так, щоб ми зафіксували цю всю історію.
0: Так, так, так.
1: На момент, коли Шептицький очолив греко-католицьку церкву, її часто сприймали як таку церкву галицького селянства. А Шептицький фактично вибудував навколо церкви систему, яка підтримувала українські школи, лікарні, кооперативи, музеї, освітні заклади. Потім, ну, багато що він зробив. Чому він був переконаний, що без економічного сильного суспільства неможливо збудувати сильну націю? І його досить часто називають першим українським топ-менеджером. От скажіть нашим слухачам про цю його економічну історію.
0: Ну, бачите, тут я вже не таким великим фахівцем цієї справи. Може, скажу так, трошечки про ширший контекст. Насправді, не можна все починати лише з Шептицького. Така роль греко-католицького духовенства, як просвітителя, як носіїв, скажімо, в тому числі економічної думки, вона з'являється в Галичині ще у 30-х, скажімо так, роках 19-го століття. Особливо яскраво вона проявилася після революції 48-го року. Вже тоді окремі священники почали активно, ну, ми знаємо, зрештою, Руську трійцю, це переважно література, писемність і так далі, але тим не менше, уже після 48-го року ми маємо багато таких прикладів священників, які видавали для селян брошурки і пояснювали щойно звільненим від панщини українцям, як розводити там, скажімо, худобу, як вирощувати промислові культури, такі як льон, коноплі, щоб розвивати господарство, як управляти садами чи там, скажімо, овочами. Тобто такі речі насправді і починалися ще у середині 19 століття, і можна назвати кілька таких прикладів. Дуже важливим попередником Шептицького у плані саме отакого, знаєте, піднесення селянства і його економічної освіченості, господарської активності, був пастирський лист Йосифа Симбратовича з 1876 року. Він називався дуже цікаво «Про велику гідність людини», де він був формально спрямований проти пияцтва, але якраз пияцтво не, так би мовити, не карикатизувалося як щось таке, ну, знаєте, погана звичка, а показувалося, наскільки руйнівними є його економічні наслідки, в чому його причини, які якраз і полягали в тому, що часто селяни, не маючи досвіду, отримавши волю, отримавши землю, вони дуже часто нею невдало розпоряджалися, закладали, продавали і так далі. Тобто, насправді, ми бачимо цілу серію таких зусиль греко-католицького духовенства для подолання оцих економічних негараздів. Ну і мусимо розуміти, що якраз, власне, вже й на десь так, скажімо, на 70-80-ті роки припадає період зміни поколінь, так, і в середовищі галицьких українців з'являються вже не лише селяни, але дуже активна, скажімо так, верства людей, які здобули уже вищу освіту, які були адвокатами, які були юристами, які були економістами і так далі. Тобто, загалом, можемо сказати, мінявся контекст, що не применшує заслуг Шептицького. Тобто, справді, коли митрополит Шептицький очолює греко-католицьку церкву, він надає в усій цій справі такого системного характеру. Більше того, він залучає церкву безпосередньо уже до сприяння економічній діяльності, займаючись, скажімо так, підтримкою окремих підприємств, фінансуванням того, створенням банку, який надавав селянам дешеві кредити для можливості, не тільки селянам, але також підприємцям і так далі, вкладанням акцій у промисли десь, так би мовити, навіть там далеко на Суматрі в Індонезії, чи на копальнях вугільних у Бельгії, чи тут же в Галичині також ці лісове господарство, нафтові промисли. Отже, я тут не є великим фахівцем, тут, очевидно, є кращі спеціалісти від мене. Я, може, просто як історик, який більше займається політичною і соціальною історією, я хочу сказати, що справді Так, що справді ця діяльність, особливо в 20-30-х роках, якщо так коротко її підсумувати, вона була творенням того, що ми тепер називаємо громадянським суспільством. Тобто Шептицькому і його оточенню завдяки оцій системній роботі вдалося вибудувати українську мережу, так би мовити, яка базувалася на різних інституціях, як економічних, кооперативних, так і всяких спортивних, культурних, ну і, очевидно, осередням цього всього була церковна структура.
1: У 1942 році, переходимо до найбільш таких гострих моментів біографії Шептицького, коли нацистська Німеччина була на піку своєї могутності, Андрей Шептицький написав листи Генріху Гіммлеру та Адольфу Гітлеру, протестуючи проти винищення євреїв і використання української допоміжної поліції в Голокості. Наскільки такий відкритий протест був безпрецедентним для окупованої Європи і чому нацисти так і не наважились його заарештувати?
0: Ну, з того, що нам відомо, то очевидно, щоб зрозуміти цю поставу Шептицького, треба розуміти всю його попередню діяльність. І ми знаємо, що митрополит Андрій Шептицький намагався захищати свою паству, свій народ при всіх отих обставинах, як Першої світової війни і подальших подій, так особливо під час Другої світової війни. І тому його, так би мовити, звернення на захист єврейського населення, воно виходило з загальних гуманістичних переконань, які він переслідував, тобто для нього християнські принципи, зокрема, любов до Бога, любов до ближнього. Ми, знаєте, дуже часто вживаємо ці слова, але не розуміємо їхнього практичного значення. А практичне значення означає, що ти не смієш ненавидіти людину, яка тобі не маєш шукати способу порозуміння з нею, а найважливіше, ти ніколи не маєш права забирати в неї життя, бо це є найважливішою людською цінністю і величезним гріхом, так би мовити, порушення цієї заповіді. Ось, виходячи з цих принципів, митрополит Андрій Шептицький і захищав тих, яким якби була найбільша загроза. І ми бачимо, що в його ставленні, якщо почитати уважно його листи, його ставлення до німецької окупаційної влади відбувається дуже швидко така разюча трансформація. Якщо спочатку прихід німецької армії трактувався як звільнення від тих лихоліть, які принесла радянська влада, від розстрілів в тюрмах, від конфіскацій, від заборони взагалі діяльності будь-якої релігійної і так далі, то дуже скоро, за кілька місяців, ми бачимо, що вже у серпні-вересні митрополит Андрій дуже критично відгукується про політику німців, а потім пише уже свої відомі спершу послання до папи римського, а потім ті, які ви процитували, до очільників німецького рейху, в яких він, очевидно, в різний спосіб. У листі до папи він дуже відверто пише, що це режим оскаженілих собак, які просто не зупиняються, і він наводить дуже чіткі цифри, скільки знищено було євреїв у Львові, скільки в Києві і так далі. У листах до Гіммлера і в тому листі, який був адресований до Гітлера, говориться обережніше, говориться про принаймні про те, щоб до оцих акцій, які нацисти здійснюють, щоб вони, по-перше, ну, щоб вони не залучали і щоб вони цими акціями не вносили, якби, в середовище українців оцей елемент ненависті і не використовували їх для своїх злочинних цілей. Він не пише, так би мовити, прямо про це, але суть листа якраз полягала в тому, щоб засудити сам спосіб знищення. Він не лише звертається якби до, скажімо, осіб поза межами України. Є його відповідні послання «Не вбий» із закликом уже до, який вважають закликом до внутрішніх таких, до внутрішнього порозуміння, до уникнення внутрішнього кровопролиття. Тобто загалом Шептицький вважав війну злом, тобто війну, яка ведеться, очевидно, з агресивними цілями, з війну на знищення інших і так далі. І тому він намагався в цих обставинах апелювати до якихось таких засадничих, як християнських, так і гуманістичних вартостей. Очевидно, розуміючи, що змінити ситуацію навряд чи вдасться, але принаймні апелювати до совісті тих людей, щоб зменшити рівень напруженості і масштаб фізичних руйнувань, він це намагався до кінця свого життя робити.
1: Сьогодні відомо, що за підтримки митрополита Андрея Шептицького, його брата Климента, в монастирях і церковних установах було врятовано понад 150 євреїв, серед яких багато дітей. Чому, попри ці факти, ізраїльський меморіал Яд Вашем досі не визнав його праведником народів світу, хоча брата його, здається, визнав, так?
0: Так.
1: Яка причина?
0: Клементій Шептицький є визнаний праведником серед народів світу. Ну, дивіться, це трошки якби довша історія. Ми маємо якби два паралельних процеси. Це процес визнання єврейською спільнотою, і, зокрема, цим центром Яд Вашем, який спеціально цим займається. Паралельно також триває процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького католицькою церквою. Отже, якщо ми зараз говоримо, і вони є до якоїсь міри, так би мовити, йдеться про одну й ту саму особу, йдеться про ті самі його заслуги. У випадку Яд Вашему тут якби є кілька чинників, але найголовнішими чинниками були ті самі закиди, які поширювала радянська пропаганда, що начебто митрополит Андрей Шептицький підтримував нацистський режим, благословляв колаборантів українських на винищення євреїв, і тому, або принаймні, як в більш м'якій формі, що він як митрополит не спинив чи не перешкодив тим процесам, які відбувалися у зв'язку із Голокостом на теренах України. Очевидно, що ці закиди не мають під собою жодних підстав. Чимало зроблено уже, особливо в останні роки, щоб показати справжній масштаб і мотиви митрополита Андрея Шептицького. З'явилися, до речі, дуже добрі публікації, які розповідають саме про його діяльність у період нацистської окупації. І дуже багато, зокрема, в нашому університеті проводиться таких і заходів, виставок і так далі. Я думаю, що зараз дуже важливим є накопичити цей матеріал, тому що останній раз, якщо я не помиляюсь, я можу зараз помилитися, але мені здається, що останній раз десь ще в 70-х роках Яд Вашем відхилив розгляд цієї справи і не повертався до неї. Причому кількість голосів була, так би мовити, майже рівною. Питання полягало в тому, щоб знайти, і полягає зараз у тому, щоб знайти нові факти, які по-новому розкривають ці обставини діяльності митрополита Андрея Шептицького. І такі нові обставини і нові факти ми зараз маємо. Тобто відкрився таємний Ватиканський архів, де є документи, які засвідчують про пряму негативну оцінку Шептицьким нацистського режиму і про його інформування через Рим, очевидно, західні демократії, про реальний стан справ тут і його намагання порятувати життя людей. Є також і радянські архіви, які ми тепер маємо поки що лише в Україні, доступними архіви радянських спецслужб, які також дозволяють по-новому, перейти до оцінки обставин і контексту діяльності митрополита Андрея Шептицького і, можливо, залишають, так би мовити, зараз шанси на те, що це рішення буде переглянуто. Тобто, насправді, ми можемо, там, знаєте, нарікати, скаржитися, насправді, по великому рахунку, треба докладати максимум зусиль і, що дуже важливо, є величезне сприяння з боку єврейської спільноти України, яка неодноразово заявляла про те, що вони підтримують саме визнання митрополита Андрея Шептицького. Особисто її лідери намагалися лобіювати це питання. Так що я думаю, що зараз завдяки сучасним дослідженням і зміні, так би мовити, загальної політичної кон'юнктури є більше шансів на те, що цей процес може увінчатися успіхом.
1: У нас залишилася одна хвилиночка, питань багато, і я поставлю вам дещо інше питання, ніж планувала. От ви сьогодні представляєте Український католицький університет, інститут, яка виросла з Богословської академії, заснована митрополитом Шептицькою в 29-му році. Він бачив не просто духовну школу, а сучасний український університет європейського рівня. Наскільки сучасний УКУ вдалося реалізувати той задум, який понад 100 років тому мав Шептицький? 30 секунд.
0: Мені дуже важко оцінювати як людині, яка будує, так би мовити, цю інституцію, принаймні на цьому етапі. Але повірте мені, що ці люди, які тут працюють в цьому університеті, які відроджують цю інституцію, докладають всіх зусиль для того, щоб ця інституція виконувала ту місію, яку для неї хотів бачити митрополит Андрей Шептицький. І, можливо, ми навіть зараз маємо інші можливості, обставини не завжди сприятливі з огляду на війну, тим не менше навіть в цих обставинах ми намагаємося десь керуватися тими принципами, які закладав наш засновник, митрополит Андрей Шептицький і Йосиф Сліпий, перший ректор цієї академії, яку він планував як університет.
1: Дякую. Це був Олег Турій, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Сьогодні я пропоную поговорити про критику на роботі. Мене часто запитують, що робити, коли керівник мене постійно критикує. Я завжди уточнюю, він критикує ваші дії чи вас особисто. Часто в робочій комунікації виникає непорозуміння. Ви не знаєте, що ви робите не так, а керівник вважає, що ви ігноруєте його критику. Я рекомендую проявляти активність. Не мовчіть. Ставте уточнюючі запитання. Що саме вам не подобається? На що мені варто звернути увагу? Іноді причини в іншому. Керівник несвідомо переносить на вас конфлікти зі свого особистого життя. Можливо, він бачить у вас маму, доньку чи дружину, з якою у нього не вирішений конфлікт. Ми називаємо це перенесення конфлікту. Коли конфлікт ніби переноситься з однієї сфери життя на іншу. Також ми можемо обирати різні стратегії реагування на критику. Хтось одразу закривається і мовчить, хтось починає виправдовуватись, а хтось іде в атаку. Якщо нас з дитинства вчили, що чужа думка важливіша за нашу, коли нас критикують, ми обираємо промовчати. Якщо у дитинстві ви чули «не сперечайся», «не будь конфліктним», то тепер у дорослому віці ви можете або боятися відстоювати свою думку, або відчувати провину щоразу, коли робите це. А ще часто люди, яких критикують, ніби завмирають, не можуть адекватно відповісти, зреагувати, а потім дуже шкодують про це. Вас зачіпає несправедливість, але ви мовчите. Керівник робить некоректне зауваження, а ви киваєте і погоджуєтесь. Колега перекладає на вас свою роботу, а ви не відмовляєте. Пасивність у ситуації критики чи конфлікту – це про психологічні процеси, які сформувалися ще в дитинстві. Один з моїх клієнтів на зустрічі з власником компанії захищав свій проєкт і наводив дуже сильні аргументи. Але коли його починали критикувати, то перед власником він відчув себе маленьким хлопчиком, якого сварять, і завмер. Ми називаємо це відігравання минулого. Це коли в теперішніх стосунках і ситуаціях людина несвідомо відтворює старі дитячі переживання або ролі, реагуючи не стільки на реальність, скільки на власний досвід з минулого. І на завершення подумайте, як саме ви реагуєте на критику? Чи відіграєте ви ситуації зі свого дитинства? І як саме це робите? Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по Запоріжжю та Сумах, новий залізничний маршрут із Перемишля до Німеччини, а також про нову адаптацію української книги для дітей з порушеннями слуху. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вдень безпілотником атакувала автозаправну станцію та гаражний кооператив у Запоріжжі. Поранення дістали двоє людей. Тим часом у Сумах прибирають наслідки російського удару. Окупанти вранці випустили 6 авіаційних бомб на інфраструктурні об'єкти. Люди цілі, адже були в укриттях. Триває обстеження території. Масштаби руйнувань уточнюють. Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожі обстріли по Краматорську та Лиману на Донеччині. Серед цілей були запасні командні пункти, перевальні бази та логістичні склади сил оборони. Щодо фігурантів, один водій комунальної автовишки, інший – екс-працівник Укрзалізниці. Обидва під вартою, їм загрожує від 12 років тюрми до довічного. Українські рятувальники можуть долучитись до гасіння масштабних лісових пожеж у Франції. Про це після телефонної розмови з Еммануелем Макроном заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам у боротьбі проти Росії. Також президенти обговорили підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для протиповітряної оборони та енергетики, яких потребує Україна. А тепер про мандри. Іспанська залізниця з 1 серпня запускає новий міжнародний щоденний нічний поїзд із польського Перемишля до німецького Франкфурта на Майні. Зі свого боку, Укрзалізниця підготувала зручні пересадки для пасажирів, які подорожують до Перемишля з Києва, Кременчука, Запоріжжя та Дніпра, а також Одеси. І на сам кінець, казку про магічні події в Ірпені адаптували для дітей з порушенням слуху. Особливе видання книги «Ом. Дух Ірпінського лісу» на кожній сторінці має QR-код із перекладом українською жестовою мовою. Це історія про чарівника, який допомагає містянам вистояти під час окупації. Авторка Таша Торба розповідає, що в основу лягли історії, які вона чула від мешканців Ірпеня після деокупації.
6: Після того, як відбулася деокупація, багато хто із жителів мені розповідав частково містичні речі, які важко пояснити розумом. І я прив'язала ці такі особливі моменти з чарівною силою. Тобто кожен може їх трактувати по-своєму, так? Я в тому побачила підтримку рідної землі, яка стала особленням саме в героєві, доброму чарівникові, який живе в лісі.
5: Додам, примірники безкоштовно передаватимуть родинам і закладам, де навчаються діти з порушенням слуху. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Уже 12 років українські медики працюють в умовах війни, але саме повномасштабне вторгнення докорінно змінило їхню професію. Сьогодні вони рятують життя не лише в операційних, а й у стабілізаційних пунктах, евакуаційних екіпажах і за кілька кілометрів від лінії фронту. Там, де рішення потрібно ухвалювати за секунди. За понад 4 роки Великої війни Україна фактично створила власну школу тактичної медицини та передової військової хірургії. Цей досвід уже вивчають в країнах Європи, адже сучасна війна поставила перед медиками виклики, до яких цивільна система охорони здоров'я більшості держав виявилась не готовою. Як за 4 роки змінилась українська військова медицина? Які рішення бойовим медикам доводиться ухвалювати щодня? І як досвід, здобутий такою високою ціною, сьогодні стає важливим не лише для України, а й для всього світу? Наш гість Андрій Тележний, ординатор передового хірургічного відділення медичної роти, провідний хірург 1-го окремого медичного батальйону, медичний директор взводу інструкторів. Пане Андрію, вітаю вас.
8: Вітаю вас, доброго дня.
1: Доброго дня. Ви прийшли на війну навесні 2022 року як доброволець, бойовий медик та керівник медслужби в Хартії. Згодом перейшли до інтернаціонального легіону, на базі медичної служби якого у березні 2025 року було створено 1-й окремий медичний батальйон. Тут ви працюєте хірургом та навчаєте інших бойових медиків. Як за 4 роки Великої війни змінилась система української тактичної медицини?
8: Дивіться, для того, щоб це порівняти, мабуть, варто було б мені мати певний досвід ще до 22-го року. Але протягом повномасштабки певні речі, звісно, стали помітними. От, по-перше, я хотів би наголосити, що ми не займаємося підготовкою саме бойових медиків. І взагалі розмови навколо суто бойових медиків не мають сенсу, тому що за ці роки акцент якраз змістився на підготовку особового складу, тобто кожного бійця. Ми маємо певний досвід за ці роки в складностях, які дають нам зараз от виклики, які сучасна війна перед нами ставить. От. І тут більше мова про те, щоб підготувати бійців до тих ситуацій, з якими вони можуть стикатися під час і після поранень своїх або і їх побратимів. Про виклики ускладненої евакуації, про специфіку надання допомоги, застосовуючи сучасні способи доставки медицини ближче до місця, там де відбулося поранення. І мова йде про підвищення кваліфікації саме бійців з огляду на їх потреби в дуже несприятливому середовищі надавати один одному або самому собі допомогу певний тривалий час. І саме в цьому якраз полягає специфіка змін в навчанні, наприклад, тактичній медицині, да? Але загалом це стосується і всіх подальших ланок надання допомоги, тому що медики дуже часто стикаються з тим, що вони отримують пораненого після декількох годин або іноді і діб після отримання поранення. І дуже багато що залежить тепер від саме самих бійців, тому що забезпечити присутність бойових медиків або медиків на кожній позиції в тому місці неможливо. І це якраз дуже пов'язано з тим, щоб вмотивувати бійців вчитися, а не ховатися за розумінням того, що можливо з ними це не станеться, там рівень їх підготовки з тактичної медицини має підвищуватися до майже до медичного рівня насправді.
1: Угу. Ми про це все далі докладно поговоримо. От ви згадали, що бійці самі себе повинні теж уміти рятувати. І от командування медичних сил напередодні вони повідомили, що збільшують обсяг ТАТМЕДу під час базової загальновійськової підготовки з 30 до 40 годин. Тобто 30 годин у них вже є. Пояснюють це тим, що ви говорили, гострим дефіцитом медиків. А на вашу думку, чи цих 40 годин достатньо для того, щоб людина в реальному бою могла врятувати себе або побратима до прибуття медика?
8: Ще раз, в цій риториці гострий дефіцит медиків – це не, ну, не суть причини. Угу. Питання не в тому, що дефіцит медиків, в тому, що доцільність і сенс присутності поруч з кожним бійцем медика відсутній. Тобто немає сенсу просто мати всюди медика, якщо можна навчити бійців. Просто на це навчання дійсно потрібно більше часу. І якщо ми говоримо про 40-годинне навчання, то це вже наближає більшість військовослужбовців до середньостатистично ефективної програми навчання, яка існувала так званий таке CLS, Combat Life Saver, з тактичної медицини. Да? І це мінімум, який обов'язково потрібно розуміти і знати, вміти застосовувати цих навичок і знань для кожного бійця, який виходить на бойову задачу. Для тилових посад, звісно, або для людей, які мають не зовсім, скажімо так, несприятливе середовище, також потрібна тактична медицина в тому обсязі, який може бути застосований, враховуючи те, що полем бою у нас на сьогоднішній день є вся Україна. Так, ми розуміємо, що вибух або прильот може статися в будь-якому місті, і ми маємо до цього бути готові, і передусім військові, як люди, які мають час на тренування, можуть відпрацьовувати в цивільних також умовах і в умовах, коли їм необхідно застосувати ті знання, які вони отримали в армії. Армія мене, наприклад, навчила дуже багато чому. Наприклад, була ситуація на дорозі, коли буквально мене питали під час надання допомоги якомусь мотоциклісту, я навіть не пам'ятаю, не залишилося контактів його там друзів, які були з ним. Як, ну, чому так швидко і вправно ми працюємо? От, і в мене була проста відповідь: мене армія навчила. Ну, от на це ми маємо націлитися, щоб цінність військового як в цивільних умовах, так і в бойових умовах, вона була, зокрема, і в наданні допомоги в екстреному реагуванні на будь-які виклики долі, з якими нам доводиться стикатись. От. Тож 40 годин – це для базової підготовки вже краще, але ми не знаємо насправді, наскільки дійсно цього буде достатньо. Будь-якої підготовки буде недостатньо, допоки немає досвіду. І відповідно, на що націлений саме взвод інструкторів першого окремого медичного батальйону, на те, щоб постійно проводити тренінги і допомагати іншим медичним службам тренувати ТАТМЕД в тих умовах, де бійці розташовані біля зони проведення, ну, зони бойових дій. От ці тренінги регулярні, вони можуть допомогти бійцям підтримувати навичку і освіжати знання, боротися з якимись міфами, легендами, які, ну, непорозуміннями, які, на жаль, досі призводять до того, що допомога не завжди надається якісно, навіть там, де це, ну, можна було би це зробити краще.
1: Да, ми перейшли до підготовки військових, що так у нас і про медиків, і про військових, але це все між собою пов'язано. От на Конгресі медицина Сил оборони ви навели таку промовисту цифру, що близько 79% смертей, якщо це неправильна цифра, виправте мене, на довгоспітальному етапі були пов'язані з масивною крововтратою, яку можна було попередити. І от на своїх тренінгах, на ваших тренінгах ви використовуєте міжнародне правило рятування Марч, де кожна літера означає чіткий пріоритет дій. Розкажіть, що кожна літера означає, щоб це не робила я, оскільки я не медик. І який з тих 5 кроків бійці найчастіше пропускають або роблять неправильно, коли довкола стріляють і панікують?
8: Ну, дивіться, по-перше, ви згадали про певні дослідження, які ми проводили ще за часів, коли наша команда була в складі Інтернаціонального легіону, і медична служба Інтернаціонального легіону мала прям бойове розпорядження проводити огляд загиблих, і ми саме ці цифри, там 79,5% отримали. По я уточню, по якому параметру, це серед усіх смертей, які, на нашу думку, можна було б запобігти, то виходить майже 80% це були смерті, коли можна було притиснути масивну кровотечу і зупинити, і не допустити. І цей момент одразу... Це дослідження 23-24 років. І відповідно, ну, звісно, що зараз багато інших медслужб, там командування медичних сил та інші структури, які цим опікуються, скоріш за все, теж проводять якісь дослідження. І на сьогоднішній день ми, ну, я не знаю, наскільки за там ці 2-3 роки змінилася статистика, але приблизно такою вона була і по даним закордонних джерел в іракській і афганській кампанії, коли тактична медицина фактично була застосована широкомасштабно в тих операціях. І стосовно вже вашого запитання з приводу Марч. Mm-hmm. Так, ми користуємося мнемоніком Марч, і звісно, що для нас є це підказкою, для бійців є підказкою, які вбивці мають бути ліквідовані з огляду на те, що може припинити життя пораненого. І на першому місці літера М, яка символізує собою масивну кровотечу. Тобто мова йде про те, що ця цифра, про яку ви говорили, да, там майже 80% смертей, які можна було б запобігти, якщо б була зупинена масивна кровотеча, вона досі є проблемою. І первинне реагування в перші хвилини, на жаль, це є великою проблемою для бійців. І попри те, що навіть умови сьогоднішньої війни, вони не завжди пов'язані з безпосереднім вогневим контактом, коли там людина в людину стріляє з вогнепальної зброї, да? А коли зараз переважна більшість уражень це або якісь обстріли, або бомбардування, або ураження FPV, да? Ну, там майже там понад 80% це ураження безпілотними якимись дронами, і це могло би бути, особливо в певних ситуаціях, там де можна оглянути пораненого, вже не така от критична загроза, да, там, скажімо так, зовнішня, і можна зупинити цю кровотечу, досі бійці витікають через неналежний рівень підготовки і навичок. Сподіваюся, що з 23-го року, 24-го року, коли дослідження було завершено, ми в Україні змінили статистику на найкращу, ну, на кращу, але досі ті випадки, які зустрічаються нам в роботі, говорять про те, що все одно саме масивна кровотеча і зупинка цієї масивної кровотечі є найбільшою проблемою для рятівників і для поранених передусім.
1: Так, але там ще є чотири букви. Це «Ей» – забезпечення дихальних шляхів, «Контроль дихання», «Сі» – «Контроль циркуляції та стану шоку», і «Ейч» – «Нагрівання та попередження переохолодження». Це, тобто, кожна літера означає оцю пріоритет дій. Правильно?
8: Абсолютно вірно, ви сказали, що це якраз от ті самі загрози, які можуть виникати. Але ви питали з приводу того, що виникає, з чим виникають найбільше складнощі, я вам відповів. Це саме масивна кровотеча. Звісно, що інші причини і перекриття дихальних шляхів, і проблеми з диханням, а в частності це напружений пневмоторакс і стан шоку як наслідок в кровотечі, які або крововтрати, які неможливо було зупинити, або вони були не зупинені вчасно, і переохолодження, вони так само важливі, і в цій ланці неможливо викидати якусь з цих літер, які бійці мають взяти під контроль. І саме от взяти під контроль масивну кровотечу і в подальшому пройтися по кожній з цих літер, це вкрай важливо. В залежності від певних умов і сезону ці літери набувають більшої актуальності, ну, в залежності від умов, да, поранення, яке поранення, куди поранення, таке інше. От, відповідно, ці причини смерті, які можна було би попередити, мають бути якраз контрольовані самим бійцем. Настільки, наскільки це може підготувати інструктор його до цього, настільки, наскільки ми можемо виділити час на підготовку таких ну, фахівців, да? Тобто військовій справі, які готові відреагувати на життєзагрожливі стани. От.
1: Питання у мене...
8: І набір інструментів. І набір інструментів у бійця насправді дійсно обмежений, але він закцентований саме на те, щоб попередити передусім саме масивну кровотечу як основну причину. Да? Звісно, в аптечці, в індивідуальній, у бійця також є і засоби для того, щоб вони попереджали переохолодження, і для того, щоб вони контролювали краще і дихання, і але це дуже залежить насправді від підрозділів і від медичних служб, які забезпечують своїх свій особовий склад необхідною як підготовкою, так і цими витратними матеріалами, які знаходяться поруч з пораненим.
1: Ви давали інтерв'ю для литовського ЛРТ, це, і там ви говорили, фактично звертались до іноземних лікарів, те, що вони поки що не усвідомлюють, що їм треба перебудувати всю медицину, і їм важко усвідомити ментальну різницю між європейською медициною катастроф та системною війною на виснаження. В чому це різниця, і до чого лікарям треба бути готові, чи починають вони вже готуватися і змінювати структуру європейської, суть європейської медицини катастроф?
8: Знаєте, це так трошки доволі дуже гучно сказано, що я там їм якісь поради даю, але насправді багато є перетинань з колегами з 22-го року. Ну, звертаються люди там, особливо з дружніх країн, які підтримують і наш підрозділ, і підтримують Україну, і військо, і сили оборони. От, і дійсно хочеться з ними поділитися тими інсайтами, тими відкриттями, які ми для себе як цивільні люди знайшли в армії, да? От, і це полягає і в безпекових аспектах, так яким чином нам зараз доводиться в порівнянні, наприклад, з загрозами 22-го року, які наразі є у нас виклики, яким чином ховати медицину в хорошому сенсі цього слова, да, від ураження, да, яким чином захистити як персонал, так і поранених, які в той момент знаходяться під час надання допомоги, які обсяги і гнучкість етапів надання допомоги От той еволюційний шлях, який проходить зараз Україна, і за ним спостерігає, ну, насправді, весь цивілізований світ, та, мабуть, і не тільки. От, він дійсно доволі яскравий, і на сьогоднішній день ми бачимо, яким чином з доволі стихійних стабілізаційних пунктів формуються там тимчасові медичні формування чи там передові хірургічні групи, і яким чином воно працює, як ми намагаємося наблизити високоякісну медицину до пораненого, але все ж таки відчуваючи, на якому де знаходиться оцей кордон, там, де вже небезпечно, коли нам є сенс зберегти особовий склад, який обсяг наданої допомоги ми можемо застосовувати. Це от поточний досвід, який дійсно неможливо насправді, ну, або ми не вміємо просто передати на папері, на фотографіях або в якомусь такому форматі, який не стає досвідом. Тобто один із таких способів, насправді, це включатися максимально в цю оборонну війну, яка дійсно йде на виживання, і чим більше ми збережемо людей в Україні, тим скоріше ми доведемо на спроможність виживання всієї країни. То от для менших країн, таких як там країни Балтики, або, наприклад, ви розумієте, та сама Литва, для них ризик протистояння з великою армією в війні на виживання ще більш вагомий. Згодні?
1: Згодна. Дякую. Не встигаю цікаве питання про ВЛК поставити. Думаю, наступного разу ми з вами про це поговоримо. Це був Андрій Тележний, ординатор передового хірургічного відділення медичної роти, провідний хірург першого окремого медичного батальйону, медичний директор взводу інструкторів. Почуємося за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Пастор, сержант, інструктор.
10: До повномасштабки був цивільною людиною. Чому пішов в армію? Тому що я сам киянин і почув в Києві вибухи 24 лютого. 24 лютого, так, було? Бо я вже забув. Ось, і мене це обозлило. І захотілося мені, як віруючому людину, бо я вірянин, як не крути, захотілося зупинити зло. На даний момент я інструктор з бойової підготовки 4-го батальйону, сержант-інструктор. До інструктора я був розвідником 4-го батальйону, командиром відділення розвідки. Я взагалі в цивільному житті російськомовний. Ось, і користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон. Заходячи до них на позиції, просто розмовляючи, робив вигляд, що я то евакуацію, то просто називаю їх позивні, коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон, дружно, мирно вводив нам в обмінний фонд. Оце був крайній мій бій, коли я отримав поранення, але він був яркий. Бо ми вдвох штурмували 8 окупантів у домі. Вони зайшли в дім, ми їх вдвох заштурмували і перемогли. Але трохи там був поранений, там декілька куль, отримав осколок, то... Ну, вийшов собі ногам. То в мене 3 ордени за мужність. Першого, другого, третього ступеня. Дуже важливо, щоб достойні воїни отримали достойні нагороди. Бо це їх буде мотивувати. Вони будуть відчувати, що вони не залишені, що їм вдячні за їх роботу, за їх нелегку роботу. І це буде тільки іти всім на користь. Не тільки їм, а всім на користь. 100%.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
1: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які взяли українські лучники на континентальній першості, майбутній матч «Динамо» ПАОК, а також ім'я головного тренера футбольної збірної Франції. І одразу про те, що українські лучники здобули золоту та срібну медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Італії. Чемпіонами у командних змаганнях серед спортсменів до 21 року стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. У фіналі українці перемогли збірну Франції з рахунком 6-2. Срібну нагороду в особистих змаганнях серед кадеток до 18 років виборола Анна Анісімова. У фіналі вона поступилася лише представниці Туреччини із рахунком 4-6. Ну а далі про футбол, адже київське «Динамо» вже завтра проведе в Греції матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа. Поєдинок у Салоніках розпочнеться о 20:45 за київським часом. У прямому етері гру покажуть телеканал 2+2, а також ютуб-канали «Динамо» і «Футбол Хол». Нагадаю, що перший матч завершився перемогою грецького клубу із рахунком 3-2. А щоб пройти до наступного раунду, киянам потрібно відіграти відставання. Ну а далі про те, що легендарний футболіст Зінедін Зідан став головним тренером збірної Франції. Контракт підписаний на 4 роки до завершення чемпіонату світу 2030-го. Зідан замінив Дідіє Дешама, який очолював збірну з 2012-го. Зауважу, що цьогоріч французи під його керівництвом посіли четверте місце на чемпіонаті світу, поступивши з Іспанії у півфіналі, а також Англії у матчі за бронзу. І на сам кінець про те, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко припинив спілкування зі своїм колишнім партнером по Мілану Андреа Пірло. За даними італійського журналіста Андреа Папаччо, причиною стала співпраця Пірло із російською букмекерською компанією та його поїздки до Росії. Повідомляється, що Шевченко особисто пояснив колишньому одноклубнику, як в Україні сприймають такі дії, наголосивши, що не може миритися із підтримкою України, яка продовжує війну проти нас, проти України. А це була остання інформація випуску. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
3: Слухай Київ.
2: Київ.ФМ.
3: Соціальна реклама.
11: Алло, мам. Я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
19: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Колись баланс між роботою і життям уявляли майже математично. 8-1 працюємо, 8 відпочиваємо, 8 спимо. Сьогодні ця формула дедалі рідше працює. Робочі повідомлення приходять увечері, телефон лежить поруч навіть у відпустці, а за гнучкий графік ми нерідко розраховуємося тим, що робочий день фактично не закінчується.
1: Тому замість чіткого поділу дедалі частіше говорять про змішування або інтеграцію роботи й особистого життя. Але де проходить межа між здоровою гнучкістю і ситуацією, коли робота заповнює весь доступний простір? Як зрозуміти, що баланс уже порушений, і чи можна його відновити, не звільняючись і не перебудовуючи життя? Про все це ми поговоримо з Оксаною Чужою, психологинею та кар'єрною консультанткою, фахівчиною з професійної адаптації та кар'єрних змін. Пані Оксано, вітаю вас.
20: Вітаю, Олександра, вітаю слухачів.
1: Дуже важлива тема. Коли ми говоримо про баланс між роботою і особистим життям, що саме маємо на увазі? Це певне співвідношення годин чи насамперед стан, за якого робота не витісняє? Сон, здоров'я, стосунки, відпочинок?
20: Я би сказала, що це, напевно, можна сказати словом енергія. Є відчуття, що вона є. І, значить, напевно, воно збалансувалося. Робота і життя. А якщо є відчуття, що енергії немає, і це не один день, а триває тижнями, а то, не дай Боже, і місяцями, то, напевно, вже баланс втрачений. І баланси, і бленди, все втрачено, треба щось міняти.
1: Да, зараз ми поговоримо, що ж таке, як визначити, коли воно втрачено, і що робити, щоб це все стало на місце, тому що коли робота заповнює весь вільний час, мені здається, що я не працюю лише коли сплю. І це, напевно, критерій того, що треба щось міняти. А чи існує універсальний здоровий баланс для людини, наприклад, з маленькими дітьми, там керівника, працівника зі

0: вже 50, то вже такого жонглювання не буде. І відчуття балансу вже теж буде інше. Тому так, у кожного свій баланс може бути. Комусь комфортно працювати там 3 дні в одному ритмі і потім 3 дні в іншому, а хтось так працює лише певний період свого життя. Про баланс молоді мами, тата, хто доглядає за дітьми, ну я думаю, що вони посміються разом зі мною. Навряд чи це можливо. Скоріше тут встигнути відпочити вчасно, а не втримати баланс, просто відновити сили.
1: Після пандемії, ну і під час війни, дуже багато людей продовжують працювати вдома. Або у такому змішуваному форматі. Ми заощадили час на дорогу, але втратили цей звичний момент переходу між роботою і домом. Як тепер психологічно завершувати робочий день, якщо робоче місце залишається в сусідній кімнаті?
0: Або навіть більше того, робоче місце було за кухонним столом, а тут ми зараз будемо готувати вечерю. Я стикалася з таким, бо і сама працювала в такому ж самому режимі, і в якийсь період у мене з'явився різний одяг для різної роботи. Тобто, якщо я працюю, я одягнена по одному, якщо я вже вдома, то я передягнулася. Навіть якщо це той самий домашній одяг, але от тут у мене була сукня якась домашня, а тут у мене вже штани з футболкою. І це відчуття перемикання також є. Добре працює той самий душ, якась кава, вийти прогулятися. От таке перемикання ритуальне. В кого що працює, можна пробувати. В того те і має бути от таким ритуалом перемикання. Бо без цього воно там ще таким довгим шлейфом тягнеться, робочий цей настрій, атмосфера, думки. І їх, щоб перемкнути, то треба дати мозку сигнал, що ми вже перемикаємося, ми включаємо домашній режим.
1: І ми вже згадували це, що зараз поряд з поняттям work-life balance, баланс, використовуються вже інші терміни. Це work-life blend, коли робота і особисті справи не розділяються так чітко, суворо, от навіть оцей ритуал, да, така відбивка не відбувається, а поєднується протягом дня, такий мікс. Це справді сучасніша модель, чи це просто зручне пояснення того, чому людина постійно лишається на зв'язку?
0: У мене таке доволі критичне ставлення до цього поняття бленду, тому що дуже треба мати здорову психіку для того, щоб з цим блендом справлятися, не мати відчуття провини і не бути доступним працівником у 24/7, ну бо ж телефон завжди є. Тому тут роботодавцям треба знати межі, як встановлювати, щоб цей бленд не виснажував співробітників. А людині, якщо роботодавець таких меж не виставляє, то значить самій ініціювати виставлення меж, тому що так дійсно, особливо в Україні це актуально, якщо, наприклад, всю ніч ми просиділи в укритті, то в цей момент уже на наступний день робота по-іншому буде робитися. І так, тут важливо проговорювати якісь домовленості, як ми працюємо, поєднуємо, чи є якісь години обов'язкові контакту, чи є години, де не можна телефонувати співробітнику чи писати тощо.
1: Так, до речі, хотіла про це пізніше поговорити, але раз вже про це почали говорити, часто людина розуміє, що перевантажена, але її навалює тут керівник, зроби це, зроби те. І часто психологи кажуть, що порада проста, оце навіть кордони там, да, я цього не буду робити, це не моя робота, мені за це не платять, це не мої функції. Але як правильно відповідати керівникові, так, відмовитися від додаткового завдання, це реально залежить від самої людини? Чи це все-таки потрібно змінювати правила у компанії? Як це все правильно зробити?
0: Знаєте, я помічала, оскільки співпрацювала з різними компаніями, але доволі часто на проєктних таких засадах, тобто я мала тільки маленьку якусь зону відповідальності, і я бачила, в оцій компанії поширено перепрацьовувати, бо це робить керівник в першу чергу. І немає внутрішньої культури, що ми не працюємо більше, аніж можемо. І якщо хтось намагається встановити такому керівнику межі, скоріш

0: за все, що вони не будуть працювати далі з такою людиною, бо це внутрішня культура. І якщо вдасться, звісно, достукатися до керівника і сказати йому, що ось дивіться, в мене вже 3 проєкти, четвертий, п'ятий не влазить, бо робочих днів 5 всього, і виходить так, що воно не поміститься просто фізично працювати. І є такі керівники, які це почують, але зазвичай це керівники, як би там не було, я може буду ейджисткою старшого віку. Молодші, активні, у них енергії дуже багато, і вони хочуть, щоб навколо так само люди працювали. Тому так, можна відстоювати кордони, але іноді, якщо кажуть, коняка здохла, то треба злізти. В цьому випадку, якщо керівник не чує, не розуміє, не поважає, то можливо варто міняти роботу.
1: Так, хороша порада. Дуже багато людей, які за кордоном працюють, зараз багато українців. От вони перше про що дивуються, це от коли люди чітко говорять, що у мене закінчився робочий день, і вони, я навіть інтерв'ю якогось бачила театрального режисера, який, здається, театр, творчі люди, які кажуть, ні, ми не будемо там третій раз оцю репетицію проводити, тому що у нас робочий день закінчується. І оця вся система, ви говорите керівники, але плюс ще працівники. І це все разом. Тобто,
0: Як один організм.
1: так, як один організм, як це зламати? Ну, поміняти роботу ок, якщо людина усвідомлює, що її зайве навантажують, і зайвий час вона на роботі проводить, чи вдома, це ще зараз психологічно навалив, навалив, і людина вдома працює і не видно. Як це поламати?
0: Так. Напевно, ламати не вдасться. Можна помітити спершу, що це є, помітити, чи лишилося всередині роботи життя. Якщо воно там лишилося, подивитися, а скільки його, наскільки його багато, чи є в мене час, який я приділяю не роботі, і подивитися на свою систему цінностей, бо зазвичай за тим, що людина дуже багато працює, стоїть відчуття самоцінності. Я цінний тільки тоді, коли працюю. Якщо я не працюю, значить і цінності в мене ніякої немає. Десь там ноги ростуть із дитинства, де хвалили за те, що дитина зробила, і нічого не казали, коли дитина виспалась, гарно погуляла чи там смачно поїла. За це якось не прийнято було хвалити. То, можливо, тут варто попрацювати з такими своїми цінностями, щоб навчитися цінувати себе не тільки за роботу, а просто за існування в цьому світі.
1: А чи можна з допомогою тайм-менеджмента повернути баланс? Чи справа? Ну, ми вже з вами поговорили, з'ясували, що не завжди це в поганому плануванні, а в обсязі роботи. От який можна провести експеримент протягом найближчого тижня цим нашим слухачам, щоб перевірити, чи справді я керую своїм робочим часом, чи робота вже керує всім моїм життям?
0: У мене такий експеримент, я завжди з собою проводжу. Якщо мені вдається вимкнути телефон на 2 години і в цей час не тривожитися про роботу, там, щоб все посиплеться без мене, значить баланс ще зберігається. Якщо за 2 години дуже сильно рука тягнеться перевірити, що там, чи нічого не написали в робочий чат, значить, напевно, баланс таки порушений. І щось із цим вже можна починати робити. В першу чергу з відчуттям своєї відповідальності і контролю за ситуацією. Зазвичай за 2 години світ не розвалюється і робота тим більше. Але якщо є оце відчуття, ой, щось там без мене відбудеться зараз і мене звільнять, то значить з цим можна працювати.
1: Цікаво, треба спробувати, але я думаю, 2 години не витримаю. Ми вже говорили про тривоги, обстріли, оця постійна невизначеність, і що вимагати від себе такого ідеального балансу за таких умов досить важко, але все-таки намалюйте, розкажіть. Як виглядає оцей баланс нормальний для психічно здорової людини?
0: Я би сказала, ну я повторюся з того, що про що говорила, що є відчуття енергії, і це відчуття енергії не обов'язково є з самого ранку, бо є люди, які прокидаються, і якийсь час треба розходитися, і енергія приходить там після нормального першого, другого, точніше, сніданку. Але впродовж дня можна ловити оце відчуття. О, я в мене зараз щось хочеться робити, в мене є бажання, в мене є натхнення, і воно може бути нетривалий час. Людина не заточена в природі своїй працювати 8 годин. Це вже індустріалізація зробила. Ну, спершу там було 16, потім 12, тепер 8. Там німці вже експериментують з 4 робочими днями і 6 годинами роботи. Тобто 8 годин не можна працювати фізично, складно це робити, особливо з віком. Але якщо є оце відчуття енергії щодня, значить з балансом все гаразд. Якщо його немає, то варто пошукати, що з'їдає цю енергію. Можливо, токсичні відносини всередині компанії. Можливо, дуже багато завдань, через які відчуття провини таке сильне, що нема коли насолодитися роботою. Хоча, взагалі, вона колись приносила насолоду. А може, дуже багато завдань і таке постійне перемикання, воно дуже виснажливе. То варто приділити увагу якійсь одній роботі, один день, а на наступний день іншій роботі, і тоді воно все-таки збалансується під кінець тижня. Тобто варіантів таки чимало. Тут варто шукати під себе, під свій стиль життя, свій якийсь балансир. Але важливо, щоб було відчуття енергії. Ну, бажано не що, звісно, бажано щодня, але коли, наприклад, був обстріл, то вже на наступний день відчуття енергії, то щось таке трошки захмарне. Не у всіх воно є.
1: Ви згадали 4 години робочий день. Скажіть, як ви ставитесь до отаких запроваджень, новацій? В Україні, здається, ще поки що немає, хіба що в якихось великих, багатих корпораціях?
0: Так, в Україні, здається, такого немає. Експеримент такий проводився в Німеччині, Америці, здається, в Польщі. І судячи з того, які вони дані надали, я вже точно не пам'ятаю в цифрах, але скоріше він позитивний. І працівники менш виснажуються, в них менші показники, нижчі показники втоми. Знову ж таки, ну це там працює. Я не знаю, як це спрацює в Україні. І можу точно сказати, що можливо поекспериментувати варто. Можливо, якщо люди зізнаються, що там 89 респондентів кажуть, я на роботі все одно вирішую якісь свої побутові, домашні, сімейні справи. Ну, то можна попробувати це легалізувати і все-таки зменшити кількість робочих днів, і люди будуть на роботі робити роботу. А я думаю, що ця інертність, що треба працювати 8 годин і 5 днів на тиждень, поки що ще доволі сильна, тим більше в час війни, коли бізнеси виживають, я думаю, що вони поки про це не думають.
1: Дякую, побажаємо нашим слухачам балансу в усьому і спробуємо проекспериментувати всі, сьогодні відключити телефон і спробувати не дивитися, і чи зможемо прожити без робочих повідомлень. Дякую вам.
0: Можна зайняти ці 2 години відпочинком.
1: Так, чудово. Сходити в фільм. Зараз багато цікавих.
0: Дякую.
1: Це була Оксана Чижа, психологиня та кар'єрна консультантка, фахівчиня з професійної адаптації та кар'єрних змін. Саме крапку. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика ЗІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у 3 словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя. руйнують стереотип про брутального вояку, свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло. Стратегічна зона мозку. Здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами. Зморшки мислителя або гнівця. Свідчать про зосередженість та вольовий контроль. Критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд. Фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував, ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги. Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. Тим більше для очільника війська, адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва, бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску – компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями, адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби, але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. Пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, Його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
4: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
3: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка – втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в місій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура. Тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. Перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли Драпатий візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перевірки комплектування військових частин ЗСУ, перебіг цьогорічних жнив, а також про те, які нині фільми створюють в Україні. Спершу про військо. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. За повідомленням Генштабу ЗСУ, мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу з урахуванням потреб на різних ділянках фронту. Це має підвищити боєздатність та кадровий баланс, кажуть у Генштабі. Нині в українському полоні вже є 20 окупантів, які вдруге здалися силам оборони. Як кажуть у координаційному штабі, російські солдати добре знають, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій. Що стосується полонених. Як зізнаються самі рашисти, після обміну та короткої перерви їх відправляли назад на війну, без можливості списатися з армії. А тепер про освіту. В Україні оприлюднюють рейтингові списки до фахових коледжів. Виступники після 9 класу дізнаються результати як не сьогодні, так до п'ятниці 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться із 8 серпня. Зерно з близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениця, ячменю та гороху. Жнивують вже усі регіони, а найбільше намолоченого на Одещині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. До новин з-за кордону. Уряд Японії підтвердив загибель 13 людей після руйнівного 7-бального землетрусу напередодні. Є ще люди, які чекають на порятунок, і це гонка з часом, заявила прем'єр-міністрка Санаї Такаїчі. Наразі також відомо про більше сотні поранених. В евакуаційних центрах майже 10 тисяч людей. Додам, у префектурі Кумамото численні руйнування житлових будинків, автомобільного моста, а також інших інфраструктурних об'єктів. І на сам кінець про кіно. В Україні екранізують історично-містичну антиутопію «Окопрірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Над проєктом працює режисер Ангел Ангелов. Це буде дебют документаліста в ігровому кіно. Нагадаю, нещодавно у Києві завершили зйомки урбаністичної драми «Місто» за романом Валер'яна Підмогильного. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із плюсом, а вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, друзі, я Олег Саркіт, це говорить Київ Економіка. Після сигналів про відновлення проходу через Румунську протоку і деескалації між Вашингтоном та Тегераном, нафта знизилася, ціна на нафту знизилася. Брент вже коштує приблизно $74 за барель, але питання постає в тому, наскільки стабільна ця конструкція і наскільки домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном є сталими, і наскільки на них може повпливати Ізраїль. Тому що ми знаємо, що операцію «Епічна лють» розпочинали Сполучені Штати Америки з Ізраїлем проти Ірану. Зараз угода підписується, навіть меморандум про угоду підписується тільки між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Ізраїль стає осторонь і незрозуміло, яким чином вони будуть реагувати на певні послаблення санкційного тиску на Іран, на виплати $300 мільярдів на відновлення і на все, що може позитивно сприйматися іранською стороною. Про це сьогодні будемо говорити з економістом, головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським. Пане Ігорю, вітаю.
5: Вітаю.
4: Дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Почнемо з головного тригера. Ормузька протока відновлює роботу і нафта безумовно реагує падінням. Але що саме ринок зараз віднімає з ціни? Це ризик великої війни чи ризик перебоїв поставок чи дефіциту?
5: Ну, я думаю, що тут працюють ті чинники разом, тому що ризик великої війни – це ризик перебоїв з поставками. І, звичайно, це перебої з поставками – це інфляційні процеси, які сьогодні розвиваються в світі і з якими сьогодні практично стикається будь-яка країна. Тому тут не можна щось окремо, так мовити, виділити. Ну, і, в принципі, ми говорили про те, що нафтовий ринок, він дуже нервовий. І якщо тільки є якісь позитивні новини, а тут є не просто позитивні новини, а вже є і певні документи, в усякому разі ми знаємо основні пункти меморандуму, про які домовилися між собою Іран і Сполучені Штати Америки. Завтра, якщо не помиляється, угода має бути остаточно фіналізована. Я б не став її перебільшувати значення, тому що це не, так мовити, вічний мир, а це фактично призупинення бойових дій, да, вихід на якісь, так сказати, більш широкі домовленості. Ну, далі будемо дивитися, що буде відбуватися на нафтовому ринку в цілому, ну і, звичайно, навколо Ормузької протоки. Але якщо ми подивимося на всю історію, то, в принципі, ринок, так сказати, реагував дуже просто. Да? Не тільки американські кораблі, ми після обстрілів підійшли і заблокували Ормузьку протоку, а з іншого боку, да, Перську затоку, значить, одразу ціни злетіли. Як тільки почалися якісь певні послаблення, сторони почали зустрічатися і комунікувати на досить такому, я би сказав, високому рівні. Да, ціни одразу впали. Ну і, в принципі, за великим рахунком, якщо ми згадаємо перші, так мовити, як тільки почалися обстріли із боку Сполучених Штатів Америки, і з боку Ірану, сусідніх держав, обстріли нафтопереробної індустрії, тоді взагалі взагалі говорилось про ціни десь в районі 120 доларів за барель, за умовний барель. Ну і сьогодні ми бачимо, що ціна десь в районі 70 чимось доларів за барель. Ну це прийнятна ціна для нинішніх економічних умов.
4: Але, на вашу думку, все ж таки, наскільки ця угода, нехай вона і тимчасова, тому що ми розуміємо, як я зазначив раніше, що Ізраїль не приймає участі в цій угоді офіційно, але, безумовно, позиції погоджуються. Ті 14 пунктів, які зараз зазначені в меморандумі, вони ніяким чином взагалі не корелюються з позицією Ізраїлю щодо, в першу чергу, Лівану і Ірану. Яким чином, на вашу думку, і чи взагалі зможе Ізраїль втрутитись і дестабілізувати саме ці угоди і підписання або дотримання умов цієї угоди, цього меморандуму?
5: Ну, тут ми бачимо такий певний дуалізм, тому що з одного боку Сполучені Штати Америки і Іран домовилися по основним питанням, пов'язаним з зупиненням вогню, так, вони також домовилися про певні економічні стосунки, як і з якого боку, про це ми очевидно поговоримо. От, але з іншого боку, там немає питань, пов'язаних із вирішенням конфлікту, якщо так можна сказати, в принципі. Ми прекрасно знаємо, що релігійна влада, яка на сьогоднішній день керує фактично Іраном, вона поставила перед собою ціль знищення Ізраїля як такого, і ця ціль нікуди не поділася. І якщо у нас складається така ситуація, якщо одна із сторон говорить про те, що ви знаєте, ми не будемо не будемо терпіти існування іншої сторони, то зрозуміло, що тут одразу виникають питання і сумніви стосовно довготривалих домовленостей.
4: Ну, тим не менш, все одно Ізраїль, на вашу думку, зможе якось нашкодити або втрутитись і розвалити ці погодження, цей меморандум?
5: Ну, питання дуже просте. Чи насилить Ізраїль на самостійні удари по нафтовій структурі, взагалі по Ірану? Я думаю, що очевидно зараз ведуться дуже такі, ну я би сказав, інтенсивні консультації між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. Очевидно, Ізраїль говорить про те, що згідно його операції такого партизанського характеру проти окремих осіб і проти, можливо, окремих об'єктів нафтової структури Ірану будуть продовжуватися. Але при цьому йому треба буде також і зважати на позицію інших сторін, на позицію Сполучених Штатів Америки і на позицію інших арабських країн, які зацікавлені в розблокуванні Гормузького проходу. Тому ситуація дуже непроста і для Сполучених Штатів Америки, якщо ми подивимося по змісту цих домовленостей, дуже непроста ситуація для Ізраїлю, для якого союзництво Сполученими Штатами Америки являється невизначальним фактором забезпечення власної безпеки.
4: Чи дійсно зараз воно таким є? Тому що зараз Нетаньяху виступає вже з такими промовами, що вони мають будувати власну безпеку і розвивати власний оборонно-промисловий комплекс для того, щоб бути незалежними саме від Сполучених Штатів Америки. І на мою особисту думку, це свідчить про те, що вони хочуть накопичити сили для того, щоб або в цьому році, або в наступному році знов розпочати якісь дії проти Ірану. Зрозуміло, що вони самостійно їх повноцінно не зможуть реалізувати, але все ж таки певний фактор дестабілізації в регіоні вони хочуть підсилити для себе, як для країни, яка може протистояти у тому числі Ірану.
5: Ну, тут є дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що Сполучені Штати Америки в особі Трампа зробили дуже багато для того, щоб зруйнувати усталені механізми, усталені, я би сказав, уявлення про міжнародну безпеку. І оця от ідея до такої, я би сказав, військової автономізації, ну, не буду говорити незалежності, важко говорити про повну незалежність військово-промисловій частині сьогодні в світі, але тим не менше про певну автономію, вони сьогодні фактично існують не тільки в Ізраїлі, але й в тому самому Європейському Союзі. Вже протягом останніх 10 там майже років Європейський Союз реалізує якраз цю ідею стратегічної автономії. І стратегічна автономія – це не тільки, так мовити, власна безпека, це не тільки, умовно кажучи, оборонний союз, як один із елементів загальноєвропейського союзу, можливо, спільні військові сили, ну, будемо дивитися, що там, як воно буде відбуватися, да? Але це в тому числі певна така стратегічна незалежність і в постачанні критичних матеріалів, і, в принципі, значить, в економічному розвитку. Тому я думаю, що це вписується в тренд загальний, який сьогодні існує, який фактично було породжено Сполученими Штатами Америки. Але, як мені здається, самостійно навряд чи Ізраїль буде готовий повністю, так мовити, боротися з усім ворожим, ну давайте я так неделікатно скажу, арабським світом. І тому ясно, що йому потрібно військове співробітництво з Сполученими Штатами Америки, і з країнами Європи. Ну і знову таки питання в тому, що ізраїльська економіка є досить потужною, досить такою, значить, я би сказав, динамічною, можливо, навіть можна говорити про високотехнологічну. Але далі просто виникає питання, чи буде готовий Ізраїль фактично до нової війни. І от якраз підготовка до нової війни, війни дронів, все, що навколо цього, так мовити, пов'язано, да, якраз і буде визначати, ну, я би сказав, потенційні шанси тієї чи іншої сторони конфлікту.
4: Ну, я думаю, без Сполучених Штатів Америки вони, безумовно, не будуть готові, тому що такої підтримки їм ніхто не зможе надати, окрім США, тому будемо спостерігати. Повертаючись до Ормузу, зараз буквально перед ефіром нашим я дивився Marine Traffic, і сказати або підтвердити слова Дональда Трампа, що вже протока повноцінно відкрита і функціонує, на жаль, не можна, але ціни на нафту все одно знизилися. Тобто це фактор, скажімо, впливу новин на ф'ючерсні ринки, чи дійсно ціна відреагувала, вже нафтогазовий ринок відреагував на ситуацію між Ізраїлем та Сполученими Штатами Америки, тобто підписання меморандуму і, як мінімум, припинення активної фази бойових дій і припинення блокування Ормузької протоки?
5: Я думаю, що ринок відреагував, тільки так трошки обмовилися. Це не меморандум з Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки.
4: Перепрошую, Ірану,
5: Ні, просто щоб не було плутанини якоїсь такої, так. Да. Це, звичайно, так. Крім того, давайте не забувати про те, що в тій частині, яка є заблокованою Ормузькою, значить, умовно кажучи, я теж по карті подивитися зліва від Ормузької протоки, на сьогоднішній день за певними даними перебуває десь в районі 28-30 кораблів. Вони, як кажуть, на поготові готові рухатися. От що стосується безпосередньо руху через Ормузьку протоку, то наскільки я пам'ятаю, найбільший такий успіх був вчора. Чи сьогодні там, ну, дивлячись, як ми будемо рахувати по часу, значить, прийшло, здається, в районі 9 кораблів. В районі 9 кораблів це дійсно позитивна новина, але при цьому давайте не забувати, що в найкращі, так мовити, часи, значить, в день, так сказати, через Ормуз могло проходити десь до сотні кораблів.
4: Які навіть 130 на піку проходило.
5: Так, 136, я пам'ятаю цифру, так, дякую, що нагадали. 136 кораблів, це були танкери, які перевозили нафту, і танкери, які перевозили зріджений природний газ, ну і не тільки там взагалі, так сказати, ще інші природні копалини, які також рухалися через Ормузьку протоку. Тому я думаю, да, що ринок, в принципі, так сказати, втомився, всі чекають, що вся ситуація буде розв'язана. От, паралельно, звичайно, країни намагаються диверсифікувати шляхи постачання нафти, але всі прекрасно розуміють, що найкраще рішення для всіх сьогодні – це коли Ормузька протока буде відкрита, умовно кажучи, сьогодні ввечері. Танкери одразу підуть, нас паде, так сказати, напруга, і тому ринок якраз і так швидко, так мовити, реагує на ті чи інші новини. Що зрозуміло, що, скажімо, там побудова якихось обхідних, давайте назвемо це зараз, нафтогонів, чи використання тих нафтогонів, які є якісь інші, там, так мовити, шляхи перекидання нафти в Європу. От, це все вимагає грошей, це все вимагає часу. А тут практично готова артерія, тільки ми знімаємо військовий компонент, кораблі починають рухатися в обидві сторони, хоча, звичайно, не до кінця поки що зрозуміла позиція Ірану стосовно платного чи безплатного пропуску. Мені так здається, що ЄПЛІ все ж таки прикидають можливості брати якусь додаткове мито за проходження вздовж свого узбережжя цих танкерів. Ну, наскільки це спрацює, будемо дивитися.
4: Тільки хотів порушити це питання, і за заявами Ірану вони хочуть розподілити саме і обслуговування, і стягнення саме коштів за прохід через Румунську протоку між Оманом, який знаходиться по іншій...
5: На протилежному березі
4: Румунської протоки і Іраном. Відповідно, вони хочуть розподілити як і відповідальність за обслуговування, так і стягнення коштів. На вашу думку, наскільки це робочий сценарій і чи змогли би на це погодитись Сполучені Штати Америки та інші країни, які користуються саме Румунською протокою, а це Бахрейн, той же самий Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Це найбільші країни, які використовують Румунську протоку для того, щоб експортувати свою продукцію. Зокрема, як ви зазначили, це сира нафта, це зріджений природний газ, це карбідні добрива. До речі, 40% карбідних добрив проходить саме через Румунську протоку. Проходило. Чи готові, на вашу думку, країни Близького Сходу платити якусь вартість за те, щоб користуватися Ормузькою протокою?
5: Ну, так, я невеликий фахівець морського транспорту, але прекрасно розумію, що Ормузька протока – це також і певні технічні засоби. Да? Тобто, очевидно, якісь там умовні там передавальні станції, да? Якісь там, значить, маршрутні там, значить, карти, так сказати, розробляються. Да? Можливо, там лосмани працюють, я не знаю, вже починають це фантазувати. Тобто, я просто хочу сказати, що в таких, значить, протоках існує відповідна інфраструктура. Відповідна інфраструктура, яка забезпечує саме, значить, проходження кораблів ту чи в іншу сторону. І я так думаю, що, очевидно, використання цієї інфраструктури, воно якимось чином вписується в фракт. От, а що стосується для того, щоб ввести додаткові якісь витрати, ну, ти тільки за право, значить, пройти повз берегову лінію, наприклад, того самого Ірану, от, ну, це питання, думаю, не викличе великого, як це краще сказати, ентузіазму у інших країн, ніхто не хоче зростання витрат. От, і головне, що тут, так мовити, дуже проста ситуація, в тому сенсі, що Іран планує поділити оцей додатковий, значить, дохід з Оманом. З Оманом таким чином він хоче, значить, Омана, очевидно, собі отримати в союзник. Але з іншого боку, так сказати, є, як кажуть, інша проблема, тому що ці країни так чи інакше, ну, в різному форматі, але постраждали від іранських ударів, тому що Іран, так мовити, гатив своїми дронами наліво-направо по країнам Арабського Сходу. А причому робив це, як мені здається, дуже так жорстоко, ну, наскільки він намагався це зробити. І тому це вже буде, так сказати, таке дуже непросте питання. Ну, а далі ще собі працює міжнародне морське право. Що скажуть там морські юристи в таких ситуаціях, коли дійсно ми маємо протоку, яка контролюється однією чи двома країнами, як забезпечити принцип судноплавства для всіх зацікавлених сторін. Це, якщо так йти, як кажуть, по УБУ і по міжнародному праву. Ну, а як будуть домовлятися, далі, звичайно, будемо дивитися. Хоча, як мені здається, в принципі, і Сполучені Штати Америки, і, можливо, інші країни, які так чи інакше все ж таки будуть реагувати на домовленості між Іраном і Сполученими Штатами Америки, вони готові піти на певні, можливо, там виплати Ірану для того, щоб розблокувати цю всю історію і значить, почати відвантажувати нафту і зріджений газ. Але далі у кожного виникає питання, так мовити, значить, питання дуже просте, наскільки ці домовленості є сталими, як вони будуть дотримуватися, тому що в цих домовленостях чітко написано, якщо одна із сторін починає, умовно кажучи, стріляти, да, то все, так мовити, злітає, ми повертаємося на круги своя. Тому тут для багатьох країн вибір такий, або тиснути і, так сказати, намагатися повернутися до того, що було, до значить, американських атак на Іран, да, чи значить, намагатися тиснути тут для того, щоб розблокувати Ормузьку протоку, але при цьому займатися диверсифікацією шляхів постачання відповідних паливно-мастильних матеріалів в світ, обминаючи Ормузьку протоку.
4: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркі. Це сьогодні в гостях нашої студії Ігор Бураковський, економіст, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. І ми обговорюємо нові реалії світового ринку нафти на тлі меморандуму між Сполученими Штатами Америки і Іраном. Пане Ігорю, повертаючись до протоки, все ж таки вона природна. це не канал, це не Суецький канал, не Панамський канал. Чому Іран має право, і на вашу думку, знов-таки, це моя суб'єктивна позиція, що вони не мають права стягувати якісь кошти саме за прохід через Ормуз, тому що вони його не будували. Побудовано Суецький канал, Панамський канал, ще решта артерій, які штучно зроблені, скажімо, і шалені кошти на них витратили. Тут природа зробила все це, і це треба тільки підтримувати, і ви абсолютно чітко підмітили, що треба, мабуть, надавати якусь підтримку навігаційним системам, можливо, якийсь супровід. Але ж це не такі кошти, про які говорить Іран. Вони, хочу нагадати нашим слухачам та глядачам, говорили про суму від 1 до 2 доларів за барель, а один танкер може перевозити до 1,5 мільйони барелів. Тобто тільки 1,5 мільйони доларів за один танкер. Це шалені кошти, і безумовно, це буде потім все лягати на кінцевих споживачів, і ціна на нафту, вона буде збільшуватися, незважаючи на те, що це всього 1 долар. На вашу думку, чи логічно взагалі стягнення цих коштів за прохід Ормузькою природною протокою? Я розумію, що є і Босфор, є і Дарданели, але все ж таки в даному контексті.
5: Ну, це більше питання настільки до економістів, скільки до фахівців з міжнародного права, і, в принципі, незалежно від того, да, значить, які там є протоки, один із наріжних принципів – це свобода судноплавства. Да, і, в принципі, коли мова йде про свободу судноплавства, це не тільки свобода плавати по морям, але це, в принципі, свобода доступу до морів тих країн, які називаються landlocked countries, тобто країни, які знаходяться, які не мають виходу до морів і не мають виходу до морів і до океанів. Тому тут, в принципі, є, так сказати, ціла низка домовленостей, треба дивитися, значить, наскільки вони працюють в даному конкретному випадку. Ну, а поведінка, так мовити, Ірану, вона цілком логічна, ми контролюємо, да, значить, умовно кажучи, наш піратський прапор стоїть на цьому вигіді, значить, і формує Ормузька протока, і кожен, хто проходить, платить нам мзду, як це було, умовно кажучи, в середньовіччя, коли треба було приїхати, привезти товари навіть не морським шляхом, а, значить, з точки А в точку Б, але через пару-трійку феодальних князів на цьому дуже непогано заробляли. Тому я думаю, що, в принципі, звичайно, за великим рахунком, якщо буде поставлено питання таким чином, то я так можу сказати, що, очевидно, країни, які будуть незадоволені цим рішенням, звичайно, вони будуть незадоволені цим рішенням, вони мають всі права подати в різного роду міжнародні арбітражі і сказати, що це порушує принципи міжнародного права порушує їх економічні інтереси з усіма, так мовити, відповідними наслідками. Ну, і крім того, тут ще може бути ще один такий нюанс, хоча я не знаю, наскільки це працює в плані Ірану. Да, в принципі, коли мова йде про надання певних послуг, ну, скажімо, транспортних послуг, да, навігаційних послуг, інших послуг, то от такого роду, так мовити, обмеження можуть суперечити і правилам Світової організації торгів. Тільки треба подивитися, значить, наскільки дотримується правил Світової організації торгівлі Іран. От, і, значить, і як на це буде реагувати більш ширша міжнародна спільнота. Тобто не тільки ті країни, які вивозять, да, і отримують щось, так мовити, через Ормузьку протоку, через Перську, так сказати, затоку, але й країни-споживачі, країни тих портів і тих прапорів, да, під якими плавають їхні судна.
4: А як загалом ви ставитесь до 14 пунктів цього меморандуму? Почнемо з того, що мають зняти всі санкції з Ірану, мають розблокувати 24 мільярди заблокованих коштів Іранської Ісламської Республіки, мають створити фонд відновлення у розмірі 300 мільярдів доларів і, в принципі, мають навіть якимось чином інвестувати у видобуток нафти на території Ірану. На вашу думку, наскільки це робоча схема і наскільки це реалістично для тих же самих Сполучених Штатів Америки, щоб зараз без належної критики відновити співпрацю з Іраном і дозволити іранській нафті і іранським ресурсам бути присутнім на міжнародних ринках?
5: Ну, тут ситуація така, яка з моєї точки зору вимагає не стільки економічного, скільки, би сказав, політичного аналізу і аналізу стосунків двох країн, можливо, тих деталей домовленостей, які ми не бачимо. Тобто, я думаю, що до цих домовленостей, до цих пунктів, обидві сторони проходили через дуже складні консультації, і тому, що на що вони міняли, від чого вони, так мовити, відмовлялися для того, щоб сформулювати ці пункти, це дуже цікаво. Цікавий масив матеріалу, на жаль, на сьогоднішній день ми про це нічого не знаємо. Дійсно, так мовити, на перший погляд виглядає така ситуація, що Трамп фактично, так мовити, капітулює перед Іраном. Капітулює перед Іраном, але далі просто виникає питання, які були міркування з боку Трампа. Можливо, Трамп, значить, таким чином хоче, значить, завершити цю, ну, давайте будемо називати речі своїми іменами, багато в чому авантюрну війну, хоча ніхто не любить аятолу, всі прекрасно розуміють, що це автократичний режим, ну, і цю тему можна продовжувати. Це пункт номер один. Пункт номер два, так сказати, у Сполучених Штатах Америки, там, значить, будуть вибори, і, очевидно, до виборів дуже важливо Сполученим Штатам, і в даному випадку, ну, президенту Трампу, так сказати, мати якийсь такий от результат. От ми на них наїхали, вони, значить, з'їхали, будемо дивитися, що буде далі. Не до кінця для мене, так сказати, чесно кажучи, зрозуміла ситуація з атомною зброєю. От, тому що ті пункти, які там є, ну, їх поки що, так сказати, важко трактувати з точки зору, як вони будуть зреалізовуватися. Я таки до кінця не зрозумів, значить, збагачений уран, куди він піде. Він піде в якусь третю країну, неважливо, буде це Китай чи щось таке, так сказати, чи він буде якось контролюватися Сполученими Штатами Америки. Тобто ідея, так мовити, накласти обмеження на це, вона існує, а як вона буде зреалізована і яку ми отримаємо угоду, ми будемо дивитися далі. Що стосується, так би, фонду відновлення, то тут ситуація двоїста. Все залежить від того, на яких умовах, так сказати, буде відбуватися це відновлення. Якщо створюється умовний фонд, та, і якщо давайте задаємо план, наприклад, Маршала, ну, це не зовсім така правильна аналогія, але тим не менше. Але ідея плану Маршала була в тому, щоб допомогти відновитися Європі як дуже важливому ринку, економічному партнеру Сполучених Штатів Америки, тому що вже тоді, так сказати, було зрозуміло, що без Європи світове господарство, ну, як кажучи, розвиватися не буде, а Сполучені Штати Америки за визначенням є глобальною країною. Так отут, якщо, так сказати, будуть такі прописані відповідні умови, коли, наприклад, будуть вкладатися американські кошти і будуть, наприклад, вкладатися, значить, там якісь кошти арабські, то це може відкрити певне вікно можливостей для американських компаній. Тобто я не виключаю, що у Трампа десь там, можливо, ну, вони точно були, в якому форматі вони закінчилися, можливо, якісь домовленості про, ну, право, так мовити, першої шлюбної ночі для американських компаній на ті чи інші контракти, да? На входження, можливо, в якісь там, я не знаю, схеми, пов'язані з видобутком іранської нафти, значить, їх транспортування. Хоча Іран в цьому сенсі не дуже простий такий партнер, з яким можна довго, так сказати, на ці речі говорити. Але в принципі, так, чому би ні, так сказати, ми отримуємо гроші, але порівняно отримуємо, так сказати, такий результат. Ну і ключове тут, так сказати, полягає в тому, яка буде остаточна угода і який буде все ж таки політичний режим в Ірані. Оскільки я розумію, на сьогоднішній день там також немає певної єдності, так сказати, там є конфлікти між, умовно кажучи, релігійною і, ну, більш такою, значить, цивільною владою. От є різні, так мовити, підходи, тому що, в принципі, не всі задоволені і навіть в рамках, так мовити, правлячої еліти таким розвитком подій, по якому пішов Іран. Це з одного боку. А з іншого боку, наскільки я розумію, поки що, в усякому разі, я не побачив якоїсь такої, знаєте, середньої довгострокової стратегії, от що далі буде робити Трамп. Якщо ми будемо розглядати ці перші, так мовити, 14 пунктів, як, ну, давайте назвемо такий собі гуманітарний наступ, да, значить, на Іран, для того, щоб його якимось чином змінити його поведінку. Ну, це одна ситуація. Наскільки це буде ефективно, тут можна поговорити, можна там, умовно кажучи, зустрітися ще наскільки там 60 днів, так, після зупинення всіх, значить, цих бойових дій, що нам буде, і подивитися. Але з іншого боку, да, поки що, так сказати, ми не бачимо там якихось таких от моментів, які б, так мовити, говорили, що це, знаєте, пілер, це от колони більш такого довгострокового миру. І далі ми знову повертаємося до питання Сполучені Штати Америки, Іран, Сполучені Штати Америки, арабські країни, так сказати, які різною мірою орієнтуються, так сказати, на різні країни, на різні полюси сили. Далі ми знову повертаємося, проблема Ізраїля і захисту Ізраїля, вона також нікуди не зникає. Вона нікуди не зникає, якщо розглядати в такому широкому контексті, то поки що я би сказав про те, що нинішній план на 14 пунктів, да, спільно узгоджений план, він породжує значно більше питань, ніж дає можливість його якось оцінити в ту чи в іншу сторону.
4: Це точно. Я хотів би тільки нагадати, що в першому варіанті цих 14 пунктів цього меморандуму саме протягом 60 днів вони мали вирішити іранці та Сполучені Штати Америки питання, що вони будуть робити з ядерною зброєю. Потім цей пункт взагалі зник з нових 14 пунктів, і вони домовилися, що за 60 днів вони будуть проводити додаткові консультації. І Іран протягом підготовчого процесу до зустрічі з делегацією зі Сполучених Штатів Америки і перед підписанням цього меморандуму неодноразово заявляв, що той уран, який вже ми збагатили і який знаходиться на території Ірану, він там і залишиться. Вони його не збираються передавати. Тому будемо спостерігати, як саме сторони будуть домовлятися про найважливіше питання, яке призвело насправді до війни на Близькому Сході і до цієї операції, і як вони його зможуть вирішити. Якщо повертатись до економічної площини, пане Ігорю, хотів би вас запитати, якщо повноцінно іранська нафта повертається на нафтогазовий ринок без санкцій і вона доступна, вони можуть видобувати на піку десь 4,5 мільйони барелів на добу. Зараз вони видобувають десь близько 3,5-4 і експортують переважно до Китайської Народної Республіки, яка, в принципі, не звертає уваги на санкції від Сполучених Штатів Америки. А ось коли настане саме той момент, він вже настав, коли Сполучені Штати Америки видали ліцензію як мінімум на 60 днів на видобуток, вільний видобуток іранської нафти і його експорту до всіх країн, як ця ситуація може повпливати на споживачів? Які нові, на вашу думку, споживачі іранської нафти можуть

в цілому від того, як поведе себе в нових умовах ОПЕК і ОПЕК плюс. Тобто ОПЕК, це, так мовити, ключові країни, і ОПЕК плюс, значить, це країни, які приєднуються до ОПЕКу, ну, на таких, я би сказав, легких умовах, да, вони не є членами ОПЕК, але, в принципі, беруть на себе певні зобов'язання і координують свою політику в галузі нафтогазової сфери, ну, перш за все, нафтової сфери, да, значить, з іншими країнами ОПЕК. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, фактично, так мовити, ті квоти, про які колись говорилися, да, вони фактично всі перебираються, всі країни говорять про те, що воно буде більше і більше видобувати нафту. І тут може виникнути дійсно така ситуація, коли поява, значить, нафти, коли поява нафти Ірану, да, примусить демпінгувати і, значить, збільшувати на тлі падіння цін, значить, виробництво своєї власної нафти викидати на ринок. Тобто, нехай я буду продавати нафти більше дешевою, але, в принципі, за рахунок, так мовити, більше тон я буду викидати на ринок, я буду отримувати якісь відповідні кошти. Це перший момент. А другий момент, так сказати, значить, для мене є таке от непросте, так сказати, питання, значить, що з арабськими країнами Трамп домовляється про великі інвестиційні внески в американську економіку. Мова йде там приблизно майже про трильйон доларів. Значить, так сказати, я нагадую, що колись були такі розмови, зараз про них вже безпосередньо забули. І далі просто виникає питання, так мовити, звідки вони візьмуть цей трильйон доларів. Ну, якщо вони будуть втрачати, значить, на нафтових цінах, і от чи будуть вони готові дійсно такі внески робити в американську економіку, хоча інвестиції в американську економіку – це досить така приваблива штука. А ще один момент, так сказати, виникає питання, що буде з Сполученими Штатами Америки, особливо в тій частині, які, значить, ну, от як буде працювати їхня відома програма «Drill, baby, drill». Да? Тобто вони хотіли, коли був дефіцит, значить, там напруга на сировинних ринках, да, пропонувати свій і скрапаний газ, і пропонувати, значить, і цей самий, пропонувати там нафту, яку вони видобувають. От, і, значить, намагалися створити такий певний закритий контур Венесуела, використання венесуельської нафти в Сполучених Штатах Америки. От як буде вибудовуватися вся політика, тому що після того, як Мадура, так мовити, блискавично вкрали, от, значить, да, ми бачимо, що фактично нафтовидобуток у Венесуелі, ну, він так чи інакше контролюється Сполученими Штатами Америки, і, значить, старий режим прекрасно домовився, чи залишки старого режиму в Венесуелі прекрасно домовилися з Трампом про те, як вони будуть працювати. Що стосується Російської Федерації, то тут ситуація, так сказати, двоєста, тому що з одного боку, значить, ми бачимо, що українські санкції, перш за все, дронові санкції, вони створюють проблеми для внутрішнього ринку, да, ну, якщо палають у вас ті самі нафтопереробні заводи, то куди дівати нафту, за логікою, треба більше і більше продавати на зовнішньому ринку. А з іншого боку, якщо будуть посилені санкції, перш за все, проти тіньового флоту, то цей продаж нафти, значить, на світовому ринку, ну, не буде працювати так однозначно, як би це могло бути. І далі просто виникає питання, яка буде конкуренція між різними сортами нафти. Тому що нафта – це не єдиний гомогенний продукт, да? Є різні сорти нафти. Різні сорти нафти, так сказати, вимагають різних технологічних процесів у виробництві, є різна собівартість, ну і далі, так сказати, в такому, ну, якщо ми уявимо таку ситуацію, коли всі викидають нафту, яку тільки можна, значить, продають на ринку, да, і ціна падає, ну, наприклад, такий сценарій, то, очевидно, на ринку будуть залишатися ті компанії, які будуть готові нести збитки від низької ціни з одного боку, або ті компанії, де собівартість видобутку нафти є надзвичайно низькою, да, тобто вони готові прийняти дуже, так сказати, маленькі ціни, іначе продовжувати видобувати нафту, тому що, ну, природа їм так подарувала. В пісок засунув трубу і отримуєш, так мовити, нафту практично без якихось великих технологій. Тому тут ми будемо, так сказати, дивитися саме, що відбуватиметься в цьому сегменті, але є ще один, так сказати, чинник. Да? Сьогодні все більше і більше людей говорять про те, що Китай переживає певні економічні проблеми, і далі виникає питання, значить, яка буде динаміка споживання нафти тієї ж самої Індії, наприклад, і Китаю.
І від цього залежатиме, так сказати, обличчя світового ринку. Чому? Тому що ці країни, вони великі споживачі, і це трапляється не тільки Китаю і Індії. Але з іншого боку, багато що залежатиме від того, що відбуватиметься в самому Китаї. Китай на сьогоднішній день, на відміну там, ну, від України і Росії, да, активно реалізує політику розвитку альтернативних джерел

0: палива, так, з інших енергії я вибачаю, він реалізує досить потужну програму зеленого переходу. Зеленого переходу, і далі, так мовити, виникає питання от тієї точки, да, значить, що буде робити Китай, значить, цією нафтою, чи потрібно вона, чи буде вона йому потрібна. Хоча знову таки ми можемо тут зараз, ми вже так говоримо, якби вже починається наука, як бетологія, да? Далі виникає питання, а буде яка політика, скажімо, на глобальному ринку. Ми бачимо, що, скажімо, ринок Китай намагається встановити контроль над видобутком критично важливих елементів, да? Природними копалинами. Хто знає, можливо, китайські компанії будуть заходити і в іноземні компанії з видобутку нафти, і тоді, так мовити, ситуація з власниками, ситуація з стратегіями на нафтовому ринку окремих компаній, окремих країн також може змінитися. Тому, як кажуть, будемо спостерігати, і ми живемо в такий час, коли дуже важко говорити про один якийсь тренд, зважаючи на те, що все відбувається дуже швидко, а всі економічні процеси характеризуються високим рівнем невизначеності.
1: Безумовно. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. І сьогодні ми говоримо з економістом, головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським. Обговорюємо ціни на нафту і війну на Близькому Сході. І також не забуваємо про нашого ворога Російську Федерацію. Пане Ігорю, наскільки або скільки Російська Федерація, за вашими підрахунками або аналітикою, могла отримати надприбутків за 3 місяці цієї операції, тобто турбулентності на нафтогазових ринках? Ми розуміємо, що ціна на марку Urals, вона прив'язана до еталонної марки Brent. Якщо підвищується ціна на Brent і на WTI, відповідно, і підтягується марка Urals. Коли був дефіцит великий і ажіотаж на ринку, попит на російську нафту, як, скажімо, найбільш легкодоступну, він підвищився, і ціна на неї сягала 120 майже доларів за барель. На вашу думку, скільки вони змогли накопичити або отримати надприбутків за рахунок цього стрибка?
0: Ну, тут, чесно кажучи, мені важко сказати, тому що ситуація просто наступна. Нафтовий ринок Російської Федерації – це досить така складна, так мовити, штука. Складна в якому варіанті? Значить, ну, по-перше, якщо ми дивимося на, значить, нафтові доходи від реалізації того самого барелю нафти, ми повинні не забувати про те, що ціна бареля для ціле оподаткування, тобто з якої, так мовити, знімається, значить, з якої знімається податок, да, вона, ну, я би сказав, штучно конструюється Міністерством фінансів Російської Федерації. Тобто це, якщо я продаю по 120, це не означає, що я буду по 120 платити податок, якщо говорити дуже просто. І наскільки я пам'ятаю, навіть найбільш такі, так мовити, значить, тучні годи, як кажуть, да, значить, місяці, да, коли вони працювали, значить, ціна десь була в районі 77 доларів за барель для ціле оподаткування. Тому те, що було там, і те, що було тут, так сказати, це, значить, ну, треба його розрізняти. Друге, так сказати, це те, що, в принципі, за великим рахунком, взагалі, такого роду, так мовити, речі, треба розглядати більш широкі перспективи. Тому, в принципі, от вважається, що травень місяць став за рахунок Ормузу і інших, так мовити, чинників дуже таким, знаєте, класним місяцем для нафтогазових доходів. Доходи від нафти та газу в Російській Федерації, в бюджет, ну, доходи федерального бюджету, зросли на 32,4% порівняно з травнем 2025 року. Тобто ми бачимо, що зростання є, і воно досить пристойне. Але разом з тим, якщо ми подивимося на, значить, дані за 5 місяців, то картина виглядає трошки по-іншому. Спочатку 2025 року за 5 місяців, тобто по травень місяць включно, да, Росія отримала на 29,8% нафтогазових доходів менше, ніж за відповідний період 2025 року. Тому тут ситуація пік був, але, так мовити, на цьому піці вони, очевидно, щось заробили. От, значить, як заробили, це вже, так сказати, інше питання. І, в принципі, так сказати, да, це була певна, я не буду говорити, подушка безпеки, але, тим не менше, так сказати, це був приємний бонус. Але тут є ще один, так сказати, нюанс. Є ще один нюанс. Тобто, якщо ми розглядаємо ці всі, значить, так сказати, там, скільки вони там отримували, скільки вони отримували, значить, цих грошей, да, в Російській Федерації діє, значить, механізм так званий цінового вирівнювання. Тобто ціни ростуть, зрозуміло, що компанії зацікавлені більше і більше продавати нафти за кордон, більше і більше продавати нафти за кордон. І для того, щоб ціни на нафтопродукти в рамках Російської Федерації не зростали, їм виплачується так званий зворотний акциз. Тобто вони заплатили акциз за своє виробництво, і в залежності від того, скільки нафти і чого вони поставили на внутрішній ринок, цей акциз їм повертається. Таким чином, частково те, що заробив російський бюджет, воно пішло назад на компенсацію, цін, ну, це фактично, знаєте, гра, так сказать, крістіки-ноліки. В одному плюс, в іншому, так мовити, мінус, ну, і посередині, так мовити, ми нічого не отримали. Тому я думаю, що тут, так сказать, ситуація от така, так сказать, вона дуже, так сказать, непроста, але ми можемо зробити два дуже прості висновки. Перший висновок це те, що, так сказать, значить, ця ситуація не допомогла Російській Федерації закрити свої дірки. Якщо ми будемо дивитися на стан федерального бюджету, то вже сьогодні за 5 місяців дефіцит складає 6,1 трильйона рублів. Тоді, як на весь рік, він планувався десь на рівні 3,2 трильйона рублів. Таким чином, така бульбашка, значить, яка була надута в нафтогазовому секторі, вона не рятує Російську Федерацію від проблем, пов'язаних із війною, що інші такі додаткові надходження. Ну, м'яко кажучи, не такі високі, але головне навіть питання не в податкових надходженнях, а питання в тому, що війна вимагає більше і більше витрат, який структурний путь.
1: Ну, дозвольте, я підсумую. Тобто єдиним вирішенням стабілізації російської економіки є припинення війни. І якщо повертатися до цін або надприбутків Російської Федерації на тлі ситуації на Близькому Сході і з Ормузькою протокою, то можна сказати, що на папері вони дійсно могли би отримувати надприбутки, тому що ціна на їхню нафту, на будь-яку нафту, вона підскочила, але сили оборони ефективно відпрацьовуючи по логістичним артеріям експорту цієї нафти, вони стримували, скажімо, ці надходження до бюджету, тому що через удари сил оборони по нафтоналивних терміналах Російської Федерації було на піку обмежено близько 40% експортного потенціалу. І все це позитивно з нашого боку впливає саме на те, що діра в бюджеті РФ тільки зростає, і, як ви, пане Ігорю, зазначили, що вона вже сягає на сьогоднішній день близько 80 мільярдів доларів, якщо перевести на американську валюту. І план був до кінця року близько 60 мільярдів доларів. Тобто вони, і це добре, вони виконали навіть і зробили певний надлишок цього негативного аспекту. Але, знов таки, повертаючись до Ірану, яким чином, на вашу думку, Російська Федерація, зрозуміло, що вони зможуть надавати якісь додаткові дисконти, але ця конкуренція з іранською нафтою, вона буде достатньо болючою, тому що РФ повертається на ринок з санкційним продуктом, тобто ОФАК від Міністерства Сполучених Штатів Америки, вочевидь, не буде продовжувати ліцензію на вільний продаж російської нафти, а ось на іранську вони його охоче видають. Нехай на 60 днів, але все одно видають. Які засоби боротьби і до якої цінової планки зможе знизитись Російська Федерація для того, щоб заохочувати ту ж саму Індію і Китайську Народну Республіку? У нас залишається буквально пару хвилин.
0: Ну, одразу хочу сказати, що для Російської Федерації, для того, щоб отримувати кошти за кордоном, на будь-який дисконт буде прийнятним. Інше питання, наскільки на цей дисконт погодяться виробники нафти в Російській Федерації, які це мати на терені, довгострокові нафти. Чим дешевше ви продаєте на протязі довшого періоду часу, то менше у вас вартість для розвитку, і ви заганяєте себе бутику. Що стосується конкуренції, значить, нафтою, то, як мені здається, нафтовий ринок характеризується не конкуренцією, умовно кажучи, між Іраном і Російською Федерацією. Це фактично конкуренція всіх проти всіх. Ми можемо назвати, умовно кажучи, 10-12 найбільших виробників і постачальників нафти, і вони весь час конкурують між собою. І конкуренція йде і до ціни, і за собівартість. Кінець кінцем виграє конкуренцію той, у кого собівартість виробництва буде менше з усіма відповідними напрямками.
1: А це переважно країни Перської затоки?
0: В принципі, да.
1: Тому для них ситуація з іранською нафтою, вона не буде настільки болючою, тому що і кількість присутності в бареловому, скажімо, еквіваленті іранської нафти, вона не така велика. На експорт вони можуть відвантажувати, нехай 2,5-3 мільйони барелів. По суті, це близько 3% від загального попиту. А ось для Росії саме це буде потужний удар і може бути тим априкотом, який може поставити економіку РФ на коліна або навіть взагалі повністю покласти на підлогу.
0: В принципі, да. Але коли ми говоримо про нафту і газ, це не єдині на сьогоднішній день проблеми Російської Федерації. Вони відчутні, зважаючи на те, що Росія завжди розповідала про себе, яка вона, так мовити, крута в плані нафтогазового видобутку і все, що з цим було пов'язано. Але тим на сьогоднішній день набирається і велика кількість інших структурних проблем. Тому навіть якщо, скажімо, завтра війна закінчиться, Російська Федерація переведе всі ці військові витрати у витрати цивільного характеру, все рівно доведеться вирішувати дуже складні, як би сказати, кризові проблеми економічного розвитку. Тому що за все в економіці треба платити.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо завершувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ми говорили про нову кон'юнктуру нафтового ринку і її вплив на світ. Дякую, пане Ігорю, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM. Також дивіться телеверсію програми у півночі на Київ 24 та на YouTube-каналі Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
13: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічні та ранкові далекобійні санкції проти Росії, візит президента Зеленського до Польщі, а також про лонглист Букерівської премії. Спершу про наші далекобійні санкції. Служба безпеки підтвердила удар по нафтопереробному заводу в Пермі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від кордону України. До слова, йдеться про один із найбільших НПЗ на Росії, який серед іншого забезпечує пальним окупаційну армію. Додам, вночі оборонці також уразили Рязанський НПЗ. На території обох заводів масштабні пожежі. На Харківщині після російського удару зупинився Богодухівський молокозавод. Як кажуть на підприємстві, рашисти вже не вперше б'ють по виробництву. Однак цього разу і будівля, і обладнання зазнали критичних пошкоджень. Президент Володимир Зеленський на шляху зі США прибув до Польщі. Це його перший візит після загострення у відносинах між Києвом та Варшавою. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Як очікується, сторони підіб'ють підсумки візиту Зеленського до Америки, зокрема його зустріч із Трампом. Про підтримку. Українські залізничники отримали від Азербайджану майже 40 тонн енергообладнання. За даними Міненерго, ця допомога має зміцнити роботу критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Додам, Азербайджан з початку повномасштабної війни надав Україні 11 пакетів енергетичної підтримки. Долар дешевшає, євро дорожчає. Національний банк оголосив курс гривні на 4-30 липня. Американська валюта подешевшає на 5 копійок. Нова ціна – 44 гривні 87 копійок. Євро ж навпаки набере 2 копійки. Курс на завтра – 51,08. У банках та обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. А тепер про доступність. Адміністратори центрального ЦНАПу Києва, що на Дніпровській набережній, проходять поглиблений курс жестової мови. Опановують специфічну термінологію адміністративної сфери, а також вдосконалюють навички комунікації. Нові знання допоможуть адміністраторам надавати послуги для нечуючих людей швидко та без бар'єрів. І на сам кінець. Букерівська премія оголосила лонглист номінантів. Йдеться про одну із найпрестижніших літературних нагород. Із понад 150 заявок відібрали 13. Серед них Хлоя Ареджес «Тінь об'єкта», М. Джон Гаррісон «Кінець всього», Люк Кеннард «Чорна сумка», Дуглас Стюарт «Джон із Джона», а також Джамел Вайт «Усі вони собаки». Короткий список номінантів оголосять 22 вересня, а кращого автора цього року дізнаємось 9 листопада на церемонії у Лондоні. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 22 градуси тепла. І на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Що це таке, яким чином його застосовувати на практиці, і як це може допомогти в майбутньому і вже відбудовувати нашу державу, нам допоможе розібратися Катерина Кравчук, співзасновниця формації «Ланка Про», фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Катерино, мої вітання.
7: Добрий день.
6: Отже, говоримо ми про концепцію філософії культурно-чутливої відбудови, тому що неймовірно такий цікавий момент. Коли ми говоримо загалом про відбудову України, то дуже часто це якась така усталена конструкція, технократична мова, так би мовити. Квадратні метри, інфраструктурні мережі, бюджети. А в чому полягає ось ця фундаментальна відмінність культурно-чутливого підходу від чисто інженерного чи економічного відновлення? Поясніть, будь ласка.
7: Насамперед, важливо сказати, що краще не протиставляти технократичний і культурно-чутливий, тому що все це є необхідними компонентами відновлення. Але культурно-чутливий – це підхід, який є більш цілісним, і він відповідає на питання не лише, як побудувати чи за які ресурси побудувати, а й для кого, яке життя ми хочемо тут підтримати, що вже є цінним у цьому місці, і яке майбутнє ми уявляємо як найкраще майбутнє для громади чи території.
6: Як під час відбудови зруйнованих міст віднайти баланс між реставрацією того, що було, я маю на увазі в даному випадку відтворенням пам'яті, і створенням принципово нового простору для майбутніх поколінь?
7: Тут важливим питанням є, а що саме ми хочемо передати далі наступним поколінням? Бо не завжди це стіни чи сама історична будівля, деколи це планування вулиць, деколи це природній ландшафт, деколи це сенси місця, його історія, його дух. Тобто не обов'язково піклуватися лише про фізичну інфраструктуру, а й про наповнення історіями і цінностями. І, звісно, тут є такий ще важливий момент, як реєстр спадщини і те, що визнано державою як цінність для українського народу. Це необхідно зберігати, зрештою цього вимагає законодавство. У всіх інших ситуаціях це питання дослідження контексту і що саме є ядром цієї цінності, яку хочуть зберігати.
6: Війна сформувала нові місця пам'яті і руйнувань. А розкажіть, будь ласка, як працювати саме з комеморацією в тих умовах, коли з одного боку суспільна травма ще жива, а з іншого боку все-таки є потреба в тому ж функціональному відновленні побуту?
7: Мені здається, дуже важливим є не поспішати. Ми зараз перебуваємо всередині травматичних подій – і ми ще не маємо до них історичної дистанції. Це перше. Друге, в Україні нашарохується декілька травматичних контекстів, і ми ще не розібралися з попередніми історичними травмами, і це також важливо. Тому не всі меморіальні рішення потрібно ухвалювати сьогодні, бо є ризик, що ми можемо створити пам'ятники нашим сьогоднішнім емоціям, а не довготривалі місця пам'яті. Колись я мала нагоду слухати інтерв'ю з архітектором музею Голодомору, і він говорив про те, що дизайнуючи такі важкі місця пам'яті, а він з багатьма іншими також працював, він дуже піклувався про те, щоб не бути емоційно залученим, а більше думати про те, чим це місце буде для людей, які прийдуть після нас. І щоб це було місце рефлексії, місце спокою в якомусь сенсі, а не місце, в якому травма може реактивуватися. Тому, можливо, нам зараз більше потрібні простори для горювання, а горювання не завжди є красивим, воно може бути стихійним, воно може бути таким, як люди його відчувають, а потім уже ця довга міждисциплінарна робота зі створенням меморіальних просторів. Зокрема, Берлінська стіна, коли створювалася, це були десятки років міждисциплінарної роботи різних фахівців. Моя манозі меморіал Берлінської стіни, перепрошую.
6: Так, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про те, що зараз потрібно горювати і хочеться горювати, і мають бути такі простори, які це дозволяють або підштовхують до цього, то чи не зміниться там в перспективі 10-20 років, коли закінчиться війна, коли буде мир, ось сприйняття таких просторів?
7: Звісно, це не єдиний спосіб, але це такий важливий, який я хотіла би підкреслити, бо особливо фахівці у сфері культури, у сфері мистецтва часто критикують те, що стихійне – це не завжди красиве. Але, звісно, є інша сторона медалі, що стихійне, воно не має навічно зацементуватися, тому є таке поняття, як жива пам'ять. І ця жива пам'ять, вона така більш життєстверна, це також можливість для виходу з травми. І форми живої пам'яті бувають дуже різні, це як і продовження того, чим жили ті, кого ми вшановуємо. Це так само і процес дослідження, який є одночасно з процесом горювання. Особливо це стосується місць, які були понищені чи окуповані. Там, прикладом такого є місто Ірпінь, де одночасно є стихійні місця пам'яті, і дослідники працюють над тим, щоб уже осмислювати те, що там відбувалося, і якимось чином маркувати це в просторі. Тобто, мені здається, що наукова робота може уже починатися і може йти паралельно із живими місцями пам'яті, і з живими місцями горювання.
6: А скажіть, будь ласка, тут важливий момент – роль громади. Ми загалом говоримо про якесь загальнонаціональне там сприйняття культурно-чутливої відбудови, яка має бути уніфікована для всіх регіонів нашої держави, чи все-таки це залишається на розсуд тієї чи іншої громади, звісно ж таки, відштовхуючись до того, що ця громада пережила за роки війни?
7: Тут є два рівні. Те, що має бути визначено і домовлено на національному рівні, це те, як ми до цього підходимо. Тобто, що є принципами культурно-чутливого відновлення. Зокрема, чутливість до культурної спадщини, в тому числі некомфортної спадщини, це один з таких принципів. Природоорієнтованість – це принцип, людиноорієнтованість – це принцип. Але одним із принципів є також експертність. І, звісно, кожна громада має унікальну спадщину. І культурно-чутливе відновлення кожної громади повинно базуватися на власному дослідженні громадою свого духу місця і того, що є особливим для їх культурно-природного контексту. Але для цього також необхідно залучати експертизу, якої дуже часто громади не мають. Бо мова про міждисциплінарну експертизу – це культура, психологія, антропологія, це суспільствознавство або соціологія та ряд інших дисциплін. І, власне, ми можемо говорити, що громада стає власником цього процесу культурно-чутливого відновлення лише у комбінації з тим, що громада має цю спроможність. І тут більша роль держави – і цього національного рівня осмислення, зрозуміти, як ці принципи перекладаються на навчання для громад і на можливість залучати їм фахівців або вирощувати таких фахівців на місцях. І, власне, одна з причин, чому Міністерство культури зараз робить школу для громад, яка називається «Культура у відновленні», це можливість децентралізувати знання і пов'язувати місцевих спеціалістів із місцевими органами влади та громадським сектором, щоб створювалися ці локальні екосистеми експертизи, які можуть працювати з цими темами на місцях і досліджувати ці унікальні ресурси, ці місця, які є важливими, цю спадщину, яка може працювати далі на розвиток економіки, і цих людей, які безпосередньо знають потреби своєї спільноти.
6: Але водночас мені видається, пані Катерино, що зараз громади мають різний культурний капітал, різну ресурсну спроможність. І тут питання в тому, як уникнути ситуації, коли одні громади будуть відновлюватися з глибоким врахуванням спадщини, а інші будуть обирати найдешевші рішення просто.
7: По-перше, цієї ситуації неможливо уникнути повністю. Звісно, що будуть ті громади і будуть ті ситуації, коли потрібно просто швидко зробити якесь тимчасове рішення. І ми зараз говоримо про культурно-чутливий підхід як таку доволі інноваційну практику, особливо в умовах, коли українці перебувають в стресі і загалом мають мало ментальної спроможності навчатися чомусь новому. Тому тут справа за першопрохідцями, тими, хто зможе показати хороші практики, а також засобами масової інформації чи іншими майданчиками, публічними дискусіями, які будуть підсвічувати, чому ці практики є добрими. І тільки таким чином, поширюючи хороше, ми зможемо впливати на тих, хто буде приймати швидкі рішення. І в ситуації, коли необхідно прийняти швидкі рішення, все одно краще свідомо говорити, що це є тимчасове рішення, і говорити одразу, створюючи це тимчасове, а що ми бачимо як не тимчасове. І хай краще паркувати ці ідеї на майбутнє, аніж одразу цементувати це як остаточний вихід ситуації.
6: Саме такою популяризацією культурно-чутливої відбудови зараз ми з вами і займаємося, як мені видається.
7: Так і є, так.
6: Культурно-чутливий підхід передбачає залучення мешканців до проєктування їхнього майбутнього середовища. Розкажіть тут детальніше, які інструменти партиципації є найбільш ефективними для такого залучення?
7: Я можу сказати один дуже конкретний приклад, який ми розробили. Наша організація задавалася собі цим питанням, як в умовах обмеженої кількості фахівців чи там можливості спеціалістам з великих міст приїхати в менші громади і досліджувати культурну ідентичність чи локальний дух місця. Як можна це робити силами самої громади з максимальним включенням? І ми розробили такий інструмент, який називається «Гра дух місця». Це така ігрова форма дослідження ресурсів культурних, природних, які є в громаді, яку можна робити з будь-якою віковою категорією. І це як один з варіантів, що ігрова форма через інтерес дослідження свого. А ми питаємо там такі питання про улюблену страву, місце, яке дає вам силу, і такі інші речі, які є близькі кожній людині. Тобто це одна з форм такого інструменту, який називається культурне картування або мапування культурних ресурсів, коли через діалог, тобто дуже часто моє улюблене місце якесь інше, ніж твоє улюблене місце. І навіть через те, що ми про це говоримо, народжується якесь спільне поле. Далі таким інструментом є просторові прогулянки, під час яких мешканці буквально можуть показувати, як вони користуються простором, що для них є важливо, цінне, болюче, красиве і так далі. Ще таким інструментом є так звані дизайн-сесії або майстерні спільного проєктування, коли архітектор чи людина, яка відповідає за просторовий розвиток, не приходить з готовим рішенням, а приходить із запитаннями, і цей процес спільного моделювання, він це може бути буквально з картонних коробок процес моделювання, але він проявляє дуже багато інформації, яку не прочитаєш в статистиці чи в якихось наукових джерелах. Також це сценарії попереднього використання простору, тобто коли спочатку протоптується стежка, якою людям зручно ходити, а потім вже прокладається там асфальтована доріжка. А так само це глибинні інтерв'ю, це дуже важлива річ, бо є групи населення, потреби яких ми можемо не врахувати, бо їх думку ми не чуємо, і вони не відгукуються на відкриті оголошення «Прийдіть на зустріч». Наприклад, це мами з маленькими дітками, їм може бути просто важко прийти на зустріч. Та інші групи населення, яким не так важко не так легко відкритися і бути вразливими, коли мова йде про їх потреби. Тому тут же питання про активної позиції тих, хто планує якийсь проект культурно чутливого відновлення, знайти цих людей, прийти до них, запитати їх досвід, їх думку. І хорошим прикладом партиципації є також прототипування, коли спочатку тестується якась форма інтервенції в простір або втручання в простір через невелику тимчасову форму, дивимося, як люди з цим взаємодіють, і лише тоді робимо повноцінний проект. І, звісно, такі загальні методи опитувань класичні для соціології, як онлайн-опитування, інтерв'ю, фокус-групи і так далі, це все залишається релевантним.
6: Одним словом, інструментів багато, і що мені дуже імпонує, що, на щастя, плюралізм думок ніхто не відміняв. Пані Катерино, а з якими головними стереотипами чи, можливо, опором ви стикаєтеся під час того, коли популяризуєте, займаєтесь адвокацією культурно-чутливих підходів у діалозі з тими ж девелоперами, урядовцями, представниками місцевого самоврядування, якоюсь бюрократичною машиною?
7: Мені більше подобається про це говорити не як про стереотипи, а як про сліпі зони. Тобто такі зони своєї уваги, на які ці люди, зважаючи на те, з якої позиції вони дивляться на це питання, ніколи просто про це не думали. Наприклад, однозначно сліпою зоною для людей, які не працюють у сфері культури, а дуже часто навіть для тих, хто працюють у сфері культури, є розуміння культури як прикраси нашої дії. Тобто ми йдемо в мистецькі заклади, галереї, концерти, коли ми хочемо відпочити, абстрагуватися, переключитися і так далі. А насправді те, чим культура є, це система цінностей, це система зв'язків, це те, як ми взаємодіємо в побуті, це те, як ми спілкуємося між собою, це рівень довіри, це практики, які не обов'язково визнані спадщиною. Наприклад, це наші неформальні якісь неписані правила, як ми вітаємося, як ми використовуємо який простір, наші говірки і такі інші речі. Тобто здатність бачити ці всі шари, і що без них ми не будемо собою, це є сліпа зона. І коли ми пояснюємо, що культура – це не що, що в кінці вішається на будинок, як це квітка, так? В будівельників є цей термін «квітка», а щось, про що ми думаємо на старті, коли ми проєктуємо, бо ми хочемо, щоб українські міста і села мали обличчя українське, а не голландське чи німецьке, або щоб наша там відкритість, доброзичливість, здатність насолоджуватись життям, яка є притаманною українській культурі, щоб вона залишалася в цих нових просторах, або щоб наша складна пам'ять, що тут жили різні люди з дуже різними історіями, була врахована, щоб ми не спрощували для себе цю дійсність, в якій ми живемо, і розуміли, що різні досвіди цінні, і це робить Україну політичною нацією, мультикультурною і відкритою, і нацією для людей з гідності, з гідністю. От всі ці речі, це є спосіб мислення про створення проєктів. І фактично для того, щоб могти з цим працювати, нам потрібно чи девелоперів, чи представників місцевого самоврядування проводити через певний досвід їх особисто, я б навіть сказала, а що для вас є рідним і важливим в вашому місці походження, наприклад. І тоді це зміщується сприйняття від того, що культура – це концерт, на якому ми відпочиваємо, до того, що культура – це середовище, в якому я зростаю, зростали мої предки і будуть зростати мої діти. І тоді, мені здається, ця розмова стає більш продуктивною.
6: Ви зробили дуже важливий акцент на тому, що Україна має відбудовуватися саме за принципом нашого відчуття. Тобто відбудова має бути українською, а не німецькою чи голландською. Я тут вас процитую. Але питання в тому, що заходять великі там іноземні архітектурні бюро, консалтингові компанії, девелопери, про яких ви говорили. Як з ними комунікувати для того, аби зберегти все-таки суб'єктність, і вони, незважаючи на те, що там дають гроші, можуть диктувати якісь умови, все-таки орієнтувалися на нас, на українських архітекторів, урбаністів, культурних діячів, щоб останнє слово було за нами?
7: Це питання нашої суб'єктності і компетентності. Більшість іноземних фахівців, які приходять в Україну, я говорю це з досвіду, бо мала нагоду працювати з багатьма, в них немає злих намірів. Вони йдуть з підходами і принципами, які вони знають і розуміють. І якщо вони на шляху не зустрічають жодних пропозицій і давайте зробимо це по-іншому, то вони будуть робити це так, як вони знають. Загалом, ну, якщо ми говоримо там про умовну західну архітектурну практику, то ця партисипація чи навик спитати думку користувачів є необхідною частиною планування. І інша проблема в тому, що користувачі в Україні дуже часто цієї думки не мають, або вона є некомпетентною. І це питання освіти. І це питання також нашої меншовартості, що не завжди західне є краще. І ми можемо сказати ствердно, що ми хочемо так, як було, щоб було так, як ми хочемо, лише тоді, коли ми знаємо, як ми хочемо. Вибачте за цю тавтологію, але українцям критично важливо на будь-якому рівні говорити про те, як ми хочемо. Не лише відбудувати не гірше, ніж було, не лише відбудувати краще, ніж було, але й збудувати так, як ми мріємо, щоб було, бо це відповідає нам з різних причин. Так що це загальна обізнаність суспільства, громад, активність, суб'єктність, але також компетентність самих фахівців українських, які знають, що таке український стиль в дизайні, що таке український стиль в архітектурі, що таке особливості ідентичності кожного регіону і діалог з партнерами.
6: А чи є вже приклади, наприклад, там в міжнародній практиці, а можливо десь і в Україні, коли ігнорування ось цього культурного контексту під час відбудови призвело до соціального відчуження мешканців від новоствореного там чи відновленого простору?
7: Для мене таким прикладом є центр Варшави, і дуже часто його таким фахівці називають. У Варшаві під час Другої світової війни повністю спалено було дотла найстарішу частину міста, і в 50-х роках якраз за оцим підходом швидкої відбудови, давайте відбудуємо не гірше, ніж було, було збудовано новий центр, який фактично був моделлю старого центру. Він повністю відтворює те, як виглядав центр Варшави раніше, але самі мешканці Варшави вважають його таким, ну, трохи пам'ятником на попелі, і він не є частиною міського життя. Тобто це зараз більше туристичний центр, але там немає автентичного духу і роботи з цією травмою, яка була власне через спалення цього старого центру Варшави. І мені здається, що це якраз принцип культурно нечутливого підходу, коли для корінних варшав'ян, можливо, було б більш важливо попрацювати з тим болем, аніж просто відбудувати стіни, в яких зараз немає людей, корінних мешканців.
6: А якою ви бачите Україну через десятиліття, ну, плюс-мінус? Звісно, якщо враховувати успішну реалізацію культурно-чутливого підходу. Що може стати головним фактором, свідченням того, що ми не просто відбудували стіни, а ми зміцнили, ми переосмислили свою ідентичність?
7: Ми в нашій організації маємо таку формулу «садок вишневий коло хабу». Тобто садок вишневий як такий український рай зі всім його гедонізмом, родючою землею, красою, екологічністю, близькістю до наших ландшафтів. Але хаб – це символ такого технологічного прогресу, це символ зв'язків між людьми. І нам би дуже хотілося, щоб Україна майбутнього – це була така комбінація нашої автентичної сили, нашої близькості до землі і усвідомлення сакральності цієї землі в поєднанні з найсучаснішими технологіями, які існують в світі і які використовуються на благо людини, на благо здоров'я спільнот. І взагалом поняття здоров'я в контексті відновлення ми сприймаємо як здоров'я на різних рівнях, здоров'я землі, здоров'я людини фізичне і ментальне, здоров'я зв'язків між людьми, тобто це довіра, це модне слово екологічне спілкування, здоров'я інституцій і організацій, це вже про прозорість управління, про процеси всередині організацій, і здоров'я міст і сіл в тому сенсі, що це інфраструктура, яка орієнтована на якість життя кожної людини і яка не шкодить навколишньому середовищу, а навпаки підсилює сильні сторони того, що ми маємо.
6: Щиро дякую вам, пані Катерино, за цю дуже цікаву і змістовну розмову.
7: Дякую.
6: Катерина Кравчук, співзасновниця формації Ланка Про, фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, була гостею програми «Відкритий простір». Цього разу говорили ми про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Пастор, сержант, інструктор.
9: До повномасштабки був цивільною людиною. Чому пішов в армію? Тому що я сам киянин і почув в Києві вибухи 24 лютого. 24 лютого, так, було? Бо я вже забув. Ось, і мене це обозлило, і захотілося мені, як віруючому людину, бо я вірянин, як не крути, захотілося зупинити зло. На даний момент я інструктор з бойової підготовки 4-го батальйону, сержант-інструктор. До інструктора я був розвідником 4-го батальйону, командиром відділення розвідки. Я взагалі в цивільному житті російськомовний, ось, і користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон. Заходячи до них на позиції, просто розмовляючи, робив вигляд, що я то евакуацію, то просто називаю їх позивні, коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон, дружно, мирно угодив нам в обмінний фонд. Оце був крайній мій бій, коли я отримав поранення, але він був яркий. Бо ми вдвох штурманули 8 окупантів у домі. Вони зайшли в дім, ми їх вдвох заштурмували і перемогли. Але трохи там був поранений, там декілька куль, отримав осколок, то ну, вийшов собі ногам. То в мене 3 ордени за мужність. Першого, другого, третього ступеня. Дуже важливо, щоб достойні воїни отримали достойні нагороди. Бо це їх буде мотивувати, вони будуть відчувати, що вони не залишені, що їм вдячні за їх роботу, за їх нелегку роботу. І це буде тільки іти всім на користь. Не тільки їм, а всім на користь. 100%.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
4: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у центрі нашої уваги буде зір. Ми сьогодні взяли таку доволі широку тему. Почнемо з широкої теми. Чи може допомогти штучний інтелект зберегти зір людині або покращити зір людині? Не сам по собі зрозуміло штучний інтелект, а сучасні технології. Ну і в другій частині розмови звузимо і поговоримо саме про використання цих сучасних новітніх технологій в хірургії катаракти і післяопераційний період, що все там відбувається. Представляю задоволенням свого гостя, це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам, Сергій Олександровичу. Так само одразу нагадаю про те, що якщо маєте будь-які проблеми із зором, якщо відчуваєте, що стали гірше бачити, або не відчуваєте, але знаєте, що давно не були в офтальмолога, і щоб бути собі спокійним за свій зір, будь ласка, звертайтеся до медичного центру «Очі клінік». До речі, цей центр є однією із медичних баз Національного університету імені Богомольця. Як записатися? Телефонуйте 0800 333 707, це безкоштовна багатоканальна лінія, або приїжджайте на Василя Лебківського, 16В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж давайте починаємо нашу розмову, почнемо з широкого. Штучний інтелект полегшує роботу лікаря-офтальмолога, хірурга-офтальмолога? І чи в майбутньому не може бути ситуація, що у вас стане менше роботи через впровадження новітніх технологій?
5: От всі бояться цього запитання, розумієте? Дійсно, штучний інтелект, буквально я йшов до вас на ефір і подивився в Ютубі, розповідають про Шанхай. В Шанхаї на станціях метро поставили обладнання для діагностики незору. Взагалі всього організму. 200 таких апаратів поставили, який дає з точністю 95% діагнози для загального стану організму. От дивіться, практично, якби таке обладнання стояло у нас в супермаркетах для автомобілів,

0: потребує обов'язково додаткової діагностики, розширення зінички, консультації офтальмолога, додаткові якісь тести. А якщо доросла людина, вона ставить підборіддя, зразу робимо рефрактометрію, вона може виписати вам рецепт. Чи правильний випише рецепт комп'ютер? Ні.
1: Ні.
0: Ні. Чому? Тому що ми даємо окуляри по переносимості, а комп'ютер дасть максимальну корекцію. Через те дуже важливий момент – це велика підказка. Для лікаря-офтальмолога я розумію, що максимальний зір ось повинен бути 130% із мінус там 3,5. Але як я поставлю 3,5 мінус, то в людини буде боліти будуть очі, а потім це вже буде переходити в головну біль і в нудоту. Через те дуже важливий момент той, що високотехнологічне обладнання діагностичне, таке як оптичний когерентний томограф. Уявіть собі, в нас дуже тонесенька сітківка, вона як плівочка, а в тій сітківці ще 10 прошарків. І от скануючи, він показує кожен прошарок, показує, яка товщина цього прошарку, початкові які стадії макулодистрофії, є вікова макулодистрофія, є травматична, є діабетична і таке інше. Тобто ми можемо впадає, дивіться, діабетична макула дистрофія. Значить, про що ми говоримо? Ми повинні отримати діагноз діабет.
1: Сергій Олександрович, але з іншого боку, от ви зараз розказуєте, як точно ці апарати дають вам розуміння, що відбувається з очима людини. Але з іншого боку, ви хочете сказати, що 20 років назад, чи навіть 10 років тому не було таких апаратів. Більше людей було з поганим зором? Ні. Тобто ви гірше лікували? Ні.
0: Гірше.
1: Гірше?
0: Справа в тому, що розрахунки штучного кришталика, яке ми ставимо в око, зараз надзвичайно точні. Розумієте, промахнутися. Раніше в нас була тканомограма, така табличка, ми лінієчкою ставили, приблизно діоптрійність вираховували, чи це 19, чи 20, чи 20,5. А ні, так не можна. Якщо ми не попадемо в чітку діоптрійність, то в нас не буде фокусу на очному дні, і пацієнт не буде задоволений, не буде 100% зору, а він заплатив від 30 до 100 тисяч гривень, можливо, за якусь американську мультифокальну лінзу, чи в бюджеті поставили лінзу, і тоді пацієнт незадоволений. Пацієнт незадоволений багатьма речами, але якщо він підготовлений пацієнт, якщо обговорено це все, наприклад, операція з приводу катаракти. Ну, це мистецтво. Це мистецтво сучасної техніки, хірурга, пацієнта, психолога, анестезіолога і, мабуть, тої аури, яка є в операційній і в тій клініці. Так от, операція проводиться дійсно ексимерним лазером, фемтосекундним лазером і емульсифікатором. Пацієнти на слово лазер летять, як метелики на світло. Розумієте? Через те я не люблю лишнього разу казати лазер, лазер, лазер, лазер, тому що лазер – це ніж. І от як красиво проходить операція з приводу катаракти, яка комп'ютеризована штучним інтелектом. Дивіться, лягає пацієнт, розраховується там товщина рогівки і все, і лазером робиться розтин рогівки, не разовим скальпелем, і другий розтин робиться. Потім передня капсула кришталика. Кришталик – це мутний кришталик, катаракта, ми забираємо цю катаракту, але треба зробити дуже красивий рівненький капсулорексис, рівнесенький, і ексимерний лазер робить рівнесенький капсулорексис. Потім ексимерний лазер що робить? Він подрібнює кришталик, робить його більш зручним для факоемульсифікації. Тобто це дуже велика допомога. Єдиний недолік цієї оперативного втручання – вона займає більше часу, і вона не тільки більше часу, розумієте, вона займає більше зусиль якихось, розумієте, більше техніки, і вона дорожча, тому що ми приміняємо, скажімо, декілька варіантів лазерів, і там ідуть витратні матеріали. Чи можна таку точно робити, зробити операцію без лазера? Можна.
1: Ну і вони ж робилися роками.
0: Так, і чи зробимо ми, розумієте, такі точно, з таким точно результатом? Так, але розтин лазера, він ідеальний. Він просто ідеальний. І заживає дуже добре. Через те, Коли запитують пацієнти, чи у вас роблять лазером, я відповідаю, що роблять, бо

0: якусь частину оперативного втручання ми робимо лазером і в подальшому потім фаховою емульсифікацією. І дійсно, це руки хірурга, це технологія, це ось. Тобто потрібно правильно поставити кришталик, його розправити, адаптувати, скажімо, края розтину маленького. І от це мистецтво, знаєте, а яке ж задоволення хірурга? Уявляєте, коли оце, ця технологія, вона працює, і ти спокійний, перше, що не буде ускладнень, тому що всі разові витратні матеріали, і кришталики, і пінцети, віскоеластики, касети і таке інше. І важливо, що, знаєте, ми зразу пацієнта питаємо, а що ви, тьотю, бачите? Прикриваємо око. Ну, нам хочеться, щоб людина отримала ту емоцію, і це емоція сумісна хірурга і пацієнта.
1: Скажіть мені, будь ласка, от ви кажете, всі йдуть на лазер, лазер, лазер. Можу з вами посперечатися, всі йдуть до спеціаліста. От я по собі скажу, я робила там за останніх 3 роки кілька невеликих оперативних втручань, не офтальмологічних, різних. Жодного разу не запитала в лікаря,
0: чим ви робите?
1: Чим ви робите? Як? Ну, тобто я знала, що це людина, яка мені поставила діагноз, яка сказала, що треба зробити таке, ну, таке таку маніпуляцію, і я сказала, ок, кажіть, що треба, робіть, що треба.
0: Ви знаєте, це найкращий бізнес, це розкручена клініка, яка працює на старому обладнанні. Тому що нічого не вкладають, авторитет є, пару фахівців є, які там оперують в основному. Такі клініки в Україні є і в Києві. І важливо, що ви повинні запитати, ви повинні зайти на сайт. Якщо на сайті немає інформації про обладнання, на якому ви будете оперуватися, то чого це його ховають?
1: Так, а якщо воно є, мені ж воно ні про що не каже.
0: Як воно нічого не каже? Пацієнт готовий, підготовлений, пацієнт знає, який кришталик йому треба ставити, пацієнт уже вивчив, мультифокальний, я вожу вночі, мені треба не такий, такий, такий, такий. Тобто, тобі простіше, пацієнт обізнаний, розумієте? Такої старенької забитої бабусі я вже давно не бачив у себе на прийомі. Ви знаєте, якщо вони приходять, такі бабусі, то їх приводять діти, в основному доньки, які вже вивчили все в інтернеті. І, між іншим, коли приводить донька маму, вона не приходить і не запитує, скільки коштує. Це як приходить мама сама, вона задасть це питання. Mm-hmm. Розумієте? Це дуже важливо. Ну, це дуже моральний такий фактор, тому що я не продавець послуг, я лікар, і я маю просто сказати, що краще вам зробити.
1: Тобто я неправильно себе поводила як пацієнт. Мені треба було
0: довіряти
1: все-таки...
0: лікарю можна. Я також довіряю багатьом лікарям, але я довго довіряю, а потім дивлюся, з'явилися нові клініки. Я собі переплигнув до високотехнологічних фахівців, яким я довіряю. Розумієте, а так як я працюю за завідувачем кафедрою Національного медуніверситеті, то в нас більше 80 кафедр, і всі провідні, скажімо, фахівці там працюють. Через те в нас немає проблеми спілкування між колегами кафедр в рамках нашого університету, і ми підтримуємо один одного і знаємо, де які технології є.
1: Дивіться, от сьогодні ми перед ефіром спілкувалися з моїми колегами за вашу участь, в тому числі від однієї з колег прозвучала фраза в контексті отримання медичних послуг «дорого». Дуже часто люди звертаються дуже пізно до будь-яких лікарів, в тому числі і до офтальмологів, в тому числі і на заміну кришталика, вважаючи, що дорого. Як часто до вас приходять люди, які потребують якихось хірургічних втручань, але відмовляються від них, бо, на їхню думку, це дорого, бо вони або дорого, не готові стільки віддати, або банально немає стільки.
0: Це надзвичайно рідко буває. Якщо пацієнт уже приходить до нас в хірургічну клініку, то він уже приходить оперуватися. Або проконсультуватися і вияснити. От є пацієнти, які, наприклад, користуються окулярами для читання, так? Ну, після 45 років. Поки користується пацієнт для читання, ну, ще нічого. А от коли вже починає погано бачити і вдалину, і зблизька, тобто треба 2 пари окулярів, тут я пацієнту й кажу, що, будь ласка, подивіться, от є вірогідність зробити оперативне втручання, вам 55 років, середнє проживання, там, скажімо, на 20 років більше. І вам ці 20 років буде якісний зір, якщо ми поставимо вам от такий кришталик. Орієнтовна вартість, зараз вам розкаже моя асистентка, і я йду з кабінету, я не хочу слухати ціни. Ціни – це прейскурант, розумієте? Він є, він затверджений. Я не можу, я не переношу той момент, коли розповідають про ціни, і тут я бачу реакцію пацієнтів. В основному вона позитивна, ця реакція. Але деколи, ви знаєте, одного разу в мене була така практика в державній клініці, коли сказали, який би кришталик поставити, одна тітя заплакала і пішла. Ну і що? І як я повинен себе вести? Та я ненормальна людина, зовсім я не повинен таке говорити, держава повинна забезпечити. Зараз, між іншим, по НСЗУ у нас є достатньо кришталиків. Ті клініки, які оперують в державних структурах, вони повністю забезпечені витратними матеріалами. Єдине, що немає в світі таких держав, які забезпечують найдорожчими кришталиками. Ні, це соціальний рівень населення, і вони забезпечують середняком хорошим, якісним, ліцензованим, і людині достатньо для того, щоб бачити. Ну, це не мультифокальні лінзи, це сегмент з поглибленим фокусом. І практично на сьогоднішній день це є. Єдине, що в приватній клініці, розумієте, 85% катаракти в світі проводиться в приватних клініках. І тільки це згідно статистики. Чому? Тому що людина хоче вибрати собі модель, щось новіше з'явилося і таке інше.
1: Ну і це ж зір. Тут дуже всі хочуть бути впевненими в результаті.
0: Розумієте, навіть сама технологія, щоби державна клініка закупила витратні матеріали, треба тендер, поки він пройде, може він зірветься, закупить, наприклад, там 50 кришталиків, а немає тієї діоптрійності, таке інше. Наскільки це головна біль, розумієте? Тому, кому це треба, той повинен чекати. А тому, хто може прооперуватися і знайти собі вірогідність, крім того, ще ж пацієнти шукають хірурга. Ну, обов'язково, розумієте? Тобто, розкручені хірурги повинні бути, ну, як вам сказати, я не впевнений, що те, що на картинках, да, це є вже найбільша якість. Тому що дуже багато скромних, інтелігентних, технологічних хірургів працюють без реклами. Це важливо. От наша кафедра, наприклад, у нас 18 офтальмологів, з них всі 18 оперуючі, і кожен займається своїм напрямком. Я дивлюся, Костянтин Коробов, так, він рекламує, що я проконсультую безкоштовно і таке інше. Він гарний, молодий, талановитий, гарно оперує. В нього дуже гарно йдуть справи. Юрій Биць чудово оперує, чудовий хірург, молодий, до 40 років. Пацієнти також йдуть. Жінки йдуть більше до хірургів, чоловіків в основному. От, а чоловіки більше до жінок хірургів. Йдуть. У нас така якась традиція тут в Україні, і згідно того, що я от побачив. То, в принципі, ви знаєте, воно потрібне. Зараз же такі технології, що ти без Ютуба, без Фейсбуку, без, скажімо, інших моментів, ти не проживеш.
1: От без навігатора.
0: Без навігатора. От, наприклад, ми з вами поспілкувалися, да, і прийшла до мене викладач польської мови. Їй сподобалася наша з вами розмова. Вони не знають, який я фахівець. Вони не знають, як ви працюєте і таке інше. Але їм сподобалася наша розмова. І вона прийшла, сказала, що ви мені сподобалися. Ну, кажу, добре, а тепер давайте знайомитися по вашим даним обстеження. І ми з Іреною часто зустрічаємося в Новусі вечором, тому що вона о 9 годині приходить за товарами різними після роботи. І я захожу, то ми спілкуємося, тому що важливо. Вона нам повірила, ми її прооперували. І подальшому це друзі. Це друзі, ви знаєте, вже нікуди ти не дінешся. Я називаю це золотий фонд мого професійного життя, мої пацієнти. І коли ось я бачу, що мені дзвонять, ну я обов'язково відповім. Обов'язково, тому що це пацієнт просто так не позвонить. Правда, був день медпрацівника вчора, то дзвінків було дуже багато, і вітань було дуже багато, і я до ночі стараюся відповісти і писати всім по імені, тому що я всіх тих пацієнтів і своїх колег знаю. Через те оцей людський фактор важливий. І ще, В Америці є така посада продавець штучних кришталиків. От я, наприклад, хірург, я сказав, от вам підійде штучний кришталик мультифокальний. Угу. І після того ви переходите в сусідній кабінет. І дружина професора Карониса, вона італійка, вона придумала саме оцей момент продажі витратних матеріалів, кабінет продажі. Тут вона включає відео, тут вона показує технологію операції, тут вона показує, як виглядає ця лінза, показує, як ви будете бачити, коли на вас буде їхати автомобіль з фарами вночі і таке інше. Тобто це дуже важливо. Лікар під час прийому, ну що, я покажу там картинку, розкажу, але мені немає часу, у мене півгодини на пацієнта, mm-hmm. розумієте? А там оце дуже важливий економічний момент для розвитку клініки. І це важливо для пацієнта.
1: Але ми з вами говорили, ну, якщо говорити не про приватний сектор, а про державну медицину, то нам би хоча б кабінети оптометристів в кожному консультативно-діагностичному центрі. Знаєте,
0: це однозначно. Що... Ви знаєте, ми ще в старих наказах писали про це і таке інше. Ніхто не слухав, ніхто не чув, а ми слухали, що є в Європі, ми хотіли це зробити. І дійсно, вже є така спеціальність, як оптометрія. Зараз стандарт закінчується по оптометрії, готуватися. МОН вже визначила, що оптометрія відноситься до бакалавра обов'язково, мінімальна освіта.
1: Тобто не треба 9 років вчитися?
0: Не треба 9, а 4 роки навчатися. І оптометрист повинен бути в кожній поліклініці, діагностичному центрі. Тому що виходить, що ми тільки можемо відправити в приватну оптику. Немає вибору.
1: Да.
0: Це дуже неправильно. Держава повинна показати, що ми можемо це зробити у себе, підібрати хоча б сама технологія підбору окулярів і контактних лінз. Нехай купляє десь там приватні клініці. І ще дуже важливо, що в американських госпіталях військових оптометристи обов'язково є в військових госпіталях. Пацієнт паралізований, відходить трошки, лікується, уже рухається і таке інше. Контузія ока. Ми підбираємо скло, він не бачив зовсім. Десь 2% ми підбираємо, і пацієнт бачить 12%. Ви собі не уявляєте, ви скажете, що 10% – це мало. Ні, для сліпої людини кожен процент – це дуже важливий. І тут людина щаслива, вона краще сприймає середовище зовнішнє, психологічні фактори і так далі. Через те оптометрія, вона особлива спеціальність. Вона, знаєте, профілактична спеціальність між сімейним лікарем і офтальмологом. Сімейний лікар відправляє до оптометриста, якщо є скарги, а оптометрист уже це те сито, де він відсікає здорові очі і здорову патологію, наприклад, просто підбір окулярів за віком. І глаукома, катаракта, короткозорість, відшарування сітківки – оце вже йде на хірургію. Уявляєте, якщо штучний інтелект дасть нам можливість оце відсіяти, то оці 5% серед всіх пацієнтів, які прийшли до поліклініку на прийом, тільки 5%, 3-5% потребують хірургічного лікування. То в нас не зменшиться кількість цих пацієнтів. Офтальмолог був, є і буде хірургом, тільки от штучний інтелект допоможе нам профілактувати і знайти ту патологію на ранньому етапі, то що в нас буде? У нас інвалідності буде менше. Розумієте, при глаукомі у нас інвалідність, здається, уже зразу другого ступеня. Чому? Та запущені варіанти, розумієте, це просто стидно для держави, що такий запущений варіант. Повинно бути як? Спочатку третя ступінь, тобто, а потім уже поступово чи доживе людина до першої ступені інвалідності, тому що технології є, штучний інтелект є, профілактика глаукоми, вплив на передній кут передньої камери є. У нас зараз з'явилися різні моменти електрофорези, типу електрофорези на кут передньої камери. От зараз починається впроваджувати тільки. Це надзвичайно важливо. І от інвалідність, дивіться, з дитинства, так? У нас же ж вона зменшилась не тільки через те, що діти поїхали. Тому що в 2000 році чітко Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що треба зменшити кількість інвалідності, якої можна уникнути. Тобто, ота ретинопатія недоношених, Це також ще штучний інтелект. Ми ретинальною камерою шукаємо зміни ока, там, де є відшарування, і нам показує, де саме є. І з яким чином можна профілактувати? Є патерний лазер. Лазер патерний – це не один вистріл, так, а цілим блоком. І от цим немовлятам, наприклад, робляться патерним лазером приварювання сітківки, і дітей сліпих від ретинопатії недоношених стало менше в два рази.
1: Ну, і тут не тільки заслуга ще, але ще і вас, і професора Барінова.
0: Ну, звичайно, неонатологів, звичайно, да, тому що вони виховують цих дітей, і Юрія Вікторовича Барінова, тому що ми його завжди вважаємо головним дитячим офтальмологом України, тому що він таким був і працює.
1: Дякую. Да. Мені залишається лише нагадати, що якщо є потреба в перевірці зору, в вирішенні якоїсь проблеми з вашим зором, звертайтеся, будь ласка, до Очі Клінік 0800-333-707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це адреса неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую своєму сьогоднішньому гостю і всім нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перевірки комплектування військових частин ЗСУ, посилення антидронового захисту у Сумах, а також про обмеження руху на Північному мосту у столиці. Спершу про військо. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. За повідомленням Генштабу, мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу з урахуванням потреб на різних ділянках фронту. Це має підвищити боєздатність та кадровий баланс, кажуть у Генштабі ЗСУ. Далі про захист. Уряд з резервного фонду виділить додаткові 70 мільйонів гривень на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів голови уряду, роботи мають завершити у найкоротші терміни. Також з обласною владою обговорили встановлення додаткових мобільних укриттів. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра, 30 липня, частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках з 8 ранку до 17 години. Водіїв закликають зважати на цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. До інших тем. Юдеїв закликають не їхати до Умані на святкування єврейського нового року Рош Гашана. За повідомленням Міністерства закордонних справ, наземне транспортне сполучення з Україною перевантажене, а рух уповільнюють постійні російські обстріли. Крім того, в Умані бракує приміщень цивільного захисту та медиків, щоб захистити усіх паломників. Додам, цьогоріч Рош Гашана святкуватимуть з 11 по 13 вересня. І на сам кінець розповім про кіно. В Україні екранізують історично-містичну антиутопію «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Над проєктом працює режисер Ангел Ангелов. Це буде дебют документаліста в ігровому кіно. Нагадаю, нещодавно у Києві завершили зйомки урбаністичної драми «Місто» за романом Валер'яна Підмогильного. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, а вночі до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
6: Всім привіт! Я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі. Тут ми говоримо з психологами про все важливе. Підпишіться одразу, хто цього ще не зробив, і задонатьте, щоб і далі ви могли дивитись ці програми. У мене в гостях сьогодні Світлана Ерефнія, психологиня, сімейна психотерапевтка і кандидатка психологічних наук. І парфумерка. От я не буду соромитися це називати, тому що мені дуже подобається, як ти зараз розквітаєш ще і в цьому.
7: Дякую.
6: Тема «Як не стати мамою для свого чоловіка» на прохання глядачів і глядачок. І давай одразу почнемо з того, що мені здається, що в нашому суспільстві це дуже розповсюджена історія.
7: Так.
6: Коли жінки стають мамами не тільки своїм дітям, а й своїм чоловікам. Угу. От чому це, звідки, як це пішло і чому воно досі тримається?
7: Насправді це правда актуальна тема, і дякую, що ти її підіймаєш, тому що небагато людей говорять про це. Якось, знаєш, звикли всі з цим жити. Ну, як не стати? По-перше, відслідкувати, яку насправді роль ви граєте в сім'ї. Почати з себе. Тому що дуже рідко, знаєш, зараз вже більше замислюються взагалі, яку роль я граю.
6: Угу.
7: Та, тому що якщо ми підемо там ще глибше в архетипи Юнга, там багато у нас архетипів, які ми можемо відігравати в стосунках. Але не лише материнську роль. Це не говорить про те, що якщо ви піклуєтесь, якщо ви ніжна, якщо ви турботлива, якщо ви, не знаю, доглядаєте за будинком.
6: О, де оця межа, Світлан?
7: Так, що це щось занадто. Занадто тоді, коли це єдина роль. Та, коли ми не виконуємо, не перебуваємо в інших ролях. Тому що у нас же є купа ролей. Материнська роль – окей, та, це піклування, ніжність, турбота, нехай буде.
6: Ну, щоб не переборщити, роль... щоб оце не бігати з носовичком, знаєш, що це все таке.
7: Зараз іду по архетипам.
6: Та.
7: Роль дівчинки, так, де я можу побути, я не знаю, як не попіклуюся про мене. Окей. Роль судді, де я можу якось карати, казати, що це таке, мені не підходить. Роль королеви, де я зверхня кажу, для мене роби, чого ти мені не подарував мерседеса, мені б дуже хотілося. Та, ну це теж може бути.
6: Ну, та, жарт,
7: і так далі, там десь 10 ролей.
6: Коханки.
7: Коханки.
6: Угу.
7: Тобто, якщо ми дозволяємо собі перебувати в різних ролях, тоді це окей. Тоді я можу проявлятися цією різноманітністю, яка збуджує.
6: У нас в Україні це от якісь, знаєш, історичні такі моменти, які там ще з тих часів ідуть, коли от багато що було на жінках, коли це, не знаю, там, чи матріархат, чи жінки, не знаю, там постійно були вдома, козаки десь там, знаєш, воювали, а все було на жінці. І потім, відповідно, що жінка цим всім заправляла, і як постійно от жили там, знаєш, родинами, там, діти, внуки, там, батьки і так далі. І це вже настільки якось звикло, а потім ще взагалі якийсь був радянський Союз, де жінку могли шпетити, що ти за жінка, що ти за дружина, чоловік в тебе ходить там пом'ятий, там, знаєш, там не напрасований, там, наче в нього рук немає, знаєш, там прасувати. Чи там це має жінка готувати. І навіть таке було, я це пам'ятаю раніше, коли говорили, це не чоловіча робота. Угу. Готувати, мити посуд, за дітьми доглядати, в декрет іти, це все не чоловіча робота. Виникало тоді питання, я пам'ятаю, що в мене, коли я ще така була дуже юна, і казала, так а що в цій квартирі чоловіча робота? Це коли дідусь там в селі, я розумію, в нього є чоловіча робота. А тут раз в місяць щось прибити, а щодня жіноча робота. Готувати, прибирати, прати, прасувати, і ще й на роботу ходити. І мені здається, що це тут якась культуральна історична історія.
7: Дивись, і тут не про матріархат, тут про патріархат. Тому що чоловіки... Що керували
6: Вони не дома були, вони були козаками.
7: Так, вони були козаками, але все покладалось, вся відповідальність на жінку.
6: Так.
7: Слідкувати за дітьми, там, тримати будинок і так далі, і так далі. Тому це була патріархальна така частина, де жінка не розглядалась як та, яка може переживати якісь важкі почуття, чи потребує допомоги. Вона завжди справиться з усім. Якщо вона не справиться, їй допоможуть бабусі, там, тітки і всі інші. Тобто, це така жіноча спільнота була. І на це покладалось. Тому так. Другий фактор, який впливав, ти згадала Радянський Союз, тому що сексу не було. Говорити про секс взагалі, про сексуальність як таку, як такову, і сексуальне збудження взагалі було заборона. І тоді жінка розглядалась лише як об'єкт,
6: як мама,
7: піклування тільки. І материнської ролі.
6: Тому дуже важливо було, щоб діти були, бо що це, пам'ятаєш, як тоді якось з осудом таким, що це, а як це для себе, а як це без дітей, ті, які child free, да?
7: І це третій фактор, який впливав, тому що демографічна криза була після воєнна, і зрозуміло, що знову ж таки сім'я потрібна, діти потрібні, та розвиток цієї сімейних цінностей, як сім'ї, культури сім'ї, потрібен. І це теж впливало.
6: От тепер зрозуміла, бо мені, знаєш, все було якось цікаво, чому в Радянському Союзі все покладали на жінку, ще й так, знаєш, її там соромили. І жінки там старались, от тільки вони там вийшли заміж, все. Треба, щоб же ж в хаті все було ідеально, треба, щоб же ж чоловік був напрасований, щоб же ж дітки, бо по чоловікові, по дітях судили про жінку. Не про те, що в неї, знаєш, там в голові, там, чи як вона реалізовується, чи просто там.
7: Так.
6: Тільки тому, що ти є, тебе вже треба любити, да, чи можна любити. А не по тому, як скільки в тебе наглажено, не переглажено там і все таке.
7: І насправді, якщо ми трошки ще підемо в середньовіччя, там, в період інквізиції, та, де жінка проявлялась, взагалі розглядалась як хто? Як лікарка, як цілителька, як сексуальний об'єкт. Та? І це все, що воно почало переслідуватись.
6: Та-та-та.
7: Оце сексуальність. Ну, так, і це відьомство, і переслідування через саме що? Пригнічити жіночу всю силу, жіночий прояв, і загнати жінку лише в одну роль. Ось, знову ж таки, це розщеплення, ось це Мадонна і Повія. Нібито і Мадонна, і свята жінка, і та, яка збуджує, неможливо. І це розщеплення, воно і відбувалось дуже багато років. Тобто сексуальність приберемо, спалимо, тому що це відьомство, це жіноча сила, це щось неправильно. А ми розвинемо Мадонну, свята жінка, прекрасна, сексу не потрібно, лише про дітей дбає, про чоловіку дбає і прям прихиляється перед ним.
6: Коли ж їй тоді реалізовуватися? Коли ж їй там чимось ще займатися, якщо їй треба перше, друге, третє, четверте, п'яте. І якщо ти оце все встигнеш вдома зробити, і якщо в тебе залишиться тоді час там на щось таке, ну я пам'ятаю, наприклад, в моєму дитинстві багато ж було цих гуртків, знаєш, там в'язання, вишивання, там ще там щось і так далі. І дівчат теж. Ну от мене там, і знаєш, там подруг, так, щоб вміла готувати, щоб за тебе було не соромно перед чоловіком, перед свекрухою, щоб вдома там могла те-те-те-те-те-те, знаєш, як начебто до чого її готували. А уже всі якісь твої оці гуртки хобі, то вже потім, якщо вдома ти все допоможеш, якщо ти будеш вміти оце-оце, в школі будеш гарно вчитися, то потім, якщо залишиться час, ти підеш ще на якусь свою там, не знаю, танці свої чи ще щось.
7: Жінка не розглядалась як особистість. Жінка розглядалась як функція, яка повинна закривати потреби сім'ї. В усьому цьому. По Фрейду це називається комплекс Мадонни і Повії.
6: Да?
7: Так. І формується він...
6: Де тут Повія, якщо вона стає мамочкою?
7: І формується він ще з дитинства, з періоду фалічної психосексуального розвитку, фалічної стадії.
6: Тепер людською мовою.
7: З 3 до 6 років дитина проживає фалічну стадію психосексуального розвитку. Це коли дитина любить свою мамочку, та, але вона починає досліджувати своє тіло і розділяти ось це поняття дівчинка, хлопчик, та, спостерігати за цією різницею. І дуже важливо, що в цей період дитина хоче наблизитись до своєї мами безсвідомо. Вона відчуває збудження, але не те збудження, та доросле сексуальне. А вона хоче торкатись маму, цьомати, ось облизувати. Ось, знаєш, вона починає якби тягнутись до своєї мами. І в цей період саме мама відчуває, що вона не розуміє, що з дитиною, вона починає її відштовхувати, якось відсторонюватись, і дитина попадає в складні переживання ось цього відторгнення. Я хочу до мами дотягнутися, мама мене якось відштовхує. І в цей період, і коли формується саме ось цей комплекс Мадонни і Пові, якщо мама не відштовхує дитину, а починає підтримувати ось це облизування, ось це дотики, я хочу поспати зі своєю мамою зазвичай в цей період, тато, відійди, я тут буду спати з мамою. І якщо мама це підтримує, ось це злиття, тоді дитина, що вона до мами починає тягнутись, в неї не відбувається сприйняття. Мама – це мама, так? Тому що, тобто мама – це мама і мама, і жінка. Як повинно бути? Тато з мамою кажуть, дивись, ми з татом один одного дуже любимо. У тебе колись буде теж дівчинка, яку ти полюбиш, і ти будеш з нею там, да, складати стосунки. В цей період дитина розуміє, що мама – це не об'єкт там сексуальності, тобто на це заборона, психіка наша так спрацьовує. І вона починає переключатись на дівчата свого віку і спостерігати
6: зараз
7: з ним.
6: Про хлопчиків кажеш?
7: Про хлопчиків. Угу. Так само є і у дівчат, і цей комплекс називається лицаря і поганця. Угу. Як зворотні. І коли дитина зростає, що відбувається? Вона в дівчатах бачить і піклування, тобто не відбувається дихотомії, розщеплення між мама і пові, сексуальний об'єкт. І тоді, коли дитина зростає, вона може відчувати і ніжність до жінки, і сексуальне збудження. Якщо цього не відбувається, відбувається все розщеплення, тоді дитина зростає, чоловік зростає і починає що? Шукати маму серед жінок, але сексуального збудження не може виникати, тому що мама – це святе, розумієш? А повія та ось це відчуття до сексуального збудження – це до іншої жінки. Він шукає маму для своїх стосунків, але сексуальне збудження він починає реалізувати через коханку. Нескладно я пояснила?
6: Нескладно. Але, знаєш, мені здається, що я тебе хочу спитати, чому в Україні, мені здається, це розповсюджена історія, коли жінки стають мамочками чоловікам, і чоловіки, можливо, потребують таких мамочок, можливо, вони їх роблять, вимагають, вони, можливо, якось цьому легше підкорюються. Ну, ти буваєш часто за кордоном, я теж, багато наших глядачів-глядачок, і вони бачать, мені здається, що за кордоном цього менше. А чому у нас цього більше?
7: Ні. В Італії це взагалі розповсюджена історія.
6: Ну, от у Франції нещодавно було, я не бачила такого, там, в Бельгії не бачила такого.
7: Насправді, цього правда багато.
6: І в нашій Америці культурі, не бачила.
7: І в нашій культурі також, тому що, знову ж таки, ідеалізація жінки як тої, яка піклується про мене. І це відбулося, якщо ми прямо заглибимось історично, та це патріархат був, та потім перехід зараз в межову таку стадію, тому що вже чоловіки не керують, жінки якби вже починають повертати собі свою позицію. Тому, якщо ми дивимося, дивись, давай розкладемо так, щоб наші глядачі зрозуміли, тому що я розумію, що іноді я кажу, можливо, такою науковою мовою. Перше, це якщо відбулася ця травматизація, тобто розщеплення між Мадонною і Повією, чоловік починає знаходити цю ідеальну маму. Друге, чому жінки на це включаються? У жінок відбувається травма, нарцисична травма. Коли, наприклад, я була маленька дівчинка, мене сприймали лише ту, яка хороша, яка слухняна, яка робить все, як очікують батьки.
6: І помічничка така, дома хороша дівчинка.
7: І тоді я виростаю якою?
6: Що мене можуть любити, коли я оце роблю?
7: Так, і я виростаю тоді піклуючою, підлаштовуючою, допомагаючою, таку ідеальною для чоловіка. Тобто з двох боків він шукає маму, вона включається на це, тому що вона хоче бути хороша. І тоді вона стає усією мамою для цього чоловіка. Тобто з обох боків така через формування виховання, через формування особистості, вони входять в цей тандем. І тоді в чому відбувається трагедія, та, скажімо так, в цих парах? Тому що жінка завжди каже, і зараз наші глядачі впізнають себе, він у мене така рідна людина.
6: Злиття
7: мені
6: якесь,
7: з ним
6: да?
7: так гарно. Це не про злиття, це про бачення ролі не сексуального об'єкту. Я її хочу, вона у мене така гаряча, а вона для мене така рідна, мені з нею так безпечно. Це в два боки, і з жінок, і у чоловіків.
6: Теплей,
7: ми зараз кажемо про чоловіків, так? Мені з нею так, вона така гарна, така господиня, вона все готує, вона все прибирає, мені з нею так спокійно. В стосунках, де буде роль чоловіча і жіноча, завжди є трошки напруга. І це два показники. Перше, це кордони, та, тобто це недоступність, загадковість, та, все флірт. Я якби трошки постійно повинен завойовувати. Друге, це бажання, не бажання, страх втрати. Ну, тобто вона не до кінця моя. А тепер дивись, коли мамська позиція, мами нікуди не дінеться, з нею немає напруги, тому що вона задовольняє всі мої потреби.
6: Але з нею не хочеться і сексу.
7: І з нею не хочеться сексу.
6: Бо хіба з мамою хочеться сексу?
7: Розумієш? Тому що немає цього усього збудження, цієї енергії. І це і є трагедія. Тому що з одного боку тобі гарно, тобі спокійно, безпечно. З іншого боку тобі не хочеться. Тобі хочеться сексуальних стосунків, але не з нею. І ти починаєш дивитись кудись, де є це відчуття. Але попадаючи в ці відчуття з кимось іншим, чоловік попадає куди? У відчуття провини. Тому що я тоді грязний, ну, я брудний якийсь, так? Зі мною щось не так. І тоді він повертається в сім'ю і починає що якось залагоджувати ці стосунки. І цей чоловік дуже рідко уходить з сім'ї.
6: А чому?
7: Тому що тут зручніше, безпечніше, спокійніше.
6: Мама.
7: І це база.
6: Ану, давай отакий зробимо інструктаж степ-бай-степ. Я думаю, що для багатьох це буде цікаво. А ви напишіть, будь ласка, свої варіанти теж. Як ви це робили, коли ви, наприклад, в парі, і ставало так, що ви бачите, що засасує, і з вас роблять, або ви якось це переходите, бо бачили так у мами, у бабусі, в своїх родинах, а ви розумієте, що вам так не ок. І або ви відчуваєте, що якось уже це засасує. От як зробити? Почали разом жити, да?
7: Так.
6: І чоловік починає якось, приготуй, що там в нас на вечерю, о, давай оце купимо, ти зробиш з цього там те-то-те-то. І вона бачить, що, знаєш, її насаджують, от як втриматись і сказати, коханий, а я сьогодні королева.
7: Ось це, знаєш, якщо глибше не спрощувати, тому що воно ж так не відбувається. Ну, ми тільки в стосунках, він каже, приготуй, ні. Коли ми входимо в стосунки, ми входимо через якусь роль, яка сподобалась чоловіку. Ми чимось зачепили. І перше, зрозуміти, от я завжди повертаюсь до особистості, да, яка я, от нехай перше опишіть себе, от яка ви, якою ви себе бачите, якою ви себе рахуєте. І це все рівно нестабільно, тому що сьогодні я одна, завтра я інша. І коли є ось це немає дихотомії, розщеплення, я або гарна Мадонна, або я повія, там якась темна моя сторона виходить. Ось це, якщо розщеплення відбувається, немає цілісності. Це біда. Оце перше. Хто я і цілісна чи я? Друге, з якої ролі я заходжу? І чим я сподобалась? Можливо, я зайшла з турботи. Знаєш, з материнської
6: ролі. Це тепер
7: ролі.
6: Мені все життя бути...
7: Питання, з якою ролі я, чим я зачепила, і чи можу я проявлятись іншою, і це ще в періоді зустрічань, правильно? Я ж різна буваю. Сьогодні можу бути капризна, завтра можу бути піклуюча.
6: Сьогодні я не хочу готувати, давай щось купимо.
7: Та,
6: або приготуй ти.
7: І ось, і це третій крок, як я можу проявлятись в цих стосунках різною. І як мене сприймають цю різну? Чи не починають на мене тиснути, де та, яка була лише піклуюча, там, мовчазна, не знаю, терпляча, чи сприймають мене різною? Але питання, чи проявляюся цією різною, чи не боюся цього робити? Тому що, якщо у мене була нарцисична, знову ж таки, травма, я боюсь проявитися якоюсь поганою, я постійно повинна бути свята.
8: Хороша дівчинка.
7: Тоді на це йдуть, і мене постійно з'явиться той, хто буде тиснути і говорити, ні, лише такою і залишайся. Так, розумієш? Тому проявлятись, сприймають мене різною, і тоді я можу бути вільна в цих стосунках. І тоді я можу по цих архетипах ходити. Десь я така. І
6: тобто мені потрібно, навіть якщо мене десь зіштовхують в якусь одну роль, я маю тримати цю історію і розуміти, що я маю включати різні ролі. Як би хтось не хотів мене, або якби мене десь за чиїмось прикладом не засасувало, так?
7: Так, якщо ми кажемо прям про усвідомлення, ну то ті люди, хто подивляться нас, кажуть, цікава штука, які ще є архетипи? Піду почитаю, піду подивлюсь та заглиблюся. І це перше питання, це усвідомлення і спостереження за цим. Друге питання – це відчуття. От де я можу вільно себе почувати? Чи можу я дозволити собі це? Тому що це ж найгірший критик, та, всередині нас, який каже «Ну-ну-ну, куди ти пішла? Повернись в турботливу, бо тебе кинуть, бо тебе покарають».
6: Це оцей приклад з батьківської сім'ї?
7: Так, це, звісно, формування особистості.
6: Із дитинства.
7: Із дитинства. Як сформувалась особистість, які психологічні захисти, які страхи відбуваються всередині людини. Вона ж через почуття йде. І тому вона обирає саме одну роль, тому що в ній або знайомо, тому що я була така в сім'ї, або небезпечно бути іншою, або я хочу щось компенсаторне, та я хочу щось отримати. Ну, якщо я буду така, то я отримую щось, розумієш? Mm-hmm. Наприклад, піклування, наприклад, там, не
6: знаю. Тоді буде спокій в нашій родині, всім все буде добре, yeah. А якщо я оце почну тут будоражити, це я не хочу, це я так, то потім він мені скаже, чи свекруха скаже, о, що ти оце там погана хазяйка там, а що ти там не готуєш? А він скаже, а ну давай йди на кухні, що ти тут оце нам коники викидаєш, і через це ми сваримось в родині.
7: Так. І особливо, коли долучаються свекрухи, це взагалі
6: про це теж, до речі, часто пишуть, що а що робити, щоб це свекруха, бо вона оце каже, що я там погано готую, чи що в мене там чоловік там не напрасований і так далі, та що це я там за хазяйка, там постійно мені якісь там поради дає і так далі. Це, мабуть, ще про проблеми з сепарацією.
7: Там буде проблема, знову ж таки, з ролью, яку я граю. Тому що якщо свекруха починає мене виховувати, то, мабуть, я там дівчинка така, знаєш, не впевнена
6: собі. Може, це чоловік дає мамі? Може, знаєш, як не відліпився від мами, не сепарувався і дозволяє оце тут тепер ще й не тільки ним, а ще й їхньою родиною?
7: Ну, там в коаліції вони точно знаходяться, що це історія. Та? Але і я не можу відстоювати свої кордони, якось проявити свою дорослу частину, сказати, так, стоп, я взагалі тут жінка вже в цій сім'ї. Він вже не твій, він мій, та? І забрати його звідти.
6: Мені колись таку історію розповідали про дружину одного президента, не українського, що вона прийшла без попередження до них додому. Ну, а мама – це ж святе. А ця жінка, яка, вона, до речі, була не з їхньої культури, сказала, ну, не хочу називати прізвище, і вона сказала, ви знаєте, ви не попереджали, і я не готова вас зараз прийняти.
7: Так, королевська сім'я так реагує зазвичай.
6: Так. Хоча зазвичай кажуть, що це має чоловік сказати мамі чи татові, стоп, це вже моя родина, і будь ласочка, суди зі своїми порадами.
7: Там окрема глибока тема, от я працюю з цим, до речі, в мене є прям клієнтка з цією темою, де чоловік потрібно, щоб сказав, а де жінка повинна, щоб виграла цю конкуренцію з мамою і сказала, тепер я тут головна.
6: Боже, ще вигравати конкуренцію, оце
7: та,
6: з мамою.
7: Це, ну, і це теж окрема історія, тому що потрібно стати головною в своїй сім'ї, ну, мається на увазі цією королевою, та, яка зі своїм королем там, та, підтримує, вирішує і так далі. І мамі потрібно з цим якось погодитись і відпустити. Та, це теж така історія.
6: Я про те, що, знаєш, має, щоб відбутись сепарація від батьківської родини, щоб батьки не вмішувалися і не казали там, а тобі немає коли попрасувати сорочечку, я бачу, що мій синочок ходить оце тут неглажений, то давай я буду вам це робити, або давай я буду передавати вам їсти, або приходьте до мене їсти. з'їсти.
7: Так, це може бути. Але якщо ми розглядаємо, знову ж таки, в розрізі материнської фігури та ролі цієї материнської, то такий чоловік може від того, що він не сепарувався від мами, але, наприклад, одружився, просто перейти з однієї мами до іншої мами. І він буде шукати таку маму, яка буде задовольняти, знову ж таки, його потреби як сина, а не як чоловіка. І нібито йому зручно, немає стресу, немає такого конфлікту. Він просто зручно з одних рук перейшов в інші. Але про сексуальне збудження, знову ж таки, він буде це шукати десь на стороні, тому що маму ж, з мамою ж нічого неможливо. Але зручно, безпечно і спокійно всередині. Але, знову ж таки, не про сексуальні стосунки, не про чоловічі-жіночі стосунки. Тому тут питання, знаєш, мені б хотілося, щоб ті, хто дивиться, не тільки жінки, що у тебе ж чоловіча аудиторія також
6: теж є там.
7: Звернулись до, спитали себе, а що зі мною, чому я обираю бути з жінкою, яка мені зручна, яка закриває всі мої потреби, з якою безпечно, чому я не можу в ній побачити ось цей сексуальний об'єкт? Чому я не можу зняти її з цієї Мадонни, з святої, і все ж таки роздивитись в ній ось цю повію?
6: Або дозволити їй ще мати інші ролі.
7: Так.
6: А якщо от чоловік, ми вже трішки цього торкнулися, як штовхає жінку в цю роль, або він хоче, щоб у неї була тільки ця роль, що за цим у нього стоїть?
7: Ну, звісно, там сформовано те, що ми говорили, та все ж таки. Ще один фактор може бути, що він боїться. А що, якщо вийде ось ця повія,
6: королева,
7: така вільна, сексуальна, чи справиться у нього, які можуть бути думки, чи справлюсь я з цією жінкою?
6: Чи потягну я таку?
7: Так, тому що ж потрібно це задовольнити. І дуже багато чоловіків, наприклад, у мене в терапії, вони кажуть, коли вона починає проявляти свою сексуальність, мене це лякає. І це не про збудження, це про, навпаки, зменшення. Та? Другий фактор може бути, що я боюсь, що якщо вона така проявиться, вона буде помітна іншим. І чи справлюсь я з тим, чи буду я достойний того, щоб вона залишилась зі мною, коли вона подобається іншим. І тут знов про самооцінку чоловіка. Тому що, наприклад, коли чоловік каже, мені подобається, коли моя жінка подобається іншим, це моя медалька. Але вона обирає мене, я впевнений в цьому. Знаєш, як мій чоловік каже, світулька, я знаю, що ти подобаєшся іншим, але я ж найкращий.
6: Все, клас.
7: Ти нікуди від мене не... Ходи, походи там, а потім повернешся до мене.
6: На базу.
7: Настільки він впевнений в собі, ось ця самооцінка. І це правда. Тому що це збуджує, коли ти повертаєшся до чоловіка. Та ти бачиш, що ти тут впевнений, тобі ж теж це хочеться. Ну, навряд жінку збуджує чоловік, який знаходиться в позиції синочка. Навпаки, також. Там попіклуватись, він у мене там, носик підтерти, але,
6: в хатці всі поприбирати, а де ж хочеться проявити себе отак? А якщо вона так проявляє, ти кажеш, що може, наприклад, боятися цього, він тоді що, починає її прибивати, знецінювати?
7: Він починає повертати її на цю роль. А яким чином він це робить? Це можуть бути будь-які інструменти. Це може бути через зменшення, через жертву. Я такий нещасний, хворію, не знаю, ще. Тобто заходити в якусь жертовну позицію для того, щоб повернути ось це піклування. Навряд він буде проявляти, можливо, таку підлітковість, капризувати, щось погроджувати. Але якщо жінка в материнській позиції, вона снісходительно до цього ставиться. Ой, господи, це зараз покричить і заспокоїться. Вона навіть на це не реагує. Особистістю своєю, її це не чіпляє. І це питання, знову ж таки, в два боки, розумієш? Якби дві людини зійшлись на своїх травмах. на своєму сформованому вже вихованні.
6: Світлана, а якщо жінка не дається, щоб її в оцю роль затисли? Можливо, йому так зручно, так? Можливо, він таке бачив там в батьківській родині, для нього це якось там безпечно. Він хоче, щоб вона ось була отут-тут, займалась шторками, хатою, там, їжею, там, і його чекала з роботи, там, з віночком і все таке. Ну, я утрірую, звичайно, так. Але суть зрозуміла. А якщо у жінки є ці ролі, і їй хочеться їх проявляти, що тоді відбувається в цій родині, чи в цій парі? І, наприклад, вона не дається, він намагається, тоді що? Він йде, вона йде, сварки, що відбувається?
7: Починається нарцисична криза.
6: Ага.
7: У мене є така пара зараз в терапії, знову ж таки, все конфіденційно, але тема з цією темою. Чоловік хоче повернути контроль, тому що колись вона була зручна, колись вона була, як це, робила все, що він хоче, була такою опікуючою мамочкою. 20 років вони прожили разом. І вона виконувала цю роль, тому що теж, знову ж таки, переживала, боялась, не могла себе проявити. Пройшов час, і деякі обставини вплинули на те, що вона змінилась. Вона зрозуміла, що вона може сама. Ну, ми розуміємо, що це зараз у нас багато жінок, які проживають таку кризу. І вона каже, я вже не така, я вже не хочу.
6: Може, для когось це і не криза?
7: Ну, це для чоловіка криза, насправді.
6: Окей.
7: І він каже, зробіть щось, щоб вона повернулась знову в ту, яка була. А вона каже, я не хочу. І він, вона мені мало приділяє уваги, вона мені не готує, вона мені там щось не складає, речі якісь. І він прям як от прям зменшився до малесенької дитини. А вона каже, ні, я не хочу. І це криза.

0: Коли вам скучно, а вона щось робить, працює, наприклад, ви можете себе якось розважити, не знаю, піти там з друзями зустрітись, піти в гараж, я не знаю,
1: книжечку почитати.
0: Чимось зайнятися, що вам подобається. Ваше якесь хобі, якесь захоплення. Перестаньте тиснути і з'їдати. Тому що в
1: Де
0: цій
1: ти,
0: кризі...
1: коли ти прийдеш, приготуєш їсти?
0: Вони, як знаєш, все, я хочу тебе максимально, повернись, мама, мама, дай мені знову щось, розумієте? І це повернення в дорослу позицію. І коли чоловік працює над цим в парі чи в особистій терапії і починає розуміти, що так, є обмеження, потрібно адаптуватись до цих змін і взяти відповідальність за те, як ти облаштовуєш своє життя, не перекладати 100%, що хтось, мама, потрібна тобі, щоб вона влаштувала все твоє життя, щоб тобі спокійно було, справлятися зі своєю тривогою якось самому. Ось тоді, якщо вони приймають цю позицію, вони починають ці обмеження проживати і змінюватись.
1: Якщо він це не бере на себе, цю відповідальність, йому некомфортно, не хочеться, не виріс.
0: Ну так, це напруга, це тривога. Розумієш, коли ти маленька дитина, і мама постійно з тобою, мама твій всесвіт, але наступає момент, коли мама каже... Ні, ось це 3-6 років. Вона каже, ти йдеш в садочок, ти сам, та він сам, ти сам можеш застібнутись, одягти. А він, мамо, я хочу, щоб ти. Та він закликає маму. І якщо мама проживає цей момент сепарації, витримує це, і дитина розуміє свої обмеження, що тепер повинен я робити щось, та тоді виростає здорова психіка. А якщо мама гіперопікаюча, все за тебе робить, він що вважає? Що мама нікуди не дінеться, що мама,
1: мама
0: це
1: зобов'язана.
0: І мама робити буде це постійно. І так само він переносить це в стосунки. І якщо жінка підтримує це якийсь час через свої страхи, через свої проблеми якісь, він звикає, знову ж таки, йому безпечно, він з одного сценарію перейшов в той самий. Але якщо цього не відбувається, йому потрібно прожити цю, знов ж таки, сепарацію, та ось це обмеження свої, адаптуватись до них і рухатись далі. Як доросла людина, яка зріла людина, яка розуміє, що щось ми можемо, а чогось ми не можемо.
1: Якщо він не рухається,
0: тоді він буде тиснути постійно, це будуть постійні конфлікти, це буде зона, в якій буде відбуватись сварки. І вони набудуть в якийсь момент якогось піку, і це буде або розлучення, або виснаження максимально в стосунках.
1: Або вона мириться з цим, бере на себе цю роль і тягне й далі отак от, або йде.
0: Через що вона візьме цю роль? Через свою якусь низьку самооцінку, невпевненість або звичну роль?
1: Та не хочеться
0: роль.
1: Уже ж з родини, та вже ж якось те-се, та він же ж хороший батько.
0: Це називається страх. Це звичка, яка переростає в страх. Як мої клієнтки кажуть, а що там буде хтось кращий? Тут я вже нібито звикла. А може я нікогось не знайду, а може я нікомусь не сподобаюся. Це страх, знов ж таки... Коли ми довгостроково пролонгованих таких стосунках, ми звикаємо до того, що нам нібито нічого не потрібно робити для того, щоб залишались ці стосунки. І воно заходить ось цю таку рівну, таку монотонну лінію, де ти чіпляєшся за цією лінією, і ти так, знаєш, як за канатом під водою, так все, і поза течією ти пливеш. Але якісь моменти, чия закінчується, і потрібно щось робити, щоб рухатись далі. І це і є криза. І ти або починаєш грісти сам, або чекаєш, що тебе хтось підтягне знов ж таки за цей канат. І це питання, якщо жінка або чоловік розуміє, що потрібно вже щось робити, то він бере на це за це відповідальність, починає рухатись. Якщо ні, страшно, не знаю, боюсь. Оця пара входить в життя разом, це було б дуже багато в Радянському Союзі. Ну, куди я піду, розлучатись соромно.
1: Та ти що, потім на комсомольське собрання чи на партійне собрання викличуть, скажуть, розвод, ну-ну-ну, сім'я ячейка.
0: І все, і всі жили до моменту, коли був розвал, і потім до мене приходили пари, 30-40 років прожили разом. В стадії монаду зайшли, коли всі діти повилітали з гніздечка, і вони кажуть, не цікаво, не знаю взагалі цього чоловіка, не хочу з ним жити, і вони вже всі наважувались на розлучення і на самостійне життя. І, до речі,
1: або жили нещасливо,
0: прям,
1: да?
0: Знаєш,
1: якщо
0: як в відомому фільмі, після 45 життя тільки починається.

0: Це то
1: І
0: там.
1: вони починали.
0: Слухай, а от дивись, нам зараз можуть написати ті, хто на відстані зараз. Онлайн спілкуються жінки, наприклад, за кордоном, або чоловіки на війні, жінки вдома, і вони на собі тягнуть і дітей, і господарство, все-все-все. Як в таких випадках бути, бо мені писали і таке теж, і в коментарях, і в Дірект писали, що, а як бути в такій ситуації? Бо бувало таке, що чоловік каже, ну та я ж там, як я можу тут вплинути, то ти вже якось там сама. Як чоловік може на відстані теж впливати на ситуацію? На дітей, жінці допомагати там якось теж вирішувати якісь питання. Тобто залишатися, знаєш, все одно в цій ролі такій чоловічій. Це можливо?
1: Так, можливо, звісно. Тут важливо сказати про дві складові – функціональна і емоційна. Функціональна частина – ну так, жінкам, на жаль, нашим зараз дуже багато потрібно тягнути самі. І це функціональна частина, з якою нічого не поробиш, тому що чоловік військовий, наприклад, або чоловік на відстані десь. Але є емоційна складова, де чоловік емоційно залучений все рівно в процес сім'ї. Наприклад, він розмовляє з дітьми, коли це можливо, він включається в процеси, які відбуваються, він якось проявляється.
0: Сварить їх, ну-ну-ну, а ну там, мамо, слухайтеся, ну давай там те-то роби, таке-то.
1: Виховує, долучається, він включений в процес, не функціонально просто, та? А він емоційно прям включений. Тоді ця сім'я буде зберігати стосунки, де він може фліртувати навіть по телефону, де є віртуальний секс, яким займаються, і це норма зараз, тому що так, є відстань. Але зберігаються ось ці стосунки емоційні, сексуальні, жіночо-чоловічі. Тоді буде все окей. А якщо лише функція, ти там розбирайся пока.
0: Гроші відправив, все, що хочеш.
1: Ну, це в будь-якому випадку, хоч на відстані, хоч поруч, це завжди буде лише функціональні стосунки, які будуть призводити, звісно, до чого. Жінка виконує функціональні ролі всі, вона емоційно її ніхто не підтримує. Що вона буде робити? Вона буде або шукати когось, на кого буде емоційно включатись, з відчуттям провини, сорому стикатись, але йти, тому що, знову ж таки, ця частина нікуди не дівається, жіноча частина. А чоловік буде тиснути, буде говорити, що робити, всю патріархальність проявляти, виховувати там на відстані щось, там дорікати якимись частинами, тому що він не може взяти відповідальність за те, що він робить, що він теж може докладати навіть на відстані свої 50%, включатись в цей процес. Буде перекладати відповідальність, таку саму позицію займати дитячу. І до чого це буде призводити? Ні до чого, окрім конфліктів, звинувачень один одного. І потім, що такі чоловіки кажуть? Всі жінки повії, всі жінки кидають військових. Ну, зараз дуже багато такого розповсюдженого, знаєш,
0: сім'ї зараз рушаться дуже, да. Руйнуються шлюби, є таке. Ще такий нюанс. Часто кажуть про те, що якщо, наприклад, в парі чоловік молодший за жінку, от відбувається от оце найчастіше тоді, коли він молодший, і кажуть, що, а, мамочку собі знайшов. Ось, це залежить від віку чи ні?
1: Ні, ми знаємо, що біологічний вік не завжди співпадає з психологічним віком. Тому, якщо молодші, є такі молодші, у мене купа випадків, де вони по своєму мисленню, поведінці, взагалі сформованій психіці, дуже відрізняються від чоловіків, кому 40+. Тому, звісно, це такий психологічний вік більше. І ні, молодше це не означає «мамочку шукає». Не, ні, це міф, я б сказала так.
0: Цікаво. Що відбувається в інтимних стосунках там, де він в ролі синочка, вона в ролі мамочки?
1: Ну, по-перше, немає сексу. Взагалі їх немає, цих інтимних стосунків. Якщо навіть вони відбуваються, скоріш за все, це буде домінуюча позиція материнська. Але здебільшого там немає збудження просто. То може бути функціональний секс, Ну, по типу, повернись, ми все зробили і на добраніч, без контакту емоційного, ну, тому що він не може виникати. Але здебільшого просто немає збудження, тому що воно не виникає. Тому що чоловіки, знову ж таки, коли знаходяться в цій позиції, пам'ятаємо це розщеплення Мадонна Повія, він відчуває відразу до материнської фігури, психологічної, і у нього не буде виникати ніякого бажання навіть. До речі, є один цікавий факт, я ось зараз згадала, здається, 15 чи 16 сторіччя була Елеонора, та жінка Людовика, здається, не буду зараз брехати, здається, Людовика жінка була, була королева Франції. І, на прикладі, якщо хтось грає в шахи, зараз мене зрозуміти, грає в шахи, до речі?
0: Трошки, так.
1: Яка фігура стоїть поруч з королем?
0: Королева?
1: Зараз так називається королева, але в цьому 15-му чи 16-му сторіччі.
0: А взагалі... якось ще це називається? Ферзь, да. Так. Ага.
1: І з перської мови шах і мат – це перемога короля. І ферзь, з перекладу з перської мови, до речі, говорю на фарсі, це означає радник, візір, той, хто стає правою рукою короля. І ферзь ходив лише на одну клітинку по діагоналі.
0: Угу.
1: Зараз ми знаємо, що королева ходить як завгодно. Угу. І ось саме Елеонора, через те, що вона приймала участь у другому хрестовому поході і взагалі проявляла ось цю жіночу свою, вона довела в жіночу силу, вона довела те, що жінка варта того, щоб її розглядали не лише як функцію, та, а що вона є особистістю. І вона вплинула на саме на шахи, де ферзь став королевою і став ходити як завгодно задля того, щоб захистити короля. І я завжди на своїх майстер-класах про це починаю говорити.
0: Цікавий
1: тому, що
0: факт, не знала.
1: Це про повернення жінці її жіночої сили, її жіночої цієї суб'єктності, особистості.
0: Що вона може бути ще й воїном жінка, так?
1: Що вона може все, і вона може бути радницею, а ми знаємо, що за кожним чоловіком стоїть мудра жінка.
0: Он нашу Анну Ярославну згадає, так?
1: Так. І що вона може бути саме усією підтримкою, усією правою рукою, але... Та мати силу, але стояти в тіні, але
0: давай повернемося до теми. От те, про що просили глядачки, писали, як не стати мамою своєму чоловікові. Мені здається, що в якийсь момент чоловіки чи звикли, чи їм так сподобалося, чи у жінок це теж закріпилась ця роль, що воно якось уже так і далі пішло. І у багатьох в родинах це і далі зараз зберігається. Хоча Лариса Дідковська, ти знаєш, цю психологиню, я з нею писала не одну програму, і от вона в одній з програм розповідала, можете знайти це на каналі, каже, як приїхали, коли тільки відкрився залізний занавіс, завіса, і каже, і приїхали от в Радянський Союз ще жінки там з Америки, і подивилися, що, як тут влаштовано, і потім приїхали, ділилися своїми враженнями. І от одна жінка каже, ну там чудово, що вони там ручку подають, там пропускають вперед, бо в Америці, ну, є там нюанси, там, що це може бути, знаєш, там, розглядатись інакше. Але, каже, мене один момент, каже, здивував. Що, каже, ми там працювали в редакції, і, каже, кожен день хтось з жінок поспішав, мені треба бігти додому чоловіка годувати. Потім, каже, на наступний день там, і всі, каже, поспішають додому чоловіка годувати. І вона каже, я оце так місяць на це все дивилася, і думаю, ну невже це у всіх чоловіки, яких треба годувати, знаєш, як з ложечки, бо, ну, вони якісь нездатні самі їсти чи приготувати, бо, каже, ну, в їхньому розумінні це було, годувати це того немічного, хто не може. Ну, це дитинка мала або людина з інвалідністю. Mm-hmm. Але, каже, щоб у всієї редакції, каже, так було. Мене це здивувало. І, каже, і потім я цю історію з'ясувала, і мені це якось так було дуже дивно, чому так. І от я й тому, знаєш, так якось і намагаюся до цього докопатися, що це про якусь інфантильність таку вирощену в чоловіках. Це якийсь оцей, як, вибачте, будь ласка, називають побутовий... Інвалідність побутову, вибачте, люди з інвалідністю, які... Але словом, це вже настільки якось так закріпилося, і воно вже якось так іде. Зрозуміло, що зараз уже багато хто каже так, стоп, особливо вже десь в розвинених, знаєш, там якось містах, прогресивних, це вже партнери, це вже, знаєш, ну такого немає, чоловіки чудово готують, ми це бачимо там по всіх цих програмах, кухні так, там і так далі. Але в багатьох ще досі це залишилось. Які б ти могла дати поради жінкам, які кажуть, Боже, мені простіше самі зробити, він же ж не так зробить.
1: Такі жінки мають нарцисичні риси, можливо, нарцисичний тип особистості і страх втрати контролю. Оцей перфекціонізм і страх втрати контролю. Я краще знаю, як потрібно. Я краще зроблю, ніж хтось інший. І ми знаємо, якщо ми уявимо собі, навіть якщо у вас немає дітей, і ви уявите, що маленька дитина, яка каже «я сама», цей період спочатку одного року, потім трьох, і що ми кажемо дитині? «Окей, спробуй». Вона зробить не ідеально, зрозуміло по-своєму, зрозуміло не так, як ви очікуєте. Але ми даємо дитині проявитись. Так само і в стосунках. Дайте проявлятись своїм чоловікам. Не робіть з них самих, цих маленьких дітей. Тому що так він зробить, там, я не знаю, якось ліжко не так застелить. Чи
0: ну, картопля чашку буде якось там пересмажена.
1: Але це все нормально, та приймайте те, що є. Тому що коли ми ідеалізуємо когось, ми з будь-якої ідеалізації ми перестаємо бачити реальну людину. Тому що якщо ми бачимо реальну людину і приймаємо її різну, знову ж таки відбувається сприйняття цілісності людини. Так, він, можливо, не так вам приготує картоплю цю, чи не так застелить це ліжко, але він прекрасно приб'є картинку, чи полагодить кран, та? І це буде його сильною частиною, а не те, що ви від нього очікуєте. Тому дуже важливо побачити позитивні сильні сторони в своєму чоловікові, які вам сподобаються, є в чому він прекрасен, які вас будуть збуджувати, де ви помічаєте чоловіка. А коли ви починаєте ідеалізувати, виправляти, критикувати, знецінювати, тоді ви що робите? Ви ламаєте людину, він перестає хотіти щось робити, тому що постійно відчуває дорікання, він перекладає на вас відповідальність, а потім ви кажете, він нічого не робить там в будинку, в домі. Ну, але ж ви це зробили.
0: І ви постійно критикували.
1: І такі чоловіки не будуть збуджувати. Ви будете дивитись на якогось іншого, тому що в своєму ви вже не помічаєте цього. Тому дуже важливо помічати, давати людині проявлятись так, як вона хоче, бачити сильні сторони і якби відслідковувати їх в своїй навіть голові, помічати це. І взагалі дивитись як на чоловіка, а не як на синочка. Тому що синочка ми можемо виховати, а чоловіка – ні. Це ілюзія.
0: От ти, що колись в фільмі казали, треба виховати самі. Ти що йому вихователька, ти що йому мамочка, що ти маєш його виховувати?
1: Ми не можемо вже виховати. Ми можемо збільшити та от закцентувати те, що вже є. Можливо, раніше ніхто це не зрощував, та якби не приділяв цьому увагу. А ви це помітили, на це звернули увагу, і це просто...
0: Ну, і ви кажете, що мені це подобається, клас, роби ось так, це для мене супер. А оце там якось, ну, в якійсь розмові, в емоційній близькості. Дуже цікаво, спасибі. Я думаю, що це дуже корисна була інформація. Напишіть, будь ласка, що саме нове ви для себе почули, що вам відгукнулося, як ви робите, та, можливо, якісь ваші лайфхаки з ваших родин, наскільки це важлива тема. Дуже дякую.
1: Дякую, Ланочка.
0: Світлана Рифнія, психологиня, сімейна психотерапевтка, кандидатка психологічних наук, сьогодні була у мене в гостях. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Артем,
0: головний сержант взводу ПТРК 128-ї бригади.
4: Зазвичай ми народжуємося в цей світ взагалі безпомічними, взагалі нічого не можемо робити. Але ж ми все-таки ще спробуємо, починаючи спершу тримати ложку, потім тримати ручку. І так по-спомогу вчимося. Так і в армії проходить. Тобто людина, яка приходить з цивільного життя, вона, скажімо так, вона народжується, вона навчається. Тут немає нічого страшного. І боятися – це норма. Ми всі боїмося, кожен вихід є певний страх. Скажімо так, на війні вбиває не страх, а вбиває паніка. А от страх, навпаки, допомагає вижити.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ. 98.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Рязанський нафтопереробний завод у вогні. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в НПЗ, продукція якого використовується для потреб Збройних сил Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони України також уразили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії у районі Міжводного, що в тимчасово окупованому Криму. Об'єкт використовують для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів. Генштаб ЗСУ також підтвердив ураження радіолокаційної станції противника у Брянській області Росії. Окрім цього, як повідомив президент України, далекобійні санкції застосовувались і по НПЗ в Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні. На фронті знову більше боїв. 272 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше залишається на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках – по 20. На Придніпровському напрямку триває затища. У вівторок противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили російських загарбників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1468 безпілотних літальних апарати, 331 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: Вісімдесят безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 65 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Метрів на такій висоті був збитий російський розвідувальний безпілотник «Зала». Екіпаж перехоплювачів спецпідрозділу «Група Лазаря» Національної гвардії України приземлив ворожий дрон на півдні України. Росіяни підняли розвідувальний безпілотник на таку висоту, щоб уникнути збиття. Однак пілот наздогнав і поцілив у дрон. У підрозділі повідомили, що 6400 метрів – це один із рекордних показників висоти, на якій їм вдавалось збити ворожий безпілотник. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Головком ЗСУ окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть її здобути. Він підкреслив необхідність посилення операцій в різних доменах, недопущення інфільтрації противника в смугах нашої оборони, масштабування дальнього та середнього вогневого ураження по ворогу. Також наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії. Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Гринкевичу, а також керівництву США за забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони. Захист логістики та забезпечення підрозділів вважає своїми пріоритетними завданнями тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара. Про це він сказав в інтерв'ю американській блогерці Ларі Лумер. Йдеться, зокрема, про захист маршрутів постачання від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідними засобами та своєчасне доведення ресурсів до воїнів. Керівник Міноборони також зазначив, що українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі та інноваційні дронові кампанії спрямовані на те, щоб завдавати Росії втрат, які значно перевищують витрати України на їх здійснення. За його словами, мета полягає в тому, щоб вартість українських ударів становила близько 2% від шкоди, якої вони завдають Росії.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском,
12: без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
13: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами, або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю, рада бачити, давно хотіла. Дякую, що прийшли.
14: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
13: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови, і це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
14: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, в нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. І тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
13: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо, давайте, будь ласка. Зараз, ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
14: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли ну, прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме найпопулярне рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, ну, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства, там, і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть і наскільки скаконе оце все, а люди, ну, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ. І от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані, ми ждемо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до, ну, до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
13: Оці тарифи занижені, давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, ну, всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
14: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо в бюджет дозволяється дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить в ще більші борги. Ці борги накоплюються, ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтавводоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, ну, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, ну, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Ну, треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, ну, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
13: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область – це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
14: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО, тоді перший день війни приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, ну, нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат, і вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки, і ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи – це люди, ну, похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і Власне, бізнес, ну, як знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося.
13: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
14: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже 40 хат ми інвентаризували. Кожен тиждень ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там визначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо посилання, скинемо і приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
13: Так, це чудова ідея, хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім, програми державні, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
14: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО, я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
13: Так, вже цікаво. Готуються до виборів, це ви по чому бачите тенденції?
14: Йдуть нам запити, вони постійно останній рік йдуть, там перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес, до речі, зараз складна процедура, окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає, це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади зараз стали, на Полтавщині так точно, почали відцифровуватися.
13: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
14: Я ставлюсь дуже негативно, тому що має війна закінчитись. Насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Не даремно придумали терміни, там 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести, і в укриттях діти ж ходять якось в школу, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
13: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера Опішні, куди далі плануєте?
14: Ще не планую. Ще треба Опішні трошки доробити. Там видно буде, яка тенденція.
13: Ще раз будете балотуватися на мера Опішні?
14: Ну, поки не дуже хочеться. Та ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там, рік-два, все може помінятися.
13: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати, мері, ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом опічні, так? Да, а потім пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
14: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив в такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну, насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. Якщо він дожив до цього часу і його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
13: Решта військової адміністрації?
14: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах уже по три секретаря. Ну, ці політичні історії, я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займаються політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло, я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
13: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим чи що спостерігаєте?
14: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо, а отам мало мера за ну за такі питання, там той, от як там Градецький голова, він там купив беушну машину, все, і на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну, питань нема. Але ну, такі вже справи заводяться, ну, незрозуміло за що, і ну, в Полтавській, ну, я спілкуюсь з багатьма, я Головне, там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на такий, на короткий повідок взяти. Ну, є така версія, є така версія.
13: Навіщо кримінальні провадження просто на гачок взяти і в потрібний момент?
14: Так, так. Але навіщо це робити? Тому що я, ну, не розумію, ми ж можемо бути союзниками, там, да, можна використовувати, якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо, біла, і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну, от, по Полтавщині я володію ситуацією і таке враження, що ну, просто роблять показники. Тому що поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж не зрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
13: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну, стріляти собі в ногу, мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад. Тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, а не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок роль громад в безпеку загальнонаціонально? От, ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
14: Дивіться, давайте говорити чесно. В перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сумсхар, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там, ну, і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна. Але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились. Наступний етап – допомога ЗСУ фінансова. А ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати. Всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пчинянська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас немає ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, четвертий обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальне провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання щось закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання тепер уже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодила закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні Сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні Сили України, це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну вже держава мала б все налагодити і кожен займається своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування, Міністерство оборони забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Тому, звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але ну більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але
13: складуть бруківку.
14: Да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно, ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей, ну не проголосували, підписали, коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити. А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
13: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам.
14: Через два роки.
13: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці, Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах, і це така системна штука по всій країні, ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими, як наскільки це питання номер один для країни, для уряду, як з вами комунікують, що можете тут сказати, що треба піднімати?
14: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
13: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
14: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збираються, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Так, да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість.

0: по 2 години світла на добу. На добу 2 години. Тому що ворог розбивав правий і лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там 25, мінус 26, було важко нагнати температуру. Але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритетно, я знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да ні щастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи, це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не заставив ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи, але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність якимось іншим словом назвіть, щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо. Буде
1: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плани стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
0: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини, хоча б електроенергію, там на якісь години.
1: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
0: По захисту, ну, так, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
1: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській
0: почали
1: взялися.
0: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
1: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, глава громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумуєте це?
0: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийшити без світла, без заправки.
1: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
0: Да, от ми зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо ну зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не там не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію, то мені здається.

0: Це, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і я є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
1: Домашнє завдання. Але я впевнена, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
0: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Ну, віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців. Я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців. Але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас. Але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там, до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобаз і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом так званим Росії в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
1: Ви вчите англійську, бо ви сказали, у вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
0: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад, всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проектів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі. Хто там останній в Євросоюз вступив? Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенці, ну, не всі, окей, але переважно більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Всіх там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш, але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, у нас 1400-1500 громад, і якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. Це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити ті, хто не вчили в школі. Як, ну, я тут в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, можеш математики не знати, але англійську додатково і всі, якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачувану роботу.
1: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, і один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
0: Нас треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
1: Крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
0: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні, і поки що і вони хочуть жити в Україні, але ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую, і мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді, вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню, пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь, о, а у вас тут самокат, і у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує, тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі, вони економічно щасливі, мабуть, в них там все є, там в Австрії і так далі. Але їхні друзі, їхні близькі, я б, наприклад, не зміг жити за кордоном. Я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому. Да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила Опішню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене тут дитя, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
1: А якщо б вам сказали про Опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу Опішню, захотіли до вас приїхати.
0: У нас написано це, жити на повні груди.
1: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
0: всі думати? Всі такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О, Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. Це... Ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять з примусом якось, там оцими всіми програмами, я в це чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
1: пане Микола, на пенсію? Мене тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, щоб вчити англійську, треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
0: Я розумію. А знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають?
1: Так, і я б страждала. Я не зарікаюся, але я так, як і ви. Я не уявляю себе поза своїм
0: Але
1: бажанням.
0: це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають же ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть, отам зараз то там індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більшість ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако у нас теж присутній, на жаль, так.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, більшість, мабуть, і не повернеться. Скільки ми
1: Я вам
0: знаємо
1: дуже
0: років?
1: дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що ну зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати, не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: година.
1: Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої.
3: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові системи.
5: Чи вистачить Україні боєприпасів?
1: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки зі
1: фронту? Є теми, які не можна оминати.
7: Що відбувається на фронті і в тилу?
3: Як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
8: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада – це не просто військовий підрозділ, який воює з перших днів цієї війни. Це легенда, про яку знають і якою пишаються Сили оборони України. Це програма «Я не можу не спитати». Про війну ми назвати Валерій Калниш. І сьогодні ми в гостях у командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Руслана Маршева. Дякую, пане полковнику, що знайшли час. Я хотів би почати з вашого коментаря. Ви якось сказали, що 95-та бригада на Олександрівському напрямку нав'язує ворогу наші правила гри. Що ви мали на увазі, що ми можемо трактувати під нашими правилами, під власними правилами бою?
10: Так, був мій такий коментар в одному з інтерв'ю. Це було якраз на початку нашої операції на Олександрівському напрямку. Ми переломили хід, скажімо так, подій в повітрі. Ми взяли на себе 80% повітряного простору, контролювали ми. І противник не міг з цим нічого вдіяти. Плюс у нас завжди працює комплекс роботи, це як БПСна складова, артилерійська складова, і противник ще взагалі не міг нічого діяти. Він не мав ніякого впливу на початку операції на моїх десантників, вони легко просували, вступали в стрілецький бій з противником, ну його і знищували. Тобто цей період десь длився порядка 3 тижнів, який противник не міг взагалі нічого нам нав'язати зі свого боку.
9: Зараз ця ситуація змінилась?
10: Вона вирівнялась, скажімо так. Вона вирівнялась. На деяких напрямках вони підтягнули резерви, поперекидали з інших напрямків, щоб не було, скажімо так, великого провалу на цьому напрямку для них. Тому ситуація зараз плюс-мінус десь вирівнялась, але в деяких аспектах там все одно ми трохи перебільшуємо їх. А саме це там в перехоплювачах, які ми збиваємо їхні повітряні цілі, вони так не можуть, ну і слава Богу, що не можуть, не дотягують, скажімо так, до нашого рівня. Але складова ударних дронів десь один до одного зараз вирівнялася.
9: Бачив коментарі і керівника Запорізької обласної військової адміністрації Федорова стосовно того, яку кількість вони збивають над містом і місто. Судячи з усього, 16:00 починається спочатку розвідники заходять, потім заходять каби, ударні дрони. Чи можливо відтягнути противника ще далі від Запоріжжя, щоб зменшити ось це ураження з повітря? Наскільки це реально, як вважаєте?
10: Ну, це реально, але ви самі повинні розуміти, що каби вони летять на дальності до 80 кілометрів, то ну, прилічно, скажімо так, відодвинути. І на Запоріжжя впливають, ну так, щоб сильно впливають, це каби, шахеди, це ті засоби, наскільки б ми не отодвигали противника, воно мало повпливає на це. Потрібно наращувати ППОшну складову, ті самі перехоплювачі, мобільні вогневі групи вокруг населеного пункту, щоб унеможливити і зменшити, скажімо так, проникнення БПЛА, розвідників над Запоріжжям, які знаходять якісь там цілі, і потім вони вже, скажімо так, застосовують ударні шахеди і каби.
9: Для того, аби відкинути противника ще далі, звільнити ще більше української, запорізької землі, як вам здається, що потрібно нам?
10: Ну, в першу чергу, потрібно мобресурс, бо скільки б у нас не було інновацій, технологій, без людей ці технології, вони малоефективні. Тобто ми не можемо виграти війну там одними дронами, одними НРК. Тобто є моменти, які, де без людей це зробити неможливо. Тому що це великий комплекс, і, на жаль, зараз людей трохи не вистачає.
9: Як ви ставитесь до тих, хто повертається з СЗЧ? А чи це для вас ті самі військові, які були до прийняття такого рішення, чи змінюється ставлення до них взагалі, і чи приймають їх 95-та бригада?
10: Так, звичайно, ми приймаємо. До нас за крайній термін цієї програми, яку анонсував міністр оборони і президент, до нас повернулось вже порядка під 100 військовослужбовців СЗЧ. Для нас вони такі ж самі військовослужбовці, як і всі інші. Для них це нова сторінка їхньої служби, до них немає ніякого призятого відношення. Є напрямки, які вони пообирали самостійно, і на ці напрямки вони прийшли служити, ну і, скажімо так, піднімати, примножувати наш бойовий потенціал бригади.
9: Угу. А ще, якщо дозволите, трохи повернемось до подій на Запоріжжі. За той період, який ви знаходитесь на Олександрівському напрямку, як змінилась тактика ворога? Від чого вона взагалі залежить, його дії?
10: Дивіться, його дії залежать від нашого впливу на нього. Звичайно, спочатку вони взагалі не розуміли, ну, вони були, скажімо так, трохи безнаказані, безкарні. Вони могли собі дозволити їздити і на броньованих машинах, і на легкоброньованих машинах. Коли ми сюди вже заїхали і почали працювати, на даний час все, що вони можуть собі дозволити, це тільки йти пішки до 20 кілометрів, до лінії ЛБЗ.
9: Угу. Ну так, 20 кілометрів у повному.
10: Так, і вони йдуть там 4 доби, і то відсотків 60 з них не доходить. Тобто вони вже не можуть не пересуватись ні на броньованих машинах, ні на легкоброньованих, ні на квадроциклах, ні на мотоциклах. У них залишились тільки їхні ноги, які їх несуть.
9: В такому випадку, чи можна говорити, що взагалі тактика ось цих штурмових дій з застосуванням броньованої техніки, вона вже віджила, ну як мінімум, своє в цій війні, що це вже історія, чи все ж таки потенціал залишається, що такі дії можуть відновитися?
10: Потенціал завжди залишається, є відрізок для маневру, не на всіх напрямках є така насиченість БПЛА і розрахунків противника. Навіть на даному напрямку, на початку, ми могли застосовувати броньовану техніку і удачно її застосовували. Заїжджали безпосередньо на лінії зіткнення і навіть далі лінії зіткнення в тил ворога безпосередньо на броньованій техніці. Після того, як вже вони наростили БПСну складову, так, ми вже менше стали застосовувати. Ну, противник взагалі, він зараз не на одному напрямку не може цього собі дозволити.
9: А великі штурмові наступи піхотою, мені здається, крайній раз я читав про це за участі вашої бригади, це була Курщина, коли на вас роти йшли. І причому, наскільки я розумію, роти північнокорейців. То якщо розвести це питання на два, перше, наступи піхотні, вони також зараз не використовуються противником, зараз малі штурмові групи, так це працює. І друге, дійсно, про Курщину, ну це трохи згодом.
10: Ну, зрозуміло, да. Ну, дивіться, по наступам піхоти, так, немає таких масованих наступів, навіть немає, я скажу, там великих груп. Група максимум – це два військовослужбовця противника, а іноді, коли нормальний на них вогневий вплив, вони йдуть по одному, десь накопичуються в определених місцях, щоб потім обратно йти по одному, накопичуватися. Тобто максимум – це двійка, все. Mm-hmm. Більше вони собі дозволити цього не можуть. Ну, більшу групу, скажімо так. Тому що все проглядається, є сектори ведення розвідки, за кожен там сектор відповідає там посадові особи, і щільність розвідки така, що навіть один військовослужбовець противника, він не може інфільтрувати через наш там бойовий порядок в глибину там нашої оборони або на штил.
9: Угу. У вас відносини з сусідами справа, зліва, все добре?
10: Так, у нас нормальна взаємодія, ми тут ведемо наступальні дії з побратими-десантниками, тобто у нас плотна взаємодія, тому що ми завжди спілкуємось, ну ми всі, скажімо так, одна велика родина, яка всі друг друга знають.
9: Про велику родину тоді отак питання виникло. Десантно-штурмові війська, штурмові війська, і зараз вже є наказ про формування штурмових військ. Це буде один з ваших побратимів, командир 8-го корпусу. Як вам бачиться перспектива ось цього поєднання? Як би ви бачили там для себе ось цей симбіоз штурмових, десантно-штурмових військ? Що має відбутися, як
10: вам здається? На мою думку, це буде дуже позитивна перспектива. Тому що чим відрізнялися там десантно-штурмові війська? Застосування. Ми там застосовуємося безпосередньо десь там бригади. У нас ніколи там на початку війни, коли не було штурмових військ, нас розривали там на батальйони, на роти, і ми були на всіх на гарячих напрямках, скажімо так. На даний час вже доросли до того, що десантно-штурмові війська застосовуються безпосередньо завжди бригадою. Штурмові війська застосовують батальйони, буває навіть поротна, тобто специфіка застосування. Те, що зараз їх збирають під керівництвом ОСШР, якщо не помиляюся, буде об'єднані сили швидкого реагування,
9: да, так.
10: То це буде дуже така велика теж махіна. Вона буде трохи поменше, ніж десантно штурмові війська, але все ж таки всі штурмові полки, штурмові бригади будуть під єдиним командуванням. Тому я думаю, більш будуть, скажімо так, серйозні ставитися перед ними завдання, і завдання будуть перед ними ставитися такі ж, які і ставилися, але вони вже будуть працювати більш великим організмом на якомусь окремому напрямку. Тому я думаю, це буде дуже позитивно.
9: У вас є що згадати саме про дії на Олександрівському напрямку? Ну, коли вас будуть питати про те, що найбільше запам'яталось тут, ну, якщо візьмемо цей період до цього інтерв'ю, є щось?
10: Та що, дивіться, найбільше мені запам'яталось тут, на Олександрівському напрямку, що я, ну, може, настільки привикли до еволюції цієї війни, до попила складової, да? Що я не думав, що ми приїдемо сюди так просто і заскочимо аж до їхніх пілотів. Тобто вони цього реально не ожидали. І я думав, що тут таке, ну, буде прям насичено щось буде. Хоча тут був у них основний удар, напрямок основного удару був якраз на цьому напрямку. Я думав, що буде вплив ВПС на складові противника, артилерії, ну, дуже великий. Але якось цього не трапилось, і це мене дуже здивувало, що ми там за тиждень ми дотягнулись уже безпосередньо штурмовими групами до артилерійських розрахунків, до розрахунків пілота противника, і вони були вимушені там покидати, вмирати, тікати, ну і так далі.
9: Це події Курщини, вони, здається, вже були дуже далеко.
10: Так. Да.
9: От якщо пригадати там, і мене дійсно цікавить от особливість ось цих рот північнокорейців, вони чимось відрізнялись від москалів, ну, взагалі, ви спілкувались, можливо, з ними, полонені, що вони розповідають, як вони воюють?
10: Дивіться, ну, це ідеологія, я думаю, насамперед, що вони з малку там живуть в такій державі, де вони там один і Бог, і цар, і Кім Чен Ын.
9: Абсолютно.
10: Тому воювали вони по старій книжці ще часів там Другої світової війни. Я здивувався, коли побачив роту в бойовий порядок, яка розгорнулась в чистому полі і бігла, просто атакувала, скажімо, передній наш край. Ну, для мене це було дико.
9: Просто бігла?
10: Просто бігла. Да. А ще було для мене дико те, що їх же ж курірували там офіцери Російської Федерації, які, мабуть, не ділились з ними досвідом, знаєте. Якби, наприклад, ми би там ними курірували, ми б якусь би тактику розказали, як би діяти. Uh-huh. А мені кажеться, вони цього не зробили. І я думаю, це, напевно, було спеціально це зроблено, щоб корейці зробили за них там всю там, скажімо, ту роботу, яку вони не змогли зробити.
9: Ну, брудну роботу, фактично.
10: Ну, по факту, виходить.
9: Фактично,
10: так.
9: Вмерти за них.
10: Ну, так, да. Бо росіяни цього собі не могли дозволити. Вони там намагались, навіть був випадок, після вже декілька там хвиль північнокорейців, був випадок, що росіяни там зібрали майже взвод. Оце єдиний раз бачив, уже коли взвод росіян біг там по посадці і хотів штурмануть там декілька наших позицій, на них нічого не вийшло, бо прилетіла американська ракета «Хаймарс» і все.
9: Для них все закінчилось.
10: Да, да. Причому печально. Да. Ну, оце був єдиний випадок, що вони так попробували, і все. І більше вони цього не пробували. Так, обратно групки там 2-3-3-2. Так.
9: Цікаво. Повертаючись до малих штурмових груп, в чому запорука успіху боротьби з ними? Тому що, здається, це така марудна постійна робота, коли ти шукаєш одного, двойку. Як їм протистояти?
10: Комплекс. Просто комплекс. Артилерія, БПС складова, розвідка, яка ведеться там цілодобово, плюс прослуховування, РЕР, РЕП, ну, це цілий комплекс. Ну і підготовка особового складу. Тобто нормально підготовлений десантник, який там безпосередньо веде бойові дії, це, мабуть, 80% запоруки успіху, якщо противник, якого там десь ми не побачили, десь він там інфільтрувався, це 80%. Якщо він підготовлений, нормальний, храбрий десантник, він його знищить. Це так і відбувається.
0: Багато говорять, і багато головної дії відбувається на середньому відтинку. Те, що там middle strike, да, те, що там відбувається логістика на відстані там, до 200 кілометрів, це допомагає в веденні бойових дій, коли знищується логістика ворога?
10: Так, звичайно, це допомагає, це позитивно. Але цим повинні там займатися, скажімо так, певні підрозділи на постійній основі. Тоді підрозділи, які безпосередньо там ведуть оборонні дії або наступають, вони це відчують, тому що не доїжджає паливо, не доїжджають боєприпаси, не доїжджає поповнення особовим складом, і це, звичайно, відчутно.
0: Я знову хочу вас процитувати, це вже з одного з ваших інтерв'ю, ви сказали, цитую, проаналізувавши дуже багато моментів, я можу з великою впевненістю сказати, під час ведення штурмових дій ми несемо менші втрати, ніж стоячи в обороні. Ви можете пояснити цей момент більш широко?
10: Так, звичайно. Чому я так сказав, і я притримуюся цієї цитати, яку я давав в попередньому інтерв'ю, тому що коли військовослужбовці стоять в обороні, якщо він був виявлений противником, противник зробив все для того, щоб знищити позицію військовослужбовців і так далі. Він застосує любі методи, вплоть до КАБа, він навіть може КАБом там по позиції відділення нанести вогневе ураження. І наступні військовослужбовці, які будуть займати якийсь рубіж проміжний, позицію цього вони вже не займуть, вони почнуть займати нову позицію, почнуть її облаштовувати. І якщо їх виявлять, то противник знову їх знищить. Коли ми ведемо штурмові дії, то навіть коли противник, наприклад, виявив мою групу, є комплекс, допустимо, ми перехоплювачами збиваємо той Мавік або Мовні, які там ведуть спостереження на ударні крила. Ну, таким чином, можна сказати, групи, які наступають, вони, у них більш ймовірність, скажімо, менш ймовірність нести втрати, чим ті групи, які ведуть безпосередньо оборонні дії.
0: Чи потрапляють полонені? Кацапські
10: групи потрапляють.
0: Що розповідають? Якось за їх розмовами, за їх показами можна зрозуміти, що в них там змінилось, наскільки вони хочуть продовжувати війну, що відбувається з їхнім командуванням, що з їхньою мотивацією відбувається.
10: Ну, дивіться, мотивації у них там немає, як такої, у них є задача. Все, якщо ти не виконуєш, то ти сам не виконуєш. У них там свої методи впливу на своїх військовослужбовців. Крайній раз нам попадають такі військовослужбовці Російської Федерації, які там нам поють пісні, що їх обманули, ну і так далі. Тобто таких якісь ідеологічних, знаєте, які там я прийшов там, бо це все таких вже немає. Ну, по крайній мірі, нам зараз такі не трапляються.
0: Давайте, з вашого дозволу, пане полковнику, про вас поговоримо. В 2014 році ви прийшли в 90-й батальйон.
10: Вже 90-й ремобільний батальйон.
0: Так, батальйон. Піски, Опитне, Водяне, Донецький аеропорт. Якщо порівняти лейтенанта Марашева 2014 року і полковника Марашева 2026 року, що змінилось?
10: Та, мабуть, я вам скажу, що нічого не змінилось. Як був, скажімо так, я тоді вже знав, що ця війна надовго. Як тоді я переживав за своїх хлопців, будучи командиром взводу, так і на посаді вже командира бригади, нічого не змінилось.
0: А сприйняття війни, якою ви уявляли, якщо ви думали і знали про те, що вона буде надовго, чи думали, що вона буде змінюватись такими швидкими темпами?
10: Чесно, не думав. Я думав, що вона плюс-мінус буде така за застосуванням артилерії, там далекобійної високоточної зброї, але я ніколи не думав, що ми там вже вийдемо на рівень там ШАІ, FPV і так далі, і так далі. Тобто це трошки прогадали ви всього.
0: Ну чому прогадали? А як думали? Як буде, щоб прямо
10: я думав, буде,
0: як по книжці?
10: Ну, да, да, от вірно кажете, як по книжці, да. Як, в принципі, кацапи на початку нашої повномасштабної війни так і зробили. Як по книжці, заїхали колонами і так далі. Десь так я і думав. А вже десь 23-й рік вже все почало еволюціонувати, війна почала, скажімо так, еволюціонувати, збройні еволюціонувати, методи знищення противника почали, скажімо так, також еволюціонувати. Ну і вже в 26-му році ми маємо те, що маємо.
0: За рахунок чого нам вдалося пройти ось цей шлях еволюції, як швидко змінитися?
10: Дивіться, я скажу так, що нам повезло те, що ми не були там сильно там заангажовані, закоренілі. Ми дуже швидко адаптувались, а той, хто швидко адаптується, той перемагає. Плюс у нас дуже багато світлих людей з світлим розумом, які розвивають технології. І ви самі ж прекрасно бачили, скільки Російська Федерація перейняла у нас наші ж, скажімо так, розробок, які ми робили, і потім вже застосувала проти нас, скажімо так. Тому я думаю, за що за рахунок людей, за рахунок української нації, ми швидко адаптувалися, швидко еволюціонували в цьому напрямку.
0: Про світлих людей. 22-й рік, здається, Харківщина. Три військовослужбовця 95-ї бригади беруть в полон два, здається, Т-80-х.
10: Два. Це була харківська операція, вже тоді два. Ну, це храбрість десантника, я вам скажу так. Російські окупанти, вони були розгублені, вони не розуміли, що їм робити. Ну, їм, скажімо так, повезло, що три десантника 95-ї бригади їх взяли в полон, ну і забрали їхню техніку, яка потім з 22-го року вплоть до 24-го року перебувала на озброєнні 95-ї бригади.
0: Як вдалося реалізувати тут дії? Ну, я думаю, можна вже, ну, без зайвих, звичайно, секретів розповісти ось про хід харківської операції, як вдалося її так швидко реалізувати і взяти ворога, що він навіть не зрозумів, що сталося.
10: Ну, я на той момент був, якраз прийшов з 81-ї аеромобільної бригади 95-го на посаду заступника командира бригади. І ми, що 95-та бригада, що 81-та, вона якраз утримувала лінію на стику областей Харківської, Донецької і Донецької області. Тобто ми, грубо говоря, все, що жало на Слов'янську агломерацію, ми тримали це. І навіть ми тоді не знали про хід подій Харківської операції. Не було ніяких там ні вказівок, ні розпоряджень. Там приймали участь 25-та бригада, 80-та бригада десантників. Ми тільки десь на другу добу узнали, що йде вже харківська операція повним ходом, тому що лінія, яку ми тримали, ну, вона просто затихла. Ну, просто затихла. Ні одного взрива, ні одного снаряду не прилетіло, ні одного пострілу. І потім ми вже поняли, що щось вже, скажімо так, пройшло. Був влучно вибраний момент, влучний час. Противник, мабуть, також підрослабився, не прикривав собі фланг, в який і зайшли бригади, які почали проводити харківську операцію. Потім вже, звичайно, підключилася вже 81-ша бригада, 95-та, і ми вже почали наступати вже в своїх смугах.
0: Ось про такі випадки, як брати в полон там Т-80-ті, це досвід, і чи можна його масштабувати, досвід на інші бригади, це фарт. Чого тут більше, як вам здається?
10: Дивіться, тут, мабуть, і характер військовослужбовців, і десь якась, як ви кажете, фарт, ну, і досвід. Це все, мабуть, в комплексі. Щоб сказати, що там з кожного військовослужбовця можна зробити парня, який візьме в полон там три танка і ще екіпажі, місце з екіпажами. Ну, це не будемо обманювати. Це от іменно так сталося, да.
0: Про вас, як про командира, як вам здається знаходити баланс між наказом, який потрібно виконати, і між життям, які потрібно зберегти ваших військовослужбовців?
10: Дивіться, наказ, ну, ми всі військові, накази нам приходять на старших начальників, але ми як командири на місцях повинні проаналізувати, що ми повинні зробити. І якщо я розумію, що це завдання, скажімо так, або недоцільно, або я не зможу його виконати там в повному обсязі, то я доношу свою думку старшому керівництву, і ми там або переплановуємо, або змінюємо напрямку, але робимо все для того, щоб мінімізувати втрати військовослужбовців. Але ми виконуємо цю задачу, але ми можемо виконувати не в лоб, а ми можемо її зробити маневр зліва, справа, але все одно ми вийдемо на той рубіж, але з набагато меншими втратами.
0: Ну, тобто солдатоцентричність – це не просто якісь гасла, це не просто якась там інформаційна кампанія, як запускається. Ну, це принцип, яким керується і, зокрема, в 95-й бригаді.
10: Так, звичайно, да.
0: Я бачив, коли готувався ваше інтерв'ю, я бачив, у вас бібліотека трохи є,
10: була
0: книжка. І там була книжка Макмастера. Так, «Поля битв». Макмастер був свого часу радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. І ось одна з думок в його книжці, вона полягає в тому, що поступки, які можливі, да, Путіну в Україні, хтось там робить, то вони лише підживлюють його апетит, якщо можна так сказати, так, і підживлюють його до подальшої експансії. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи ні?
10: Так, я, звичайно, погоджуюсь, тому що якщо ми підемо на поступки, то я думаю, це нічого, на цьому нічого не закінчиться, ми далі будемо воювати.
0: Угу. Якщо говорити про наш досвід, як вам здається, як він може бути корисним нашим західним партнерам? Чи відбувається співпраця з ними, чи навчаються вони у нас?
10: Так, на щастя, для західних партнерів у них є кого навчатись, це у нас. І вони реально переймають наш досвід, і він дуже корисний для них. Чому? Тому що їм не потрібно нічого вигадувати. Угу. Я думаю, зараз війна, слідучі етапи еволюції, мені кажеться, буде там через декілька років. Тому те, що зараз є на полі бою, вони вивчають, ну і переймають наш досвід, як ми ведемо бойові дії.
0: Трохи хотів поговорити, ви декілька разів згадали під час цього інтерв'ю про підготовку десантників. В чому полягає, в чому особливість, на чому робити акцент, коли готуєте десантників?
10: Дивіться, особливість підготовки десантників у нас полягає в дуже серйозному костяку сержантів і інструкторів, які готують молоде поповнення. На що ми акцентуємо? Це на безпосередній контакт з противником з любого виду стрілецької зброї в приміщеннях, в лісистій місцевості, в окопах, в траншеях. Також боротьба з безпілотною складовою противника, FPV, мовні. Тобто ми підготовлюємося до того, що безпосередньо з ним столкнеться з чим на полі бою. Ну, також, зрозуміло, там медицина, евакуація і так далі. Тобто, ну, це, скажімо так, основні напрямки. І безпосередньо інструктори, які готують молоде поповнення, вони пройшли всі, так скажімо, ці круги ада, вони безпосередньо знають, з чим стикаються і чому навчати. Той, хто навчається і прагне до навчання, він, як правило, стає подальшому сержантом, тому що військовослужбовці, які приходять до нас в військову частину, які проводять успішні там штурмові дії там або оборонні дії, вони це вже готові сержанти, потім вони виходять, ми їх направляємо на навчання, ну і там формується сержантський корпус, який у нас військової частини там укомплектований майже на 100%.
0: Ви ті, хто знаходиться попереду, при всій повазі до інших бригад, інших родів військ. Оце сакраментальне питання, як навчити людину не боятися смерті, як боятися не тільки своєї смерті, але й того, що ти забираєш життя у іншого. Як у вас вирішуються ці питання?
10: Ну, дивіться, смерті не боїться, мабуть, тільки дурень. Тому ми вчимо не боятися смерті, а боротися зі своїм страхом і переступати через цей страх. Це вдається завдяки вже, скажімо так, симбіозу тих самих сержантів, молодших офіцерів, які на місцях, які також, скажімо так, пройшли це все цю справу. Забрати життя, ну, дивіться, він забирає життя у ворога, який прийшов на його землю. Тому всім набагато простіше. Тут люди включаються в роботу, вони переключаються, що вчора був цивільний, а сьогодні він військовий.
0: В чому особливість вашої рекрутингової кампанії? Як ви шукаєте людей? Я бачив ваш ролик, де ви, ну, мається на увазі, такий головний посил був, що ви не шукаєте ідеальних. А кого ви шукаєте?
10: Та ми шукаємо звичайних людей, із яких ми робимо десантників. Немає ідеальних, розумієте, нема голубоглазих арійців по 1,80 м. Тому звичайні люди, які є, які приходять на військову службу, ми усім знайдемо, де його примінити, в якому напрямку. Тому що, звичайно, бувають попадають різні люди, у них були різні цивільні професії, і дуже багато цивільних професій переплетаються з військовими професіями. Тому ми завжди, якщо там людина, не знаю, там всю життя вона ремонтувала там машини, там двигателя, то він піде в якийсь ремонтний підрозділ. Тобто не всі там йдуть, якісь штурмові підрозділи і так далі.
0: В такому випадку майбутнє дешеве. Дешеве завжди і до війни, і під час війни – це еліта. Еліта Збройних сил була і є. А якість еліти зараз, вона яка? Майбутнє дешеве, яким вам бачиться? Що буде, як далі буде еволюціонувати ваш рід військ?
10: Я думаю, він буде ще покращуватись і ще більше масштабуватись.
0: Угу. А якщо ми говоримо про особливості, про людей, про тих, з ким ви тут служите, можете пригадати якісь історії, які дійсно вас зачіпляють, і дійсно з якими ви живете, які ви хочете розповісти, щоб саме про вас знали саме це?
10: А про мене особисто?
0: Про вас особисто, про ваших побратимів, про те, про когось, про кого ви не забуваєте ніколи.
10: Дивіться, таких історій дуже багато, насправді. І побратимів таких багато. І, знаєте, всі ми реально не забуваємо нікого. Але всі ці історії, це, на жаль, скажімо так, багато цих побратимів вже немає в живих. Тобто це все героїчні особистості, які виконали там свій обов'язок. Але я живу кожен день, ну, я як командир бригади просто, я слідкую кожен день за ходом ведення бойових дій. І кожен день це якась історія. Кожен день, в якомусь батальйоні це якась історія. Це якийсь військовослужбовець. Ну, крайнє, що було тиждень назад, була також у нас група, яка, ну, просто пропала зі зв'язку, і ми не змогли її знайти. Через три доби, да, один із військовослужбовців цієї групи, ну, ми бачили противника, який рухався, ми його виявили. Потім пух, і два цих противника хтось застрелив. І ми не зрозуміли, хто, тому що наших там не було. І потім іще через добу знову йшла група противника. Обратно хтось застрелив. І коли ми відправили до вже своїх розвідники прийшли, а це оказалось ті два військовослужбовці, які пропали зі зв'язку. Вони нікуди не входили, не втікали, вони були на тому місці, вони там змістились на метрів 100 в сторону від своєї крайньої точки, а просто у них була пошкоджена радіостанція, і вони не могли ніяк обозначити себе. А прийшли розвідники, вони всі живі, здорові, дали радіостанції, вони все нормально, далі воюють.
0: Як вам бачиться перспектива дій на Олександрівському напрямку в найближчі місяці? Якщо, знову ж таки, ми не здаємо наших планів, ми не розповідаємо військові таємниці, але ось передчуття, чого чекати?
10: Перспективні у нас передчуття, і я думаю, будемо далі просуватись, рухатись.
0: Як ви бачите ось цю ситуацію, те, що побратими з СБС роблять зараз по Херсонській області, по Криму, те, що Крим дійсно перетворюється на острів, чи допомагає це вам? Як ви оцінюєте хід цієї операції? Якось на вас це позначається?
10: Ну, дивіться, я думаю, це дуже позитивно, реально. Треба більше такої роботи, і вони за крайній місяць так, ну, скажімо так, немало там напалили. І це дуже позначається і на економіці Російської Федерації, і на, скажімо так, розмовах внутрі цивільного населення в Російській Федерації, що вони теж також недовольні, що у них немає там ні бензина, немає, вони в чергах стоять. Ну і також, якщо нема бензину у них, то нема бензину у військових, нема палива, а нема палива, ви ж самі розумієте. Все це все зараз на паливі, на генераторах і так далі. Це дуже позитивно, якщо вони будуть працювати далі в цьому напрямку, то можливо там в найближчий час воно може дуже сильно там переламитись. Ці всі моменти.
0: Угу. І це на фронті ми теоретизуємо. Да? І так, це на фронті, як воно може позначитись? Вони будуть відходити, вони будуть згортатися, або вони будуть продовжувати якісь там свої дії, але меншу інтенсивністю. Що може відбутися?
10: Я думаю, якщо воно все буде в них погіршуватись з логістикою, погіршуватись з постачанням, то, скоріш за все, з якимось проміжком часу вони почнуть потроху відтягуватись, відповзати. А якщо ми почувствуємо цей переломний момент, коли вони не зможуть за нами спостерігати, тому що у них немає нічого, що вони мало на нас впливають, скажімо так, вогневими якимось там засобами, то ми почнемо активніше діяти в тому напрямку.
0: Для себе ви яке внутрішнє завдання ставите? Я до чого питаю, що ну ви ж з самого початку, війни з 14-го року, ваші цілі якось міняються життєві? В там, я не знаю, рік до року, операція до операції. Як у вас відбувається всередині?
10: Та дивіться, ну, ціль одна, побільше знищити ворога, вона має не змінюється. Тобто вона із року в рік ціль одна. Перед собою, якби там глобальних якихось цілей не ставлю, на даний час побільше зберегти життів своїх військовослужбовців в бригаді, побільше знищити ворога, ну і побільше звільнити наших населених пунктів, ну і з української землі.
0: Останнє питання. Як вам здається, фінальною точкою цієї війни, що може бути? Тому що багато говорять хтось там про замороження, про перемир'я, про припинення війни. Ну, тобто, тут вистачає таких пунктів для теорії. Ви для себе як закінчення війни бачите?
10: Ну, зрозуміло, що нашою перемогою, але якщо ми на якомусь етапі заморозимо конфлікт, скажімо так, не на наших умовах, це буде просто через декілька років наступний етап нової війни. Але вже противник буде більш підготовлений і так далі. Якщо там деякі там експерти там кричать десь кудись там до якихось там кордонів, це дуже складно. Тобто нам потрібно вийти в таку сильну позицію, що ворог сам уже хотів з нами домовлятися на якихось певних наших умовах. А не так, як колись вони там нам казали, виходьте з трьох областей, і ми, типу, закінчимо. Ну, так вона не працює. На даний час, на мою думку, у нас дуже гарна позиція, і ми зараз, якраз зараз, починаємо ще нарощувати, якраз показувати ворогу, що він вже, мабуть, десь там включився і почав вже розуміти там в особі їхнього там президента, не президента, що з нами потрібно вже якось домовлятися, але вже умови будуть трошки інші.
0: Це було все-таки передостаннє питання. Останнє питання, воно буде стосуватися майбутнього 95-ї бригади. Яким ви бачите його?
10: Світле майбутнє, яким я ще можу бути бачити.
0: Це елітне. Стати більше, я не знаю, там стати корпусом, ну, щось так.
10: Дивіться, корпусів у нас вже вистачає в десантно-штурмових військах. 95-та бригада, вона одна із найпотужніших бригад в десантно-штурмових військах. Я її бачу тільки в кращому сторону, скажімо, в кращому ключі вона буде ще розвиватись, покращуватись і ставати ще більш елітною, ніж є на даний час.
0: Пане полковнику, дуже дякую за це інтерв'ю. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Ми розмовляли з командиром 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Русланом Марашевим. Дякую, тримайтесь, переможемо.
1: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
3: тилу оборони, продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові
5: вистачить Україні боєприпасів.
1: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки.
1: Є теми, які не можна оминати.
4: Що відбувається на фронті і в
3: як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
8: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку» і мене звати Діана Брошацька. Щотижня ми з вами зустрічаємося тут, аби говорити про важливі навички і знання, які щодня покращують і спрощують наше повсякденне життя і допомагають нам ставати трошечки розумнішими, трошечки мудрішими і по-іншому дивитися на світ навколо. Сьогодні ми будемо говорити про усвідомленість. Але якщо про усвідомленість часто говорять як про ментальне здоров'я, коли ми вчимося розпізнавати свої емоції, розвиваємо емоційний інтелект, навчаємося фінансової грамотності, то сьогодні звернемо увагу на інший аспект, бо дедалі частіше до цього списку додається ще й один пункт – юридична грамотність, про яку ми поговоримо і сьогодні. Бо ми буквально звідусіль чуємо – знайте свої права, читайте договори перед тим, як підписувати, не передавайте персональні дані, не мовчіть, якщо ваші права порушують. І звучить начебто дуже просто, але чомусь саме тоді, коли виникає реальна конфліктна ситуація, проблеми з покупкою, шахрайство, оформлення документів чи спадщини, більшість із нас губиться і не знає, що робити. Чому так відбувається? Яких юридичних помилок люди припускаються найчастіше? І чи існує той мінімум знань, який справді має бути в кожного? Наговорила багато, сподіваюся, зацікавила вас слухати нашу розмову, залишатися з нами на одній хвилі. І представляю мою чудову гостю, яка вже вдруге поруч зі мною в студії, Тетяна Лежух, юристка. Тетяно, розкажіть, будь ласка, декілька слів і слів про себе.
5: Доброго дня, мене звати Тетяна Лежух, я дуже вдячна вам за запрошення, дуже рада поговорити на таку важливу тему. Власне, я адвокат, маю досвід більше 20 років і за цей час я зрозуміла, що насправді юридична грамотність – це те, що потрібно кожній людині. І, власне, через те, що люди інколи не мають необхідних знань, вони допускають ті помилки, які потім коштують дуже дорого.
4: Тому сьогодні трошки поговоримо про теорію, але всередині нашої розмови у нас буде цікавий інтерактив з Тетяною, правда чи міф, будемо обговорювати реальні кейси. От, тому якщо вас цікавлять прям реальні ситуації і відповіді на поширені запитання, просто дочекайтеся на цей момент. Отже, перше, у яких ситуаціях ми найчастіше стикаємося з правом, навіть не помічаючи цього, от у повсякденному житті? Бо ми ж рідко про це думаємо, якщо немає от такої юридичної лінзи погляду на світ. Де є право, де в повсякденному житті людина не зі сфери може цього не помітити?
5: Насправді, право супроводжує нас щодня, навіть коли ми цього не помічаємо. Ми підписуємо договори, ми купуємо товари кожного дня, ми укладаємо договори про оренду житла, це може бути оренда довгострокова, може бути короткострокова, користуємося банківськими послугами, публікуємо фото, працюємо, виховуємо дітей, це все ті відносини, де є юридична складова. І, власне, кожне таке рішення, практично кожне, воно має певні юридичні наслідки. І тому, насправді, ми щодня приймаємо юридично значимі рішення.
4: От, звучить насправді трохи страшно, якщо так замислитися, от що ми щодня приймаємо юридично значущі рішення, але насправді воно так і є. Навіть от я іноді ловлю себе на думці, коли сідаю за кермо. І от ловлю себе на тому, що по суті, там щоразу стаючи учасником дорожнього руху, що в якості водія, що в якості пішохода, взагалі там домовляючись про щось з іншою людиною, навіть усно, про на це все можна подивитися під юридичним поглядом. Тому це прям супер важливо, і тому дійсно хочеться, аби наша розмова стала нашим слухачам у пригоді. І трошечки мотивації від негативу. Тому що мотивацію від позитиву ми вже задали. Тепер трошечки мотивації від негативу. Скажіть, будь ласка, яка найдорожча помилка у буквальному сенсі траплялася у вашій практиці через незнання закону?
5: Ви знаєте, я от маю 20 років практики і бачила дуже багато справ, де ціна помилки вимірювалась від $1000 до сотні тисяч доларів. Але, як на мене, в більшості ситуацій найдорожчі втрати, вони все-таки вимірюються не грошима, а йде мова про втрату часу, це найголовніше, втрату здоров'я. І ще така, знаєте, неочевидна можлива втрата – це втрата можливості довіряти, коли людина втрачає цю здібність. І майже завжди, якщо от аналізувати ці всі ситуації, така причина пов'язана із відсутністю документальної фіксації певних моментів. Ну, наприклад, дали гроші в позику, не уклали розписку, договір позики відсутній. І ніби є підтвердження банківського переказу, але людина перестала виходити на зв'язок. І тут є кілька ще моментів, я знаю, що ми ще про це будемо говорити окремо, про договір позики, але я до чого? До того, що дуже важливо завжди розуміти, як певний момент має бути правильно зафіксований. Так само часто проблемою є тоді, коли ми підписуємо якийсь документ, беремо на себе зобов'язання, ну, можна продемонструвати яскраво це приклад банківського кредиту, і ми не до кінця усвідомлюємо, що для нас несе це зобов'язання. От умовно, якщо, наприклад, не внесено платіж протягом якогось часу, то які будуть наслідки потім, інші які наслідки. Тому, от, знову-таки, потрібно з цим розбиратися. І ще один момент, це така, знаєте, я би сказала, риса українців в більшості, це, знаєте, якісь угоди укладання із сподіванням, що все-таки все буде добре, тому що ми один одного довго знаємо, ми спілкуємося. І от це так само, на жаль, не працює, тому що хай краще буде документ зафіксований, можливо, там не ідеально, але це буде документ, аніж взагалі нічого немає. Тому помилки, як на мене, це завжди про якісь недостатньо зважені рішення, про те, що щось залишилося непродумано. І тому потрібно завжди от усвідомлювати, що саме ми робимо і які саме наслідки. Але з позитивного, все-таки, якщо ми повертаємося до позитиву, я за позитив, я бачу тенденцію того, що люди наразі стали все-таки більше намагатися розібратися. І особливо мене радує, якщо говорити про конфлікти, про спори, те, що люди стали частіше задумуватись про те, що потрібно, можливо, мирно врегулювати спір, потрібно, можливо, звернутися до медіатора. Тобто, все-таки якісь позитивні зрушення у нас є.
4: Це 100% насправді, і це ще й важливо не лише для власної безпеки, так, от зараз послухати нас, щоб десь у майбутньому убезпечити себе, але ще й убезпечити людей поруч, людей навколо, тому що, на жаль, не бувають же взаємини і навіть юридичні відносини, вони ж не бувають односторонніми, тобто це завжди комунікація, контакти з кимось, і тим, що ми щось знаємо і робимо наперед, ми убезпечуємо ще й людей поруч із нами. Тому, власне, і будемо розбиратися сьогодні з усім цим для себе і для людей поруч. Будемо переходити до інтерактиву тоді?
5: Так.
4: Перше, так, ми будемо розбиратися, чи це правда, чи це міф, і коментувати. Перше, усний договір нічого не важить. Тобто, якщо просто домовилися, на диктофон не записали, то, на жаль.
5: Знаєте, я би сказала, що все-таки це між міфом і правдою, але більше до правди. Чому? Тому що у нас є поняття усних договорів, воно закріплено в Цивільному кодексі, і, як правило, усні договори – це ті договори, які виконуються в момент їх укладення. От, умовно, купівля продуктів в супермаркеті, тобто є передача товару і одразу сплата коштів. Тому, якби, от не потрібно якихось інших дій для того, що там цей договір стягнути якісь кошти, тобто це йде про одномоментні якісь угоди. Але знову таки закон у нас обмежує в контексті укладання усних угод між бізнесом, там мають бути лише письмові угоди, зобов'язання, які закріплюються письмово. І сума угоди, вона, якщо навіть про фізосіб говорити, про людей, да, звичайних, які між собою укладають договори, ця сума договору усного не може перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів, це на секундочку 340 40 гривень. Тобто ми можемо говорити, що таки більшість договорів, вони не передбачають усної форми. І ще скажу, що деякі типи договорів, вони загалом в обов'язковому порядку повинні бути нотаріально посвідчені. Це, наприклад, договір, що стосується відчуження нерухомого майна, дарування, ну, тобто купівля-продаж, дарування, все, що стосується цього, транспортні засоби, тобто так само нотаріальне посвідчення плюс державна реєстрація ще. І я ще хочу звернути увагу, що якщо умовно у вас є договір, ну, тобто є якісь зобов'язання, які ви між собою погодили, краще підписати не ідеальний договір, де так як ви розумієте закон, закріпити ці норми, ці пункти і зобов'язання, ніж не підписувати взагалі нічого. І ще один момент важливий. Якщо є сумніви, то загалом будь-який договір в Україні може бути нотаріально посвідчений. Що це дає? Нотаріус, коли укладається договір, він перевіряє дві людини, які з'явилися, будь-то там представник юридичної особи, будь-то фізична особа. І в деяких випадках нотаріус може також допомогти з примусовим виконанням. Тому, якщо є якісь сумніви і хочеться, щоб потім не було послань на те, що там договір укладений не тією людиною, яка там зазначена, то фактично з будь-яким договором можна звернутися до нотаріуса і посвідчити його нотаріально. Звісно, це буде дорожче, але інколи це такі виправдані витрати, які варто понести.
4: Угу. А от я так пожартувала про диктофон, якщо не записано на диктофон. А чи можна записувати на диктофон, якщо людина не знає, чи може це бути потенційним доказом?
5: Є різні позиції щодо цього, але загалом практика йде таким чином, що для того, щоб потім мати можливість використати цей запис, людина повинна знати, що її записують. Крім того, ми повинні розуміти, що якщо навіть там диктофонний запис потім стає доказом в якійсь справі, і ми намагаємося довести, що договір був фактично укладений, це проблемно буде, тому що потрібно, по-перше, щоб докази були в сукупності, тобто їх був не один, а якийсь ланцюжок, який підтверджений, наприклад, там банківський переказ, диктофонний запис при умові, що людина знала, що її записують, і, наприклад, якісь домовленості, які зафіксовані, наприклад, на електронну пошту. Ну, тобто, от таким чином хоча б. Угу. Але це все одно не ідеальна база. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо немає чітко укладеного договору із умовами, це завжди буде проблема.
4: Угу. Добре. Наступне. Друге. Немає паперової розписки, борг можна подарувати. Чи правда це, чи міф?
5: Частково. Поясню зараз чому. Тому що загалом, якщо ми говоримо про передачу коштів, ну, наприклад, якщо борг або там позика, то факт фіксації передачі коштів, він може бути зафіксований в договорі. Тобто інколи розписка не є обов'язковим елементом, якщо це зафіксовано в договорі, що кошти були передані до моменту укладання цього договору позики. Але якщо немає ні договору позики, ні розписки, це справді проблема. Чому? Тому що навіть якщо буде підтвердження того, що що кошти фактично перераховувалися, наприклад, навіть якщо це банківський переказ, у нас завжди постає в судовій практиці, ну, в судових справах питання того, добре, ви перерахували кошти, ви прийняли таке рішення, а де зафіксовано обов'язок іншої людини повернути ці кошти? Він має бути десь зафіксований. І якщо такого обов'язку зафіксовано не було, тоді може ставитись питання по-іншому, але це завжди знову-таки проблема, тому що потрібно доводити, що, ну, загалом з якою метою ці кошти були перераховані.
4: Так, також, насправді, питання, яке не дуже легко буває вирішити в такій юридичній площині.
5: Якщо дозволите, я ще буквально кілька моментів щодо позики. Можливо, це буде корисно нашим слухачам. В ідеалі, якщо ми говоримо про позику, вона повинна підтверджуватися, от ми укладаємо договір позики, в якому фіксуємо повністю всі умови, тобто яким чином передається, коли має бути повернуто, там, в ідеалі має бути навіть місце, тобто ми зустрічаємося там 13 серпня о 12 годині за такою-то адресою, кошти мають бути повернуті або, наприклад, на такий-то рахунок. Тобто договір позики і розписка, яка підтверджує, що кошти були фактично передані, це ідеальна форма. Якщо немає можливості укласти договір позики, ну, з якихось причин, то було би непогано, щоб та людина, яка бере кошти, вона написала власноруч розписку, береться чистий аркуш паперу, і власноруч не друкується, а людина пише своєю рукою, що вона, така-та людина, пише свої паспортні дані, максимальну інформацію, отримала у іншої людини так само максимальна інформація про неї, таку-то суму коштів, якщо мова йде про там долар, наприклад, тобто іноземну валюту, має бути зазначено, що це долар США, наприклад, тому що є ще канадський долар, і ще там інші валюти. Тому от максимальна кількість інформації, і найголовніше в розписці повинно бути зафіксовано, коли ці кошти, і що це борг, саме головне, що він підлягає поверненню, і коли, яким чином він має бути повернутий. І ця людина, яка отримує кошти в борг, в ідеалі у неї отримати так само копію її паспорта, щоб потім, і ІПН, якби, щоб потім мати можливість звернутися до суду, тому що відсутність паспортних даних або ІПН-номеру це так само складність, якою ми можемо потім зіштовхнутися.
4: А чи є хоча б малесенький шанс, якщо немає розписка, є, наприклад, голос або відеоповідомлення в соцмережах, хоча б спробувати це використати як доказ?
5: Дивіться, гіпотетично це можна трактувати як те, що людина визнає своє зобов'язання, але відповідно до судової практики сам по собі такий доказ, він не має жодної доказової сили. І я вам більше скажу, доказової сили навіть не мають покази свідків. Ну, тобто факт передачі грошових коштів, він не може підтверджуватися, от виключно показами свідків.
4: Це цікаво. Насправді, дійсно, хочеться, аби наші слухачі на це зважали. А ми поки що рухаємося далі, до наступного, до третього. Звертатися до юриста за простим договором немає потреби, бо можна взяти шаблон з інтернету.
5: Знову таки, тут частково правда, частково міф, тому що я не хочу говорити про те, що от тільки юристи, тільки звернення до юристів, тому що насправді в інтернеті можна знайти хороші шаблони, які можна використовувати за основу. Але проблема в тому, що це основа, і ця основа, якщо вона хороша, насправді, тобто її потрібно оцінити, цю основу можна використовувати з точки зору адаптації під конкретні умови. Ну, є певна ситуація, її потрібно адаптувати от до тих до того договору, який є. Тому договір такий не може враховувати конкретну ситуацію, в якій опинилися люди. І ще один момент, я би ще, якщо дозволите, звернула би увагу на поради штучного інтелекту. Це окрема категорія. Штучний інтелект загалом, от навіть ми в юридичній спільноті постійно обговорюємо це питання, він корисний тим, що він може дати якусь інформацію для подальших пошуків. Але він не може враховувати повністю всі моменти. От навіть, знаєте, я проекспериментувала, коли готувалася до нашого відео, я його запитала, якби дала йому питання, якби, ну, такі достатньо прості. Він дав неправильні відповіді. І я знаю такі ситуації, коли мені розповідав колега, його клієнт вирішив в один момент відмовитися від юристів, сказав, що це дуже дорого, зараз є штучний інтелект, якби, і от підписка на там кілька моделей штучного інтелекту йому замінить повністю юристів. Він в дві моделі штучного інтелекту завантажив договір, йому штучний інтелект сказав, що там покращити, і що саме головне, ми потім досліджували цей момент, штучний інтелект, знаєте, вказав, як покращити форму. Але до змісту там було дуже багато питань. Він підписує цей договір на достатньо велику суму. І потім стається так, що цей договір не виконують, і виходить так, що йому не перераховують суму, яку йому повинні були перераховувати, і він за рахунок цього не може виконати своє зобов'язання перед своїми партнерами іншими. І це потягло таку велику купу проблем за собою. Тому, якщо у вас важливе рішення, важливий договір, краще звертатися до юриста. І ще один момент, от він теж круто працює. Чим важливіше у вас питання, чим воно цінніше, як в грошовому еквіваленті, так і в іншому будь-якому, тим, ну, якось до цього потрібно обережніше підходити. І навіть, якщо хочете, звертатися до кількох юристів для того, щоб отримати там максимальну кількість інформації.
4: Ну, це в ідеалі хотілося б, звісно, так. Але зараз, мені здається, з тим, що ChatGPT багато що заміняє, це такий розкішний максимум наших днів, але ми, власне, тому про це і говоримо, так, щоб наголосити на тому, що це важливо і, можливо, комусь допомогти або врятувати чиїсь кошти, чи просто час і ресурси. Наступне, четверте, будь-який товар можна повернути в магазин протягом 14 днів.
5: Це міф. Чому? Тому що у нас є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує це питання і вказує, що є певний перелік товарів. Не буду зараз зупинятися, але якщо ми говоримо найпоширеніші, це білизна, це там ті самі піжами, там і дитячі іграшки, ліки, якби, тобто це ті товари. Ліки там є певні обмеження, але в цілому, якби, от є певний перелік товарів, які повернути не можна. Тому у цьому випадку потрібно дуже зважувати рішення, і якщо є якісь сумніви, то краще їх розвіяти, там затребувати якісь додаткові документи, тому що потім це прямо незворотнє фінансове рішення.
4: І так хочеться от насправді ще закликати і наголосити на тому, що потрібно розвивати критичне мислення, потрібно розвивати оцю живість інтелекту. Так, на штучний інтелект намагається це забрати, але все ж таки, це так насправді важливо, бо якось стикалася з ситуацією, коли мені подруга розповідала, я чула багато разів, каже, що є такі категорії товарів, які не повертаються, там, що спідня білизна не повертається, каже, але потім замовила собі купальник, купила, не змогла повернути, тому що ж не подумала, що купальник це ж також як білизна. Там, або коли чоловік подарував там подрузі там обручку з дорогоцінним каменем, а вона їй не підійшла, він хотів зробити сюрприз, і також вони не змогли повернути. Тобто, наче ми десь щось чуємо, але в моменті, ну, не завжди перевіряємо. А от хочеться так наголосити на цій важливій навичці, от робити дабл-чек, перевіряти.
5: Якщо дозволите, ще один момент, я би хотіла ще звернути увагу на ще одну категорію товарів. Це не стосується саме повернення, але теж дуже важливо. Зараз є деякі категорії товарів, там фени або ще щось, які для будь-якої дівчини є дуже бажаними. І інколи ми можемо знайти в інтернеті якісь товари за меншою вартістю, ми їх замовляємо і теж можемо на пошті забрати, якби в передчутті того, що це буде там дуже приємне використання. І от зараз ми просто з колегами зіштовхуємося, я не працюю з такою категорією, але мої колеги працюють. Дуже багато скарг на те, що багато товарів, які мають ознаки підробки. Тому дуже важливо, якщо у вас, ну, таки дорога покупка, звіряти, які мають бути там елементи ключові, якби, як мають бути написи накладені, де мають роз'єми знаходитись. Ну, тобто, от максимальна така от обережність і дослідження того, що ще ми маємо справу.
4: Тетяно, дякую вам дуже за цю розмову, за ці роз'яснення. Друзі, я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною у студії Тетяна Лежух, адвокат і наставник юристів, відповідала на всі мої чому і пояснювала нам важливі юридичні нюанси. Можна говорити про це дуже-дуже багато, але ми сподіваємося, що ви вхопили для себе хоча б одну корисну думку і дійсно, в ситуації критичній пригадаєте про те, що потрібно зробити дабл-чек, потрібно посвідчитися, перевірити і краще зважати на те, що навіть маленькі деталі сьогодні, які можуть зайняти декілька хвилин, можуть коштувати набагато-набагато більше часу згодом. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. У студії для вас працювала Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
1: Що робить людина, яка опинилася в пастці залежності чи секс-роботи? Коли зіштовхнулася з насильством, з шантажем або свавіллям? Найчастіше мовчить. Бо куди йти по захист, якщо суспільство заздалегідь зробило тебе винним? Сьогодні ми поговоримо про те, як небайдужі об'єдналися, щоб зламати цю систему. Як вони боронять права тих, кого зазвичай не чують, про реальний правозахист на вулицях, а не на папері в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вєлта Пархоменко. Вітаю вас.
2: Добрий день, дякую, що запросили.
1: Насамперед, хочу запитати про ідею створення «Клубу Еней», тому що це далекий 93-й рік, вже більше 20 років, як існує ваша організація. Тож розкажіть, яка початкова була ідея створення організації і які виклики тоді стояли перед засновниками?
2: Так, це було дуже давно, і я не стояла у істоки створення організації, проте я знаю цю історію. У 93-му році люди, які мали досить вживання психоактивних речовин, вони об'єдналися для того, щоб хоч трошки полегшити життя, в першу чергу собі і також іншим людям з цієї спільноти, своїм братам і сестрам. І коли вони об'єдналися, вони подумали, як саме можна покращити життя. І прийшли до висновку, що не всі люди можуть відразу відмовитися від вживання. Деякі люди можуть вживати протягом життя, деяким людям потрібна підтримка. І в першу чергу потрібно зберігати їх здоров'я, зберігати їх права, зберігати їх життя, щоб вони дожили до того моменту, якщо захочуть щось змінити в своєму житті. Така була місія організації. І в 2000 році вона була офіційно зареєстрована.
1: От насправді від моменту, від ідеї створення, скажімо так, це вже минуло більше 30 років, а наскільки сьогодні тут таке, знаєте, двозначне буде запитання, тому що наскільки, перш за все, клуб Еней змінився за ці 30 років, і наскільки наркосцена в Україні, ну, назвемо це так, змінилася за ці роки, і зрозуміло, що це так само, мабуть, і вплинуло на діяльність організації.
2: Так, звісно, наркосцена змінилась дуже сильно. Якщо ми говоримо про типи психоактивних речовин, то як були найбільш популярні стимулятори і опіоїди тоді, так вони і є зараз. Проте зараз вони набагато більш синтетичними. І тоді, в 90-х роках, в принципі, купити наркотики було складніше, тому що люди зазвичай готували наркотики вдома, об'єднувалися в якісь групи, ділилися. Із-за криміналізації нашої наркополітики, із-за того, що все більше стало переслідувань людей, які вживають із-за стану свого здоров'я, наприклад, наркосцена все більше уходила в тінь, і на сьогоднішній день, як ви знаєте, напевно, наркотики більше можна придбати в інтернеті, через формат закладок. Якщо раніше це була кустарно виготовлена ширка,
1: телеграм-канали особливо. Зараз ще популярна
2: тема. То зараз це метадон, амфетамін, тобто більш синтетичні і через телеграм-канали. І у зв'язку з цим, як змінилася діяльність нашої організації, на самому початку ми дивилися на самі нагальні потреби людей, які вживають. Це були чисті шприці, презервативи для більш безпечної поведінки, для того, щоб захистити здоров'я людей і оточуючих. І на зараз ми бачимо більше потреб, пов'язаних зі способом життя, пов'язаних з порушенням прав, більше проблем, таких як насильство, гуманітарні потреби, порушення прав людей з боку правоохоронних органів, проблеми з працевлаштуванням, тому що тільки використовуючи комплексний підхід для допомоги людині, ми дійсно можемо змінити життя людини на краще.
1: Ну, і насправді, от я на початку нашої розмови говорив про те, що для суспільства, ну, скажімо так, суспільство на людей, які були навіть або залишаються наркозалежними, відвертається і вже відразу ставить певний штамп. Наприклад, психологія адикції визначає, що дуже складно позбутися наркозалежності. Як взагалі відбувається у вас цей процес? Бо знаю, що колишні наркозалежні так само працюють у вас в організації, які допомагають з тим розумінням, в якому вони були. Розкажіть про свою команду. Хто ці люди? А як до вас потрапляють допомагати іншим таким, які теж були?
2: В нашій організації тільки декілька людей не мають особистий досвід вживання психоактивних речовин. Наша організація, вона працює на базі спільноти і керується спільнотою. Наприклад, я маю багаторічний особистий досвід вживання психоактивних речовин і маю такий діагноз, як залежність. На жаль, залежність – це хронічне невиліковне захворювання, тобто його неможливо вилікувати повністю. Тому можна знаходитися в ремісії і продовжувати жити, вже маючи цей діагноз. І в нас в організації є люди, які знаходяться в ремісії багато років або декілька місяців. Є люди, які стоять на програмі замісної підтримувальної терапії. Це державна програма лікування залежності. Є люди, які в активному вживанні наразі, але теж хочуть допомагати людям. Тобто така дуже різнобічна команда. І є декілька людей, які не мають такий досвід, проте вони не стільки розділяють наші цілі, що вони готові з нами міняти цей світ на краще. Як люди про нас дізнаються, часто приходять люди за послугами. І коли бачать оце прийняття, підхід без засудження і щире бажання їм допомогти, в них теж з'являється бажання допомогти іншим, і вони можуть в нас працювати або допомагати у якості волонтерів.
1: Ну, от якраз, якщо говорити про цінності вашої організації, один з таких підходів, яким ви керуєтесь, це рівний рівному. Тобто, тут працює якраз силами вашої спільноти, тобто ті, які от ви зараз розповідали, вони допомагають іншим, тобто на рівності. Але у мене тут виникає питання щодо цього принципу, тому що, перш за все, він надає довіру. Тобто людина довіряє до тої людини, яка була вже в такому становищі, але чому в даному принципі краще, ніж, наприклад, наркозалежній людині звернутися до державних або стандартних тих соціальних служб, які, ну, в основному ми розуміємо, що там вони безсилі бувають, але от в чому тут різниця, чому краще прямувати цього підходу?
2: Я не думаю, що можна говорити, що якийсь підхід прям точно краще за інших. Я думаю, що різним людям підходять різні підходи. І якщо ми кажемо про підхід рівний рівному, це науково-доказовий підхід, який довів свою ефективність, тому що, як ви вже сказали, набагато більший рівень довіри. Який другий може бути фактор? На жаль, в нашій країні залишається достатньо високий рівень стигми та дискримінації по відношенню до людей, які вживають психоактивні речовини, в тому числі з боку державних інституцій, з боку медичних працівників і працівниць. І з-за цього у людей може бути негативний досвід попереднього звернення або, наприклад, негативний досвід їх друзів, із-за якого вони не йдуть. І третій момент – на жаль, часто професіонали, вони не вміють працювати з наркозалежними людьми, тому що не розуміють якихось особливостей роботи. І це нормально, ми можемо вчитися. Тому я думаю, що найкращий спосіб все ж таки не рівний рівному, а мультидисциплінарна команда. Коли в команді є і медики, і юристи, і представники державних інституцій, і соціальні працівниці за принципом рівний рівному, і будь-які інші спеціалісти, якщо вони потрібні для відповіді на потреби людей.
1: Ну, от і знову ж таки, повертаючись до суспільства, є така суспільна філософія, що треба тут або каральні, або ізоляційні заходи, а ви якраз стоїте проти цього, тобто тут таке зменшення шкоди. Як ви пояснюєте суспільству цю філософію, що от такі методи, які суспільство найбільше от хоче використовувати до наркозалежних, наприклад, воно шкодить навпаки?
2: Дякую за запитання. Насправді, це не те, що ми проти. Є багато досліджень і доказів, що криміналізована наркополітика, вона коштує дуже дорого країні і не приносить таких результатів. Тому що ми будуємо все більше тюрем, але злочинів, пов'язаних з наркотиками, не стає менше. І навпаки, профілактика, лікування і підтримка в тих країнах, де вона впроваджується, вона показує дуже гарні результати, такі як зменшення злочинів, пов'язаних з наркотиками, зменшення випадків початку вживання психоактивних речовин серед молоді. Тому я думаю, що нам прийшов час дивитися не на свої внутрішні упередження, а на статистику, на цифри, на докази і почати економити гроші держави. Тим більше, якщо ми говоримо про психоактивні речовини, то якщо ми подивимося на дослідження, в Британії проводилася оцінка шкоди від всіх психоактивних речовин, і вона враховувала шкоду фізичному здоров'ю, ментальному здоров'ю, шкоду суспільству, яке оточує, і на першому місці це алкоголь. Хоча алкоголь – це не є наркотиком, тому що це не є забороненою психоактивною речовиною. При цьому багато моїх знайомих, і я думаю, ваших теж, вживають алкоголь, і їх за це не саджають у в'язницю. То може бути, що на інші психоактивні речовини нам теж треба подивитися більш детально.
1: От якраз знову-таки, повертаючись до психології адикції, якраз нещодавно я пройшов курс з цієї дисципліни. І насправді тут два моменти, які хочу зауважити. По-перше, всього за статистикою світовою 3% залежних, якщо загалом говорити це і про алкоголь, це і спиртовий, і пивний алкоголізм, бо це два різних, вони відрізняються, наркотичний, куріння, в тому числі луноманія, і багато-багато всього, лише 3% одужують до кінця. Тобто далі все одно підлікування відбувається, але все одно до кінця не одужують. І другий момент, як ви правильно зазначили з приводу алкоголізму, один з таких моментів, що спиртовий алкоголізм, він лікується складніше, ніж наркозалежність. Насправді, це от є статистика психіатрів, які цим займаються. Але, продовжуючи, повертаючись вже більше так до українського суспільства, хочу запитати вас,

0: якісь життєві цінності і важливі тільки психоактивні речовини. Це такі найпоширеніші стереотипи. І тут важливо звертатися до науки, і дякую вам, що ви до неї звертаєтеся, що залежність – це у першу чергу хвороба мозку. Ми кажемо про рецептори, про нейромедіатори. Дехто народився зі схильністю до залежності. У деяких нейромедіатори і рецептори, вони не працюють так, як повинні працювати. Це дуже складна історія, і тому неможливо просто за своїм бажанням заставити свій мозок працювати тим або іншим способом. Якщо б так було, я думаю, що зараз нам було б набагато легше, особливо під час війни.
1: Ну, дійсно так. Насправді, ще один момент, що клітини мозку – це єдина частина тіла людини, яка не відновлюється і не можна нічим замінити, бо зараз уже медицина вже вищого рівня йде і так далі, але мозок, на жаль, клітини, які втрачаються, не можна відновити. Про ваші проекти хочу розпитати, про мобільну амбулаторію. Я знаю, що ви працюєте і на виїзді, і так само до вас можна звернутися, от в Києві є офіс в районі ринку «Юність», це Деснянський район, якщо не помиляюсь. І так само, от давайте, можливо, ви розкажете про те, як відбувається, де можна до вас звернутися, як вас можна знайти.
0: Насправді, так, до нас можна прийти в наш офіс, в нас є декілька просторів, і зараз той простір, яким я особливо пишаюся, це клуб безпеки, він знаходиться за адресою вулиця Олександра Довженка, 2, метро Шулявська. І це такий безпечний простір, де людина може в одному місці отримати максимум послуг в максимально дружньому просторі. Це можуть бути шприці, презервативи, консультація соціальних працівників, консультація рівнерівному, консультація таких лікарів, як психіатр, флеболог, дерматолог, терапевт, інших спеціалістів.
1: Інфекціоніст.
0: Так. І так само, якщо, наприклад, людина прийшла з дитини, у нас там є дитяча кімната, де з дітьми може бути соціальна няня, поки людина отримує інші послуги. Також можна отримати гуманітарну допомогу і різні-різні інші важливі речі. Але не всі доходять до цього клубу безпеки з різних причин. У когось банально нема грошей на проїзд, хтось просто не знає про наявність, хтось просто боїться, і, наприклад, ми чули таке, що людина думає, що вона погано пахне, і тому їй якось соромно приходити. Хоча в клубі безпеці в нас є душова кабіна, в нас є пральна машина, сушильна машина, і тому в нас, окрім наших стаціонарних пунктів, є ще так звані аутріч-маршрути, тобто ми не чекаємо, щоб люди прийшли до нас, ми йдемо туди, де люди можуть нам зустрітися, там де вони займаються своїми справами, і ми приходимо до них, пропонуємо свої послуги, і такий метод роботи, він є дуже ефективний, тому наших соціальних працівників і працівниць можна зустріти у різних куточках Києва.
1: От, до речі, під нашою розмовою на YouTube можете також знайти посилання на сторінки в соціальних мережах клубу НА, а також на сайт. І, до речі, от на сторінках там навіть є розклад прийому різних лікарів, про які якраз ви говорили щойно.
0: Так.
1: Щодо, хочу поговорити про підтримку жінок, як окрему таку підтему, мабуть, тому що зараз все одно існує, залишається ця дискримінація гендерна. Скажіть, які проекти підтримки жінок і взагалі як працюєте зараз з протидією дискримінації жінок клубу НА?
0: Насправді, цей фокус на жінок в нас з'явився 8 років тому. Як це сталося? В нас в адміністративній команді з'явилося більше жінок саме зі спільноти, і, зрозуміло, ми почали більше думати про свої потреби, про свої проблеми, і так з'явився такий фокус і окремі напрямки. На сьогоднішній день у нас є протидія гендерно-зумовленому насильству в 16 областях України. Тобто представниці нашої спільноти жінок, які мають досить вживання психоактивних речовин, проводять сесії підтримки, надають допомогу іншим жінкам. Окрім цього, зараз в нас є дуже крута ініціатива в доповнення до протидії гендерно-зумовленому насильству. Ми хочемо впровадити метод самотестування на вірус папіломи людини для жінок. В медичних протоколах в нас немає такого методу, як самотестування.

0: питання, але з досліджень в інших країнах ми знаємо, що для наших жінок це дуже доречний спосіб, тому що тобі не треба йти безпосередньо до лікаря, щоб здати аналізи. Ти можеш здати аналіз сама, відправити по пошті, наприклад, або через соціальну працівницю і потім отримати результат. Тобто тобі не треба якихось складних умов для цього. І тому ми хочемо, щоб в Україні це теж було доступно. Взагалі, ті наші послуги, які спрямовані на жінок, вони максимально доступні, максимально низькопорогові. Якщо казати про протидію гендерно-зумовленому насильству, ми спеціально впроваджуємо методологію WINGS. Крила – це розробка Колумбійського університету. Зараз нас підтримує ООНівський фонд UNTF для цього. І це всього 1,5-2 години, за які жінка може отримати інформацію, що таке насильство, зрозуміти, де вона зараз в цій ситуації, подивитися, чи є в неї підтримка, створити власний план безпеки і отримати ресурси для допомоги. Ну, і крім цього, звісно, ми займаємося протидією стигмі та дискримінації. Ми організовуємо різні фестивалі, кінопокази, такі творчі проєкти. Зараз мріємо зняти фільм-мюзикл по мотивам історії про сплячу красуню, для того, щоб люди подивилися на проблему залежності і проблему насильства до таких жінок саме в програмах лікування і допомоги. Тому що ми щиро вважаємо, що насильством не можна нікому допомогти, яка б блага мета не стояла перед людиною.
1: От насправді у вас дуже такий широкий спектр вашої діяльності, а це в тому числі юридична, психологічна допомога, або, наприклад, от дуже цікавить, що означає пункт обміну шприців. І тут до цього я хочу запитати, а найактивніша або така функція, за якою до вас звертаються найчастіше? Вона одна є така, чи от складно виділити якусь одну функцію, за якою саме йдуть до вас?
0: Ви знаєте, я думаю, що складно виділити, тому що це теж, напевно, стереотипи, що якщо є якась група людей, то вони потребують однієї якоїсь послуги, однакового підходу. Саме тому в нас людиноорієнтований підхід, і ми дивимося на потреби. Зараз, звісно, під час війни гуманітарна допомога, вона є дуже затребуваною для людей, особливо для жінок з дітками. Тобто ми роздаємо безкоштовне дитяче харчування, роздаємо памперси, засоби гігієни. І це така допомога, на яку складніше за все, напевно, знаходити кошти, тому що за нею немає якихось красивих результатів, змін законів, там внесення змін в медичні протоколи. Але це про життя людей і про виживання кожного дня для тих людей, хто цього потребує.
1: От, до речі, про допомогу хочу запитати, як ті, хто нас чують, от як громадяни України, волонтери, можливо, якісь соціальні служби, можуть підтримати діяльність клубу «Еней». Як у вас це все відбувається? Тому що, знову ж таки, громадський сектор, це все ініціатива людей, це все не є якоюсь стандартною фінансовою допомогою, яка там відбувається постійно. Все одно десь відбуваються пошуки або нових фінансів, нового бюджету, ну або тимчасово навіть. Як можна вам допомогти?
0: Дякую вам за це запитання. Так, нам можна допомогти. В нас на сайті є реквізити, рахунку, на який можна перерахувати благодійний внесок. Окрім того, в нас є велика платформа краундфандингова на сайті Global Giving, там, де ми безпосередньо для жінок збираємо благодійні внески на допомогу. І якщо ви зацікавлені нам допомогти, ви можете написати нам в будь-якій з наших соціальних мереж і також а можна просто зробити це на нашому сайті, внести на окремий рахунок. Насправді, іноді навіть дуже маленька сума грошей, вона може врятувати життя людині, тому що коли людина відчуває, що її підтримують, і її життя, воно не байдуже комусь, окрім неї самої, це дає мотивацію жити далі і змінювати своє життя на краще.
1: Ну і відчувається тоді підтримка навіть і, та, і бажання жити. Насправді залишається всього одна хвилина і Поставлю дуже складне запитання, але зараз спробуємо просто за одну хвилину почути ваші основні, мабуть, думки, бо будь-яка діяльність, яка відбувається в Україні, вона залежить в першу чергу від державної політики. І тут хочу запитати, можливо, ваші думки, яких системних змін саме от в державній політиці щодо наркополітики або охорони здоров'я найбільше потребує Україна на сьогодні?
0: На сьогоднішній день в нас є така колізія в законах, тому що по факту в нас немає покарання за вживання наркотиків. Проте є покарання за транспортування, зберігання, перенесення навіть дуже-дуже маленької кількості наркотичних засобів. Наприклад, якщо ви будете йти по вулиці і побачите десь на вулиці використаний шприць, і просто захочете його виконати, і вас по дорозі зупинить поліція, можливо, залишки в цьому шприці буде достатньо для того, щоб ви опинилися у в'язниці. Тому це потрібно змінити ці розміри і потрібно прибрати покарання за вживання, а замість цього пропонувати підтримку, лікування і сфокусувати увагу на профілактиці.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98.FM. Слухай Київ.
3: На Київ.ФМ.

0: 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, я Олег Саркіт, це говорить Київ Економіка. Після сигналів про відновлення проходу через Ормузьку протоку і деескалації між Вашингтоном та Тегераном, нафта знизилася, ціна на нафту знизилася. Брент вже коштує приблизно 74 долари за барель, але питання постає в тому, наскільки стабільна ця конструкція і наскільки домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном є сталими і наскільки на них може повпливати Ізраїль. Тому що ми знаємо, що операцію «Епічна лють» розпочинали Сполучені Штати Америки з Ізраїлем проти Ірану. Зараз угода підписується, навіть меморандум про угоду підписується тільки між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Ізраїль стає осторонь і незрозуміло, яким чином вони будуть реагувати на певні послаблення санкційного тиску на Іран, на виплати 300 мільярдів доларів на відновлення і на все, що може позитивно сприйматися іранською стороною. Про це сьогодні будемо говорити з економістом, головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським. Пане Ігорю, вітаю.
3: Вітаю.
2: Дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Почнемо з головного тригера. Ормузька протока відновлює роботу і нафта безумовно реагує падінням. Але що саме ринок зараз віднімає з ціни? Це ризик великої війни чи ризик перебоїв поставок чи дефіциту?
3: Ну, я думаю, що тут працюють ті чинники разом, тому що ризик великої війни – це ризик перебоїв з поставками. І, звичайно, це перебої з поставками – це інфляційні процеси, які сьогодні розвиваються в світі і з якими сьогодні практично стикається будь-яка країна. Тому тут не можна щось окремо, так мовити, виділити. Ну, і, в принципі, ми говорили про те, що нафтовий ринок, він дуже нервовий. Якщо тільки є якісь позитивні новини, а тут є не просто позитивні новини, а вже є і певні документи. В усякому разі ми знаємо основні пункти меморандуму, про які домовилися між собою Іран і Сполучені Штати Америки. Завтра, якщо не помиляюся, угода має бути остаточно фіналізована. Я б не став її перебільшувати значення, тому що це не, так мовити, вічний мир, а це фактично призупинення бойових дій, да, вихід на якісь, скажімо, більш широкі домовленості. Ну, далі будемо дивитися, що буде відбуватися на нафтовому ринку в цілому, ну і, звичайно, навколо Ормузької протоки. Але якщо ми подивимося на всю історію, то, в принципі, ринок, так сказати, реагував дуже просто. Да? Не тільки американські кораблі, ми після обстрілів підійшли і заблокували Ормузьку протоку, а з іншого боку, да, Перську затоку, значить, одразу ціни злетіли. Як тільки почалися якісь певні послаблення, сторони почали зустрічатися і комунікувати на досить такому, я би сказав, високому рівні. Да, ціни одразу впали. Ну і, в принципі, за великим рахунком, якщо ми згадаємо перші, так мовити, як тільки почалися обстріли із боку Сполучених Штатів Америки, і з боку Ірану, сусідніх держав, обстріли нафтопереробної індустрії, говорилось про ціни десь в районі 120 доларів за барель, за умовний барель. Ну і сьогодні ми бачимо, що ціна десь в районі 70 чимось доларів за барель. Ну це прийнятна ціна для нинішніх економічних умов.
2: Але на вашу думку, все ж таки, наскільки ця угода, нехай вона і тимчасова, тому що ми розуміємо, як я зазначив раніше, що Ізраїль не приймає участі в цій угоді офіційно, але безумовно позиції погоджуються. Ті 14 пунктів, які зараз зазначені в меморандумі, вони ніяким чином взагалі не корелюються з позицією Ізраїлю щодо в першу чергу Лівану і Ірану. Яким чином, на вашу думку, і чи взагалі зможе Ізраїль втрутитись і дестабілізувати саме ці угоди і підписання або дотримання умов цієї угоди, цього меморандуму?
3: Ну, тут ми бачимо такий певний дуалізм, тому що з одного боку Сполучені Штати Америки і Іран домовилися по основним питанням, пов'язаним з припиненням вогню. Так, вони також домовилися про певні економічні стосунки, як із якого боку, про це ми очевидно поговоримо. От, але з іншого боку, там немає питань, пов'язаних із вирішенням конфлікту, якщо так можна сказати, в принципі. Ми прекрасно знаємо, що релігійна влада, яка на сьогоднішній день керує фактично Іраном, вона поставила перед собою ціль знищення Ізраїля як такого, і ця ціль нікуди не поділиться. І якщо у нас складається така ситуація, якщо одна із сторон говорить про те, що ви знаєте, ми не будемо ми не будемо терпіти існування іншої сторони, то зрозуміло, що тут одразу виникають питання і сумніви стосовно довготривалих домовленостей.
2: Ну, тим не менш, все одно Ізраїль, на вашу думку, зможе якось нашкодити або втрутитись і розвалити ці погодження, цей меморандум?
3: Ну, питання дуже просте. Чи насмілиться Ізраїль на самостійні удари по нафтовій структурі, взагалі по Ірану? Я думаю, що очевидно зараз ведуться дуже такі, ну я би сказав, інтенсивні консультації між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. Очевидно, Ізраїль говорить про те, що згідно його операції такого партизанського характеру проти окремих осіб і проти, можливо, окремих об'єктів нафтової структури Ірану будуть продовжуватися, але при цьому йому треба буде також і зважати на позицію інших сторін, на позицію Сполучених Штатів Америки і на позицію інших арабських країн, які зацікавлені розблокування Мінської протоколу. Тому ситуація дуже непроста для Сполучених Штатів Америки, якщо ми подивимося по змісту цих домовленостей, дуже непроста ситуація для Ізраїлю, для якого союзництво Сполученими Штатами Америки являється кіневизначальним фактором забезпечення власної безпеки.
2: Чи дійсно зараз воно таким є? Тому що зараз Нетаньяху виступає вже з такими промовами, що вони мають будувати власну безпеку і розвивати власний оборонно-промисловий комплекс для того, щоб бути незалежними саме від Сполучених Штатів Америки. І на мою особисту думку, це свідчить про те, що вони хочуть накопичити сили для того, щоб або в цьому році, або в наступному році знов розпочати якісь дії проти Ірану. Зрозуміло, що вони самостійно їх повноцінно не зможуть реалізувати, але все ж таки певний фактор дестабілізації в регіоні вони хочуть підсилити для себе, як для країни, яка може протистояти у тому числі Ірану.
3: Ну, тут є дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що Сполучені Штати Америки в особі Трампа зробили дуже багато для того, щоб зруйнувати усталені механізми, усталені, я би сказав, уявлення про міжнародну безпеку. І оця от ідея до такої, я би сказав, військової автономізації, ну, не буду говорити незалежності, важко говорити про повну незалежність військово-промисловій частині сьогодні в світі, але тим не менше про певну автономію, вони сьогодні фактично існують не тільки в Ізраїлі, але в тому ж самому Європейському Союзі. Вже протягом останніх 10 там майже років Європейський Союз реалізує якраз цю ідею стратегічної автономії. І стратегічна автономія – це не тільки, так мовити, власна безпека, це не тільки, умовно кажучи, оборонний союз, як один із елементів загальноєвропейського союзу, можливо, спільні військові сили, ну, будемо дивитися, що там, як воно буде відбуватися, да? Але це в тому числі певна така стратегічна незалежність і в постачанні критичних матеріалів, і, в принципі, значить, в економічному розвитку. Тому я думаю, що це вписується в тренд загальний, який сьогодні існує, який фактично було породжено Сполученими Штатами Америки. Але, як мені здається, самостійно навряд чи Ізраїль буде готовий повністю, так мовити, боротися з усім ворожим, ну давайте я так неделікатно скажу, арабським світом. І тому ясно, що йому потрібно військове співробітництво із Сполученими Штатами Америки, із країнами Європи. Ну і знову таки питання в тому, що ізраїльська економіка є досить потужною, досить такою, значить, я би сказав, динамічною, можливо, навіть можна говорити про високотехнологічну. Але далі просто виникає питання, чи буде готовий Ізраїль фактично до нової війни. І от якраз підготовка до нової війни, війни дронів, все, що навколо цього, так мовити, пов'язано, да, якраз і буде визначати, ну, я би сказав, потенційні шанси тієї чи іншої сторони конфлікту.
2: Ну, я думаю, без Сполучених Штатів Америки вони, безумовно, не будуть готові, тому що такої підтримки їм ніхто не зможе надати, окрім США, тому будемо спостерігати. Повертаючись до Ормузу, зараз буквально перед ефіром нашим я дивився Marine Traffic, і сказати або підтвердити слова Дональда Трампа, що вже протока повноцінно відкрита і функціонує, на жаль, не можна, але ціни на нафту все одно знизилися. Тобто це фактор, скажімо, впливу новин на ф'ючерсні ринки, чи дійсно ціна відреагувала, вже нафтогазовий ринок відреагував на ситуацію між Ізраїлем та Сполученими Штатами Америки, тобто підписання меморандуму і, як мінімум, припинення активної фази бойових дій і припинення блокування Ормузької протоки?
3: Я думаю, що ринок відреагував, тільки так трошки обмовилися. Це не меморандум між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки.
2: Перепрошую, Ірану,
3: та ні, просто щоб не було плутанини якоїсь такої, да. Це звичайно так. Крім того, давайте не забувати про те, що в тій частині, яка є заблокованою Ормузькою, значить, умовно кажучи, теж по карті подивитися зліва від Ормузької протоки. На сьогоднішній день за певними даними перебуває десь в районі 28-30 кораблів. Вони кажуть, на поготові готові рухатися. От що стосується безпосередньо руху через Ормузьку протоку, то наскільки я пам'ятаю, найбільший такий успіх був вчора чи сьогодні, там, ну, дивлячись, як ми будемо рахувати по часу, значить, пройшло, здається, в районі 9 кораблів. В районі 9 кораблів це дійсно позитивна новина, але при цьому давайте не забувати, що в найкращі, так мовити, часи, значить, в день, так сказати, через Ормуз могло проходити десь до сотні кораблів.
2: Навіть 130 на піку проходило.
3: Да, 136, я пам'ятаю цифру, так, дякую, що нагадали. 136 кораблів, це були танкери, які перевозили нафту, і танкери, які перевозили зріджений природний газ, ну і не тільки, там взагалі, так сказати, ще інші природні копалини, які також рухалися через Ормузьку протоку. Тому я думаю, да, що ринок, в принципі, так сказати, втомився, всі чекають, що ця ситуація буде розв'язана. От, паралельно, звичайно, країни намагаються диверсифікувати шляхи постачання нафти, але всі прекрасно розуміють, що найкраще рішення для всіх сьогодні – це коли Ормузька протока буде відкрита, умовно кажучи, сьогодні ввечері. Танкери одразу підуть, да, спаде, так сказати, напруга, і тому ринок якраз і так швидко, так мовити, реагує на ті чи інші новини. Що зрозуміло, що, скажімо, там побудова якихось обхідних, давайте назвемо це зараз, нафтогонів, чи використання тих нафтогонів, які є якісь інші, там, так мовити, шляхи перекидання нафти в Європу. От це все вимагає грошей, це все вимагає часу. А тут практично готова артерія, як тільки ми знімаємо військовий компонент, кораблі починають рухатися в обидві сторони, хоча, звичайно, не до кінця поки що зрозуміла позиція Ірану стосовно платного чи безплатного пропуску. Мені так здається, що ЄПЛ все ж таки прикидають можливості брати якусь додаткове мито за проходження вздовж свого узбережжя цих танкерів. Ну, наскільки це спрацює, будемо дивитися.
2: Тільки хотів порушити це питання, і за заявами Ірану вони хочуть розподілити саме і обслуговування, і стягнення саме коштів за прохід через Ормузьку протоку між Оманом який знаходиться по іншій...
3: На протилежному березі
2: Ормузької протоки і Іраном. Відповідно, вони хочуть розподілити як і відповідальність за обслуговування, так і стягнення коштів. На вашу думку, наскільки це робочий сценарій і чи змогли би на це погодитись Сполучені Штати Америки та інші країни, які користуються саме Ормузькою протокою, а це Бахрейн, той же самий Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Це найбільші країни, які використовують Ормузьку протоку для того, щоб експортувати свою продукцію. Зокрема, як ви зазначили, це сира нафта, це зріджений природний газ, це карбідні добрива. До речі, 40% карбідних добрив проходить саме через Ормузьку протоку, проходило. Чи готові, на вашу думку, країни Близького Сходу платити якусь вартість за те, щоб користуватися Ормузькою протокою?
3: Ну, так, я невеликий фахівець морського транспорту, але прекрасно розумію, що Ормузька протока – це також і певні технічні засоби. Да? Тобто, очевидно, якісь там умовні там передавальні станції, да? Якісь там, значить, маршрутні там, значить, карти, так сказать, розробляються. Да? Можливо, там лосмани працюють, я не знаю, вже починаєте це фантазувати. Тобто, я просто хочу сказати, що в таких, значить, протоках існує відповідна інфраструктура. Відповідна інфраструктура, яка забезпечує саме, значить, проходження кораблів в ту чи в іншу сторону. І я так думаю, що, очевидно, використання цієї інфраструктури, воно якимось чином вписується в фракт. От, а що стосується для того, щоб ввести додаткові якісь витрати, ну, ти тільки за право, значить, пройти повз берегову лінію, наприклад, того ж самого Ірану, от, ну, це питання, думаю, не викличе великого, як це краще сказати, ентузіазму у інших країн, ніхто не хоче зростання витрат. От, і головне, що тут, так мовити, дуже проста ситуація в тому сенсі, що Іран планує поділити оцей додатковий, значить, дохід з Оманом. З Оманом таким чином він хоче, значить, Омана, очевидно, собі отримати в союзник. Але з іншого боку, так сказати, є, кажуть, інша проблема, тому що ці країни так чи інакше, ну, в різному форматі, але постраждали від іранських ударів, тому що Іран, так мовити, гатив своїми дронами наліво-направо по країнам Арабського Сходу. А причому робив це, як мені здається, дуже так жорстоко, ну, наскільки він намагався це зробити. І тому це вже буде, так сказати, таке дуже непросте питання. Надалі ще собі працює міжнародне морське право. Що скажуть там морські юристи в таких ситуаціях, коли дійсно ми маємо протоку, яка контролюється однією чи двома країнами, як забезпечити принцип судноплавства для всіх зацікавлених сторін. Це якщо так іти, як кажуть, по УБУ і по міжнародному праву. Ну а як будуть домовлятися, далі, звичайно, будемо дивитися. Хоча, як мені здається, в принципі, і Сполучені Штати Америки, і, можливо, інші країни, які так чи інакше все ж таки будуть реагувати на домовленості між Іраном і Сполученими Штатами Америки, вони готові піти на певні, можливо, там виплати Ірану для того, щоб розблокувати цю всю історію і значить, почати відвантажувати нафту і зріджений газ. Але далі у кожного виникає питання, так мовити, значить, питання дуже просте, наскільки ці домовленості є сталими, як вони будуть дотримуватися, тому що в цих домовленостях чітко написано, якщо одна із сторін починає, умовно кажучи, стріляти, да, то все, так мовити, злітає, ми повертаємося на круги своя. Тому тут для багатьох країн вибір такий, або тиснути і, так сказати, намагатися повернутися до того, що було, до, значить, американських атак на Іран, да, чи, значить, намагатися тиснути тут для того, щоб розблокувати Ормузьку протоку, але при цьому займатися диверсифікацією шляхів постачання відповідних паливно-мастильних матеріалів в світ, минаючи Ормузьку протоку.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіт. Це сьогодні в гостях нашої студії Ігор Бураковський, економіст, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. І ми обговорюємо нові реалії світового ринку нафти на тлі меморандуму між Сполученими Штатами Америки і Іраном. Пане Ігорю, повертаючись до протоки, все ж таки вона природна. Це не канал, це не Суецький канал, не Панамський канал. Чому Іран має право, і на вашу думку, знов-таки, це моя суб'єктивна позиція, що вони не мають права стягувати якісь кошти саме за прохід через Ормуз, тому що вони його не будували. Побудовано Суецький канал, Панамський канал, ще решта артерій, які штучно зроблені, скажімо, і шалені кошти на них витратили. Тут природа зробила все це, і це треба тільки підтримувати, і ви абсолютно чітко підмітили, що треба, мабуть, надавати якусь підтримку навігаційним системам, можливо, якийсь супровід. Але ж це не такі кошти, про які говорить Іран. Вони, хочу нагадати нашим слухачам та глядачам, говорили про суму від 1 до 2 доларів за барель, а один танкер може перевозити до 1,5 мільйони барелів. Тобто тільки 1,5 мільйони доларів за один танкер. Це шалені кошти, і безумовно, це буде потім все лягати на кінцевих споживачів, і ціна на нафту, вона буде збільшуватися, незважаючи на те, що це всього 1 долар. На вашу думку, чи логічно взагалі стягнення цих коштів за прохід Ормузькою природною протокою? Я розумію, що є і Босфор, є і Дарданели, але все ж таки в даному контексті.
3: Ну, це більше питання настільки до економістів, скільки до фахівців з міжнародного права, і, в принципі, незалежно від того, да, значить, які там є протоки, один із наріжних принципів – це свобода судноплавства. Да, і в принципі, коли мова йде про свободу судноплавства, це не тільки свобода плавати по морям, але це в принципі свобода доступу до морів тих країн, які називаються landlocked countries, тобто країни, які знаходяться, які не мають виходу до морів і не мають виходу до морів і до океанів. Тому тут, в принципі, є, так сказати, ціла низка домовленостей. Треба дивитися, значить, наскільки вони працюють в даному конкретному випадку. Ну, а поведінка, так мовити, Ірану, вона цілком логічна, ми контролюємо. Да, значить, умовно кажучи, наш піратський прапор стоїть на цьому вигіді, значить, і формує Ормузька протока, і кожен, хто проходить, платить нам мзду, як це було, умовно кажучи, в середньовіччя, коли треба було приїхати, привезти товари навіть не морським шляхом, а значить, з точки А в точку Б, але через пару-трійку феодальних князів на цьому дуже непогано заробляли. Тому я думаю, що в принципі, звичайно, за великим рахунком. А якщо буде поставлено питання таким чином, то я так можу сказати, що очевидно, країни, які будуть незадоволені цим рішенням, звичайно, вони будуть незадоволені цим рішенням, вони мають всі права подати в різного роду міжнародні арбітражі і сказати, що це порушує принципи міжнародного права, порушує їх економічні інтереси з усіма, так мовити, відповідними наслідками. Ну і крім того, тут ще може бути ще один такий нюанс, хоча я не знаю, наскільки це працює в плані Ірану. Да, в принципі, коли мова йде про надання певних послуг, ну, скажімо, транспортних послуг, да, навігаційних послуг, інших послуг, то от такого роду, так мовити, обмеження можуть суперечити і правилу Світової організації торгів. Тільки треба подивитися, значить, наскільки дотримується правил Світової організації торгівлі Іран. От і значить, і на як на це буде реагувати більш ширша міжнародна спільнота, тобто не тільки ті країни, які вивозять та і отримують щось, так мовити, через Ормузьку протоку, через Перську, так сказати, затоку, але й країни-споживачі, країни тих портів і тих прапорів, да, під якими плавають їхні судна.
2: А як загалом ви ставитесь до 14 пунктів цього меморандуму? Почнемо з того, що мають зняти всі санкції з Ірану, мають розблокувати 24 мільярди заблокованих коштів Іранської Ісламської Республіки, мають створити фонд відновлення у розмірі 300 мільярдів доларів і, в принципі, мають навіть якимось чином інвестувати у видобуток нафти на території Ірану. На вашу думку, наскільки це робоча схема і наскільки це реалістично для тих же самих Сполучених Штатів Америки, щоб зараз без належної критики відновити співпрацю з Іраном і дозволити іранській нафті і іранським ресурсам бути присутнім на міжнародних ринках?
3: Ну, тут ситуація така, яка з моєї точки зору вимагає не стільки економічного, скільки, би сказав, політичного аналізу і аналізу стосунків двох країн, можливо, тих деталей домовленості, які ми не бачимо. Тобто, я думаю, що до цих домовлених пунктів обидві сторони проходили через дуже складні консультації, і тому, що на що вони міняли, від чого вони, так мовити, відмовлялися для того, щоб сформулювати ці пункти, це дуже цікаво. Цікавий масив матеріалу, на жаль, на сьогоднішній день ми про це нічого не знаємо. Дійсно, так мовити, на перший погляд виглядає така ситуація, що Трамп фактично, так мовити, капітулює перед Іраном. Капітулює перед Іраном, але далі просто виникає питання, які були міркування з боку Трампа. Можливо, Трамп, значить, таким чином хоче, значить, завершити цю, ну, давайте будемо називати речі своїми іменами, багато в чому авантюрну війну, хоча ніхто не любить аятолів, прекрасно розуміє, що це автократичний режим, ну, і цю тему можна продовжувати. Це пункт номер один. Пункт номер два, так сказати, у Сполучених Штатах Америки там, значить, будуть вибори, і, очевидно, до виборів дуже важливо Сполученим Штатам, і в даному випадку, ну, президенту Трампу, так сказати, мати якийсь такий от результат. От ми на них наїхали, вони, значить, з'їхали, будемо дивитися, що буде далі. Не до кінця для мене, так сказати, чесно кажучи, зрозуміла ситуація з атомною зброєю, от, тому що ті пункти, які там є, ну, їх поки що, так сказати, важко трактувати з точки зору, як вони будуть зреалізовуватися. Я таки до кінця не зрозумів, значить, збагачений уран, куди він піде. Він піде в якусь третю країну, неважливо, буде це Китай чи щось таке, так сказати, чи він буде якось контролюватися Сполученими Штатами Америки. Тобто ідея, так мовити, накласти обмеження на це, вона існує, а як вона буде зреалізована і яку ми отримаємо угоду, ми будемо дивитися далі. Що стосується, так би, фонду відновлення, то тут ситуація двоїста. Все залежить від того, на яких умовах, так сказати, буде відбуватися це відновлення. Якщо створюється умовний фонд, та, і якщо давайте задаємо план, наприклад, Маршала, ну, це не зовсім така правильна аналогія, але тим не менше. Але ідея плану Маршала була в тому, щоб, значить, допомогти відновитися Європі як дуже важливому ринку, економічному партнеру Сполучених Штатів Америки, тому що вже тоді, так сказати, було зрозуміло, що без Європи світове господарство, ну, як кажучи, розвиватися не буде, а Сполучені Штати Америки за визначенням є глобальною країною. Так отут, якщо, так сказати, будуть такі прописані відповідні умови, коли, наприклад, будуть вкладатися американські кошти і будуть, наприклад, вкладатися, значить, там якісь кошти арабські, то це може відкрити певне вікно можливостей для американських компаній. Тобто я не виключаю, що у Трампа десь там, можливо, ну, вони точно були, в якому форматі вони закінчилися, можливо, якісь домовленості про, ну, право, так мовити, першої шлюбної ночі для американських компаній на ті чи інші контракти, да? На входження, можливо, в якісь там, я не знаю, схеми, пов'язані з видобутком іранської нафти, значить, їх транспортування. Хоча Іран в цьому сенсі не дуже простий такий партнер, з яким можна довго, так сказати, на ці речі говорити. Але в принципі, так, чому би ні, так сказати, ми отримуємо гроші, але порівняно отримуємо, так сказати, такий результат. Ну і ключове тут, так сказати, полягає в тому, яка буде остаточна угода і якою буде все ж таки політичний режим в Ірані. Оскільки я розумію, на сьогоднішній день там також немає певної єдності, так сказати, там є конфлікти між, умовно кажучи, релігійною і, ну, більш такою, значить, цивільною владою. От є різні, так мовити, підходи, тому що, в принципі, не всі задоволені, і навіть в рамках, так мовити, правлячої еліти таким розвитком подій, по якому пішов Іран, це з одного боку. А з іншого боку, наскільки я розумію, поки що, в усякому разі, я не побачив якоїсь такої, знаєте, середньої довгострокової стратегії, от що далі буде робити Трамп. Якщо ми будемо розглядати ці перші, так мовити, 14 пунктів, як, ну, давайте назвемо такий собі гуманітарний наступ, да, значить, на Іран для того, щоб його якимось чином змінити, його поведінку. Ну, це одна ситуація. Наскільки це буде ефективно, тут можна поговорити, можна там, умовно кажучи, зустрітися ще наскільки там 60 днів, так сказати, після зупинення всіх, значить, цих бойових дій, що нам буде, і подивитися. Але з іншого боку, да, поки що, так сказати, ми не бачимо там якихось таких от моментів, які б, так мовити, говорили, що це, знаєте, пілер, це от колони більш довгострокового миру. І далі ми знову повертаємося до питання Сполучені Штати Америки, Іран, Сполучені Штати Америки, арабські країни, так сказати, які різною мірою орієнтуються, так сказати, на різні країни, на різні полюси сили. Далі ми знову повертаємося, проблема Ізраїля і захисту Ізраїля, вона також нікуди не зникає. Вона нікуди не зникає, якщо розглядати в такому широкому контексті, то поки що я би сказав про те, що нинішній план, на 14 пунктів, да, спільно узгоджений план, він породжує значно більше питань, ніж дає можливість його якось оцінити в ту чи в іншу сторону.
2: Це точно. Я хотів би тільки нагадати, що в першому варіанті цих 14 пунктів цього меморандуму саме протягом 60 днів вони мали вирішити іранці та Сполучені Штати Америки питання, що вони будуть робити з ядерною зброєю. Потім цей пункт взагалі зник з нових 14 пунктів, і вони домовилися, що за 60 днів вони будуть проводити додаткові консультації. І Іран протягом підготовчого процесу до зустрічі з делегацією зі Сполучених Штатів Америки і перед підписанням цього меморандуму неодноразово заявляв, що той уран, який вже ми збагатили і який знаходиться на території Ірану, він там і залишиться. Вони його не збираються передавати. Тому будемо спостерігати, як саме сторони будуть домовлятися про найважливіше питання, яке призвело насправді до війни на Близькому Сході і до цієї операції, і як вони його зможуть вирішити. Якщо повертатись до економічної площини, пане Ігорю, хотів би вас запитати, якщо повноцінно іранська нафта повертається на нафтогазовий ринок без санкцій і вона доступна, вони можуть видобувати на піку десь 4,5 мільйони барелів на добу. Зараз вони видобувають десь близько 3,5-4 і експортують переважно до Китайської Народної Республіки, яка, в принципі, не звертає уваги на санкції від Сполучених Штатів Америки. А ось коли настане саме той момент, він вже настав, коли Сполучені Штати Америки видали ліцензію як мінімум на 60 днів на видобуток, вільний видобуток іранської нафти і його експорту до всіх країн, як ця ситуація може повпливати на споживачів? Які нові, на вашу думку, споживачі іранської нафти можуть об'явитися і які це можуть бути країни? І наскільки це може повпливати на присутність Російської Федерації на нафтогазових ринках?
3: Ну, одразу хочу сказати, що поява Ірану на світових ринках нафти, ну, буде мати надзвичайно великий на них вплив. За інших рівних умов, зрозуміло, що ми будемо очікувати падіння цін. Да. І далі просто все буде залежати не тільки від Ірану, не тільки від того, так, як він буде будувати свої стосунки з Сполученими Штатами Америки, скільки в цілому від того, як поведе себе в нових умовах ОПЕК і ОПЕК плюс. Тобто ОПЕК, так мовити, ключові країни, і ОПЕК плюс, значить, це країни, які приєднуються до ОПЕКу, ну, на таких, я би сказав, легких умовах, да, вони не є членами ОПЕК, але, в принципі, беруть на себе певні зобов'язання і координують свою політику в галузі нафтогазової сфери, ну, перш за все, нафтової сфери, да, значить, з іншими країнами ОПЕК. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, фактично, так мовити, ті квоти, про які колись говорили в системі, да, вони фактично всі перебираються, всі країни говорять про те, що воно буде більше і більше видобувати нафту. І тут може виникнути дійсно така ситуація, коли поява, значить, нафти, коли поява нафти Ірану, да, примусить демпінгувати і, значить, збільшувати на тлі падіння цін, значить, виробництво своєї власної нафти викидати на ринок. Тобто, нехай я буду продавати нафти більше дешевою, але, в принципі, за рахунок, так мовити, більше тонн я буду викидати на ринок, я буду отримувати якісь відповідні кошти. Це перший момент. А другий момент, так сказати, значить, для мене є таке от непросте, так сказати, питання, значить, що з арабськими країнами Трамп домовляється про великі інвестиційні внески в американську економіку. Мова йде там приблизно майже про трильйон доларів. Значить, так сказати, я нагадую, що колись були такі розмови, зараз про них вже безпосередньо забули. І далі просто виникає питання, так мовити, звідки вони візьмуть цей трильйон доларів. Ну, якщо вони будуть втрачати, значить, на нафтових цінах, і от чи будуть вони готові дійсно такі внески робити в американську економіку, хоча інвестиції в американську економіку – це досить така приваблива штука. А ще один момент, так сказати, виникає питання, що буде з Сполученими Штатами Америки, особливо в тій частині, які, значить, ну, от як буде працювати їхня відома програма «Drill, baby, drill». Тобто вони хотіли, коли був певний дефіцит, значить, там напруга на сировинних ринках, пропонувати свій і скраплений газ, і пропонувати, значить, і цей самий, пропонувати там нафту, яку вони видобувають. От, і, значить, намагалися створити такий певний закритий контур Венесуела, використання венесуельської нафти в Сполучених Штатах Америки. От як буде вибудовуватися вся політика, тому що після того, як Мадура, так мовити, блискавично вкрали, от, значить, ми бачимо, що фактично нафтовидобуток у Венесуелі, ну він так чи інакше контролюється Сполученими Штатами Америки, і, значить, старий режим прекрасно домовився, чи залишки старого режиму в Венесуелі прекрасно домовилися з Трампом про те, як вони будуть працювати. Що стосується Російської Федерації, то тут ситуація, так сказати, двоєста, тому що з одного боку, значить, ми бачимо, що українські санкції, перш за все дронові санкції, вони створюють проблеми для внутрішнього ринку, ну, якщо палають у вас ті самі нафтопереробні заводи, то куди дівати нафту? За логікою, треба більше і більше продавати на зовнішньому ринку. А з іншого боку, якщо будуть посилені санкції, перш за все, проти тіньового флоту, то цей продаж нафти, значить, на світовому ринку, ну, не буде працювати так однозначно, як би це могло бути. І далі просто виникає питання, яка буде конкуренція між різними сортами нафти. Тому що нафта – це не єдиний гомогенний продукт, є різні сорти нафти. Різні сорти нафти, так сказати, вимагають різних технологічних процесів у виробництві, є різна собівартість. Ну і далі, так сказати, в такому, ну, якщо ми уявимо таку ситуацію, коли всі викидають нафту, яку тільки можна, значить, продають на ринку, і ціна падає, ну, наприклад, такий сценарій, то, очевидно, на ринку будуть залишатися ті компанії, які будуть готові нести збитки від низької ціни з одного боку, або ті компанії, де собівартість видобутку нафти є надзвичайно низькою. Тобто вони готові прийняти дуже, так сказати, маленькі ціни, іначе продовжувати видобувати нафту, тому що, ну, природа їм так подарувала. В пісок засунув трубу і отримуєш, так мовити, нафту практично без якихось великих технологій. Тому тут ми будемо, так сказати, дивитися саме, що відбуватиметься в цьому сегменті, але є ще один, так сказати, чинник. Сьогодні все більше і більше людей говорять про те, що Китай переживає певні економічні проблеми. І далі виникає питання, значить, яка буде динаміка споживання нафти тієї ж самої Індії, наприклад, і Китаю. І від цього залежатиме, так сказати, обличчя світового ринку. Чому? Тому що ці країни, вони великі споживачі, і це торкається не тільки Китаю і Індії. Але з іншого боку, багато що залежатиме від того, що відбуватиметься в самому Китаї. Китай на сьогоднішній день, на відміну там, ну, від України і Росії, активно реалізує політику розвитку альтернативних джерел палива. Так, альтернативних джерел енергії, я вбачаюсь. Він реалізує досить потужну програму зеленого переходу, і далі, так мовити, виникає питання от тієї точки, значить, що буде робити Китай, значить, цією нафтою, чи потрібна вона, чи буде вона йому потрібна. Хоча знову таки ми можемо тут зараз, ми вже так говоримо, якби вже починається наука, якби тологія, далі виникає питання, а буде яка політика, скажімо, на глобальному ринку. Ми бачимо, що, скажімо, ринок Китай намагається встановити контроль над видобутком критично важливих елементів, природними копалинами. Хто знає, можливо, китайські компанії будуть заходити і в іноземні компанії з видобутку нафти, і тоді, так мовити, ситуація з власниками, ситуація з стратегіями на нафтовому ринку окремих компаній, окремих країн також може змінитися. Тому, як кажуть, будемо спостерігати, і ми живемо в такий час, коли дуже важко говорити про один якийсь тренд, зважаючи на те, що все відбувається дуже швидко, а всі економічні процеси характеризуються високим рівнем невизначеності.
2: Безумовно. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка, з вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо з економістом, головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським. Обговорюємо ціни на нафту і війну на Близькому Сході, і також не забуваємо про нашого ворога Російську Федерацію. Пане Ігорю, наскільки або скільки Російська Федерація, за вашими підрахунками або аналітикою, могла отримати надприбутків за 3 місяці цієї області?

0: тут, чесно кажучи, мені важко сказати, тому що ситуація просто наступна. Нафтовий ринок Російської Федерації – це досить така складна, так мовити, штука. Складна в якому варіанті? Значить, ну, по-перше, якщо ми дивимося на, значить, нафтові доходи від реалізації того самого барелю нафти, ми повинні не забувати про те, що ціна бареля для ціле оподаткування, тобто з якої, так мовити, знімається, значить, з якої знімається податок, да, вона, ну, я би сказав, штучно конструюється Міністерством фінансів Російської Федерації. Тобто це, якщо я продаю по 120, це не означає, що я буду по 120 платити податок, якщо говорити дуже просто. І наскільки я пам'ятаю, навіть найбільш такі, так мовити, значить, тучні годи, як кажуть, да, значить, місяці, да, коли вони працювали, значить, ціна десь була в районі 77 доларів за барель для ціле оподаткування. Тому те, що було там, і те, що було тут, так сказати, це, значить, ну, треба його розрізняти. Друге, так сказати, це те, що, в принципі, за великим рахунком, взагалі, такого роду, так мовити, речі, треба розглядати більш широкі перспективи. Тому, в принципі, от вважається, що травень місяць став за рахунок Ормузу і інших, так мовити, чинників дуже таким, знаєте, класним місяцем для нафтогазових доходів. Доходи від нафти та газу в Російській Федерації, в бюджет, ну, доходи федерального бюджету, зросли на 32,4% порівняно з травнем 2025 року. Тобто ми бачимо, що зростання є, і воно досить, так сказати, пристойне. Але разом з тим, якщо ми подивимося на, дані за 5 місяців, то картина виглядає трошки по-іншому. Спочатку 2026 року за 5 місяців, тобто по травень місяць включно, да, Росія отримала на 29,8% нафтогазових доходів менше, ніж за відповідний період 2025 року. Тому тут ситуація пік був, але, так мовити, на цьому піці вони, очевидно, щось заробили. От, значить, як заробили, це вже, так сказати, інше питання. І, в принципі, так сказати, да, це була певна, я не буду говорити, подушка безпеки, але, тим не менше, так сказати, це був приємний бонус. Але тут є ще один, так сказати, нюанс. Тобто, якщо ми розглядаємо ці всі, значить, так сказати, там, скільки вони отримували, значить, цих грошей, да, в Російській Федерації діє, значить, механізм так званий цінового вирівнювання. Тобто ціни ростуть, зрозуміло, що компанії зацікавлені більше і більше продавати нафти за кордон. І для того, щоб ціни на нафтопродукти в рамках Російської Федерації не зростали, їм виплачується так званий зворотний акциз. Тобто вони заплатили акциз за своє виробництво, і в залежності від того, скільки нафти і чого вони поставили на внутрішній ринок, цей акциз їм повертається. Таким чином, частково те, що заробив російський бюджет, воно пішло назад на компенсацію цін, ну, це фактично, знаєте, гра, так сказать, в крістики ноліки. В одному плюс, в іншому, так мовити, мінус, ну, і посередині, так мовити, ми нічого не отримали. Тому я думаю, що тут, так сказать, ситуація от така, так сказать, вона дуже, так сказать, непроста, але ми можемо зробити два дуже прості висновки. Перший висновок це те, що, так сказати, ця ситуація не допомогла Російській Федерації закрити свої дірки. Друге, якщо ми будемо дивитися на стан федерального бюджету, то вже сьогодні за 5 місяців дефіцит складає 6,1 трильйона рублів, тоді як на весь рік він планувався десь на рівні 3,2 трильйона рублів. Таким чином, така бульбашка, яка була надута нафтогазовому секторі, вона не рятує Російську Федерацію від проблем, пов'язаних із війною, що інші такі податкові надходження, ну, м'яко кажучи, не такі високі, але головне навіть питання не в податкових надходженнях, а питання в тому, що війна вимагає більше і більше витрат, яку фактично такий структурний путь.
1: Ну, дозвольте, я підсумую. Тобто, єдиним вирішенням стабілізації російської економіки є припинення війни. І якщо повертатися до цін або надприбутків Російської Федерації на тлі ситуації на Близькому Сході і з Ормузькою протокою, то можна сказати, що на папері вони дійсно могли би отримувати надприбутки, тому що ціна на їхню нафту, на будь-яку нафту, вона підскочила, але сили оборони ефективно відпрацьовуючи по логістичній

0: артеріям експорту цієї нафти, вони стримували, скажімо, ці надходження до бюджету, тому що через удари сил оборони по нафтоналивних терміналах Російської Федерації було на піку обмежено близько 40% експортного потенціалу. І все це позитивно з нашого боку впливає саме на те, що діра в бюджеті РФ тільки зростає, і, як ви, пане Ігорю, зазначили, що вона вже сягає на сьогоднішній день близько 80 мільярдів доларів, якщо перевести на американську валюту. І план був до кінця року близько 60 мільярдів доларів. Тобто вони, і це добре, вони виконали навіть і зробили певний надлишок цього негативного аспекту. Але... знов-таки, повертаючись до Ірану, яким чином, на вашу думку, Російська Федерація, зрозуміло, що вони зможуть надавати якісь додаткові дисконти, але ця конкуренція з іранською нафтою, вона буде достатньо болючою, тому що РФ повертається на ринок з санкційним продуктом, тобто ОФАК від Міністерства Сполучених Штатів Америки, вочевидь, не буде продовжувати ліцензію на вільний продаж російської нафти, а ось на іранську вони його охоче видають. Нехай на 60 днів, але все одно видають. Які засоби боротьби і до якої цінової планки зможе знизитись Російська Федерація для того, щоб заохочувати ту ж саму Індію і Китайську Народну Республіку? У нас залишається буквально пару хвилин.
1: Ну, одразу хочу сказати, що для Російської Федерації, для того, щоб отримувати кошти за кордоном, на будь-який дисконт буде прийнятним. Інше питання, наскільки на цей дисконт погодяться виробники нафти в Російській Федерації, які це мати на терені довгострокові нафти. Чим дешевше ви продаєте на протязі від довшого періоду часу, то менше у вас вартість для розвитку, значить, ви заганяєте себе в глухий кут. Що стосується конкуренції, значить, нафтою, то, як мені здається, нафтовий ринок характеризується не конкуренцією, умовно кажучи, між Іраном і Російською Федерацією. Це фактично конкуренція всіх проти всіх. Ми можемо назвати, умовно кажучи, 10-12 найбільших виробників і постачальників нафти, і вони весь час конкурують між собою. І конкуренція йде і до ціни, і за собівартість. Кінець кінцем виграє конкуренцію ту, у кого собівартість виробництва буде менше з усіма відповідними нафтами.
0: А це переважно країни Перської затоки?
1: В принципі, так. Да.
0: Тому для них ситуація з іранською нафтою, вона не буде настільки болючою, тому що і кількість присутності в бареловому, скажімо, еквіваленті іранської нафти, вона не така велика. На експорт вони можуть відвантажувати, нехай 2,5-3 мільйони барелів. По суті, це близько 3% від загального попиту. А ось для Росії саме це буде потужний удар і може бути тим априкотом, який може поставити економіку РФ на коліна або навіть взагалі повністю покласти на підлогу.
1: В принципі, да. Але коли ми говоримо про нафту і газ, це не єдині на сьогоднішній день потреби Російської Федерації. Вони відчутні, зважаючи на те, що Росія завжди розповідала про себе, яка вона, так мовити, крута в плані нафтогазового видобутку і все, що з цим було пов'язано. Але тим на сьогоднішній день набирається і велика кількість інших структурних проблем. Тому навіть якщо, скажімо, завтра війна закінчиться, Російська Федерація переведе всі ці військові витрати у витрати цивільного характеру, все рівно доведеться вирішувати дуже складні, як би сказав, кризові проблеми економічного розвитку. Тому що за це в економіці треба платити.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо завершувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ми говорили про нову кон'юнктуру нафтового ринку і її вплив на світ. Дякую, пане Ігорю, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM. Також дивіться телеверсію програми опівночі на Київ24 та на YouTube-каналі Київ98 FM. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Що це таке, яким чином його застосовувати на практиці, і як це може допомогти в майбутньому і вже відбудовувати нашу державу, нам допоможе розібратися Катерина Кравчук, співзасновниця формації «Ланка Про», фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Катерино, мої вітання.
3: Добрий день.
2: Отже, говоримо ми про концепцію філософії культурно-чутливої відбудови, тому що неймовірно такий цікавий момент. Коли ми говоримо загалом про відбудову України, то дуже часто це якась така усталена конструкція, технократична мова, так би мовити. Квадратні метри, інфраструктурні мережі, бюджети. А в чому полягає ось ця фундаментальна відмінність культурно-чутливого підходу від чисто інженерного чи економічного відновлення? Поясніть, будь ласка.
3: Насамперед, важливо сказати, що краще не протиставляти технократичний і культурно-чутливий, тому що все це є необхідними компонентами відновлення. Але культурно-чутливий – це підхід, який є більш цілісним, і він відповідає на питання не лише, як побудувати чи за які ресурси побудувати, а й для кого, яке життя ми хочемо тут підтримати, що вже є цінним у цьому місці, і яке майбутнє ми уявляємо як найкраще майбутнє для громади чи території.
2: Як під час відбудови зруйнованих міст віднайти баланс між реставрацією того, що було, я маю на увазі в даному випадку відтворенням пам'яті, і створенням принципово нового простору для майбутніх поколінь?
3: Тут важливим питанням є, а що саме ми хочемо передати далі наступним поколінням? Бо не завжди це стіни чи сама історична будівля. Деколи це планування вулиць, деколи це природній ландшафт, деколи це сенси місця, його історія, його дух. Тобто не обов'язково піклуватися лише про фізичну інфраструктуру, а й про наповнення історіями і цінностями. І, звісно, тут є такий ще важливий момент, як реєстр спадщини і те, що визнано державою як цінність для українського народу, це необхідно зберігати, зрештою цього вимагає законодавство. У всіх інших ситуаціях це питання дослідження контексту і що саме є ядром цієї цінності, яку хочуть зберігати.
2: Війна сформувала нові місця пам'яті і руйнувань. Розкажіть, будь ласка, як працювати саме з комеморацією в тих умовах, коли з одного боку суспільна травма ще жива, а з іншого боку все-таки є потреба в тому ж функціональному відновленні побуту?
3: Мені здається, дуже важливим є не поспішати. Ми зараз перебуваємо всередині травматичних подій, і ми ще не маємо до них історичної дистанції. Це перше. Друге, в Україні нашарохується декілька травматичних контекстів, і ми ще не розібралися з попередніми історичними травмами, і це також важливо. Тому не всі меморіальні рішення потрібно ухвалювати сьогодні, бо є ризик, що ми можемо створити пам'ятники нашим сьогоднішнім емоціям, а не довготривалі місця пам'яті. Колись я мала нагоду слухати інтерв'ю з архітектором музею Голодомору, і він говорив про те, що дизайнуючи такі важкі місця пам'яті, а він з багатьма іншими також працював, він дуже піклувався про те, щоб не бути емоційно залученим, а більше думати про те, чим це місце буде для людей, які прийдуть після нас. І щоб це було місце рефлексії, місце спокою в якомусь сенсі, а не місце, в якому травма може реактивуватися. Тому, можливо, нам зараз більше потрібні простори для горювання, а горювання не завжди є красивим, воно може бути стихійним, воно може бути таким, як люди його відчувають, а потім уже ця довга міждисциплінарна робота зі створенням меморіальних просторів. Зокрема, Берлінська стіна, коли створювалася, це були десятки років міждисциплінарної роботи різних фахівців. Я на увазі меморіал Берлінської стіни, перепрошую.
2: Так, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про те, що зараз потрібно горювати і хочеться горювати, і мають бути такі простори, які це дозволяють або підштовхують до цього, то чи не зміниться там в перспективі 10-20 років, коли закінчиться війна, коли буде мир, ось сприйняття таких просторів?
3: Звісно, це не єдиний спосіб, але це такий важливий, який я хотіла би підкреслити, бо особливо фахівці у сфері культури, у сфері мистецтва часто критикують те, що стихійне – це не завжди красиве. Але, звісно, є інша сторона медалі, що стихійне, воно не має навічно зацементуватися, тому є таке поняття, як жива пам'ять. І ця жива пам'ять, вона така більш життєстверна, це також можливість для виходу з травми. І форми живої пам'яті бувають дуже різні, це як і продовження того, чим жили ті, кого ми вшановуємо. Це так само і процес дослідження, який є одночасно з процесом горювання. Особливо це стосується місць, які були понищені чи окуповані. Там, прикладом такого є місто Ірпінь, де одночасно є стихійні місця пам'яті, і дослідники працюють над тим, щоб уже осмислювати те, що там відбувалося, і якимось чином маркувати це в просторі. Тобто, мені здається, що наукова робота може уже починатися і може йти паралельно із живими місцями пам'яті, і з живими місцями горювання.
2: А скажіть, будь ласка, тут важливий момент – роль громади. Ми загалом говоримо про якесь загальнонаціональне там сприйняття культурно-чутливої відбудови, яка має бути уніфікована для всіх регіонів нашої держави, чи все-таки це залишається на розсуд тієї чи іншої громади, звісно ж таки, відштовхуючись до того, що ця громада пережила за роки війни?
3: Тут є два рівні. Те, що має бути визначено і домовлено на національному рівні, це те, як ми до цього підходимо. Тобто, що є принципами культурно-чутливого відновлення. Зокрема, чутливість до культурної спадщини, в тому числі некомфортної спадщини, це один з таких принципів. Природоорієнтованість – це принцип, людиноорієнтованість – це принцип. Але одним із принципів є також експертність. І, звісно, кожна громада має унікальну спадщину. І культурно-чутливе відновлення кожної громади повинно базуватися на власному дослідженні громадою свого духу місця і того, що є особливим для їх культурно-природного контексту. Але для цього також необхідно залучати експертизу, якої дуже часто громади не мають. Бо мова про міждисциплінарну експертизу – це культура, психологія, антропологія, це суспільствознавство або соціологія та ряд інших дисциплін. І, власне, ми можемо говорити, що громада стає власником цього процесу культурно-чутливого відновлення лише у комбінації з тим, що громада має цю спроможність. І тут більша роль держави і цього національного рівня осмислення, зрозуміти, як ці принципи перекладаються на навчання для громад і на можливість залучати їм фахівців або вирощувати таких фахівців на місцях. І, власне, одна з причин, чому Міністерство культури зараз робить школу для громад, яка називається «Культура у відновленні», це можливість децентралізувати знання і пов'язувати місцевих спеціалістів із місцевими органами влади та громадським сектором, щоб створювалися локальні екосистеми експертизи, які можуть працювати з цими темами на місцях і досліджувати ці унікальні ресурси, ці місця, які є важливими, цю спадщину, яка може працювати далі на розвиток економіки, і цих людей, які безпосередньо знають потреби своєї спільноти.
2: Але водночас мені видається, пані Катерино, що зараз громади мають різний культурний капітал, різну ресурсну спроможність. І тут питання в тому, як уникнути ситуації, коли одні громади будуть відновлюватися з глибоким врахуванням спадщини, а інші будуть обирати найдешевші рішення просто.
3: По-перше, цієї ситуації нам можливо уникнути повністю. Звісно, що будуть ті громади і будуть ті ситуації, коли потрібно просто швидко зробити якесь тимчасове рішення. І ми зараз говоримо про культурно-чутливий підхід як таку доволі інноваційну практику, особливо в умовах, коли українці перебувають в стресі і загалом мають мало ментальної спроможності навчатися чомусь новому. Тому тут справа за першопрохідцями, тими, хто зможе показати хороші практики, а також засобами масової інформації чи іншими майданчиками, публічними дискусіями, які будуть підсвічувати, чому ці практики є добрими. І тільки таке таким чином, поширюючи хороше, ми зможемо впливати на тих, хто буде приймати швидкі рішення. І в ситуації, коли необхідно прийняти швидкі рішення, все одно краще свідомо говорити, що це є тимчасове рішення, і говорити одразу, створюючи це тимчасове, а що ми бачимо як не тимчасове. І хай краще паркувати ці ідеї на майбутнє, аніж одразу цементувати це як остаточний вихід ситуації.
2: Саме такою популяризацією культурно-чутливої відбудови зараз ми з вами і займаємося, як мені видається.
3: Так і є, так.
2: Культурно-чутливий підхід передбачає залучення мешканців до проєктування їхнього майбутнього середовища. Розкажіть тут детальніше, які інструменти партиципації є найбільш ефективними для такого залучення?
3: Я можу сказати один дуже конкретний приклад, який ми розробили. Наша організація задавалася собі цим питанням, як в умовах обмеженої кількості фахівців чи там можливості спеціалістам з великих міст приїхати в менші громади і досліджувати культурну ідентичність чи локальний дух місця. Як можна це робити силами самої громади з максимальним включенням? І ми розробили такий інструмент, який називається «Гра дух місця». Це така ігрова форма дослідження ресурсів культурних, природних, які є в громаді, яку можна робити з будь-якою віковою категорією. І це як один з варіантів, що ігрова форма через інтерес дослідження свого. А ми питаємо там такі питання про улюблену страву, місце, яке дає вам силу. І такі інші речі, які є близькі кожній людині. Тобто це одна з форм такого інструменту, який називається культурне картування або мапування культурних ресурсів. Коли через діалог, тобто дуже часто моє улюблене місце якесь інше, ніж твоє улюблене місце. І навіть через те, що ми про це говоримо, народжується якесь спільне поле. Далі таким інструментом є просторові прогулянки, під час яких мешканці буквально можуть показувати, як вони користуються простором, що для них є важливо, цінне, болюче, красиве і так далі. Ще таким інструментом є так звані дизайн-сесії або майстерні спільного проєктування, коли архітектор чи людина, яка відповідає за просторовий розвиток, не приходить з готовим рішенням, а приходить із запитаннями, і цей процес спільного моделювання, він це може бути буквально з картонних коробок процес моделювання, але він проявляє дуже багато інформації, яку не прочитаєш в статистиці чи в якихось наукових джерелах. Також це сценарії попереднього використання простору, тобто коли спочатку протоптується стежка, якою людям зручно ходити, а потім вже прокладається там асфальтована доріжка. А так само це глибинні інтерв'ю, це дуже важлива річ, бо є групи населення, потреби яких ми можемо не врахувати, бо їх думку ми не чуємо, і вони не відгукуються на відкриті оголошення «Прийдіть на зустріч». Наприклад, це мами з маленькими дітками, їм може бути просто важко прийти на зустріч. Та інші групи населення, яким не так важко не так легко відкритися і бути вразливими, коли мова йде про їх потреби. Тому тут же питання про активної позиції тих, хто планує якийсь проект культурно чутливого відновлення, знайти цих людей, прийти до них, запитати їх досвід, їх думку. І хорошим прикладом партиципації є також прототипування, коли спочатку тестується якась форма інтервенції в простір або втручання в простір через невелику тимчасову форму, дивимося, як люди з цим взаємодіють, і лише тоді робимо повноцінний проект. І, звісно, такі загальні методи опитувань класичні для соціології, як онлайн-опитування, інтерв'ю, фокус-групи і так далі, це все залишається релевантним.
2: Одним словом, інструментів багато, і що мені дуже імпонує, що, на щастя, плюралізм думок ніхто не відміняв. Пані Катерино, а з якими головними стереотипами чи, можливо, опором ви стикаєтеся під час того, коли популяризуєте, займаєтесь адвокацією культурно-чутливих підходів у діалозі з тими ж девелоперами, урядовцями, представниками місцевого самоврядування, якоюсь бюрократичною машиною?
3: Мені більше подобається про це говорити не як про стереотипи, а як про сліпі зони. Тобто такі зони своєї уваги, на які ці люди, зважаючи на те, з якої позиції вони дивляться на це питання, ніколи просто про це не думали. Наприклад, однозначно сліпою зоною для людей, які не працюють у сфері культури, а дуже часто навіть для тих, хто працюють у сфері культури, є розуміння культури як прикраси нашої дії. Тобто ми йдемо в мистецькі заклади, галереї, концерти, коли ми хочемо відпочити, абстрагуватися, переключитися і так далі. А насправді те, чим культура є, це система цінностей, це система зв'язків, це те, як ми взаємодіємо в побуті, це те, як ми спілкуємося між собою, це рівень довіри, це практики, які не обов'язково визнані спадщиною. Наприклад, це наші неформальні, якісь неписані правила, як ми вітаємося, як ми використовуємо який простір, наші говірки і такі інші речі. Тобто здатність бачити ці всі шари, і що без них ми не будемо собою, це є сліпа зона. І коли ми пояснюємо, що культура – це не що, що в кінці вішається на будинок, як це квітка, так, будівельників є цей термін «квітка», а щось, про що ми думаємо на старті, коли ми проєктуємо, бо ми хочемо, щоб українські міста і села мали обличчя українське, а не голландське чи німецьке. Або щоб наша там відкритість, доброзичливість, здатність насолоджуватись життям, яка є притаманною українській культурі, щоб вона залишалася в цих нових просторах. Або щоб наша складна пам'ять, що тут жили різні люди з дуже різними історіями, була врахована, щоб ми не спрощували для себе цю дійсність, в якій ми живемо, і розуміли, що різні досвіди цінні, і це робить Україну політичною нацією, мультикультурною і відкритою, і нацією для людей з гідності, з гідністю. От всі ці речі, це є спосіб мислення про створення проєктів. І фактично для того, щоб могти з цим працювати, нам потрібно чи девелоперів, чи представників місцевого самоврядування проводити через певний досвід їх особистий, я б навіть сказала, а що для вас є рідним і важливим в вашому місці походження, наприклад. І тоді це зміщується сприйняття від того, що культура – це концерт, на якому ми відпочиваємо, до того, що культура – це середовище, в якому я зростаю, зростали мої предки і будуть зростати мої діти. І тоді, мені здається, ця розмова стає більш продуктивною.
2: Ви зробили дуже важливий акцент на тому, що Україна має відбудовуватися саме за принципом нашого відчуття. Тобто відбудова має бути українською, а не німецькою чи голландською. Я тут вас процитую. Але питання ж в тому, що заходять великі там іноземні архітектурні бюро, консалтингові компанії, девелопери, про яких ви говорили. Як з ними комунікувати для того, аби зберегти все-таки суб'єктність, і вони, незважаючи на те, що там дають гроші, можуть диктувати якісь умови, все-таки орієнтувалися на нас, на українських архітекторів, урбаністів, культурних діячів, щоб останнє слово було за нами?
3: Це питання нашої суб'єктності і компетентності. Більшість іноземних фахівців, які приходять в Україну, я говорю це з досвіду, бо мала нагоду працювати з багатьма В них немає злих намірів. Вони йдуть з підходами і принципами, які вони знають і розуміють. І якщо вони на шляху не зустрічають жодних пропозицій і давайте зробимо це по-іншому, то вони будуть робити це так, як вони знають. Загалом, ну якщо ми говоримо там про умовну західну архітектурну практику, то ця партисипація чи навик спитати думку користувачів є необхідною частиною планування. І інша проблема в тому, що користувачі в Україні дуже часто цієї думки не мають, або вона є некомпетентною. І це питання освіти. І це питання також нашої меншовартості, що не завжди західне є краще. І ми можемо сказати ствердно, що ми хочемо так, як було, щоб було так, як ми хочемо, лише тоді, коли ми знаємо, як ми хочемо. Вибачте за цю тавтологію, але українцям критично важливо на будь-якому рівні говорити про те, як ми хочемо. Не лише відбудувати не гірше, ніж було, не лише відбудувати краще, ніж було, але й збудувати так, як ми мріємо, щоб було, бо це відповідає нам з різних причин. Так що це загальна обізнаність суспільства, громад, активність, суб'єктність, але також компетентність самих фахівців українських, які знають, що таке український стиль в дизайні, що таке український стиль в архітектурі, що таке особливості ідентичності кожного регіону і діалог з партнерами.
2: А чи є вже приклади, наприклад, там в міжнародній практиці, а можливо десь і в Україні, коли ігнорування ось цього культурного контексту під час відбудови призвело до соціального відчуження мешканців від новоствореного там чи відновленого простору?
3: Для мене таким прикладом є центр Варшави, і дуже часто його таким фахівці називають. У Варшаві під час Другої світової війни повністю спалено було дотла найстарішу частину міста, і в 50-х роках якраз за оцим підходом швидкої відбудови, давайте відбудуємо не гірше, ніж було, було збудовано новий центр, який фактично був моделлю старого центру, він повністю відтворює те, як виглядав центр Варшави раніше, але самі мешканці Варшави вважають його таким трохи пам'ятником на попелі, і він не є частиною міського життя, тобто це зараз більше туристичний центр, але там немає автентичного духу і роботи з цією травмою, яка була власне через спалення цього старого центру Варшави. І мені здається, що це якраз принцип культурно нечутливого підходу, коли для корінних варшав'ян, можливо, було б більш важливо попрацювати з тим болем, аніж просто відбудувати стіни, в яких зараз немає людей, корінних мешканців.
2: А якою ви бачите Україну через десятиліття, ну, плюс-мінус? Звісно, якщо враховувати успішну реалізацію культурно-чутливого підходу. Що може стати головним фактором, свідченням того, що ми не просто відбудували стіни, а ми зміцнили, ми переосмислили свою ідентичність?
3: Ми в нашій організації маємо таку формулу «садок вишневий коло хабу». Тобто садок вишневий як такий український рай зі всім його гедонізмом, родючою землею, красою, екологічністю, близькістю до наших ландшафтів. Але хаб – це символ такого технологічного прогресу, це символ зв'язків між людьми. І нам би дуже хотілося, щоб Україна майбутнього – це була така комбінація нашої автентичної сили, нашої близькості до землі і усвідомлення сакральності цієї землі в поєднанні з найсучаснішими технологіями, які існують в світі і які використовуються на благо людини, на благо здоров'я спільнот. І загалом поняття здоров'я в контексті відновлення ми сприймаємо як здоров'я на різних рівнях, здоров'я землі, здоров'я людини фізичне і ментальне, здоров'я зв'язків між людьми, тобто це довіра, це модне слово екологічне спілкування, здоров'я інституцій і організацій, це вже про прозорість управління, про процеси всередині організацій, і здоров'я міст і сіл в тому сенсі, що це інфраструктура, яка орієнтована на якість життя кожної людини і яка не шкодить навколишньому середовищу, а навпаки підсилює сильні сторони того, що ми маємо.
2: Щиро дякую вам, пані Катерино, за цю дуже цікаву і змістовну розмову.
3: Дякую.
2: Катерина Кравчук, співзасновниця формації Ланка Про, фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Говорили ми про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
0: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у центрі нашої уваги буде зір. Ми сьогодні взяли таку доволі широку тему. Почнемо з широкої теми. Чи може допомогти штучний інтелект зберегти зір людині або покращити зір людині? Не сам по собі зрозуміло штучний інтелект, а сучасні технології. Ну і в другій частині розмови звузимо і поговоримо. Говоримо саме про використання цих сучасних новітніх технологій в хірургії катаракти і післяопераційний період, що все там відбувається. Представляю задоволенням свого гостя, це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам,
2: Сергію
1: Олександровичу. Так само одразу нагадаю про те, що якщо маєте будь-які проблеми із зором, якщо відчуваєте, що стали гірше бачити, або не відчуваєте, але знаєте, що давно не були в офтальмолога, і щоб бути собі спокійним за свій зір, будь ласка, звертайтеся до медичного центру «Очі клінік». До речі, цей центр є однією із медичних баз Національного університету імені Богомольця. Як записатися? Телефонуйте 0800 333 707, це безкоштовна багатоканальна лінія, або приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж давайте починаємо нашу розмову, почнемо з широкого. Штучний інтелект полегшує роботу лікаря-офтальмолога, хірурга-офтальмолога? І чи в майбутньому не може бути ситуація, що у вас стане менше роботи через впровадження новітніх технологій?
2: От всі бояться цього запитання, розумієте? Дійсно, штучний інтелект, буквально я йшов до вас на ефір і подивився в Ютубі, розповідають про Шанхай. В Шанхаї на станціях метро поставили обладнання для діагностики незору. Взагалі всього організму. 200 таких апаратів поставили, який дає з точністю 95% діагнози для загального стану організму. От дивіться, практично, якби таке обладнання стояло у нас в супермаркетах для офтальмології, якби воно стояло, скажімо, то також на станціях метро, якихось скупченнях людей, менше роботи б в нас не стало. Просто більше було б діагностики, розумієте? У нас стає більше діагностики, більше роботи після якісної діагностики. Обладнання в нас тепер надсучасне, воно дійсно комп'ютеризоване, воно штучним інтелектом. Наприклад, авторефрактометр, який от ви ставите підборіддя, і він зразу показує будову ока. Одне діло, якщо це дитина, якщо це спазм акомодації, там потребує обов'язково додаткової діагностики, розширення зінички, консультація офтальмолога, додаткові якісь тести. А якщо доросла людина, вона ставить підборіддя, зразу робимо рефрактометрію, вона може виписати вам рецепт. Чи правильний випише рецепт комп'ютер?
1: Ні.
2: Чому? Тому що ми даємо окуляри по переносимості, а комп'ютер дасть максимальну корекцію. Через те дуже важливий момент – це велика підказка для лікаря-офтальмолога. Я розумію, що максимальний зір ось повинен бути 130% із мінус там 3,5. Але як я поставлю 3,5 мінус, то в людини буде боліти будуть очі, а потім це вже буде переходити в головну біль і в нудоту. Через те дуже важливий момент той, що високотехнологічне обладнання діагностичне, таке як оптичний когерентний томограф. Уявіть собі, в нас дуже тонесенька сітківка, вона як плівочка, а в тій сітківці ще 10 прошарків. І от скануючи, він показує кожен прошарок, показує, яка товщина цього прошарку, початкові які стадії макулодистрофії. Є вікова макулодистрофія, є травматична, є діабетична і таке інше. Тобто ми можемо співпрацювати впадає, дивіться, діабетична макула дистрофія. Значить, про що ми говоримо? Ми повинні отримати діагноз діабет.
1: Сергій Олександрович, але з іншого боку, от ви зараз розказуєте, як точно ці апарати дають вам розуміння, що відбувається з очима людини. Але з іншого боку, ви хочете сказати, що 20 років назад, чи навіть 10 років тому не було таких апаратів. Більше людей було з поганим зором? Ні. Тобто ви гірше лікували? Ні.
2: Гірше.
1: Гірше?
2: Справа в тому, що розрахунки штучного кришталика, яке ми ставимо в око, зараз надзвичайно точні. Розумієте, промахнутися. Раніше в нас була така номограма, така табличка. Ми лінієчкою ставили. Приблизно діоптрійність вираховували, чи це 19, чи 20, чи 20 з половиною. А ні, так не можна. Якщо ми не попадемо в чітку діоптрійність, то в нас не буде фокусу на очному дні, і пацієнт не буде задоволений, не буде 100% зору, а він заплатив від 30 до 100 тисяч гривень, можливо, за якусь американську мультифокальну лінзу, чи в бюджеті поставили лінзу, і тоді пацієнт незадоволений. Пацієнт незадоволений багатьма речами, але якщо він підготовлений пацієнт, якщо обговорено це все, наприклад, операція з приводу катаракти. Ну, це мистецтво. Це мистецтво сучасної техніки, хірурга, пацієнта, психолога, анестезіолога і, мабуть, тої аури, яка є в операційній і в тій клініці. Так от, операція проводиться дійсно ексимерним лазером, фемтосекундним лазером і факоемульсифікатором. Пацієнти на слово лазер летять, як метелики на світло, розумієте? Через те я не люблю лишнього разу казати лазер, лазер, лазер, лазер, тому що лазер – це ніж. І от як красиво проходить операція з приводу катаракти, яка комп'ютеризована штучним інтелектом. Дивіться, лягає пацієнт, розраховується там товщина рогівки і все, і лазером робиться розтин рогівки, не разовим скальпелем, і другий розтин робиться. Потім передня капсула кришталика. Кришталик – це мутний кришталик, катаракта, ми забираємо цю катаракту, але треба зробити дуже красивий рівненький капсулорексис, рівнесенький, і ексимерний лазер робить рівнесенький капсулорексис. Потім ексимерний лазер що робить? Він подрібнює кришталик, робить його більш зручним для факоемульсифікації. Тобто це дуже велика допомога. Єдиний недолік цієї оперативного втручання – вона займає більше часу, і вона не тільки більше часу, розумієте, вона займає більше зусиль якихось, розумієте, більше техніки, і вона дорожча, тому що ми приміняємо, скажімо, декілька варіантів лазерів, і там ідуть витратні матеріали. Чи можна таку точно робити, зробити операцію без лазера? Можна.
1: Ну, і вони ж робилися роками.
2: Так, і чи зробимо ми, розумієте, такі точно, з таким точно результатом? Так, але розтин лазера, він ідеальний. Він просто ідеальний. І заживає дуже добре. Через те, коли запитують пацієнти, чи у вас роблять лазером, я відповідаю, що роблять, бо якусь частину оперативного втручання ми робимо лазером, і подальшому потім факоемульсифікація, і дійсно, це руки хірурга, це технологія, це ось, тобто потрібно правильно поставити кришталик, його розправити, адаптувати, скажімо, края розтину маленького. І от це мистецтво, знаєте, а яке ж задоволення хірурга? Уявляєте, коли оце, ця технологія, вона працює, і ти спокійний, перше, що не буде ускладнень, тому що всі разові витратні матеріали, і кришталики, і пінцети, віскоеластики, касети і таке інше. І важливо, що, знаєте, ми зразу пацієнта питаємо, а що ви, тьотю, бачите? Прикриваємо око. Ну, нам хочеться, щоб людина отримала ту емоцію, і це емоція сумісна хірурга і пацієнта.
1: Скажіть мені, будь ласка, от ви кажете, всі йдуть на лазер, лазер, лазер. Можу з вами посперечатися, всі йдуть до спеціаліста. От я по собі скажу, я робила там за останні 3 роки кілька невеликих оперативних втручань, не офтальмологічних, різних. Жодного разу не запитала в лікаря,
2: чим ви робите?
1: Чим ви робите? Як? Ну, тобто я знала, що це людина, яка мені поставила діагноз, яка сказала, що треба зробити таке таку маніпуляцію, і я сказала: ок, кажіть, що треба, робіть, що треба.
2: Ви знаєте, це найкращий бізнес – це розкручена клініка, яка працює на старому обладнанні. Тому що нічого не вкладають, авторитет є, пару фахівців є, які там оперують в основному. Такі клініки в Україні є і в Києві. І важливо, що ви повинні запитати, ви повинні зайти на сайт.

0: Водить донька маму, вона не приходить і не запитує, скільки коштує. Це як приходить мама сама, вона задасть це питання. Mm-hmm. Розумієте? Це дуже важливо. Ну, це дуже моральний такий фактор, тому що я не продавець послуг, я лікар, і я маю просто сказати, що краще вам зробити.
1: Тобто я неправильно себе поводила як пацієнт. Мені треба було
0: довіряти
1: все-таки...
0: лікарю можна. Я також довіряю багатьом лікарям, але я довго довіряю, а потім дивлюся, з'явилися нові клініки. Я собі переплигнув до високотехнологічних фахівців, яким я довіряю. Розумієте, а так як я працюю за завідувачем кафедрою Національного медуніверситеті, то в нас більше 80 кафедр, і всі провідні, скажімо, фахівці там працюють. Через те в нас немає проблеми спілкування між колегами кафедр в рамках нашого університету, і ми підтримуємо. Отримуємо один одного і знаємо, де які технології є.
1: Дивіться, от сьогодні ми перед ефіром спілкувалися з моїми колегами, за вашу участь, в тому числі, від однієї з колег прозвучала фраза в контексті отримання медичних послуг «дорого». Дуже часто люди звертаються дуже пізно до будь-яких лікарів, в тому числі і до офтальмологів, в тому числі і на заміну кришталика, вважаючи, що дорого. Як часто до вас приходять люди, які потребують якихось хірургічних втручань, але відмовляються від них, бо на їхню думку це дорого, бо вони або дорого, не готові стільки віддати, або банально немає стільки?
0: Це надзвичайно рідко буває. Якщо пацієнт уже приходить до нас в хірургічну клініку, то він уже приходить оперуватися.
1: Угу.
0: Або проконсультуватися і вияснити. От є пацієнти, які, наприклад, користуються окулярами для читання, так? Ну, після 45 років. Поки користується пацієнт для читання, ну, ще нічого. А от коли вже починає погано бачити і вдалину, і зблизька, тобто треба дві пари окулярів, тут я пацієнту й кажу, що, будь ласка, подивіться, от є вірогідність зробити оперативне втручання, вам 55 років, середнє проживання, там, скажімо, на 20 років більше. І вам ці 20 років буде якісний зір, якщо ми поставимо вам от такий кришталик. Орієнтовна вартість, зараз вам розкаже моя асистентка, і я йду з кабінету, я не хочу слухати ціни. Ціни – це прейскурант, розумієте? Він є, він затверджений. Я не можу, я не переношу той момент, коли розповідають про ціни, і тут я бачу реакцію пацієнтів. В основному вона позитивна, ця реакція. Але деколи, ви знаєте, одного разу в мене була така практика в державній клініці, коли сказали, який би кришталик поставити, одна тітя заплакала і пішла. Ну і що? І як я повинен себе вести? Та я ненормальна людина, зовсім я не повинен таке говорити, держава повинна забезпечити. Зараз, між іншим, по НСЗУ у нас є достатньо кришталиків. Ті клініки, які оперують в державних структурах, вони повністю забезпечені витратними матеріалами. Єдине, що немає в світі таких держав, які забезпечують найдорожчими кришталиками. Ні, це соціальний рівень населення, і вони забезпечують середняком хорошим, якісним, ліцензованим, і людині достатньо для того, щоб бачити. Ну, це не мультифокальні лінзи, це сегмент з поглибленим фокусом. І практично на сьогоднішній день це є. Єдине, що в приватній клініці, розумієте, 85% катаракти в світі проводиться в приватних клініках. І тільки це згідно статистики. Чому? Тому що людина хоче вибрати собі модель, щось новіше з'явилося і таке інше.
1: Ну і це ж зір, тут дуже всі хочуть бути впевненими в результаті.
0: Розумієте, навіть сама технологія, щоб державна клініка закупила витратні матеріали, треба тендер, поки він пройде, може він зірветься, закупить, наприклад, там 50 кришталиків, а немає тієї діоптрійності, таке інше. Наскільки це головна біль, розумієте? Тому, кому це треба, той повинен чекати. А тому, хто може прооперуватися і знайти собі вірогідність, крім того, ще ж пацієнти шукають хірурга. Ну, обов'язково, розумієте? Тобто, розкручені хірурги повинні бути, ну, як вам сказати, я не впевнений, що те, що на картинках, да, Це є вже найбільша якість, тому
1: це
0: що
1: правда.
0: дуже багато скромних, інтелігентних, технологічних хірургів працюють без реклами. Це важливо. От наша кафедра, наприклад, у нас 18 офтальмологів, з них всі 18 оперуючі, і кожен займається своїм напрямком.

0: Я дивлюся, Костянтин Коробов. Так, він рекламує, що я проконсультую безкоштовно і таке інше. Він гарний, молодий, талановитий, гарно оперує. В нього дуже гарно йдуть справи. Юрій Биць чудово оперує, чудовий хірург, молодий, до 40 років. Пацієнти також йдуть. Жінки йдуть більше до хірургів, чоловіків в основному. От, а чоловіки більше до жінок-хірургів йдуть. У нас така якась традиція тут в Україні, і згідно того, що я от побачив. То, в принципі, ви знаєте, воно потрібне. Зараз же такі технології, що ти без Ютуба, без Фейсбуку, без, скажімо, інших моментів, ти не проживеш.
1: Це правда.
0: От я
1: Без навігатора,
0: без
1: якщо ти хочеш.
0: навігатора, от, наприклад, ми з вами поспілкувалися, да, і прийшла до мене викладач польської мови. Їй сподобалася наша з вами розмова. Вони не знають, який я фахівець. Вони не знають, як ви працюєте і таке інше. Але їй сподобалася наша розмова. І вона прийшла, сказала, що ви мені сподобалися. Ну, кажу, добре, а тепер давайте знайомитися по вашим даним обстеження. І ми з Іреною часто зустрічаємося в Новусі вечором, тому що вона о 9-й годині приходить за товарами різними після роботи. І я заходжу, то ми спілкуємося, тому що важливо, вона нам повірила, ми її прооперували. І в подальшому це друзі. Це друзі, ви знаєте, вже нікуди ти не дінешся. Я називаю це золотий фонд мого професійного життя, мої пацієнти. І коли ось я бачу, що мені дзвонять, ну я обов'язково відповім. Обов'язково, тому що це пацієнт просто так не позвонить. Правда, був день медпрацівника вчора, то дзвінків було дуже багато, і вітань було дуже багато. І я до ночі стараюся відповісти і писати всім по імені, тому що я всіх тих пацієнтів і своїх колег знаю. Через те оцей людський фактор важливий. І ще. В Америці є така посада, продавець штучних кришталиків. От я, наприклад, хірург, і я сказав, от вам підійде штучний кришталик мультифокальний. І після того ви переходите в сусідній кабінет. І дружина професора Карониса, вона італійка, вона придумала саме оцей момент продажі витратних матеріалів, кабінет продажі. Тут вона включає відео, тут вона показує технологію операції, тут вона показує, як виглядає ця лінза, показує, як ви будете бачити, коли на вас буде їхати автомобіль з фарами вночі і таке інше. Тобто це дуже важливо. Лікар під час прийому, ну що, я покажу там картинку, розкажу, але мені немає часу, у мене півгодини на пацієнта, розумієте? А там оце дуже важливий
1: Це
0: економічний
1: клас.
0: момент для розвитку клініки. І це важливо для пацієнта.
1: Але ми з вами говорили, якщо говорити не про приватний сектор, а про державну медицину, то нам би хоча б кабінети оптометристів в кожному консультативно-діагностичному центрі,
0: Це
1: знаєте, щоб.
0: однозначно. Ви знаєте, ми ще в старих наказах писали про це і таке інше. Ніхто не слухав, ніхто не чув, а ми слухали, що є в Європі, ми хотіли це зробити. І дійсно, вже є така спеціальність, як оптометрія. Зараз стандарт закінчується по оптометрії, готуватися. МОН вже визначила, що оптометрія відноситься до бакалавра обов'язково, мінімальна освіта.
1: Тобто не треба 9 років вчитися.
0: Не треба 9, а 4 роки навчатися. І оптометрист повинен бути в кожній поліклініці, діагностичному центрі. Тому що виходить, що ми тільки можемо відправити в приватну оптику. Немає вибору. Це дуже неправильно. Держава повинна показати, що ми можемо це зробити у себе, підібрати хоча би сама технологія підбору окулярів і контактних лінз. Нехай купляє десь там приватні клініці. І ще дуже важливо, що в американських госпіталях військових оптометристи обов'язково є в військових госпіталях. Пацієнт паралізований, відходить трошки, лікується, уже рухається і таке інше. Контузія ока. Ми підбираємо скло, він не бачив зовсім. Десь 2% ми підбираємо, і пацієнт бачить 12%. Ви собі не уявляєте, ви скажете, що 10% це мало. Ні, для сліпої людини кожен процент це дуже важливий. І тут людина щаслива, вона краще сприймає середовище зовнішнє, психологічні фактори і так далі. Через те оптометрія, вона особлива спеціальність, вона, знаєте, профілактична спеціальність між сімейним лікарем і офтальмологом. Сімейний лікар відправляє до оптометриста, якщо є скарги, а оптометрист уже це те сито, де він відсікає здорові очі і здорову патологію, наприклад, просто підбір окулярів за віком. І глаукома, катаракта, короткозорість, відшарування сітківки – оце вже йде на хірургію. Уявляєте, якщо штучний інтелект дасть нам можливість оце відсіяти, то оці 5% серед всіх пацієнтів, які прийшли до поліклініку на прийом, тільки 5%, 3-5% потребують хірургічного лікування. То в нас не зменшиться кількість цих пацієнтів. Офтальмолог був, є і буде хірургом, тільки от штучний інтелект допоможе нам профілактувати і знайти ту патологію на ранньому етапі, то що в нас буде? У нас інвалідності буде менше. Розумієте, при глаукомі у нас інвалідність, здається, уже зразу другої ступені. Другого ступеня. Чому? Та запущені варіанти, розумієте? Це просто стидно для держави, що такий запущений варіант. Повинно бути як? Спочатку третя ступінь, тобто, а потім уже поступово чи доживе людина до першої ступені інвалідності. Тому що технології є, штучний інтелект є, профілактика глаукоми, вплив на передній кут передньої камери є. У нас зараз з'явилися різні моменти електрофорези, типу електрофорези на кут передньої камери. От зараз починається впроваджувати тільки. Це надзвичайно важливо. І от інвалідність, дивіться, з дитинства, так? У нас же ж вона зменшилась не тільки через те, що діти поїхали. Тому що в 2000 році чітко Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що треба зменшити кількість інвалідності, якої можна уникнути. Тобто, ота ретинопатія недоношених – це також штучний інтелект. Ми ретинальною камерою шукаємо зміни ока, там, де є відшарування, і нам показує, де саме є. І яким чином можна профілактувати? Є патерний лазер. Лазер патерний – це не один вистріл, так, а цілим блоком. І от цим немовлятам, наприклад, робляться патерним лазером приварювання сітківки, і дітей сліпих від ретинопатії недоношених стало менше в два рази.
1: Ну, і тут не тільки заслуга ще, але ще і вас, і професора Барінова.
0: Ну, звичайно, неонатологи, звичайно, да, тому що вони вихочують цих дітей, і Юрія Вікторовича Барінова, тому що ми його завжди вважаємо головним дитячим офтальмологом України, тому що він таким був і працює.
1: Дякую. Да. Мені залишається лише нагадати, що якщо є потреба в перевірці зору, в вирішенні якоїсь проблеми з вашим зором, звертайтеся, будь ласка, до Очі Клінік 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це адреса неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую своєму сьогоднішньому гостю і всім нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я тримаю твою руку.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисні з моря. Вже не сам. Як захлинусь я з голя. Вже не сам. Я вже не сам.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Розчина Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Все це готове.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Повинна знайти.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ. Слухай, Київ.
2: Київ ФМ. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребін Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають, хлопці їх пошипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами майже як з датами плавно направляються у віпос.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
2: У Києві 3 година ночі.